захищати, оберігати, це означає любити, дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: для довідки.
1: Як захисникам і захисницям скористатися державною підтримкою від адаптації після служби до старту власної справи? Гід із державних сервісів для військових можна знайти на порталі «Дія». Там вже є такі розділи – соціальна та професійна адаптація. Послуга допомагає військовим, ветеранам і ветеранкам та їхнім сім'ям отримати підтримку для професійної адаптації після служби, щоб легше знайти роботу, розвивати навички та повернутися до цивільного життя. Одноразова грошова допомога. Послуга передбачає одноразову грошову допомогу для ветеранів і ветеранок або їхніх родин у випадку інвалідності чи втрати близької людини, щоб полегшити фінансові труднощі у непростий період. Грант на власну справу, мікрогрант на створення або розвиток власного бізнесу. Пільги на оплату житла та комунальних послуг, допомога ветеранам, ветеранкам і їхнім родинам при оплаті житла та комунальних послуг, а також на придбання палива та скрапленого газу. «Ветеран.Про» – цифровий простір у Дії для ветеранів, ветеранок і їхніх родин. Тут зібрані головні послуги – від програми «Є оселя» до допомоги на спорт і пошуку фахівця супроводу. Кожен розділ веде на окрему сторінку порталу «Дія» із повною інформацією про послугу, нормативною базою, покроковими гайдами та відповідями на часті питання.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: 11 вересня як шлях до війни в Україні. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи. 11 вересня 2001 року, коли я, професор історії Східної Європи у Єльському університеті, проводив своє третє заняття, то знав, якою має бути тема – провокація. Російські імперські спецслужби, а згодом і радянські, довели до досконалості мистецтво переконувати супротивників робити те, що їм потрібно, змушуючи їх при цьому думати, ніби вони діють за власним бажанням. Коли стається щось жахливе, як от того дня, страждання, хоча ті, хто їх спричинив, безперечно їх і прагнули, не є самоціллю. Головне – ввести вас у такий психологічний стан, який змусить вас вчинити щось таке, що завдасть вам іще більшої шкоди. Історія сповнена актів терору. Справжнє питання, як я сказав студентам того дня, полягає у тому, що ви робитимете далі. Неможливо запобігти кожній жахливій трагедії, але ваша свобода починається із вашої реакції. На жаль, ми, американці, відреагували саме так, як того і хотіли терористи. Ба більше, ми, ймовірно, перевершили їхні очікування, зробивши світ значно гіршим для нас самих і для усіх інших. Очевидною реакцією на події 11 вересня мала б стати відмова від викопного палива. Якби ми не залежали від нафти, то взагалі ніколи не втягувалися б у конфлікт на Близькому Сході. Якби ми інвестували кошти у джерела чистої енергії, то могли б запобігти глобальному потеплінню, уникнути нових воєн на Близькому Сході та не допустити появи вуглеводневої олігархії президента Росії Володимира Путіна. Але цьому не судилося статися. Президент Джордж Буш-молодший, безпорадний нащадок нафтової династії, не був зацікавлений в активізації пошуку безпечних джерел енергії. «Терористи напали на нас», – стверджував він, – «тому що вони ненавидять наші свободи». Проте наш власний уряд тоді вжив заходів, що обмежували нашу свободу. Нове Міністерство внутрішньої безпеки об'єднало під єдиним керівництвом низку відомств, зокрема прикордонну службу, розглядаючи їхню діяльність виключно як питання безпеки. Це створило підґрунтя для внутрішньої політики, яка поділяє людей, що живуть в Америці, на легальних і нелегальних, на нас і їх, і веде до створення концентраційних таборів. Ще небезпечнішим було поняття батьківщини – «homeland», що перегукується із нацистським захопленням терміном «heimat». На той час це була екзотична назва для урядового відомства, яка не цілком вписувалася ні в американську англійську мову, ні в інституційні традиції. Проте відтоді це слово набуло суто фашистського забарвлення. За адміністрації президента Дональда Трампа головними вважаються внутрішні загрози, що походять від тих, хто насправді не належить до цієї країни. Міністр оборони під Гексет розглядає збройні сили як поле культурних війн. Чоловіки проти жінок, білі проти темношкірих. Майбутнє завдання військ – оборона батьківщини. Збройні сили мають перетворитися на особисту міліцію правителя, яку використовуватимуть для придушення опору Трампу. Безумовно, однією із головних причин приходу Трампа до влади стало вторгнення США до Іраку у 2003 році. Війна за власним вибором, що стала найгіршою із можливих зовнішньополітичних відповідей на події 11 вересня. Ця війна залишила американців травмованими і вразливими перед кандидатом, який міг би використати цю проблему для захоплення влади, лише задля того, щоб розв'язати нові війни і зробити нас вразливими перед новими терористичними атаками. Вона також зміцнила політичну економіку, у якій домінують військові витрати та борги. Замість того, щоб вирішувати проблеми нерівності у розподілі багатства, соціальної нерухомості та відсутності сімейної стабільності, ми проливали кров переважно чужу і марнували ресурси. Як народ ми діяли за сценарієм, який могли б написати самі терористи. Гірше того, наші обрані лідери стали співавторами цього сценарію. Адміністрація Буша вигадала зв'язки між Іраком і терористами, причетними до подій 11 вересня. Це, зрештою, призвело до втрати довіри американців до власного уряду, що й дозволило прийти до влади такій людині, як Трамп. А ці вигадані приводи створили підґрунтя для порушення найважливішого принципу міжнародного права – заборони неспровокованих агресивних воєн. На цьому завершилася епоха демократичного відродження після Холодної війни 1989-91 років. Готуючись до вторгнення в Ірак, американці стверджували, що так само, як визволення стало можливим у Східній Європі, воно можливе і на Близькому Сході. Ситуація, звісно, була зовсім іншою. Одна річ – скинути диктатуру із середини, і зовсім інша – зробити це за допомогою іноземного вторгнення. І якщо посткомуністичні лідери Європи мали уявлення про те, що буде далі, то американці в Іраку його не мали. Вони вважали, що просте знищення поганого режиму призведе до появи кращого. Було б неправильно стверджувати, що вторгнення в Ірак під проводом США стало причиною вторгнення Росії в Україну понад 10 років по тому, у 2014 році. Проте американська війна, безумовно, полегшила життя Путіну, який дійшов висновку, що великі держави можуть вторгатися в інші країни, використовуючи надумані і брехливі виправдання. Однією із причин, через які я у 2013 та на початку 2014 року попереджав, що Росія може вторгнутися в Україну і захопити Крим, була сюрреалістична пропаганда, розгорнута у російських ЗМІ. Як і американська пропаганда 2002 та початку 2003 року, вона не мала жодного сенсу. Американці стверджували, що для боротьби з тероризмом необхідно повалити режим, який хоч і був жахливим, стримував ісламізм – силу, що стояла за подіями 11 вересня. Росіяни довели цю маячню до абсурду. Усі українці були або геями, або нацистами, або євреями. Їхньої держави, як такої, не існувало, натомість панувало лише гноблення росіян. Попри те, що сама Росія була авторитарним режимом, вона збиралася принести демократію в Україну, хоча та там вже існувала. Невдовзі після початку вторгнення я взяв участь у публічній дискусії у Празі. Емоції сягали межі. Один чоловік у футболці із російським фашистським гаслом взяв мікрофон і запитав, чому Росія має дотримуватися будь-яких правил, якщо американці цього не робили в Іраку 2003 року. Я відповів, що правила є правила. Американське вторгнення було незаконним, але два неправильні вчинки не роблять один із них правильним. Це запитання ілюструвало підхід, що випливав із внутрішньої логіки олігархічного режиму, але якому також сприяли США. Не існувало ні правди, ні правильного і неправильного, ні правил. Наприкінці 2021-го та на початку 2022-го року, коли Росія готувала друге вторгнення в Україну, над ситуацією все ще тяжіла тінь Іраку. За два десятиліття до того США збрехали щодо підстав для вторгнення в Ірак. Тепер же вони казали правду про плани Росії вторгнутися в Україну. Загалом США не вірили, хоча факти були очевидними. У 2022 році було лише поставити під сумнів слова американців через брехню, яку вони поширювали у 2002 році. У результаті, коли почалася Велика війна, як її називають українці, усі виявилися менш підготовленими, ніж могли б бути. Піддавшись на провокацію у 2001 році, Америка відреагувала саме так, як того прагнули терористи, сприяючи створенню світу, у якому тероризм став настільки буденним явищем, що ми ледь розуміємо, коли доречно вживати це слово. Путін і Трамп використовують його для таврування своїх ворогів, хоча самі є державними терористами. Трамп фактично нормалізував тероризм, намагаючись у січні 2021 року силою утриматися при владі. Тим часом злочинна загарбницька війна Путіна проти України супроводжується масовими зґвалтуваннями, викраденням дітей та стратами активістів на окупованих територіях. Проте найочевиднішим проявом тероризму є щоденні запуски безпілотників і ракет, спрямовані проти мирного населення України. Я пишу це у підземеллі у Харкові, де ввечері вже втретє лунають сирени повітряної тривоги. Українці збивають більшість дронів, але ракети просто падають, вибухають і вбивають, оскільки американці вирішили відмовити їм у постачанні ракет-перехоплювачів до систем «Петріот». Частково це відображає солідарність терористів. Посланці Трампа днями відвідали Москву, де схвально відгукувалися про цілі Путіна. Це також побічний наслідок приреченої на невдачу війни проти Ірану, яку Трамп обрав сам. США безглуздо витрачають на Близькому Сході боєприпаси, що могли б врятувати життя в Україні. Війна Трампа з Іраном уможливлює війну Путіна в Україні. І все ж війна Трампа вкрай непопулярна і, вочевидь, програна. Він продовжує її навіть попри наближення проміжних виборів у США, можливо, тому що сподівається, іранський режим зробить йому послугу, завдавши удару по території Сполучених Штатів. Тоді він зможе спробувати призупинити вибори або розгорнути додаткові американські війська у більшій кількості міст США і залишитися при владі на невизначений термін. Це один зі способів побажати терористам перемоги – вести масштабну війну на Близькому Сході, виснажувати власну оборону і очікувати найгіршого. Іран може клюнути на цю приманку, вчинивши кривавий напад, або ж Трамп може просто заявити, що це сталося. З огляду на всі провокації, брехню і терор, що мали місце після 11 вересня, було б нерозумно не сприймати цей сценарій серйозно. І якщо це станеться, відповідь буде такою ж, як і у 2001 році. Ваша свобода починається із вашої реакції. Насамперед, не робіть того, чого від вас хоче терорист. Сидячи тут, у темній передсвітанковій годині, я згадую українців, яких бачив вчора ввечері. Вони зібралися у підземному приміщенні на громадську подію, усміхалися, пили вино і обговорювали ідеї, не роблячи того, чого прагнуть терористи, не піддаючись їм і не підлаштовуючись під них, а самостійно розмірковуючи про майбутнє. Саме це мають робити американці сьогодні, у ці жахливі роковини. Не піддавайтеся на провокації, не занурюйтеся у ментальний світ терориста. Мисліть самостійно. Лише тоді ми зможемо сподіватися, що наступна чверть століття буде кращою за попередню. Автор Тімоті Снайдер, американський історик, професор Єльського університету, спеціаліст з історії Східної Європи.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що не так із наративом «Я більше не вивожу цієї війни»? Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості. На п'ятому році повномасштабної війни ворог не відмовляється від тактики прямого залякування, але дедалі частіше стріляє в іншу мішень – суспільну психіку. Мета – не так знищити, як посіяти паніку та зневіру в українському суспільстві, зламати його емоційно і психологічно там, де не вдається зламати фізично. Війна йде не лише по лінії фронту, а й по лінії емоцій та нервів. Провідну роль тут виконують російські наративи, які підводять українців до думки про надто високу ціну спротиву. Для цього явища в пропагандистському аналізі є точний термін – дефетизм. Наратив поразки, зради, відомий ще з часів Першої світової війни. Але перш ніж розбирати, як саме такий наратив працює, варто відповісти на головне запитання – а чи спрацьовує він взагалі? Що насправді показує соціологія? Цифри дають несподівано бадьору відповідь. Згідно з опитуванням соціологічної групи «Рейтинг», 51% респондентів вважають, що нинішня війна для України є визвольною війною за існування та незалежність держави. Водночас 35% визначають її як геополітичний конфлікт великих держав, у якому Україна є заручником, а 11% як виснажливу та саморуйнівну війну, де втрати переважають здобутки. КМІС ще в липні засвідчив, 77% опитаних поділяють погляд, що Росія хоч і просувається, але повільно і з великими втратами, а Україна здатна продовжувати ефективний спротив. Песимістичний погляд, згідно з яким Росія має значні просування і перемоги, а опір України безнадійний, поділяють лише 12%. 60% респондентів вважають категорично неприйнятним передати під контроль Росії весь Донбас в обмін на гарантії безпеки. Готові на таку поступку третина опитаних. Картина дзеркально протилежна щодо сценарію заморожування війни на нинішній лінії фронту в обмін на гарантії безпеки та постачання зброї. 59% схвалюють такий варіант, а 31% категорично проти. Тобто поки що наративи зради розбиваються об доволі стійку суспільну свідомість. Питання в тому, чи довго ця стійкість протримається під тиском і як саме цей тиск влаштований. Що таке дефетизм або наратив зради? Сутність явища доволі точно сформулював віце-спікер Держдуми Росії Петро Толстой, який відверто пояснив мету подібної пропаганди, що використовує різного роду інформаційні вкиди. Деморалізувати аудиторію до такого ступеня, щоб з піднятими лапками вийшла на зустріч нашим військам. Наративи поразки не винаходять нових емоцій. Вони пересаджують у свій човен ті, що вже є в суспільстві. Втому, страх, бажання зберегти життя, роздратування від мобілізації, економічні труднощі. І спрямовують цей човен до вигідного агресору берега. У добу соціальних мереж такі меседжі поширюються широко і таргетовано, часто маскуючись під особисті історії, заклики чи короткі констатації. Механіка наративу – від факту до зради. За основу, як правило, береться реальний, але неоднозначний факт. Російські удари завдають великої шкоди, на нас очікує важка зима, люди бояться мобілізації. До нього додають однобічну редуковану інтерпретацію, і на цій основі формується власне дефетистський меседж. Головна особливість конструкції в тому, що для її засвоєння адресату не потрібні проросійські погляди. Меседж грає передусім на втомі. Я більше не хочу, не виношу, не вивожу цієї війни. Наступний крок – перетворення емоцій, втоми від війни, бажання миру на нібито раціональну готовність до поступок окупанту. Показово, що сама ідея миру під сумнів не ставиться. Навпаки, вона подається як морально бездоганна відправна позиція. Маніпуляція починається вже у висновку. Тому Україна має погодитися на російські умови. Так званий мир тут працює як троянський кінь. Гарне слово на в'їзних воротах, а всередині вимоги лише однієї сторони. Контури миру, його сталість, безпечність, справедливість лишаються поза кадром. Дефетистські наративи працюють значно тонше, ніж прямі фейки. Правдива та неправдива інформація змішуються, а зверху накладається інтерпретація, вигідна РФ. Наративи поразки не обов'язково заперечують реальність українських проблем чи навіть окремих успіхів, але намагаються переконати, що війна має єдине можливе завершення – припинення опору і згоду на компроміси, які насправді є вимогами лише агресора. Відповідно, переговори подаються не як процес пошуку прийнятного миру, а як спосіб негайно припинити війну на виснаження незалежно від умов. «Дефетизм-2026» – три наративи, що просуваються зараз. Росія просуває наративи зради, використовуючи широкий арсенал комунікаційних засобів. Перший – Росія б'є по українській логістиці у відповідь на наші атаки по складах ІНПЗ. Цей наратив небезпечний насамперед тим, що відповідальність за російські обстріли переноситься з того, хто їх здійснив, на того, хто перед цим завдав удару по військовому чи логістичному об'єкту країни-окупанта. Слова «провокація», «ескалація», «терор» для позначення дій України типові для російського офіційного дискурсу. У результаті стирається асиметрія між агресором і державою, яка вимушено захищається. Винні всі. Другий. Ціна війни для України значно вища, ніж для Росії. Наратив спирається на реальні проблеми. Зростання цін не завжди правові способи мобілізації, перебої з електроенергією. І підводить до питання, чи варта війна таких жертв. Питання суттєво загострюється, коли йдеться безпосередньо про людські втрати. Теза «треба зберегти людей навіть ціною територіальних поступок» на поверхні виглядає гуманістично, але так само підштовхує до прийняття умов Росії. Третій. Втома Заходу від України. Цей наратив не новий, це, по суті, класика російської пропаганди, під яку зараз підводять оновлену аргументацію. Сполучені Штати Америки переключилися на інші конфлікти, зброї для допомоги Україні не вистачає ані США, ані європейським країнам, усередині ЄС загострюються власні проблеми, а отже, рано чи пізно Захід примусить Україну домовлятися. Коротко з історії, коли наративи ворога хитали стійкість суспільства. Дефетизм як інструмент психологічного тиску – не винахід сучасної Росії. У Франції 1940 року нацистська пропаганда, листівки, радіо, чутки про п'яту колону наклалася на внутрішній дефетизм частини еліти, яка вважала опір безглуздим. Уряд маршала Петена капітулював, хоча простір для боротьби залишався. Зокрема, на евакуації уряду до Північної Африки наполягав генерал де Голь. Дзеркальний, але протилежний за результатом приклад – мова війна 1930-40-х років, коли Москва переконувала фінів, що опір безнадійний з огляду на сили СРСР, що переважають, і навіть створила маріонетковий уряд Отто Куусінена для легітимізації окупації. Але фіни не повірили в безнадійність спротиву, чинили опір попри багаторазову перевагу супротивника, і це, зрештою, змусило Москву піти на компроміс у мирних перемовинах. Різниця між прикладами – це різниця між суспільством, що повірило в наратив поразки, і суспільством, що спростувало його самим фактом спротиву. Історія показує, що дефетистські наративи рідко перемагають самі по собі. Вони спрацьовують тоді, коли накладаються на реальну втому, недовіру до влади чи розкол усередині суспільства. Дефетизм проростає лише там, де вже є тріщина. Українці справді втомилися від війни і не завжди чітко уявляють, як саме вона має завершитися. Люди стресують від масованих обстрілів і не впевнені в майбутньому через накопичення економічних викликів. Тож варто визнати, вплив дефетистських наративів цілком може посилюватися і надалі, ще більше підважуючи суспільну стійкість. Один із ефективних засобів запобігти цьому – комунікувати та діяти. Комунікація – окрема і складна тема, тому варто лише зазначити. Гасла про потужність і незламність уже не так мобілізують людей, як дратують їх. А отже, працювати варто на посилення саме повсякденної стійкості, частиною якої є визнання виснаження суспільства і меж індивідуальної витривалості. А також обізнаність щодо імовірних ризиків і розробка прагматичних сценаріїв запобігання їм. Юлія Тищенко – експертка Українського незалежного центру політичних досліджень та співзасновниця Національної платформи стійкості та згуртованості.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через «Є-відновлення». Для цього зафіксуйте пошкодження у дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, у якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: для довідки.
1: Військові облігації – це цінні папери, які випускає держава. Їх особливість у цільовому призначенні – виключно підтримка обороноздатності та функціонування держави в умовах війни. Коли ви купуєте військові облігації, то отримуєте від держави гарантію повернення всієї суми інвестицій та виплату відсотків, а також фіксуєте свою дохідність на весь період випуску цінних паперів. Також із цього доходу не доведеться сплачувати податки. Військові облігації можна придбати через Дію. Відкрийте застосунок, оберіть розділ «Військові облігації», виберіть облігації. Облігацію партнера, це банки або ліцензовані брокерські компанії, та кількість облігацій. Підпишіть і оплатіть. Кожна облігація – це паливо, дрони і спорядження для української армії, а також стабільність для економіки. Ваші гроші працюють на оборону, а потім повертаються із відсотками.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерендорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилися на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010-го, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025-го. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AfD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AfD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AfD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AfD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалоги, спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AfD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AfD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AfD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AfD та ліворадикальної партії «Ділінке», їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AfD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати із риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси і акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

В ефірі Радіо НВ.

0: для довідки.
1: Українці можуть самостійно блокувати масу від дзвінків від спамерів. Набула чинності відповідна постанова уряду. Як пояснює Мінцифри, спам-дзвінки – це дзвінки рекламного характеру, коли компанія телефонує без попередньої згоди користувача та рекламує товар або послугу. Тепер ви можете звернутися до свого мобільного оператора у його мобільному застосунку або за коротким номером і допомогти заблокувати номер, із якого здійснювали дзвінок. Короткий номер оператора Vodafone – 111, для мережі Київстар – 466. Абоненти LifeCell можуть дзвонити за номером 5433. Також, якщо вам телефонують шахраї чи рекламні боти, можна поскаржитися на гарячу лінію уряду за номером 1545 або залишити заявку на сайті Нацкомісії із регулювання електронних комунікацій. Оператор перевірить номер, на який надійшла скарга, і заблокує, якщо він відповідає щонайменше двом категоріям. Зокрема, якщо виклики здійснюють без комунікації, а середня тривалість дзвінків за тиждень менше хвилини, або якщо понад половина дзвінків на різні номери, а на номер неможливо передзвонити. Якщо під час виклику відтворюється записане повідомлення, або якщо номер лише для дзвінків, а не для СМС чи інтернету. Також номер заблокують, якщо на нього вже скаржились інші абоненти.
0: В ефірі Радіо НВ.

0: Реклама на Радіо НВ.
1: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
2: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
1: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
2: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
1: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
3: Із жовтня домогосподарства, які повністю опалюють житло електрикою, платитимуть за кіловат 2 гривні 64 копійки. Для домогосподарств, у яких електроенергія є основним джерелом обігріву житла, упродовж усього опалювального сезону із 1 жовтня до 30 квітня при споживанні до 2 тисяч кіловат-годин на місяць діятиме пільгова ціна 2 гривні 64 копійки за кіловат-годину. Базовий тариф на електроенергію для побутових споживачів у жовтні становить 4 гривні 32 копійки за кіловат-годину. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
0: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень ПЕНТА. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймають чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово вставлені до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: Для довідки.
1: У Дії працює ветеран-про. Це цифровий безбар'єрний простір державних послуг для ветеранів і ветеранок. Без черги паперів там можна подати заявку на єОселю, отримати кошти на ремонт пошкодженого житла через єВідновлення, оформити допомогу на спорт та подати заявку на компенсацію автоцивілки. Також у розділі можна скористатися сервісом встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, подати заявку на субсидію та знайти фахівця із супроводу. Все зібрано в одному цифровому просторі для ветеранської спільноти та їхніх родин. Зайдіть у Дію, відкрите розділ «Сервіси», укладка «Ветеран ПРО».

0: Реклама на Радіо НВ. Знову цей приступ мігрені. Та скільки ж можна? Клініка «Аксімет». Надійні рішення непростих проблем. Запис до лікаря за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
1: Програма «Є-садок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей із інвалідністю, сума складає 12 тисяч. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок діякартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
2: Для паніки немає причин, адже ти під захистом Збройних сил України.
0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росіяни завдали 6 ударів по Запоріжжю сьогодні вранці. Одна людина загинула, повідомили у військовій адміністрації області. Наразі відомо про 7 поранених, серед них дитина. Ворог атакував житлову забудову. Зруйновані та пошкоджені будинки. Один із ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. Унаслідок повітряної атаки в Івано-Франківську загинув чоловік. Як повідомила влада регіону, у місті працювали сили ППО. Через падіння уламків реактивного безпілотника була пошкоджена господарська споруда, виникла пожежа. Загинув сторож будівлі. У Львові на тлі атаки дронів працювала ППО. Польща цієї ночі мала у небо авіацію через російську атаку на захід України. Росіяни атакували також Бучанський та Фастівський райони Київщини. Пошкоджені школа, садочок та житлові будинки. Відомо про 5 постраждалих, повідомили у військовій обладміністрації. У Софійській Борщагівці Бучанського району внаслідок ворожої атаки постраждали 2 людей. Також сталася пожежа у приватному будинку. У розташованих поруч багатоповерхівках вибито вікна та пошкоджено припарковані автомобілі. Росіяни завдали удару по школі в одній з громад району. Внаслідок атаки пошкоджено вікна, спортивний та ігровий майданчики. В іншому населеному пункті району внаслідок атаки травмовано жінку. Наслідки атаки були і у Фастівському районі. Уламки ворожої цілі упали на територію дитячого садка. Постраждали сторож та завгосп. У Тверській області Росії атакували Реткінський дослідний завод. Про це пишуть у соцмережах. Однак місцева влада про атаку і її наслідки нічого не повідомляла. Українське військове командування поки також не коментувало ці нічні події у Росії. Підприємство виробляє компоненти пального дицилин-М для крилатих ракет Х-55 та Х-101, а також присадки-тки до дизельного пального.

0: Протоволонському, Подільському та Святошинському районах. Напередодні ввечері, нагадаю, російські дрони атакували один із важливих для Києва енергооб'єктів, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль. Через відсутність напруги в енергосистемі призупиняли рух частини громадського транспорту столиці. У київському метрополітені зупинялися потяги і робота ескалаторів. У правобережній частині Києва знизився тиск у водопровідній мережі. Каналізація також призупиняла приймання стічних вод із Борщагівської громади. Згодом електроживлення каналізаційних насосних станцій міста налагодили. На цьому тлі мер Києва Віталій Кличко вкотре запропонував киянам, у яких є друзі та родичі за містом, виїхати зі столиці. Також він додав, що ніколи б не закликав до повної евакуації. Окремо мер попередив, що порушення роботи водопостачання може призвести до достатньо масштабної кризи. Сьогодні у частині регіонів України діятимуть графіки відключення електропостачання для промисловості, бізнесу і споживачів, повідомили в «Укренерго». Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Вітаю вас, люди, і слава Україні! Ви справді слухаєте Радіо НВ. Розпочинаємо нашу інформаційну п'ятницю. Для вас працює Тетяна Іванська. Є нам що обговорити. Звичайно, стежимо за тим, що буде відбуватися в Сполучених Штатах. Знаємо, що туди поїхала наша делегація. Будуть проводити перемовини. Натомість росіяни вже повідомляють, що наприкінці цього місяця до них знову завітають Вітков і Кушнер. Також звернемо увагу на те, що попри війну і попри, я вважаю, все одно тиск на Україну. Американці продовжують домовлятися із Росією про Just Business, говорять вже і не лише про Лукойл, а про Північні потоки. Тим часом ми відповідаємо Росії на її агресію. Ми бачили останні дні, як Росія просто розстрілювала і вбивала наших людей в їхніх будинках, в маршрутках. Поговоримо про наші відповіді. Ну і поговоримо також про ось цей скандал, який, здавалося б, виник з нічого. І, власне, ми сьогодні про це вас і запитуємо. Нагадаю, на сайті radio.nv.ua у нас є голосування. І сьогодні воно звучить так. Південна Корея відкликає свого посла з України. На вашу думку, хто швидше не провів ці історії? Три варіанти відповідей. Вони дуже короткі. Південна Корея, ми, Україна, і обидві дружні країни трошечки загралися. Будь ласка, голосуйте. Ну, а я вітаю нашого першого гостя. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт. Пане Павле, рада вас вітати. Слава Україні!
3: Героям слава! Доброго ранку!
2: Пане Павле, є нам чого сказати сьогодні також доброго ранку. Знаємо, що Сили оборони атакували Реткінський дослідний завод у Тверській області. Він виробляє компонентне паливо для крилатих ракет Х-55 та Х-101. Також сильна пожежа сьогодні з детонації хімікатів спалахнула в підмосковному Пушкіно. Та і собі ставимо чергову галочку, що вчергове долетіло до Підмосков'я, а перед тим в Московській області оголошували дронову небезпеку. І ракетну, до речі. Ну і також в тимчасово окупованому Луганську були вибухи, опинився він під масованим обстрілом, і Білгород також щось горіло. Це лише за сьогоднішню ніч. А вчора дрони вчергове вразили російський Омський НПЗ. Підприємство, нагадаю, належить Газпрому. Воно вважається одним із найбільших нафтопереробних заводів Росії. Він здатний переробляти до 22 мільйонів тонн нафти на рік. І за даними самого підприємства, саме на ньому кожен шостий літр російського бензину і дизпального виробляється саме там. І тут, що цікаво, одразу всі це відбітили, що відстань від України до Омська становить понад 2,5 тисяч кілометрів. Тобто, багато хто писав, можна казати, 3 тисячі кілометрів, тому що розуміємо, що дрон летить не по прямій. Чи є ось такі удари і ось такі далекобійні дольоти до Омська є нашою відповіддю, яку анонсував нам президент Зеленський? Знаємо, що вчора він зустрічався з нашими військовими і анонсував, що Відповіді такі вже готуються.

0: Ну, в якійсь мірі так, але ж ми все ж таки чекали якісно чогось іншого, тому що удари по Омському НПЗ, на моїй пам'яті, це другий удар, як мінімум. Такі удари були раніше. Сказати, що ми очікуємо чогось іншого, да, я б хотів побачити там знеструмлену Москву, я хотів би побачити зупинку руху потягів навколо Москви, ну, тобто зруйнована їхня логістика. Я думаю, що такими ударами можуть бути ще відповідь, це удари по дата-центрам, які раніше ми бачили, ну, дуже обмежено, і вони були, ну, скажімо так, попутнім ударом, ніж якимось спрямованим. Тут мова йде про удар по дата-центру Яндекс, і це дуже важливий удар, тому що якщо у нас згорить якийсь дата-центр, ми розуміємо, що це дуже неприємно, але це ми можемо відбудувати, ми можемо купити цю техніку, а купити сервери, суперкомп'ютери Росія не може, бо ж знаходиться поза санкціями, і навіть їх там завести через Гонконг, через Китай, це мало реально, ну, тому що їх треба обслуговувати, їх, ну, це такий непростий процес закупка такого обладнання. Тому я думаю, що це тільки самий початок відповіді, я думаю, що вони будуть йти далі по наростаючій.
1: А говорячи про відповідь, пане Павле, тут я з вами абсолютно погоджуюсь. Звичайно, кожному з нас хотілося б побачити ще якусь таку гучну відповідь. Та тим більше, пам'ятаємо, вчора була чергова річниця того, як вантажівка вибухла на путінському ось цьому Кримському мосту. І це було справді феєрично. І якось, знаєте, вчора також згадувала і спецоперації Служби безпеки України за керівництвом Малюка. І дуже ми скучили за цим, і за павутиною, і за підривами ось цього мосту. Але якщо говорити про ось таку значну відповідь, щоб вона усіх нас потішила, якої зараз нам потрібно, якого результату ми б зараз хотіли досягти, на що нам треба було би націлитися? Це НПЗ, це заводи, які виробляють безпілотники, ракетне паливо, чи все ж таки зараз треба діяти дзеркально, як діє Путін, і вдарити по електроенергетиці, ось по дата-центрам ми вже до летіли, чи знову ж таки згадати про маркетплейси?
0: Ну, коли ми кажемо удари по енергетиці, тут ми повинні мати на увазі, що нам потрібні для цього ракети в великих кількостях. Ну, чому так? Тому що для руйнування теплоенергоцентралей, теплоелектростанцій, інших електростанцій нам треба руйнувати в першу чергу турбінні зали. А це, ну, величезні обладнання, там, які важать десятки, а то і там тисячі тонн, якщо мова йде, там, скажімо, про велику електростанцію. І це зруйнувати можна тільки закинувши туди балістичну ракету або крилату ракет. На жаль, у нас такі ракети є, але їх кількість дуже обмежена. Тому я думаю, що все ж таки нам треба шукати таку дуже вузьке горло пляшки, да, тобто, щоб це був відносно невеличкий удар, але він мав такий мультиплікаційний ефект. Ну, тобто, як от дата-центри, наприклад, як НПЗ, як експорт нафти, як портова інфраструктура, як удари по танкерам, як удари по сухогрузам, які ведуть зерно. Тобто, удари по тому, що не дозволяє Путіну продовжувати далі війну.
1: Давайте ми, власне, ось я вже згадувала, що президент зустрічався із нашим військовим керівництвом, і справді після наради з заступником керівника ОП Павлом Палісою, заступником голови СБУ Олександром Покладом сказав, що ми готуємо відповіді на хвилю російської ескалації. І він сказав, що паралельно Україна через усі доступні канали працює також з партнерами щодо додаткових пакетів ППО та боєприпасів для винищувачів F-16, але вчора також була інформація про те, що ось ті F-16, які є в Україні, які збивають ворожі цілі, через те, що ми їх дуже часто використовуємо, через те, що дуже багато чого летить на нас з боку Росії, вони вже зношуються. Яка у нас зараз тут ситуація із нашими F-16, ну і, звичайно, із додатковими пакетами ППО?
0: Ну, у нас інших варіантів немає, як масово застосовувати наші винищувачі. Тут мова йде там не тільки про F-16, там було повідомлення, що перший «Міраж» вже збив реактивний шахед, і «Мігі-29» це роблять. І нам єдиний варіант – це працювати з нашими союзниками для отримання запчастин, для отримання нових літаків, ну і підготовки наших льотчиків, і підготовки нашого наземного складу, який цим буде керувати. Ну, тут ще величезна проблема – це вартість цього всього обладнання. Коли ми кажемо літак F-16, ми повинні розуміти, що мова йде про десятки мільйонів доларів. Там типова ціна 60-70 мільйонів доларів в залежності від комплектації. Коли ми кажемо про збиття, про боєприпаси для F-16, то там ракета повітря-повітря, це типова вартість 150-200 тисяч доларів за одиницю, за одне збиття такої ракети, іншими словами. І більше, ну це залежить дуже сильно від дальності такої ракети. Інших варіантів, ніж як працювати з нашими союзниками, у нас немає. Але і тут є проблема, тому що союзники наші переходять на F-35, а віддають нам вже, ну, для, з їх точки зору, там старі літаки, які нам абсолютно підходять і закривають наші потреби. Але проблема в тому, що переход на F-35 іде дуже болісно. Ну, тобто, от у нас там по пресі пройшла ця хвиля, що там нібито там зрадно, що значить там ми не встигаємо обслуговувати наші літаки. Але у союзників ще гостріше стоїть проблема, тому що вони закуповують набагато більш дорожчі F-35, і вони також не встигають їх обслуговувати. Вони приходять там некомплектні, вони приходять з якимись проблемами. І наші союзники не можуть нам віддати F-16, тому що з F-35 у них проблема. Тому інших варіантів, як працювати з союзниками, у нас нема.
1: Так є, і ми продовжуємо працювати, так, попри те, що є певні у нас інколи питання до швидкості реагування наших союзників, але все одно ми їм вдячні. Давайте зараз поговоримо про наші мости у столиці України. Ми бачили останнім часом реактивні дрони там летіли на наші мости, і бачили атаки, і бачили перекриття мостів і пошкоджені полотна мостів. І тепер Телеграф написав про те, що Путін наказав знищити загалом усі мости через Дніпро у Києві. Мовляв, він віддав наказ повністю паралізувати українську столицю, знищити 7 мостів через Дніпро, а виконання цього доручення поклав на генерала Суровікіна. Журналісти зазначають, що навіть без повного ураження об'єктів руху мостами можуть перекрити на невизначений термін. В Дані також закликають НАТО залучити авіацію для захисту Києва. Ну, ми також закликали, тому те, що Телеграф закликає, це також нічого не дасть. Але тут, пане Павле, питання щодо того, на кого поклали виконання цього наказу. По-перше, Суровікін. Дуже давно ми його не бачили. Мені здається, ще з часів бунту Пригожина десь він був відсунутий на заднє тло, і якось ми його абсолютно і про нього багато нічого не чули. Ну і сам Суровікін, його ж називають тим, що несе Армагеддон, згадують Алепо, як він бомбардував. Так, тут варто згадати, що він вже бомбардував Алепо після того, як там були бої і бомбардування. Але все ж таки, от те, що зараз з'являється Суровікін, принаймні в статті Телеграф, і вона пише, що до нього звернувся Путін. Як нам це розцінювати? До чого нам готуватися?
0: Те, що мости є стратегічними об'єктами, і те, що вони готові покласти великі ресурси на їх знищення, тут, ну, жодного секрету нема. Це абсолютно логічно прослідковується. Що може бути, що може статися? Да? Тобто удари реактивними дронами, вони не можуть зупинити наші мости. Вони можуть їх, ну, заспамити, грубо кажучи. Да? Тобто зробити так, щоб ми зупинили рух по ним. Але зруйнувати реактивними шахедами мости нереально. Ну, ми вже бачили влучання і в опори, ми бачили удари і по прильоту прилітав, але це відносно швидко відновили, і рух поновився. Ну, мова йде про північний міст через річку Дніпро. І тоді стоїть питання, це удари іншими засобами. Інші засоби, які можуть бути, це можуть бути ракети, це можуть бути і балістичні ракети, і крилаті ракети. І тут потрібно розуміти, що от коли ми кажемо про конструкцію моста, тобто є опори, є прольоти. Навіть точне, абсолютно, от коли там ракета там балістична влучить, якщо таке станеться в опору моста, нічого страшного в цьому не буде. У нас є приклад, коли ми підводним дроном вдарили по опорі мосту Кримського, да, там тонна вибухівки в тому підводному дроні була, і мост досі стоїть. Да, він там пошкоджений, да, там арматура торчить назовні, але він стоїть. Для того, щоб знищити прильот, треба, щоб на прильоті вибухнуло щось велике. Ну, в ідеалі, от згадували вже операцію СБУ, коли вибухівки завантажили цілу вантажівку, да, і тоді прильот впав. На, знов таки, мова йде про Кримський мост. Чи може бути у нас така операція? Ну, теоретично так, таке може статися. Але навіть, коли ми кажемо про Кримський мост, його відновили, там, здається, 3 чи 4 місяці він тоді простоював, але його все одно відновили. Які можуть бути альтернативи? Альтернативи можуть бути навіть понтонний мост. Ну, тому що наша армія, у нас є в армії понтонно-мостові бригади, які цим займаються, ну, тобто це їх задача наводити такі понтонні мости. Тобто, якщо ми уявимо такий навіть найхудший сценарій, там один прольот впаде, армія може поставити такий мост, да, рух буде набагато повільніший, але все одно він буде продовжуватись. Ну, питання, звісно, про існування, про функціонування метро в такому випадку, якщо буде нанесений такий удар. Але ж всі ми розуміємо, що на захист мостів будуть віддані всі абсолютно ресурси. І ракети Петріот, які є в наявності, і всі там, і винищувачі будуть працювати. Ми вже бачимо, що стоять там і турелі з штучним інтелектом. Тому я думаю, що такий сценарій, він дуже малоімовірний. То, що вони зможуть спромахтитися. Що вони кинули на це діло Суровікіна? Ну, будь-якої, за будь-якою працею завжди стоїть якесь обличчя. Чому саме Суровікін, мені сказати важко. Ну, це генерал, який там може спробахтись результатів. Можемо згадати там лінію Суровікіну, це він там відбував наш наступ в 23-му році, і він зміг це зробити. Чи зможе він зробити так само, працювати з їхніми повітрями, ну, їх називається ВКС, та, які будуть, ну, теоретично наносити такі удари. Подивимося, але я думаю, я все ж таки дивлюсь на цю ситуацію з оптимізмом.
1: Пане Павле, а чи може ось, власне, Суровікін бути більш таким психологічним тиском також на Україну? Тому що ми бачимо, що не так добре все у Путіна на фронті, хоча є і просування російської армії на фронті, та, але все одно ми розуміємо, що Путін зараз посилює тиск в тилу. Звідси і різні дмитруки, які вітають його з днем народження, розхитують ситуацію, сидячи десь за кордоном, розхитують ситуацію в Україні. Ми бачимо, що збільшилася кількість орендних квартир, люди виїжджають з Києва. Ми бачимо мера Києва, який каже, виїздіть, бо ситуація катастрофічна вже. Це попри те, що готувалися до зими, а зараз жовтень і плюс 20. Так ось, чи може бути прізвище Суровікіном просто, знаєте, для підсилення ось цього психологічного терору киян?
0: Суть всіх цих ударів, це в першу чергу, це удари саме по психології, в першу чергу киян, ну і в другу чергу всіх інших громадян України. Тому що Путін раніше, у нього удари, вони були по всій Україні, вони були дуже сильно розпрошені. Вони в один день могли атакувати і Київ, і Львів, наприклад. Зараз вони дуже сильно фокусуються, і фокус основний, ну, удари йдуть і по іншим містам, але основний фокус – це все ж таки наразі місто Київ. Вони зрозуміли, що від киян залежить дуже сильно, дуже багато чого, що в Києві є така проблема, як лівий берег, ну, на якому зосереджена велика кількість населення, які їздять працювати на правий берег. І ми сильно швидко зробити нічого не зможемо. І всі суть цих ударів – це удар в першу чергу по психології. Бо на фронт це все діло, ну, майже ніяк не впливає. Об'єкти ВПК працюють, бізнес там, ну, зараз там випустили, там, наприклад, той самий Dragon Capital, вони там написали свій звіт, сказали, що ми в зв'язку з цими ударами ми поміняли свої прогнози, кажуть, що ВВП впаде на 0,5-1%. Ну, тобто падіння ВВП на 1% завдяки таким потужним в лавках ударам росіян. Фронт стоїть на місці і навіть рухається в бік Росії. Ну, тобто, йдуть обмежені наступальні дії. І вони роблять це. І вони достали Суровікіна, цю лякалку, да, тобто показати, дивіться, ця людина розгромила Алеппо, і в Алеппо там вбила там сотні тисяч, якщо не мільйони людей. Те саме чекає і на вас. Ну, лякати киян чимсь, ну, це банально кажучи смішно, тому що ми вже, мабуть, бачили все, нам що Суровікін, що якийсь інший генерал, в принципі, все одно.
1: Ну, це так, але це все одно, знаєте, воно звичайно тисне на українців, особливо справді на тлі ось цих заяв. Давайте трішечки звернемо увагу також на ситуацію на фронті. Ми бачимо успіхи наших Збройних сил України. Ми бачимо результати операції Вівальді. І я бачу, що деяким військовим, власне, з те, що називається стрійки, дуже хочеться розповісти ще більше, але поки що зберігають тишу, але тим часом на Покровському напрямку у нас не все так добре. Там росіяни, на жаль, просуваються. Є просування біля Новошахового, Вільного, Кучерів'яру, Кутузовки, Рубіжного, Золотого Колодязю. Ну і біля Веселого ситуація там важка. Там ворог намагається продавити нашу оборону. Тут Покровський напрямок поки для нас абсолютно без ілюзій. Як ви це можете прокоментувати? Наскільки там важка для нас ситуація?
0: Ну, Покровський напрямок, він і був, і є, залишається, і вже не пам'ятаю, скільки більше там року, це точно найбільш гаряча ділянка фронту. Всі зведення Генерального штабу, ми дивимося, що найбільша кількість боєзіткнень саме на цій ділянці. Ворог зосередив там свої найбільш боєздатні підрозділи. Вони атакують там, вони тиснуть, вони роблять це для того, щоб прийти. Ну, ми неодноразово казали про їхню тактику, про цього краба. Да, одна клішня, це у нас була Вівальді, а друга клішня, ну, це, по суті, от Покровський напрямок, Покровська Мирноградський напрямок, яким вони намагаються заглибитись в нашу оборону і обійти Слав'янсько-Краматорську агломерацію. Ну, тобто, коли вони в лоб не можуть пройти Костянтинівку, коли вони Слав'янськ не можуть пройти в лоб, вони рухаються от такою клишнею. І, ну, наразі обмежені успіхи росіян там є. Тобто, це там мови не йде там не про десятки кілометрів, але, на жаль, просування є. Я більш ніж впевнений, що там буде реагування, що ця ситуація вона просто так не пройде.
1: Ну і стосовно того, що каже також Інститут вивчення війни, ще він каже, що Росія застосовує нову тактику ударів по Україні. Вона зосереджує хвилі безпілотників та ракет на обмеженій кількості цілей. Ось тут ще прокоментуйте і, можливо, навіть проанонсуйте, до чого нам готуватися.
0: Давайте спочатку про до чого нам готуватися. У нас от і мер Києва, він закликав людей, які можуть кудись виїхати, виїжджати. Та, ну, звісно, це...
1: Ну, ну я пане Павле, він колись закликав нас готуватися до землі, та? Тому тут виїжджати з Києва – це трошечки легший варіант.
0: Ну, вже полегшало, да, згоден. Ну, у нас прем'єр-міністр Корецький, він давав два інтерв'ю, коли став прем'єр-міністром, там, Блумбергу, потім 1+1, і в 1+1 він відкритим текстом сказав, що для людей маломобільних, ну, тобто, які там живуть, ну, скажімо, у них там проблеми з пересуванням, вони живуть там на якомусь там 15-16 поверсі, їм треба готуватися до ситуації до дуже довгих відключень електроенергії. Ми, на жаль, цим нічого зробити не зможемо. В чому проблема? У нас є три атомних електростанцій, які знаходяться на заході України, і у нас, грубо кажучи, такий дуже довгий подовжувач лежить до цих електростанцій і до переходів з кордоном. У нас ми збиваємо зараз уже більше 80% цих реактивних шахедів, але, на жаль, до 20 пролітає, і вони наносять удари. І що це означає? Ворог зосередив удари, чому, що у нас сталося, чому відключення електроенергії, тому що саме по магістралям нанесли удари. Вони відносно швидко відновлюються це все діло. Тобто ми відновили, ворог зруйнував. Ми відновили, ворог зруйнував. І така ситуація з великою ймовірністю буде, ну, майже, я думаю, що всю зиму. Тобто, вони будуть намагатися знеструмити Київ і інші міста України. Да, дійсно, от вони зараз використовують нову тактику. Ми бачимо, що якщо атакують, вони намагаються продавити якусь один напрямок. Ну, зараз це в основному це місто Київ. Для чого це робиться? Щоб виснажити системи ППО. Тобто, ми збиваємо там типова атака в день, це там до 300 шахедів, з яких там десь 150 це там реактивний, і там до 150 з вогню внутрішнього згорання. До речі, як казав Сирський десь в травні місяці, так воно і сталося, що ворог намагається зробити 50% реактивних шахедів. От ми зараз бачимо 50% реактивних шахедів від загальної кількості. Вони намагаються вибити нашу ППО, ну, тобто зробити так, щоб у них закінчились боєприпаси, і щоб вони змогли пройти. І ця тактика, на жаль, вона спрацьовує. Тобто вони прилітають і наносять доволі успішні удари. Тому оця історія з такими відключеннями, з там відсутністю води, з зупинками громадського транспорту, я більш ніж впевнений, що вона буде то наростати, то спадати, але вона буде продовжуватися, я думаю, що всю зиму.
1: Та, ну ось стосовно того, то наростати, то спадати, справді ми бачили постійні безперервні атаки безпілотниками буквально минулого тижня, коли неможливо було ані в магазин вийти, ані машину заправити та на АЗС, тому що все не працювало. Потім на початку тижня було взагалі певне затишчя. Від два дні можна було сказати, що немає тривог, і зараз знову тривоги пішли по наростаючій. Можливо, в цьому ось пане Павло, ви скажете, є або якась логіка, або це просто йде накопичення боєприпасів Росією все ж таки. Буквально 30 секунд.
0: Більшість шахідів, які аналізуються зараз, у них на деталях стоять дати, ну, дуже близькі до атак. Тобто, іншими словами, прямо з конвейера це все летить. І у них, якщо є якийсь збій, чогось не достає, там якась проблема з логістикою, це означає для них зупинку. І тоді ми бачимо таку передишку.
1: Це означає, що треба допомагати більше силам оборони, щоб таких зупинок у них було більше. Павло Нарожний, засновник благодійної організації «Реактивна пошта», військовий експерт, був з нами на зв'язку. Зробимо паузу і повернемось до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: У фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Дія-картка – мультирахункова картка, на яку можна отримувати усі державні виплати, зокрема за цільовими програмами – є книга, є малятко та пакунок школяра. Виплати за військовими облігаціями та за програмою «Ветеранський спорт», допомогу по безробіттю та допомогу для ВПО, а також пенсійні виплати та допомогу від міжнародних організацій. При цьому програми «Національний кешбек» та «Євідновлення» залишаються окремими продуктами і не інтегровані у мультирахункову картку. Відкрити Дія-картку можна у застосунку Дія або через застосунок банка-партнера. Обслуговування рахунків під цільові програми, відкриття і закриття рахунків, а також емісія Дія-картки – безкоштовні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Україна готує відповіді на хвилю російської ескалації, повідомив Володимир Зеленський. Президент напередодні провів нараду із заступником керівника свого офісу Павлом Палісою та заступником голови СБУ Олександром Покладом. Одна із тем – підготовка відповідей на нову хвилю російських атак та виконання запитів військових із передової. Паралельно Україна через усі доступні канали працює із партнерами щодо додаткових пакетів ППО та боєприпасів для винищувачів F-16. Україна готова відновити конструктивний діалог, навіть якщо на це буде потрібен час. Так, в МЗС зреагувала на те, що Південна Корея відкликала свого посла. Речник міністерства Георгій Тихий у коментарі журналістам заявив, що цього тижня до МЗС запрошували посла Південної Кореї, щоб представити українську позицію на тлі дипломатичного конфлікту. «Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями», – наголосив Тихий. Суперечка між країнами виникла, коли Володимир Зеленський у виступі на Генасамблеї ООН розповів, що Україна передала Південній Кореї двох військових КНДР, захоплених у полон. У Сеулі заявили, що країни домовлялися не розголошувати інформацію, однак Київ заперечив існування такої угоди. Тоді Корея зажадала вибачень, але згодом назвала їх недостатніми. На Львівщині потяг зіткнувся із електровозом. За даними прокуратури, травмувався машиніст і помічник машиніста дизель-поїзда, а також шестеро пасажирів. Машиністи електровоза не постраждали. Дизель-поїзд Львів-Сокаль зіпнувся із електровозом під час відправлення зі станції під Замче. Прокуратура порушила справу за статтею про порушення працівником залізничного транспорту правил безпеки руху. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
4: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
7: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на VOK.ua.
2: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
9: До 1 листопада триває подача заявок за державною програмою «Пакунок школяра». Родинам надається одноразова грошова допомога у розмірі 5 тисяч гривень на кожного першокласника для покриття витрат на підготовку дитини до школи та придбання канцелярського приладдя, книг, одягу і взуття. Подати заявку можна онлайн через застосунок «Дія» або звернувшись до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. На сайті radio.nv.ua триває голосування. Ми вас запитуємо сьогодні про Південну Корею, хто швидше не правий в цій історії з Південною Кореєю, тому що пам'ятаємо, що вона відкликає свого посла з України. 3 варіанти: Південна Корея, ми або обидві дружні країни трохи загралися. А поговоримо ми з вами, принаймні розпочнімо нашу розмову точно не з Південної Кореї, а з того, що ось 9-10 жовтня, тобто від сьогодні-завтра, українська делегація проведе переговори в Сполучених Штатах. Про це заявив президент України. Він також закликав президента Сполучених Штатів Дональда Трампа посилити тиск на Росію і сказав, що не можна з одного боку вести переговори з росіянами щодо економічних проєктів, а з іншого говорити, що ми опинилися в якомусь дипломатичному глухому куті. Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу і стратегії, з нами на зв'язку. Пане Ігоре, вітаю. Слава Україні!
10: Героям слава! Доброго ранку!
1: Пане Ігоре, я так розумію, що це також була така відповідь і на слова Марко Рубіо, і, ну, я б сказала, це була трошки різка відповідь на слова Марко Рубіо, і до того пам'ятаємо, що і, ледь не сказав президент Буданов, а голова Офісу Президента пан Буданов також натякнув на те, що не можна вести бізнес із агресором, ніби натякаючи саме на Сполучені Штати. Чого нам чекати від цих зустрічей? Чи з такими посилами, чи з таким настроєм нам не варто боятися, що може бути повторення овального кабінету?
10: Я не думаю, що буде овальний кабінет. По-перше, все ж таки делегація вже з класичним складом, яка тривалий час вже комунікує з американською стороною, з Віткофом, Кушнером. Тому в даному випадку є намагання посилити дійсно дипломатичний трек, бо цілком зрозуміло, що є намагання організувати зустріч саме тристоронню в Абу-Дабі. Росіяни фактично гальмують цей процес. І попри анонси, які ми чули, і від пана Буданова, потім від президента Зеленського, от бачимо ж матеріал Axios, що виявляється, десь наприкінці жовтня Вітков і Кушнер знову поїдуть до Москви. Тобто, а де тут тристоронній формат? Тобто, ми продовжуємо в такому ж човниковому варіанті працювати, чи як? Тобто, дійсно, це проблема. Це проблема з тієї точки зору, що росіяни навіть у темі, наприклад, секторальних режимів припинення вогню максимально гальмують процес. Які можуть бути пояснення? Ну, як варіант, що їм вигідніше це все наблизити саме до виборів до Конгресу. Навіщо? Щоб більше, ну, власне, збільшити оцю ціну. Ціну свого кроку там стосовно навіть короткочасних перемир'їв для того, щоб зняти більше себе санкцій, щоб не допустити їх, наприклад, запровадження з 18 жовтня. Я нагадую, що це дедлайн згідно з законом Грема. І це абсолютно в дусі росіян. Тому те, що зараз відбувається з боку поїздки, організації поїздки нашої делегації до Сполучених Штатів, зрозуміло, що потрібно шукати нові важелі. Ну, ми кажемо тиску. Американці, очевидно, будуть говорити, або взагалі не будуть про це говорити, з точки зору банального впливу. Але щоб дійсно наблизити принаймні от такі прикладні тристоронні перемовини. На жаль, сьогодні говорити на 100%, що ці тристоронні перемовини відбудуться, виходячи з позиції росіян, ми не можемо.
1: Пане Ігоре, власне, і в Аксіосі також пишуть про те, що росіяни, ну, будуть тягти ось час до ось цих проміжних виборів, і саме тому вони організовують і такі зустрічі, і такі поїздки. Насправді ж ми ж розуміємо, що на жодні поступки вони не йдуть, на жодні компроміси вони не йдуть. Пісков неодноразово наголошував, що вони не збираються зупиняти війну з Україною, вони не збираються відступати від усіх своїх вимог, але регулярно Вітков і Кушнер їздять до Москви. Чи можемо ми сказати, що таким чином справді росіяни тягнуть час до виборів, але чи зміниться щось у листопаді? Чи в кращу, чи в гіршу для нас сторону?
10: Я думаю, що в листопаді буде ще й гірше, насправді. Тобто там вікно можливостей для прийняття рішень дійсно там наприкінці, по суті, жовтня, виходячи із нинішньої тактики російської сторони. Тому, в принципі, тут же ще ж питання так званих плюшок, продаж закордонних активів Лукойлу на 20 мільярдів доларів. І тут же ж, очевидно, є і зацікавленість оточення Трампа на цей рахунок, і Віткова теж. От, тому воно, по суті, накладається десь приватний інтерес, державницький інтерес одне на одне, але в нинішній ситуації, звичайно, ми ж розуміємо, що якщо не домогтися хоча б невеликих позитивних зрушень до кінця жовтня, тоді і у Сполучених Штатів, по суті, втрачається мотивація активніше рухатись по цьому треку. Тому що знімається питання виборів до Конгресу. Взагалі зараз республіканці, нагадаю, у них не лише, скоріш за все, перспектива втратити більшість в Палаті представників, але згідно із останніми даними соціології, вони можуть і втратити більшість у Сенаті. А про що це йтиметься далі? А це йтиметься про посилення внутрішньополітичної боротьби в Сполучених Штатах, де, очевидно, Білий Дім не так буде зацікавлений в тій зовнішній діяльності по російсько-українському треку, як ми бачили до того.
1: Тобто, у нас тут не варто будувати ілюзій, та коли ми кажемо, що ось демократи точно візьмуть більшість, це знову ж таки нічого не дасть. Якщо щось дасть, то ну можливо наприкінці грудня, на початку січня. А що з цими санкціями? Справді, ось ви згадали, 18 жовтня, рівно місяць, як Дональд Трамп підписав законопроєкт, який вже став законом, та на основі цих санкцій Лінсі Грема. І тут питання, якщо він так заграє зараз, не він, а його оточення, та? Тому що коли ми говоримо про економічні зараз вигоди Сполучених Штатів і від Росії, то варто говорити, що на цьому заробляє в першу чергу оточення Дональда Трампа. Його сини підписують контракти з російськими бізнесменами, його найближчі бізнесмени-соратники. Так, і ось якщо говорити про те, що в нього зараз є бізнес-інтереси з Росією, в нього є бажання налагодити ось ще більший контакт із Сі Цзіньпінем, і вони будуть бачитися на АТЕСі, не знаю, чи усі втрьох будуть бачитися, чи окремо Путін з Сі Цзіньпінем, Сі Цзіньпінь із Трампом, то чи застосує все ж таки Трамп ці санкції? Хтось пише, що він їх застосує, але в останній момент, але чи маємо ми право на цю надію?
10: Ну, я думаю, що формально він їх застосує, звичайно. Але обсяг застосування цих санкцій, очевидно, на початку буде мінімальним. Тому що ну, є дійсно є певний обов'язок стосовно частини обмежувальних заходів все ж таки їх активувати якраз до 18 жовтня. Якщо він цього не буде робити, має бути детальне пояснення до Конгресу Сполучених Штатів, а чому ж він цього не буде робити. І в цій ситуації, ну, звичайно, можна там апелювати до посилення дипломатичного треку, і що це нібито зірве якийсь процес, можна апелювати до теми високих цін на дизель і так далі. Але в нинішній ситуації, ну, принаймні, я думаю, що частина цих санкцій, ну, знову ж таки, це ж там часто і не нові санкції. По суті, відбулася кодифікація того, що і раніше запроваджували Сполучені Штати, тому відтоку, принаймні, точно не буде по основних напрямках, але певні фрагментарні позиції цілком можуть бути. Ну, для прикладу, як знімали санкції в Сполучених Штатах з дружини Ротенберга, от, і це подавалося як, знову ж таки, зближення позицій з Москвою.
1: Ну, і, власне, тут стосовно ще нашої, скажімо так, боротьби з корупцією, та на що ми ж пам'ятаємо, що Трамп робить доволі різні заяви і в різному настрої, і також він згадував, і що гроші йому винні, і про корупцію люди з його оточення згадували. Антикорупційна система України загалом залишалася ефективною, а спеціалізовані органи НАБУ та САП працювали незалежно і результативно. Про це йдеться зараз в проєкті щорічного звіту Єврокомісії щодо прогресу України на шляху до вступу в Європейський Союз. Його отримала Радіо Свобода. Водночас у документі висловили занепокоєння через постійні спроби системного тиску на незалежність та роботу НАБУ і САП. Серед таких випадків згадуються кримінальні провадження і стеження за співробітниками бюро з боку інших правоохоронних органів і спецслужб. Ну і, власне, інформаційні кампанії з дискредитації антикорупційних органів. Питання, чи це на щось вплине? Чи може, наприклад, цей аргумент, чи можемо ми цей аргумент використовувати в перемовинах не лише зі Сполученими Штатами, а з представниками Європейського Союзу?
10: Ну, в принципі, і використовуються. До речі, коли у нас відбуваються різні скандали корупційного характеру, якраз європейці самі активно озвучують тези, що ну, це ж навпаки, це добре з тієї точки зору, що це значить антикорупційна вертикаль, до побудови якої долучилися західні партнери, таки працює, таки показує результат, хоча ефективність могла би бути кращою, але все одно це можна вважати однією з успішних реформ за допомогою заходу, яка відбулася. Тому з цього аспекту, звичайно, і Україна може це використовувати. Більш того, нагадаю, що в усіх шести кластерах, два з яких відкриті, два з яких має бути ось уже на днях прийнято безпосередньо рішення після розблокування Угорщиною, і до кінця року ще два. У них же ж наскрізна тема, дійсно тема боротьби з корупцією, тому тут питання виключно в тому, наскільки на знайдені власне кейси, знайдені всі ці безпосередньо моменти від топ-посадовців, наскільки сама влада реагує з точки зору правильної постановки діагнозу і, ну, відповідно, подальших дій, чи буде йти супротив відповідно антикорупційній вертикалі, чи навпаки буде подальша можливість, щоб робота тривала, починаючи від там превентивної діяльності, там що стосується там НАЗК, оперативної там НАБУ, і до безпосереднього рішення вже в рамках Вищого антикорупційного суду. Тому очевидно, реформи тут треба б далі продовжувати, особливо що стосується судової ланки, але в принципі загалом це дійсно можна використовувати як позитив. Паралельно з тим ми маємо розуміти, що будь-який наступний корупційний скандал, все одно це негативне тло на західних там шпальтах, західних засобів масової інформації. Тому і це активно використовується опозицією в західних країнах, чи то Італія, чи то Німеччина, Франція, щоб казати, що Україні там треба припиняти фінансування. Хоча навпаки, це як певний елемент лікування тієї системи, яка була раніше.
1: Ну, власне, справді бачимо, як зараз змінюється політична ситуація потрішечки та у Німеччині. Говорячи про цю корупцію, боротьбу з корупцією, вчора таки це сталося. За колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру внесли повну суму застави 20 мільйонів гривень, а проєкт схеми з'ясував, хто ж їй допоміг її внести. Більш ніж половина – це частина самої Мудри та її цивільного чоловіка, але інші персони виглядають, ну, не дуже очевидними з точки зору прозорості відносин і статків, але знову ж таки питання, чи це була організована акція, щоб хоча б через півтора місяці Мудра вийшла таки СІЗО і не мала соблазну укладати угоду зі слідством, як ви вважаєте?
10: Ну, тут в цій ситуації загалом дивні аспекти, коли фактично банки блокували через механізми первинного моніторингу. Така ситуація і у Мудрої була, така ситуація зараз у Столара з цими 300 мільйонами. Тому тут проблема в чому? Якщо суд визначив дійсно або як альтернативу заставу, або загалом заставу, ну, має бути можливість її внесення. Якщо є питання до цих коштів, врешті-решт, знову ж таки, має працювати безпосередньо фінмоніторинг, має бути відповідні подальші запити, якщо ці кошти мають, ну, скажімо так, не дуже чистий слід, ну, тоді просто анулюється тема, нібито ця застава внесена, ці кошти арештовуються, і тоді людина або повертається в СІЗО, або там вирішується іншим способом. А сама ситуація, коли особа не могла внести ці кошти, вона є абсолютно дивною. Тим не менш, з точки зору перевірки суб'єктів внесення якраз самої застави, я думаю, що дійсно дуже добре, що в наших умовах є можливість через суспільний контроль, зокрема низки журналістських проєктів, проводити адекватний осінт-аналіз, і це дійсно, знову ж таки, показує певні зв'язки, очевидно, у бізнесі, у владі, стосовно того, хто підтримує того чи іншого топ-посадовця.
1: Як ви вважаєте, яка зараз наступна серія з пані Іриною Мудрою? Чи ну, тому що вчора адвокат сказав, що людина тільки вийшла з СІЗО, поки ніяких коментарів. Але що ми будемо бачити далі і від чого це залежати? Це буде залежати просто від того, як буде відбуватися суд, чи все ж таки від певних політичних рухів в країні?
10: Ну, справа то по суті тільки почалася. Тобто там іде досудове розслідування, і в принципі, ми ж теж маємо розуміти, що у нас ще, знаєте, фіналу немає по операції Мідас. От. А ми вже живемо наступними справами. Тобто, і розслідування всюди триває, в залежності від того, що ще нариють антикорупційні органи, ну, відповідно, НАБУ під наглядом САП в цій ситуації. І тут все залежить від доказової бази. Зрозуміло, що такі справи, вони не вирішуються за місяці. А якщо пані Мудра не буде порушувати умов якраз і тих зобов'язань, які вона отримує, то, звичайно, вона і далі буде працювати вже в судовому порядку із своїм захистом для того, щоб протистояти своєю позицією стороні обвинувачення. Але політично, звичайно, ця тема буде дуже серйозно відгукуватись і по Офісу Президента, і по владі загалом.
1: Ну, ось, власне, про відгукування у нас 2 хвилини. Є цифри опитування. За даними опитування соціологічної групи «Рейтинг груп», Залужний, Зеленський та Буданов очолюють рейтинг довіри українців. Залужному довіряє 64%, на Зеленському та очільнику Кирилу Буданову по 53%. І у разі гіпотетичних виборів, чомусь про них всі говорять, в першому турі найбільше голосів отримали б Зеленський та Залужний. Чи це вас дивує, пане Ігоре?
10: Як на мене, абсолютно класична тенденція, вкотре Залужний, екс-головком, нині посол Великобританії, займає лідерські позиції по темі довіри суспільної. В принципі, є найбільш імовірним партнером, опонентом в рамках другого туру президентських виборів. Єдине, що в цій ситуації, ну, ми дійсно маємо розуміти, що вибори зараз через безпековий вимір все одно лишаються, дійсно, правильно ви кажете, там, по суті, про гіпотетичність таких виборів. Ми не знаємо, коли вони відбудуться. І єдине, що маємо згадати той же план Трампа, який зараз багато хто відкинув, і один із пунктів там дійсно проведення виборчої кампанії після підписання угоди. Тому і те, що соціологи зараз активно заміряють президентські і парламентські рейтинги, це якраз і показує, що в принципі, політична активність продовжує збільшуватись. У разі поліпшення безпекової дипломатичної ситуації, звичайно, такі вибори, очевидно, будуть проведені.
1: Угу. Ну, просто коли ми бачимо заяви деяких наших народних депутатів, та і тих, що були колись в ЄС, і тих, що досі знаходяться в Слузі народу, і тих, що також є народними депутатами, але втікли до Лондона, ми бачимо, що вони цією соціологією активно цікавляться і почали вже її активно використовувати для набуття певних електоральних плюшок для себе. Пане Ігоре, дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на зв'язку був Ігор Чаленко, політолог, голова Центру аналізу та стратегій. Ми ж зараз зробимо із вами паузу. Після цього зустрічаємося знову в ефірі. Ну, а ви поки що зайдіть на сайт radio.nv.ua та проголосуйте, залиште свій голос. Ну, а вже за годинку дізнаємося результати того, як ви проголосували.
11: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
12: Для українців віком від 40 років діє масштабна державна програма «Скрінинг здоров'я 40+». Її головна мета – допомогти вчасно виявити та попередити найпоширеніші хронічні хвороби – серцево-судинні патології, цукровий діабет чи розлади ментального здоров'я. Держава виділяє 2000 гривень на одну людину для проходження чекапу. Скористатися цим правом можна один раз на рік.
13: Подати запит на медичне обстеження можна у будь-який день одразу після досягнення 40-річчя. Найпростіше зробити це у застосунку «Дія» у розділі сервісів на вкладці «Скринінг здоров'я». Гроші на чекап надійдуть протягом тижня на вашу «Дія-картку». Якщо не користуєтеся «Дією» та не маєте «Дія-картки», пройти реєстрацію можна офлайн. Спочатку відкрити картку у банку, а потім звернутися із паспортом до найближчого ЦНАПу. У вас є рівно 2 місяці із моменту зарахування грошей, щоб пройти обстеження. Якщо не вкластися у цей термін, кошти автоматично повернуться до держбюджету. Огляд можна пройти як у державних клініках, так і в акредитованих приватних медичних центрах чи лабораторіях. Варто пам'ятати, що кошти на обстеження за програмою «Скринінг здоров'я 40+» є суворо цільовими. Їх не можна зняти готівкою, переказати чи витратити в аптеці на звичайні ліки. Крім того, державна програма покриває виключно затверджений базовий пакет аналізів та оглядів. Якщо під час візиту до лікаря ви захочете зробити додаткові процедури, які не входять до програми, за них доведеться доплатити окремо.
14: Твій холодний розум та сталеві нерви допоможуть нашому війську у виконанні основного завдання – захисті нашої держави.
15: Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
16: Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play.
17: «НВ Подкасти».
18: Реклама на Радіо НВ.
19: Погане самопочуття, знесилення, незрозуміла постійна втома, а життя вже не приносить задоволення. Аксімет розбереться. Запишіться на консультацію до спеціаліста за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
20: Як ти це все вивозиш?
21: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
20: Це як?
21: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
22: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
23: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
24: Для довідки.
25: В Україні діє програма «Муніципальна няня». Скористатися послугою можуть батьки або опікуни дітей з інвалідністю віком до 6 років, або якщо малюк має тяжке захворювання. Також компенсація призначається сім'ям, де один із батьків має інвалідність першої чи другої групи, внутрішньопереміщеним особам із дітьми до 6 років, а також родинам, які мешкають у громадах, де дитячі садочки не працюють в очному режимі через безпекову ситуацію. Сума виплати прив'язана до розміру мінімальної заробітної плати. Держава компенсує 100% погодинної ставки за кожну годину догляду, але не більше 165 годин на місяць. Сума відшкодування може сягати 8,5 тисяч гривень щомісяця. Якщо ж вартість послуг за договором менша, держава повертає фактично сплачені кошти. Зверніть увагу, муніципальною няною може бути лише офіційно зареєстрований підприємець або юридична особа, яка має право надавати послуги із догляду за дітьми. Батьки самостійно обирають фахівця та укладають письмовий договір. Оплата послуг здійснюється щомісяця, виключно у безготівковій формі через банк. Щоб отримати відшкодування, заяву разом із копією договору, платіжними документами та підтвердженням пільгової категорії необхідно подати до місцевого управління соцзахисту через ЦНАП або в електронній формі. Кошти щомісяця надходять безпосередньо на банківський рахунок батьків.
26: Зараз ми просимо наших слухачів про хвилину мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.

0: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія атакувала Україну 136 дронами. ППО знешкодила 114 з них, повідомили у повітряних силах. В Івано-Франківську під час обстрілу загинула одна людина, також загорілася будівля. У Запоріжжі внаслідок російської атаки загинув чоловік. Кількість постраждалих від удару зранку зросла до 8. На Київщині внаслідок російської атаки постраждали 3 людей. У Бучанському районі були атаковані склади. Під завалами шукають жінку, із якою наразі відсутній зв'язок. Пожежу на об'єкті локалізували. Ліквідація наслідків ворожої атаки триває. 211 бойових зіткнень зафіксовано протягом минулої доби на фронтах в Україні. Як повідомив у своєму ранковому зведенні Генштаб, найінтенсивніші наступальні дії ворог вів на Покровському та Гуляйпільському напрямках. Там було по 16 атак. Також росіяни 12 разів атакували на Костянтинівському. На сході відбито по 8 спроб наступу на Куп'янському та Лиманському напрямках і 2 атаки на Слов'янському. На Південно-Слобожанському напрямку відбито 5 атак, на Олександрівському та Оріхівському по 2 штурми. Росіяни за добу втратили 1710 солдатів убитими та пораненими. Також ЗСУ знищили, зокрема, 67 артсистем, 5 реактивних систем залпового вогню та 1 засіб протиповітряної оборони, майже 2000 безпілотників та 18 наземних роботів. Дрони атакували завод у Тверській області Росії. У Підмосков'ї горіла невідома речовина, у тимчасово окупованому Луганську зникло світло. За даними осінтканалів, безпілотники атакували Редкінський дослідний завод, який виробляє компоненти палива для ракет Х-55 і Х-101, а також присадки до дизелю і авіагасу. Губернатор Тверської області підтвердив,

0: США, Джаредом Кушнером і Стівом Вітхофом, заявив президент Володимир Зеленський. Делегацію представлятимуть Рустем Умєров, Кирило Буданов, Сергій Кислиця та Давид Арахамія. Загалом зустріч у США триватимуть 2 дні. До них долучаться представники Європи. Далі перемовини мають бути у понеділок. Зеленський зазначив, що головними темами зустрічей будуть ППО і наближення фінансової допомоги Україні. Окремо президент розповів, що має інформацію про економічні угоди між США та Росією, але публічно не готовий говорити про деталі. На правому березі Києва та у Бучанському і Вишгородському районах області ввели екстрені відключення. Про це повідомили у ДТЕК. Графіки не діють. Вранці, нагадаю, у Києві призупиняли рух частини громадського транспорту через відсутність напруги в енергосистемі. Йдеться про транспорт в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Також аварійні відключення електроенергії запровадили в окремих регіонах України, повідомили в Укренерго. Там також не діють графіки. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Ви слухаєте Радіо НВ, для вас працює Тетяна Іванська. Ну і зараз поговоримо про наші тимчасово окуповані території. Я вже згадувала про вчорашню річницю. І, власне, поговоримо про те, що ж там відбувається у тимчасово окупованому Криму. З нами на зв'язку Денис Чистяков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим. Пане Денисе, я вас вітаю. Слава Україні!
3: Вітаю, героям слава!
2: Пане Денисе, із приємністю згадували, що вчора, 8 жовтня, було 4 роки з моменту першого підриву кримського, путінського, ще також мосту, як його називають, тимчасово окупованого Криму. А 8 жовтня 2022 року відбулася одна із найгучніших операцій сил оборони того періоду війни з терористичною федерацією. Був потужний вибух на стратегічному об'єкті росіян, який вважався одним із найбільш захищених. Тоді обвалилися прольоти автомобільної частини мосту. Ну, а ефективність операції додав, власне, палаючий ешелон із цистернами пального на сусідній залізничній гілці. Зараз бачимо, що довкола ось цього мосту дуже-дуже багато захисту, і Чорноморський флот перейшов у підвищену готовність напередодні ось цієї річниці удари по Кримському мосту. Як передають партизани руху АТЕШ, командування флоту наказало частіше патрулювати акваторію, інтенсивніше відпрацьовувати відбиття загрози з моря. Окупантам доручили відпрацювати взаємодію між операторами дронів, ППО, РЕБами, екіпажами патрульних катерів. Ну, на Росії побоюються, можливо, навіть не стільки повторного удару по мосту, скільки комбінованих атак на кораблі в місцях базування. Але все ж таки хотілося б запитати, от коли ми говоримо про символічність цього мосту, наскільки досі цей міст є важливим для Путіна, наскільки його руйнування або атаки по цьому мосту є символічним?
3: Ну, слід відзначити, ті кроки, які ви перелічили, це вказує про те, що міст залишається символічним місцем і територією для Російської Федерації безпосередньо Путіна. Слід додати, що десь за тиждень вони активізували реальні кроки з демонстрації захисту цього мосту. Ну, це перше навчання, яке відбувалося постійно, і вони постійно оголошували медіа окупаційної влади, а також в телеграм-каналах навчання Севастополь, Ялта, Алушта, а також Феодосія і Керч. Також десь за тиждень знову почали з'являтися черги перед мостом, і більшість транспорту відправляли на рентген перевірку. Знову ж таки, це черги з'явилися через те, що вони почали прискіпливо більш детально переглядати тих, хто їде, перетинає міст саме транспортним засобом. Також слід зазначити, що напередодні того, як була відзначена дата, річниця вибуху на так званому Кримському мосту, вони змінили правила тих транспортних засобів, які зараз можуть перетинати Кримський міст. Зокрема, скоротили кількість, раніше можна було до трьох тонн транспортні засоби, і там був перелік. Зараз вже умовно ця категорія значно звужена, що збільшує кількість

0: якісь транспортні засоби, які мають їхати через так звані трасу, так звану трасу Новоросія або трасу Таврида-2. Тут слід відзначити, що це викликало певні, знову ж таки, невдоволення серед громадян Російської Федерації, які користувалися мостом. І це, знову ж таки, вони вказують про те і усвідомлюють, що це саме пов'язано з страхом керівництва Російської Федерації чергового підриву. Крім того, слід відзначити, що вчора вони, виходячи з попередніх періодів, взяли, намагалися все ж таки тримати інформаційну повістку дня щодо вибухів на Кримському мосту, але вони зробили з цього таки більш героїчно, вказуючи на те, що це була спецоперація не України, а провідних, так, ну, вони сказали, провідних ворожих спецслужб Британії, Сполучених Штатів. Потім вони вказали, що протягом доби їм вдалося відновити рух, реверсний рух по одній з напрямків. Крім того, вони казали про те, що вони швидко запустили і відновили роботу паромної переправи, і те, що до кінця року він запрацював. Тобто вони також намагаються зараз грати з цим, усвідомлюючи, що раніше Україна використовувала цю інформаційну повістку, тому зараз вони для своєї аудиторії намагалися привернути увагу. Разом з тим слід відзначити, що більшість громадян взагалі забули про цю річницю, і таким чином вони самі привернули увагу до тих подій, які відбулися саме в 2023 році.
1: Ну, ми, знаєте, ми, як громадяни України, ми точно не забули про цю річницю. Ми б чекали наступного певного удару і віримо все ж таки, що він буде. Але говорячи про міст як логістику для окупантів, ми пам'ятаємо, ним йшло дуже багато зброї, так? І зараз, судячи по статистиці, так само є певні вантажівки, які переправляються цим мостом, певні елементи для війни, але все ж таки все більше росіяни використовують так звану ось цю ще трасу Новоросію, на яку ми також полюємо, і все менше і менше вантажівок доїжджає до тимчасово окупованого Криму, і відтак перебої у них із бензином, із продуктами харчування, яка зараз із ситуація взагалі із логістикою в окупантів, які живуть в нашому тимчасово окупованому Криму, і як вони достатньо ставляють і самі продукти, бензин, ось речі побуту, скажімо так.
0: Ну, тут слід відзначити, по-перше, що все ж таки продукти харчування вони почали розбивати меншими партіями і доставляють Кримським мостом, тобто ті транспорти, які дозволяють перевозити через Кримський міст, вони намагаються використовувати ці можливості. Також ми знаємо, що великих мереж АЗС на тимчасово окупованому Криму так і немає, вони є місцеві, які були створені після 2014 року. Тому вони зараз також намагаються, частина з них намагається перелаштовуватись на партії, як дозволили по 200 літрів, і групують ці вказані партії. Разом з тим, слід зазначити, на території тимчасово окупованого Криму зараз немає продовольного, ну, як вони вказували, що є певний дефіцит, що є проблеми. Зараз цього немає, є товар, але вартість цього товару є значно вищою, ніж на території Російської Федерації. Тому зараз є такі, уже навіть пішла інформація і оголошення в телеграм-каналах, вони спочатку були як жартівливі, а зараз вони вже перетворюються в більш реалістичні, робити такі продовольчі тури на території Російської Федерації, їздити за продуктами харчування, оскільки все ж таки саме підприємці накручують ту вартість, враховуючи попит, і створюють нібито ті ризики, які вони отримують через доставку цього товару. Але слід відзначити, що саме продукти невеликий бізнес доставляє через Кримський міст, це мінімальні. Що стосується так званої траси Новоросія-2, то так, там зараз ми бачимо і по новинах, і в телеграм-каналах, і відео, які викладаються, кількість вражень вантажного транспорту, який поставляє паливо, військове обладнання, воно значно зросло, і це викликає дискусію про те, що все ж складніше стає саме окупантам знайти тих, хто погодиться доставляти продукцію саме по трасі Новоросія-2. Також слід визначити, що після тих обмежень, які були накладені про закриття для певного транспорту через проїзд через Кримський міст, то певні компанії взагалі відмовилися працювати з території тимчасово окупованого Криму. Разом з тим слід визначити, що окупанти про це не говорять в публічному просторі, або мінімум інформація, але відновила роботу паромна переправа. Кількість паромів там мінімальна, вони не вказують, але є вже фотографії, там один-два пароми ходять. І тут слід відзначити, що приватні особи, які намагаються, кажуть, що вони бачили пароми, чи можливо це, їм дають контакти Мінтрансу і кажуть, що вам там пояснять. З того, що відомо в публічному просторі, Мінтранс вказує про те, що це є для доставки товарів першої необхідності, а також військових товарів. Що стосується товарів першої необхідності, то тут слід також враховувати, що це товари військового призначення для того контингенту, який є на території тимчасово окупованого Криму. Тому тут знову ж таки є відновлення певне паромної переправи, і намагаючись зараз прибрати його з інформаційного поля, але цей канал також почав відновлюватись і функціонувати.
1: Не можу, звичайно, не запитати. Ми от бачимо, що це впливає на військових окупантів, та на окупантів, які живуть на півострові в такому в воєнному плані. Так само це торкається, звичайно, і наших людей, які чекають все ж таки повернення додому. Ну і тих окупантів, які заселилися в будинки наших людей. Але ось стосовно не лише продукти, знаєш, що із медициною не все гаразд. На півострові, якщо вже організовуються тури за продуктами на територію терористичної федерації, то що із лікуванням?
0: Ну, слід відзначити, що стосується, тут про якість лікування, і вона пов'язана не так з проблемою електроенергії, зараз вони відновили, а саме з фахівцями, які зараз працюють в лікарнях. Ми знаємо, що була хвиля ще в 24-25 році, що мобілізували медичних працівників. Зараз активно вони також оголошують і ті студенти, які завершують навчання або ще навіть навчаються, їх відправляють нібито на стажування, але вони виконують функцію безпосередньо лікарів, оскільки є дефіцит. А також є великий дефіцит, і це самі говорять окупаційна влада. Медиків середньої ланки, це медсестри, ті, хто надають безпосередню допомогу і перебувають поруч з цими хворими. Також слід відзначити про те, що медицини взагалі немає на окупованих частинах Запорізької та Херсонської областей, і населення вказаних регіонів додатково дають навантаження, з яким через що і виникає певний дефіцит доступу до медичних послуг. Зокрема, вказують про те, що на певні послуги, на які є черги, вказані черги сягають там 1,5-2 місяці, а ми розуміємо, що для окремих хвороб це є критичний час і для їхнього лікування. Тому є випадки також, що і самі лікарі вказують про якість лікування і рекомендують мешканцям тимчасово окупованого Криму їхати на територію Російської Федерації. В першу чергу вони вказують Краснодар і Ростов, оскільки там можливо швидше через, по-перше, наявність лікарів, друге, менша кількість і навантаження, вони можуть швидше отримати ті послуги, які мають дефіцит на окупованих територіях.
1: Пане Денисе, ми коли говоримо про нашу боротьбу і про наш захист від терористичної федерації, неодноразово чули про те, що чекаємо нашу балістику, і президент обіцяв нам цю балістику. Так ось минулого тижня Україна вдарила власними балістичними ракетами FP-7 по цілях на тимчасово окупованих Росією територіях. Про це писав Wall Street Journal із посиланням на власні джерела. І тут цікава реакція російських воєнкорів, які одразу почали прогнозувати, що першими цілями нашої балістики будуть Керченський міст і якісь іще цілі, пов'язані з Чорноморським флотом Російської Федерації. Я вже тут сказала, як вони починають зараз захищати і ось цей міст, і Чорноморський флот, та все ж, де їм найбільш неспокійніше, і якщо ми так чекаємо приліт нашої балістики, то наскільки ж вони його бояться?
0: Ну, що стосується приліту, то обговорення балістики до Кримського мосту, то обговорення в інформаційному полі наразі немає, але разом з тим ми бачимо захист. Але мешканці тимчасово окупованого Криму вказують про щоденні атаки безпілотних апаратів, які мають результат і наслідки, в тому числі і психологічні. Зокрема, північна частина Криму, по-перше, що чиновники з північної частини Криму, які приїхали з території Російської Федерації, вони намагаються все ж таки залишити тимчасово окупований Крим і повернутися до себе. Військові, які привезли умовно на курорт рідних, там офіцери перевезли або на літній період, особливо це стосується окупованої частини Херсонської області, все ж таки прийняли рішення не продовжувати навчання своїх особ, тих, що з дітьми, не продовжувати навчання на окупованій частині і повернули їх на територію Російської Федерації. Також вибухи і емоційний стан впливає на російських військовослужбовців, про що вони в обговореннях із місцевим населенням, і це знову ж таки тішить місцеве населення, оскільки вони вбачають той емоційний стан і готовність залишити території при подальших, якщо будуть подальші тиски. Тобто вони знаходяться на території, але бажання захищати ці території з боку російських військовослужбовців вже фактично немає, і він значно знижується. Тому навіть ще до балістики цих ударів, які ви зазначили, зараз Україна створює той тиск, який все ж таки створює емоційний підрив російських військ на окупованій частині Херсонської області та північній частині Криму.
1: От те, що вони виїжджають, мені цікаво, пане Денисе, вони виїжджають назавжди, чи все ж таки є у них певна надія, що зараз, мовляв, Україна відстріляється і вони повернуться? Тут цікаво, чи тікають окупанти з кінцем з нашого Криму, чи все ж таки у них є певна надія, можливо, якісь ще плани? Ось стосовно панічних настроїв, чи є вони у них, чи швидше це таке тимчасове явище?
0: Ні, це саме стосується того, що вони виїжджають і повернення, і бажання повернутися родинам немає, а ті військовослужбовці або чиновники, які все ж таки лишаються, і намагаються, шукають варіанти повернутися, умовно залишити місце, це службу, або повернутися з цього відрядження на ті місця розташування своїх частин на території Російської Федерації. І це не є тимчасовим. І це явище, умовно, воно є постійним уже з 22-го року з певними хвилями, і там немає, що воно відновлюється. Воно може послаблюватись, але бажання повернутися у них точно ні в кого немає.
1: Як себе почувають, пане Денисе, хотілося запитати наші гауляйтери, тому що ми пам'ятаємо, як вони почуваються господарями на нашими тимчасово окупованих територіях та наші зрадники, але насправді не завжди їх радо приймають на Російській Федерації, не завжди їх, те, що називається, гладять по голові. Ми чули претензії і до того самого Аксьонова. От що зараз про них відомо, яка їхня доля, і чи вони не збираються повністю тікати з нашої території?
0: Тут слід відзначити, що їм не дають такої можливості залишити вказану територію наразі, оскільки усвідомлюють складність тієї ситуації, і вони мають отримати той негатив. Особливо після виборів ми знаємо, що на території Російської Федерації почали зростати не тільки на окупованих територіях, а взагалі на території Російської Федерації і комунальні послуги, і вартість продукції, як продовольчі, так і інші. І саме цей негатив в першу чергу мають забрати на себе. Забрати на себе ці гаутляйтери. І тому, поки їх не змінюють, разом з тим вони емоційно побачимо в телеграм-каналах комунікацію і намагання населення відобразити і поставити їм пряме питання, а що ж далі? І вчора була новина, що гаутляйтер Севастополя розважає, вимкнув коментарі і вподобайки на своїх соціальних мережах, але це він пояснив безпекою для населення, оскільки активних населення можуть вичисляти українські спецслужби і в подальшому їх використовувати, і тому вони це вимкнули на їхню користь. Але ми розуміємо, що ситуація, соціальне напруження на території тимчасово окупованого Криму, воно зростає. Росія намагається це прикривати позитивними новинами. Зараз почались певні вливання з федерального бюджету, щоб знизити цю напругу, але реального ефекту вона не має. Слід відзначити, ті виплати, які вони обіцяли за вимкнену електроенергію на початку літа, яке було і протягом літа, до сих пір вони ще розтягнуті, і більшість населення їх не отримала. І тут знову ж таки викликають певні черги і невдоволення до місцевого. Намагається республіканська влада спускати на нижчий рівень і вказувати, що це проблема місцевого рівня. Але соціальна напруга, вона зростає, і це пов'язано тільки з окупацією, а взагалі з загальною ситуацією, соціальною ситуацією на території Російської Федерації.
1: Зрозуміло. І стосовно того, ось коли ми говоримо про те, що наші люди чекають повернення додому, пане Денисе, ми знаємо, що у нас там є рух жовта стрічка, та на тимчасово окупованих територіях є партизани, а теж на тимчасово окупованих територіях. А зараз ось осінь. Я як мама, знаєте, також не можу запитати, чи не маємо ми дітей на тимчасово окупованих територіях, які продовжують навчатися в наших освітніх закладах, або які вже якось контактують для того, щоб отримати вищу освіту саме з нормальним дипломом, а не з фейковим, і отримати вищу освіту саме в офіційному Києві, в офіційній Україні. Чи є у нас контакти з цими дітьми, чи допомагає їм держава, та чи є у нас тут певна співпраця в цьому напрямку?
0: Тут слід відзначити, що ця інформація є сенситивною, але треба відмітити, що кількість звернень, як я вже не раз казав, з осені 2021 року вона починає зростати, і вона значно зростає. Зараз ми комунікуємо громадським організаціям, які надають допомогу або сприяють у виїзді, і вони також кажуть, відмічають, що кількість бажаючих залишити тимчасово окупований Крим і тих, що виїхали, вона зростає. Допомога держави і громадського сектору в цьому напрямку надається. І в комунікації з дітьми, які вже виїхали, вони вказують про те, що вони все ж таки усвідомлюють, особливо через ту зростання тієї пропаганди, вони усвідомлюють, що це є пропаганда, і кількість бажаючих, яким бажають залишити тимчасово окупований Крим, вона є значно великою. Крім того, вони вказують про те, що Російська Федерація, і це ж знову ж таки усвідомлення молоді з окупованих територій, комунікує з молоді, робить все для того, щоб вони в подальшому пішли служити до російської армії. І саме це їх лякає також, тому це також є підставою для того, щоб вони залишили територію тимчасово окупованого Криму. Тому кількість людей, які бажають виїхати, зростає.
1: Та, пане Денисе, я розумію, що насправді це є така сенситивна інформація, і ми маємо берегти своїх людей, особливо дітей, особливо молоде покоління. Але це насправді дуже цінно знати, що є молодь і достатньо молоді, яка розуміє, що російська пропаганда це лише пропаганда. Але стосовно ось власне таборів, неодноразово розповідалося, що саме на територіях тимчасово окупованих на саме тимчасово окупованих територіях Росія створює ось ці так звані військові табори, ось ці не отряди Путіна, а якось ще вони Росгвардія, так, з червоними ось цими
0: Юнармія.
1: піонерськими. Юнармія, та юнармія, Росгвардія, це вони вже пізніше йдуть. Ось чи є інформація, чи цього року так само функціонували ці табори, і чи знову ж там переважно діти вкрадені з території України?
0: Ну, через безпекову ситуацію, яку була цього літа, вони припинили діяльність дитячих таборів, і це пішло на користь молоді, яка була на цих територіях. Зараз вони десь пару тижнів тому відновили можливість функціонування вказаних таборів для дітей, знову ж таки, щоб посилити цей вплив. Однак саме молодь, яка виїздить, є частина молоді, яка вже виїхала, і яка пройшла ці табори, і вони вказують про те, що таке усвідомлення про те, що треба залишити окуповані території, до них приходять саме після того, як вони проходять ці табори. Тому що саме там вони усвідомлюють, що їх не виховують, а їх готують саме для військових дій. Чого все ж таки і інше, що дорослі на тимчасово окупованих територіях, в тому числі росіяни, які приїхали на тимчасово окупований Крим, вони усвідомлюють, що все ж таки, якщо йти в армію, це не відвоювати або відстоювати території, а це просто відстоювати якісь інтереси окремих осіб, які знаходяться в Кремлю. А люди це просто матеріал, для чого вони його використовують.
1: Це дуже добре, що вони це розуміють, і попри те, що вони лишаються на тимчасово окупованих територіях, вони розуміють, що українець це не про вбивство і не точно не про окупацію. Я дуже дякую вам, пане Денисе, за те,
0: Дякую вам.
1: що ви долучилися до нашого ефіру. Денис Чистіков, заступник постійного представника президента України в Автономній Республіці Крим, був з нами на зв'язку. Я ж нагадую, у нас з вами залишилося буквально півгодинки до 10-ї, вже близько 10-ї я Скажу, як же ж ви проголосували? Бачу вже в коментарях в Ютубі також є відповіді на це запитання, але все ж таки зайдіть на сайт radio.nv.ua і проголосуйте. Ми вас питаємо сьогодні. Південна Корея відкликає свого посла з України. На вашу думку, а хто швидше не правів в цій історії? Південна Корея, ми, Україна, обидві дружні країни трошечки загралися. Голосуйте і зустрічаємося після паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ. А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua. Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Для довідки.
3: Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Велика Британія виділяє 54 мільйони фунтів стерлінгів зимової допомоги Україні. Про це під час візиту до країни повідомив британський міністр закордонних справ Ед Мілібенд. З цієї суми 20 мільйонів фунтів спрямують на аварійні ремонти української енергосистеми, закупівлю резервних генераторів та сонячних електростанцій, а також на нові технології для диверсифікації енергопостачання. І ще 34 мільйони спрямують на опалення та водопостачання для українських сімей, а також на пряму грошову допомогу у співпраці із урядом України та гуманітарними партнерами, зокрема ЮНІСЕФ, ООН та Українським Червоним Хрестом. Володимир Зеленський назвав удар по дата-центру у Росії дзеркальною відповіддю. Деталі атаки президент не розкрив, проте відомо, що напередодні вночі під ударом був дата-центр російського Яндекса у Рязанській області. Там спалахнула масштабна пожежа. Ввечері компанія заявила, що не може підтвердити, чи вдасться відновити пошкоджене обладнання. Як пишуть російські медіа, після атаки цілий день спостерігалися проблеми у роботі сотні сайтів і серверів. Михайла Ткача, керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди», затримали у Відні під час виконання редакційного завдання із пошуку генерального прокурора утікача Руслана Кравченка. Про це повідомила головна редакторка видання Севгіль Мусаєва. За її словами, Ткач перебував в Австрії разом із колегою Ярославом Бондаренком. Наразі редакція не знає, де перебуває Бондаренко. Ткач, за наявною у редакції інформацією, перебуває під вартою, і з ним контактує адвокатка. Редакція також повідомила про ситуацію посольства України та Австрії. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років «Вікнарьов» створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. «Вікнарьов» – 20 років тепла та довіри.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA. події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність.
9: Деталі на Mazda.ua.
10: Із 18 жовтня змінюються правила для бронювання працівників аграрного сектору. Щоб агропідприємство визнали критично важливим, воно має підтвердити відповідність принаймні двом із трьох критеріїв. Перший – наявність в обробленні від 200 гектарів сільськогосподарських угідь або володіння від 50 гектарів багаторічних насаджень або забезпечення річного чистого доходу від реалізації продукції на суму не менше 20 мільйонів гривень. Друге, робота за відповідними КВЕДами стосується не лише вирощування агропродукції, а й її подальшого перероблення, збуту, а також виготовлення харчових продуктів, мінеральних добрив, пестицидів, ветеринарних препаратів та сільгосптехніки. І третє, перебування суб'єкта господарювання у сфері управління Мінагрополітики. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Ми продовжуємо наш ранковий ефір на Радіо НВ. Для вас працює Тетяна Іванська. Є у мене з вами ще півгодини. У вас ще є півгодини для того, щоб проголосувати і залишити свою точку зору стосовно того, так хто ж все ж таки не правий в історії з Південною Кореєю. Ну, а я поки вітаю нашого наступного гостя. З нами Олександр Сушко, на зв'язку політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження. Пане Олександре, я вас вітаю. Слава Україні!
12: Героям слава! Вітання!
1: Пане Олександре, розпочнемо із того, що сьогодні і завтра наша українська делегація проведе переговори в Сполучених Штатах. Ми вже тут говорили і про заяву президента України. Не знаю, наскільки ви оціните різкість цієї заяви про те, що, мовляв, не можна з одного боку вести з росіянами бізнес, а з іншого говорити, що ми опинилися в якомусь дипломатичному глухому куті. Ми пам'ятаємо, що Марко Рубіо, перебуваючи у Греції, власне, казав, що зараз ми перебуваємо, ось ця війна, вона в глухому куті, а це небезпечно, тому що це або треба якось домовлятися, іти на компроміс обом сторонам, ну або ця війна піде вже далі. Ну, власне, про що ми і попереджали. Нагадаю, що у складі делегації голова фракції «Слуга народу» Арахамія, очільник СЗР Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов і перший заступник керівника Офісу президента Кислиця. Вони будуть говорити про те, як активізувати дипломатію, підготувати тристоронню зустріч на рівні команд. Але питання в тому, з чим ми їдемо і чого нам, і чи чекати нам якихось результатів, на вашу думку, від ось цієї зустрічі, яка має відбуватися, ну, від цієї поїздки, яка відбувається сьогодні-завтра, і це вже враховуючи, що ми ще поки не відзначилися, що долетіли, та що ми вже на місці, ми вже принаймні знаємо, що Вітков і Кушнер вже запланували свою поїздку на кінець жовтня до Москви.
12: Ну, як вже оголошувалось раніше, ця поїздка буде присвячена підготовці саме тристоронньої зустрічі. Де вона відбудеться, який порядок денний, це ще поки що невідомо. Але очевидно, що зараз розмови будуть вестися навколо можливості чи неможливості певних секторальних рішень, секторальних перемир'їв. Чи то ми знаємо, що на столі лежить одразу декілька варіантів можливої деескалації. І, власне, і президент, і речник МЗС Тихий нещодавно про це знову говорили, що є одразу декілька варіантів, і Україна, в принципі, готова підтримати будь-які з них. Але з боку Росії такої готовності не видно. На даному етапі йдеться про, наприклад, енергетичне перемир'я, тобто взаємну відмову від ударів по енергооб'єктам, морське перемир'я, так зване, тобто відновлення цивільного судноплавства в Чорному морі. Можливо, певні рішення по Deep Strikes, тобто ці глибокі удари, які обидві сторони здійснюють, і теоретично вони могли би піти на деескалацію. Ну, тобто є ціла низка можливих варіантів аж до повного перемир'я. Ми просто знаємо з вами, що Росія так чи інакше саботує будь-який з цих напрямків деескалації. Вони вважають, що зараз не час говорити про реальні кроки до миру. І я думаю, що така ситуація збережеться на ближчі місяці. От. Але, ну, власне, ми побачимо, вже певним індикатором буде сама можливість призначити тристоронню зустріч. Тому що, незважаючи на те, що про таку тристоронню зустріч, як майже заплановану, говорили всі три сторони, однак у мене немає впевненості взагалі в тому, що вона відбудеться. Враховуючи ситуацію, власне, до якої Росія вдалася з ударами по енергетиці, я думаю, що їм це подобається і що вони захочуть це продовжувати. А якщо вони це захочуть продовжувати, то навіщо вести мову про деескалацію? Тому, власне, основне питання, на яке варто отримати відповідь в ході цієї зустрічі, поїздки в США, це чи взагалі ближчими тижнями можлива тристороння зустріч іде? І от, власне, я думаю, що це основне питання.
1: Ну і тут питання також в тому, навіть якщо буде можлива ця тристороння зустріч, то на яких умовах? Ми ж чуємо від Росії, вони справді не збираються зупинятися. Пісков, крім того, що погрожує Україні і Путіну, попри те, що погрожує Україні повним знищенням, вони ще й починають погрожувати Європі. А Трамп на цьому тлі, на тлі цих прогноз разом зі своїм оточенням підписує з Росією бізнес-контракти і домовляється, власне, про це. А чи можемо ми цьому щось протиставити? Ну, тому що ми вже відверто кажемо, що не треба, ну це натяк, що ви робите бізнес на крові українських дітей, українських громадян, але що ще ми можемо протиставити? Чим ми можемо зацікавити Сполучені Штати? Чи, можливо, саме після цієї поїздки, після чергової або організованої, або неорганізованої зустрічі, треба буде остаточно для себе прийняти рішення, що ми сприймаємо Сполучені Штати суто як посередника, який просто існує і нічим нам допомогти не може?
12: Ну, воно десь так уже і є. Сполучені Штати дуже сильно послабили і свої власні, і опосередковано українські переговорні позиції тим, що вони фактично здали більшість тих важливих питань, які можна було використовувати як предмет торгу. От буквально останніми тижнями США знову почали говорити про односторонній вивід значної частини американських військ з Європи. Тобто це те, чого Путін домагався десятиліттями. І тут це рішення подається як одностороннє, тобто Путін нічого навіть не очікується, що він щось робить навзамін. Да. І в минулі роки, власне, були такі ж самі приклади, коли США, наприклад, відмовлялася в односторонньому порядку від економічної допомоги Україні, знімала питання членства України в НАТО з порядку денного. І це все робилося односторонньо. Тобто Росія отримувала ті результати, які вона хотіла, жодним чином не йдучи на поступки навзамін. І, власне, Путін досить комфортно себе почуває в цій ситуації, а зараз ще й та тема, яку ви обговорюєте, тобто назвали. Тобто, якщо раніше умовою співпраці економічної вважалося, що припинення війни буде неодмінною умовою такої співпраці, то зараз оце теоретично йдеться. Ми не знаємо певних деталей, але вже не звучить так однозначно прив'язка можливих економічних проєктів з Росією із завершенням війни. Тобто ще одна можливий важіль впливу знімається, американці від нього відмовляються. Очевидно, що це не створює жодних аргументів для Путіна йти на поступки у питаннях війни. І це дуже програшна дипломатія. І, власне, саме тому ми не можемо очікувати суттєвого прогресу в переговорах, саме тому, що Путіна не бачить сенсу. Він і в односторонньому порядку отримує важливі для себе результати в розмовах з американцями. Поки що він не зробив жодного кроку на зустріч. І це, власне, свідчить про дуже глибоку непрофесійність нинішньої американської дипломатії. І саме тому у нас так багато скепсису щодо її результативності. Тому якщо говорити про те, що українська сторона може запропонувати, ми можемо головне запропонувати – нашу готовність йти на певні компроміси. І, власне, це з українського боку вже заявлено було неодноразово. І ці компроміси полягають, наприклад, у готовності до заморозки війни там, де вона знаходиться. Чи до секторальних перемир'їв там, де ми наносимо взаємні удари. Тобто це те, що могло би для американської сторони виглядати дипломатичною перемогою. Але хай вони переконають російську сторону, але вони поки що це зробити не можуть.
1: Ну і питання, чи хочуть вони це робити, та ми ж бачимо, що окрім того, що писалося про Лукойл, яким чином все ж таки Путін буде на ньому заробляти, та вводячи в Лукойл американців та Об'єднані Арабські Емірати, таким чином все одно він буде на цьому заробляти. Зараз бачимо, що домовляються Сполучені Штати та Росія. Ну тут я би сказала, окремі люди президента Сполучених Штатів та Росія домовляються про відновлення роботи північних потоків. І от питання, чи хоче сам Трамп тиснути на Росію, чи хоче він з нею на неї тиснути, щоб вона якось припиняла війну в Україні, його насправді все влаштовує. Але тим не менше, Пісков заявив, що не отримав Путін телеграми від Трампа, не привітав Трамп його з днем народження. Знаєте, здавалося б, що якби був інший, напевно, президент Сполучених Штатів, та ще до 22-го року, якби ми бачили ось такі відносини між Сполученими Штатами та Росією, ми би якось це, напевно, сприймали як певний знак. А зараз, от я не знаю, чи варто на це взагалі звертати увагу. Поясніть, пане Олександре, те, що він не привітав там телеграмою, не подзвонив, це ж не означає, що вони якось, можливо, там не списалися, не знаю. Наскільки це важливо зараз на тлі того, що відбувається?
12: Ну, з точки зору якогось результативної дипломатії, це мало що значить. Звісно, що росіяни все це рахують, але дипломатія Трампа, вона така. Вона ексцентрична, вона може включати в собі певні жести. Але ці жести зазвичай в сумі своїй до якогось системного результату не приводять. От, наприклад, більш важлива річ, ніж привітання – це застосування закону Грема, який нещодавно ухвалений, який дозволяє впроваджувати досить глибокі санкції. Ми вже бачимо, що і конгресмени, сенатори з обох партій виступають публічно, вже закликають президента США застосувати ці санкції, раз вони вже є, а Росія не йде на жодні поступки. Ну, але ми поки що бачимо, що ніяких ознак того, що ці санкції будуть застосовані ближчим часом, немає. От, і це, знову ж таки, свідчить про те, що для Трампа цей законопроект – це, як, знаєте, просто взяти і покласти на полочку символічно, що, може бути, я колись зможу це впровадити. Але поки що Путін розуміє, що нічого не буде, особливо в умовах, коли від російської нафти значною мірою залежить стабільність цін на енергоносії на глобальних ринках. І Трамп, який уже отримав зниження рейтингів від зростання цін на пальне в Америці, він не хоче зайвий раз провокувати щось, що може ще більше наростити ці ціни. І тому очевидно ж для мене, що до листопадових виборів в США він ніякі санкції Грема застосовувати не буде. І Путін це теж добре розуміє, тому ще один аргумент, чому в нього нема мотивації йти на зустріч.
1: Але ще писали нібито, що якщо Трамп навіть застосує ці санкції, він застосує їх аж наприкінці, мовляв, він довго думає, але все ж таки в нього немає вибору, аніж як їх застосувати. Чи це може зіграти все ж таки якось, от, навіть... Не знаю, як пояснити, тому що ми розуміємо, що як санкції, якщо він введе санкції, все одно вони одразу не подіють. Але якщо він все ж таки запровадить ці санкції і скаже, що запроваджує, чи якось це вплине на договороздатність Російської Федерації? Чи вже аж ніяк після того, як вони підпишуть між собою бізнес-документи?
12: Ну, почекайте, бізнес-документи – це теж ще перспектива. І я ще не говорив би про них, як про доконаний факт. Тому що є серйозна опозиція цим ініціативам. Але в тому, що стосується підпише-не підпише санкції, ну, знову ж таки, є коротка перспектива, є довша. Нас зараз більше цікавить, от зараз ситуація в жовтні, чи має сенс взагалі тристороння зустріч. Ми про це почали говорити. І зараз, очевидно, ми бачимо, що американська сторона підходить до цих теоретично можливих переговорів в дуже слабких переговорних позиціях. І саме це, власне, ну, збільшує з нашого боку такий скепсис, да, і недовіру. Саме через те, що в таких переговорних позиціях, коли ти здав практично все, що можна було здати, не застосував нічого із того, що міг застосувати. І, власне, це робить Путіна дуже самовпевненим в цій ситуації, то очевидно, що росіяни, якщо і приїдуть на ці тристоронні переговори, то приїдуть зі своїми попередніми позиціями, жодним чином не маючи на меті йти на поступки. От і весь прогнозований результат в короткій перспективі. А те, що буде далі, ну далі виникнуть нові обставини, нові можливості, але це вже буде, скажімо, ситуація, яка виникне після американських виборів і з початком холодного сезону. Теж, ну, навряд чи ми можемо очікувати, що Путін піде на деескалацію в той самий момент, на який він так розраховує, щоб, власне, ну, зробити життя в Україні максимально нестерпним, щоб, знову ж таки, щоб українська позиція перебувала під постійним тиском, наприклад, блекаутів. Тобто це те, чого він добував. Очевидно, що це не той момент, коли ми можемо очікувати якихось результативних переговорів.
1: Але, пане Олександре, в цих санкціях, в цьому законі Лінсі Грема є ж не лише Росія, є, пам'ятаємо, Китай та іранські санкції туди ж прив'язали. Стосовно Китаю, тут також Трамп буде чекати, поки не відбудеться ось цей саміт АТЕС?
12: Ну, побачимо, що там, що буде на саміті АТС. Я не думаю, що воно так прив'язано до самітів. Воно більше прив'язано до оцінки наслідків, зокрема, для відносин з Китаєм, для торгівлі з Китаєм. Ми ж бачимо, що Америка досить залежна від Китаю в частині рідкоземельних металів і не тільки. І тому Китай вже продемонстрував, що він може застосовувати досить ефективні і болючі для Америки контрзаходи. Якщо розгортається торговельна війна повноцінна, то тут американська економіка також вразлива, виявляється. І, власне, американська сторона це бачить. Саме тому на китайському напрямку ми більше бачимо якихось погроз чи дій короткострокових, які потім відігруються назад, ніж якоїсь такої серйозної готовності до торговельної конфронтації з Китаєм. Ну, і тому я не очікую якихось серйозних дій зараз проти Китаю. Ці санкції сформульовані таким чином, що вони дають президенту доволі широкий простір для маневру. І поки що я не бачу великих шансів, що саме він спробує розіграти такий потужний тиск, який не тільки вдарить по інтересах Росії, але й Китаю одночасно.
1: Давайте ще про Європейський Союз згадаємо, до частини якого ми прагнемо стати. В Європейському Союзі дедалі серйозніше розглядають можливість розділити переговорні процеси щодо вступу України та Молдови. Як повідомляє репортер, посилаючись на своїх співрозмовників, за зачиненими дверима розділення заявок України та Молдови вже розглядають не як питання того, чи станеться це, а як питання того, коли саме, тому що ніхто їх серйозних людей не вірить, що Україна стане членом Європейського Союзу до кінця цього десятиліття, якщо взагалі колись стане, і нам слід припинити годувати Київ порожніми обіцянками, заявив один із дипломатів. Як нам сприймати цю новину, і чи це говорить щось, власне, про сам Європейський Союз, про його слабкість, про його неоднорідність?
12: Ну, давайте говорити так, що, в принципі, ніякої гарантованої прив'язки уже на даному етапі України до Молдови немає. Тобто, воно було на початку, і воно ще досі є в частині відкриття кластерів. Тобто, початок переговорного процесу про вступ, його намагаються зробити максимально синхронним. А далі прив'язки вже, в принципі, бути не може, тому що закриття кластерів прив'язано вже буде до конкретних здобутків конкретних країн. Тобто, наскільки відповідна Україна і Молдова будуть імплементовувати оте законодавство, яке необхідне для того, щоб закрити ці кластери і перейти уже до укладання угоди про членство. І мало хто дійсно вірить в те, що дві країни можуть абсолютно синхронно пройти цей шлях. Тому прив'язки вже далі і так не буде. Я думаю, що очевидно, що будь-яке членство нової країни зараз не є безхмарним. Да, Україна найбільша із кандидатів на сьогоднішній день, із тих, хто знаходиться на просунутих стадіях. Да. Її називають Україну одною з чотирьох найбільш ймовірних кандидатів, таких, які попереду. От. Але очевидно, що меншим країнам, можливо, менше клопоту. Да. Але ми це побачимо, безумовно. Європейський Союз теж усвідомлює свою непідготовленість в багатьох аспектах до процесів розширення. Ми зараз бачимо, що навіть з просунутими кандидатами, як Чорногорія маленька, і та процес іде не так вже й просто. От. Тому очевидно, що Європейський Союз зараз осмислює, яким чином змінитися свої процедури, які можна внести корективи в свої процедури прийняття нових членів, при цьому не вносячи зміни до договорів про Європейський Союз, бо це технічно і політично неможливо переглядати договори. Тому зараз, власне, пошуки і Єврокомісії, і країн-членів полягають у тому, яким чином дещо спростити процедури переговорів про членство з тим, щоб хоча б оцю технічну фазу проходити швидше. Ну, наприклад, зараз розглядається власне відмова від права вето країн-членів в процесі відкриття закриття кластерів. Да? Тобто залишити це право вето лише на момент уже набуття членства, але не на всі ці технічні фази. Це може статися і це буде помічним для України і Молдови. От. Але знову ж таки, да, дякую.
1: Я дуже дякую вам. Олександр Сушко, політолог-міжнародник, виконавчий директор Міжнародного фонду відродження, був з нами на зв'язку. Ну і кажу, як ви проголосували. Загалом проголосували сьогодні 1974 глядачі та слухачі радіо НВ. Отже, ми питали, Південна Корея відкликає свого посла з України. На вашу думку, хто швидше не провів ці історії? Південна Корея, так вважає, 40% наших слухачів, ми, Україна, 24% і 36% зійшлися в тому, що обидві дружні країни трошки загралися. Що ж, ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається в Україні і світі. Далі я передаю слово своїм колегам, а ви не забувайте підтримувати армію і пам'ятати, що Україна, попри все, вона назавжди, хлопчики та дівчатка.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити.
9: Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат.
13: Для довідки.
14: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв+» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв+» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв+», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв+» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. Унаслідок чергових російських атак у різних регіонах України постраждали підприємства, склади та цивільна інфраструктура, є загиблі і поранені. У Харкові стався прямий приліт у виробничий цех українського бренду одягу «Мангело». Представники компанії повідомили, що внаслідок удару є загиблі та багато поранених серед керівництва і працівників. Виробничі потужності та продукція майже повністю знищені. А у Києві під час нічної атаки 7 жовтня вщент вигорів склад ветеранського бренду «Фобрею», співзасновником якого є лідер гурту «Торвальд» Женя Галич. За словами музиканта, зруйновано приміщення та втрачено усю готову продукцію. На Одещині ворожі удари припали на цивільні об'єкти та рекреаційну зону. Пошкоджено дах складу, де зберігалися продукти, адміністративні та господарчі будівлі, бази відпочинку. На іншій локації знищено кафе та пошкоджено 11 будинків на базах відпочинку. Рятувальники ДСНС загасили усі пожежі, загиблих та постраждалих у регіоні немає. Україна ініціювала скликання екстреного засідання Ради безпеки ООН через нову хвилю російського ракетно-дронового терору проти цивільного населення та інфраструктури. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Глава МЗС наголосив на катастрофічних наслідках останніх атак окупантів. 7 жовтня внаслідок ударів по житлових кварталах та інфраструктурі у різних регіонах, зокрема і у Києві, загинули щонайменше 32 людини. Серед жертв 5 дітей у Прилуках, троє з яких були однорічними. 8 жовтня ворог цілеспрямовано поцілив по двох пасажирських автобусах у Краматорську на Донеччині, убивши 30 цивільних та поранивши іще 18 людей.
13: Цебіга підкреслив абсурдні ситуації, коли держава-терорист продовжує незаконно обіймати місце постійного члена Радбезу ООН і закликав партнерів до рішучих дій, посилення ціни агресії для Кремля, невідворотної відповідальності за порушення міжнародного права та термінового надання Україні засобів захисту. Український консул у Відні отримав доступ до затриманого австрійськими правоохоронцями керівника відділу розслідувань Української правди Михайла Ткача та провів з ним розмову. Наразі журналіст залишається під вартою. Посольство України в Австрії направило офіційний запит щодо роз'яснення підстав і обставин затримання. За словами речника МЗС Георгія Тихого, дипломатичне відомство та консульська служба тримають ситуацію на повному контролі. Нагадаю, напередодні редакція «Української правди» повідомила про затримання в Австрії Михайла Ткача та його колеги Ярослава Бондаренка під час виконання редакційного завдання, пов'язаного із колишнім генпрокурором України Русланом Кравченком. До цього журналісти певний час не виходили на зв'язок. Німеччина продовжила тимчасовий захист для громадян України до 4 березня 2028 року. Про це йдеться в урядовому висновку країни. Нові правила набувають чинності 9 жовтня. Виняток передбачено для України.

0: документа ще на півроку. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
2: Все так, це Радіо НВ. Всіх вітаю, мене звати Інна Марецька. І найближчу годину або навіть дві ми будемо разом. Будемо говорити про те, чому посварилися Київ і Сеул, з чим Україна поїхала на переговори у Сполучені Штати, як протистояти новій хвилі російських атак. Будемо розбиратися із нашими наступними гостями. І починаємо з кореєзнавця Миколи Поліщук. Долучається до нас. Пане Миколо, доброго ранку, слава Україні!
3: Героям слава, добрий ранок.
2: Ну що ж, що ми маємо станом на сьогодні? Корея відкликає посла з України, але обіцяє продовжувати діалог, перемовини. Наскільки, пане Миколо, далеко зайшла ця сварка? Раніше, як я чула ваші коментарі, ви оцінювали історію з полоненими як такий не дуже великий інцидент, але в якийсь момент все переросло, бачите, в такий великий масштаб.
3: Ні, я розцінював це діло як внутрішньополітичний, в першу чергу, фактор, а не зовнішньополітичний конфлікт. Він не розвивається в логіці внутрішньополітичних реалій Південної Кореї, в яких Україна просто стала випадковим учасником. Відбувається те, що Південна Корея, новий уряд Південної Кореї, нинішній, намагається розвернути зовнішню політику своєї держави і від орієнтації на Сполучені Штати перейти швидше під патронат Пекіна. Відповідно, ламаються пріоритети, відповідно, є намагання дистанціюватися від України, як від підтримки, так і взагалі від якихось дружніх і дуже близьких стосунків між двома державами. Тому від України в цьому конфлікті залежало дуже мало. Це фактично конфлікт, проблема самої внутрішньокорейської політики і внутрішньої південнокорейської влади. Так як Україна, за великим рахунком, не зробила нічого для того, щоб підняти градус конфлікту до такого високого рівня. Тут швидше нагадує ситуацію з поляками, яка у нас нещодавно була, тому що була політична установка, скажімо так, на розвиток ксенофобії, на розвиток антиукраїнських настроїв, і політичні сили, які брали участь у виборах, просто змагалися у цьому, оскільки виник запит на антитакі українські настрої. Ну, буває, говорити про те, що ми спровокували щось у відносинах з поляками, що ми в цьому винні, так само нерозумно, як і говорити, що Україна щось спровокувала у відносинах із Південною Кореєю. Єдиний, хто серйозно спровокував ці відносини, це південнокорейський президент, який свідомо шукав шляху для конфлікту із Україною.
2: Добре, дивіться, ми бачимо відкликання посла, а якщо цю спіраль президент буде закручувати, що ми можемо побачити наступним кроком?
3: Я вже навіть не знаю, що може бути іще наступним кроком. Я думаю, в принципі, у нього теж арсенал якихось впливів на Україну, скажу так, обмежується. Це може бути тільки ще згортання допомоги, яку Україна отримує. Якісь кредити, якусь благодійну допомогу, якусь гуманітарну допомогу. В принципі, він давав уже завдання переглянути, принаймні формально давав ці об'єми допомоги. Дійсно, він їх може скоротити. Але, знову ж таки, логіка не в тому, що Україна його в цьому якимось чином спровокувала, а логіка в тому, щоб більше сподобатись своїм новим друзям із Північної Кореї. До речі, виявилося, що в південно-корейському політикумі дуже багато прихильників ідей Чучхе. Не напрочуд багато, що вони мають буквально більшість у парламенті прихильників нормалізації стосунків із Пхеньяном. Окрема цікава тема, чому так відбулося, але це, мабуть, що розмова не дуже...
2: Ні, ми зараз... Ми зараз і це проговоримо, тому що аудиторії цікаво, мені передусім то теж. Я хочу ще запитати, от ви кажете, від зараз від української сторони, напевно, мало що залежить, але

0: Все одно, от МЗС України заявляє, що в нас є готовність до конструктивного діалогу. А який сигнал зараз може спрацювати? Який сигнал чекають у Сеулі? Що може владнати цю суперечку? Чи має відбутися розмова президентів? Чи якась узгоджена публічна заява? Чи це все має відбуватися за зачиненими дверима? Що ви тут би бачили і порадили?
1: Що відбувається за зачиненими дверима, можна, в принципі, зрозуміти. Це спроба узгодити позиції, зрозуміти, що хто від кого врешті-решт хоче. Але я не знаю, чи хоче керівництво Південної Кореї зараз почути заяву, тому що заява, очевидно, якісь вибачення були принесені Південній Кореї, але це спричинило лише іще більший спалах конфронтації. Тобто там є установка на поглиблення, на погіршення стосунків з Україною, і її, власне кажучи, цей уряд дотримується. Ми можемо побачити, навіть від того, як якісь пояснення були надані українським урядом, це не привело до послаблення, а привело ще до більш посиленої конфронтації. Тобто тут, як і в випадку із Польщею, фактично є установка на погіршення стосунків, яка витримується попри те, що б робила чи що б не робила Україна.
0: Тут додається ще до полонених ще й суперечка про пальне. Київ каже, що є дані про постачання Росії, Сеул заперечує, каже, що в них статистика показує зовсім інше. Що ви скажете про це? Чи можуть, так би мовити, обидві сторони казати правду, але про якісь різні етапи цього сірого експорту?
1: Ну, так, в принципі, виходить так, що обидві країни говорять правду, але кожна із свого боку. Це класичний приклад напівпорожнього і напівпустого стаканів. Україна апелює до статті в Guardian і до якихось даних українських спецслужб про те, що бензин вивозиться. Південна Корея, в принципі, не заперечує, що якийсь бензин може поставлятися, обіцяє перевірити свої поставки, але, знову ж таки, їхній головний аргумент – ми чесно виконуємо всі взяті на себе зобов'язання по санкціям. Вони дійсно виконують всі взяті на себе зобов'язання по санкціям. Проблема в тому, що бензин не потрапляє у ці зобов'язання, тому що, коли приймалися рішення по санкціям, нікому в голову не могло прийти, що в Росію будуть експортувати бензин. Це виглядало як класична поїздка у Сахару із піском, чи там, як кажуть, москалі в Тулу зі своїм самоваром. Це не приходило в голову, що потрібно обмежувати поставку бензину. І очевидно, що південно-корейський якийсь бізнес цим користується. Тобто у кожної країни з точки зору поставок бензину і дизпалива в Росії є своє бачення, чому одне не протирічить іншому.
0: Бачите, поки ми тут з'ясовуємо стосунки, на тлі цього Росія з КНДР поглиблюють лише військову співпрацю. Володимир Зеленський сказав, що там відбувалася передача технологій реактивних дронів Пхеньяну. Що відомо про це? Наскільки загалом це непокоїть Сеул, як ви вважаєте?
1: Скажемо так, оскільки примирення із Північною Кореєю є головним магістральним гаслом президента Лі, вийшло так, що Північна Корея отримала важіль для впливу на південно-корейську політику. Фактично, політична доля південно-корейського президента залежить від політичної волі північно-корейського лідера. Тому що Кім Чен Ын може поламати політичну кар'єру Лі Джеміону саме тим, що він просто не буде йти йому на зустріч. Він це розуміє, він піднімає ставки у цій грі. Поки південно-корейський президент, до речі, за день до виступу в Генеральній асамблеї ООН Зеленського, Лі виступав так само в тій же Генасамблеї і розказував про те, як потрібно знаходити спільну мову із Північною Кореєю. Потім він говорив про те, що потрібно домовитись про співпрацю, про статус цієї військово-демаркаційної лінії, про співробітництво, про що завгодно. Північна Корея тільки піднімає газ, Північна Корея займається провокаціями у демаркаційній лінії, відчувши, що Південна ніяким чином їм не протидіє. Масово ходять північнокорейські солдати на південнокорейську територію, на це не реагують. Це саме підірвалися на міні, закладені північнокорейськими військовими, південнокорейські військові, теж нуль реакції. Вони прощупують, наскільки далеко вони можуть зайти, я маю на увазі північні корейці, в своєму тиску на південно-корейське керівництво. Знову ж таки, президент Лі Чжин Мін сам себе загнав у цю пастку. Але з другого боку, фактично, настрої на співпрацю із Північною Кореєю дійсно поширені дуже сильно у південно-корейському суспільстві. Це такий феномен, дуже специфічний, знову ж таки, який потребує додаткового обговорення, оскільки... Ну, скажу так, то дуже багато потрібно попереднього висказати вводних даних для того, щоб зрозуміти глибині його причин.
0: Давайте про це поговоримо. Ви казали, що зараз вони орієнтуються на Пекін, а наскільки Сеул у своїх рішеннях ще оглядається на Вашингтон?
1: Ну, ви бачите ці події, мітинги проти президента Лі, які ми бачили у Сеулі. Там було головне гасло «Не дамо компартії Китаю керувати Південною Кореєю», тому що Лі сприймається великою кількістю південнокорейських громадян як чисто ставленик Пекіна. Тобто він залежний дуже сильно від Китаю. Може, якщо й не повна маріонетка, то за великим рахунком, скажімо так, їхній ситуативний союзник, і що його і штовхає в один човен із Кім Чен Ином. Тут багато чого. Тут серед його прихильників як якась ліва інтелігенція, яка, ну, практично вся їхня творча інтелігенція ліва і спрямована на союз із Північною Кореєю, так і якісь товариші, які хочуть там воювати з Японією, брати реванш уже правого штибу. І люди, які не хочуть, щоб американські війська перебували у Південній Кореї. Там досить строкатий конгломерат, але він, скажімо так, він складає зараз більшість південнокорейських виборів і виборців, і, скажімо, ці люди хотіли б орієнтуватися на Пекін, а не на Вашингтон. Тому президент Південної Кореї так само залежить від своїх виборців, як і президент будь-якої країни, і він не може діяти інакше, ніж він зараз діє.
0: Тобто всередині Південної Кореї нормально сприймають оцей зовнішньополітичний курс, який тримає президент?
1: Так, ми бачимо, що його обрали, якщо я не помиляюсь, 3/4 виборців на останніх виборах. Так що, причому він нічого не пропонував, крім того, що нормалізувати стосунки з Північною Кореєю. Він це пропонував іще бозна коли. Він ще це пропонував. Про це він ще говорив в 22-му році, коли він казав, що Україна спровокувала війну. Він фактично дуже сильно був незадоволений. Він нормально сприймав участь північних корейців, він не заперечував, він не проявляв якихось протестів, коли північні корейці допомагали Росії. Однак представники його партії розповсюджували російські наративи Південній Кореї, типу того, що південних корейців зараз будуть посилати на фронт з боку України, воювати з північними корейцями, тощо. Це все прекрасно заходило їхнім виборцям. Ну, таке настрої є, так.
0: А якщо ми говоримо про Північну Корею, то що зараз є для тамтешнього режиму першочерговим завданням? Як би ви оцінили?
1: Північній Кореї першочерговим завданням є збагачення, скажімо так. Північна Корея отримує величезні гроші від Росії за відправку зброї в Росії на нашу війну. Вона отримує величезні мільярди грошей, які на неї ніколи не звалювалися ні до, ні після цих обставин. Вона отримує прорив в політичний, вона отримує зменшення залежності від Пекіна. Тобто все відбувається найкращим чином. Якщо й говорити про якогось бенефіціара нашої війни, то це без сумніву Північна Корея. Вона розраховує отримати гроші, вона розраховує отримати певний вплив на Південну Корею.
0: Що відомо про, так би мовити, допомогу живою силою з боку режиму Кіма Росії? Тому що говорилося про те, що от там в жовтні приїдуть там в Курську область, звідти північнокорейці і так далі. Що зараз вам відомо? І якщо повертатися до теми оцих полонених, то яка їхня подальша доля і подальша доля їхніх родин? Чи там не стратили їх?
1: Про відправку північних корейців на лінію фронту якихось додаткових контингентів поки що ніякої інформації світові агентства не передають, і якихось новин про це немає. Сім'ї щодо долі північнокорейських полонених, то дуже багато є версій, що Кім Чен Ын хотів би їх отримати. Але не для того, щоб якось покарати, а для того, для пропагандистської метою, для того, щоб їх показувати, що от великий вождь Північної Кореї вирвав із лап Зеленського, значить, двох своїх солдат. Це підняло б, я думаю, його популярність серед Північної Кореї досить високо. І багато хто серед південної корейської опозиції говорить саме про те, що з якою метою вони запитують президент Лі засекретив передачу цих двох полонених. Адже нічого не свідчить про те, що їх родини якось постраждали від того, що ці полонені з'являлися на міжнародних агенціях, в тому числі на південно-корейському телебаченні, в південно-корейських медіа. Ніяких свідоцтв, що їм щось загрожувало, немає. А є підозра, що багато хто заявляє, що він хотів передати їх у Пхеньян. Да, тобто мотивація президента Лі, з якою метою він взяв і як він бачить майбутнє цих двох полонених, вона неоднозначна, і вона є предметом дискусії навіть у самому південно-корейському суспільстві.
0: Пане Миколо, дякую за такий детальний аналіз і пояснення ситуації. Микола Поліщук, кореєзнавець, був в нашому ефірі. Ми говорили про те, що вчора в Південній Кореї повідомили, що відкликають свого посла Пака Кічанга з України через конфлікт, який спалахнув після інциденту з полоненими. У відповідь на це у зовнішньополітичному відомстві в Києві заявили, що готові поновити конструктивний діалог. Додали, що саме для цього на тиждень МЗС запрошувало до себе південнокорейського дипломата, аби пояснити свою позицію в ситуації, яка виникла, і віднайти якісь спільні рішення. Ми переконані, що дипломатія має переважати над емоціями, таке зазначив спікер МЗС Георгій Тихий, який виходив на короткий брифінг. Що ж, ми тут робимо невеличку паузу, потім будуть новини і нова тема, новий гість.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Синдром людей другого сорту. У чому секрет популярності АФД у Німеччині? Френсіс Фукуяма – американський філософ, політичний економіст. Минулого тижня я здійснив тур Німеччиною з презентацією своїх мемуарів «У царстві останньої людини». Мій маршрут розпочався в Берліні і пролягав через Гамбург, Штутгарт і Мюнхен. Ви, ймовірно, уже знаєте про політичний землетрус, що стався тут останніми тижнями. Правопопулістська партія «Альтернатива для Німеччини» здобула приголомшливу перемогу у східній землі Саксонія-Ангальт. Набрала 44% голосів. А в Мекленбурзі, передній Померанії, та сама АФД, що стрімко набирає тут сили, розгромила Християнсько-демократичний союз, що раніше домінував, але навіть не зміг подолати 5-відсотковий бар'єр, що необхідний для проходження до парламенту. Досі ХДС та інші системи партії дотримувались стратегії Брандмауера – рішучої відмови від будь-якої співпраці з АФД. Тепер очевидно, що ця лінія поведінки остаточно довела свою неефективність. У своїх мемуарах я писав, однією з причин підйому популістсько-націоналістичних партій, як-от АФД у Німеччині та рух МАГА Трампа у США, стало не стільки нерівномірне чи несправедливе розподілення матеріальних благ, скільки нерівність у розподілі суспільної поваги. Це викликало сплеск невдоволення серед людей, які почувалися забутими і витісненими на узбіччя суспільства. Мені здається, що до Німеччини це пояснення особливо добре пасує. Основна електоральна база АФД зосереджена в землях колишньої Східної Німеччини на території, що свого часу була комуністичною Німецькою Демократичною Республікою. Східні німці відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. Після об'єднання країни на початку 1990-х років колишня західна

0: Рідна Німеччина доклала значних зусиль, щоб інтегрувати НДР у свою успішну економіку. На схід тоді спрямовували величезні фінансові потоки і надавали соціальні виплати, а разом із ними чинний на заході принцип верховенства права, що гарантував рівні права громадянам колишнього комуністичного суспільства. Однак формальна рівність не супроводжувалась рівністю на соціальному рівні. У цей період Німеччина, як і США, Велика Британія та інші заможні демократії, переживала глибоку соціальну трансформацію. На очах формувалась нова еліта. У лівих партіях, таких як демократи у США, лейбористи у Британії та соціал-демократи в Німеччині, верховодили вже не представники робітничого класу, чиї інтереси вони за власними твердженнями захищали, а освічені інтелектуали з великих космополітичних міст. Ці еліти могли дотримуватись егалітарних поглядів у політиці, але водночас не помічали величезного соціального розриву, що виник між ними та їхніми менш освіченими співгромадянами, які живуть за межами великих міст. Деіндустріалізація, зумовлена глобалізацією та неоліберальною економічною політикою, лише посилила цей розкол. Робочі місця в регіонах або переносили за кордон, або їх витісняв сектор послуг, що потребував іншого рівня освіти, іншого набору навичок. Саме на цьому тлі, у цьому контексті, варто розглядати підйом АФД. Від 1990 року зі Східної Німеччини на Захід приїхало орієнтовно 2 мільйони осіб. При тому, що у 1989-му населення регіону становило лише 16 мільйонів. Серед тих, хто виїжджав першими, переважали молоді чоловіки. Однак після 91-го року серед переселенців побільшало жінок. Неефективну промислову базу НДР було практично повністю демонтовано, і хоча на схід почали надходити нові інвестиції, чимало робітників умить втратили звичний уклад життя і засоби до існування. Масовий відтік населення призвів до зміни демографічного портрета регіону. Серед жителів, що залишились, переважають люди старшого покоління та чоловіки з нижчим рівнем освіти. Однак лише економічними змінами неможливо пояснити соціальний розрив між Сходом і Заходом. Багато східних німців відчували, що західні співвітчизники дивляться на них зверхньо. На них лежало ледь помітне, але цілком реальне соціальне тавро, що проявлялось в таких речах, як регіональний акцент чи слабке знання англійської мови. Водночас, отримуючи соціальні виплати з Заходу, вони й далі залишались осторонь політичного життя, що визначали провідні партії західних земель. До 1989-го в НДР майже не було імміграції з країн за межами Європи, а отже східні німці не мали досвіду життя в культурно-розмаїтому суспільстві. Після 1945 року західні німці доклали значних зусиль, щоб сформувати в молодого покоління уявлення про Голокост і мілітаризм епохи Гітлера. На Сході нічого подібного не відбувалось. Ця прогалина згодом підживила наратив АФД про те, що німцям час перестати відчувати провину за нацистське минуле і почати пишатись своєю історією. Особливо гостро зниження соціального статусу відчували молоді чоловіки з низьким рівнем освіти в умовах ліберальної культури, що утвердилась після об'єднання Німеччини. Саме це соціально-економічне тло стало живильним середовищем для стрімкого підйому альтернативи для Німеччини. Спостерігається разюча схожість з електоральною базою руху МАГА Дональда Трампа, яка так само складається з менш освічених громадян і жителів сільської місцевості. В обох країнах молоді чоловіки об'єднали зусилля зі старшим поколінням, що ностальгує за минулим, у протистоянні системним партіям, що, на їхню думку, ігнорували їх і ставились до них без належної поваги. Як я писав у фіналі книжки «У царстві останньої людини», ми маємо інструменти, що дають змогу розподіляти ресурси і блага трохи рівномірніше, і ми повинні ними користуватись, чого нам катастрофічно бракує, так це механізму для рівномірного розподілу поваги.
1: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
2: В Україні спростили використання електронних рецептів. Можна отримати без візиту до лікаря. Раніше це можна було зробити лише за наявності гострих чи хронічних захворювань. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. У відомстві пояснили, що тепер, навіть якщо пацієнт уперше дистанційно звертається до лікаря, той має право виписати е-рецепт на ліки без проведення особистого прийому. Виняток – пацієнти, які проходять замісну підтримувальну терапію. Водночас у своєму рішенні лікар має спиратися на отримані від пацієнта дані про його поточний стан, скарги

0: а також відомості з його первинної облікової медичної документації. Також він обов'язково повинен внести медичні записи про таку взаємодію до електронної системи охорони здоров'я. Нагадаємо, раніше в МОЗ повідомляли, що відпуск наркотичних психотропних лікарських засобів в аптеці буде здійснюватися виключно на підставі електронного рецепта. Однак паперовий рецепт продовжить діяти на територіях, де ведуться активні бойові дії, та для таких лікарських засобів, що виготовляються в аптеці. Ці зміни покликані спростити процес призначення та відпуску рецептурних лікарських засобів і водночас мінімізувати прояви самолікування.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У Запоріжжі до 9 зросла кількість поранених внаслідок російського удару кабами, повідомили в облпрокуратурі. Серед постраждалих є 14-річна дівчина. Нагадаю, росіяни завдали 6 ударів по місту сьогодні вранці. Ворог атакував житлову забудову, зруйновані та пошкоджені будинки. Один з ударів прийшовся поблизу закладу позашкільної освіти. Одна людина загинула. Росія також зранку ударила по передмістю Харкова. Щонайменше троє людей постраждали, повідомили у військовій адміністрації області. А сьогодні вночі російська армія завдала удару по об'єкту на території, прилеглі до меж Чернігівської громади. Суспільне з місця подій повідомляє, що йдеться про будівлю торгового центру «Епіцентр». Понад 250 тонн критичного енергетичного обладнання передала Україні Литва. Гроші спрямують на зміцнення мереж та відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, повідомили у Міненерго. До пакету допомоги також увійшли три силові трансформатори для Хмельницької області та один автотрансформатор потужністю 200 МВт і 76 одиниць допоміжного обладнання для потреб «Укренерго». Не публікувати фото влучань в енергооб'єкти, закликало Міненерго. Як пояснили у відомстві, навіть окремий знімок чи короткий ролик може розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. Міністерство закликало не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і відновлювальні роботи. Поширення таких матеріалів може поставити під загрозу енергетиків. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
3: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
4: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
3: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
4: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
3: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
1: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
5: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
2: До 30 жовтня триває прийом заявок на отримання одноразової грошової допомоги «Зимова підтримка». Виплата у розмірі 19 400 гривень надається вразливим категоріям населення, які проживають на прифронтових територіях. Заяву на отримання допомоги можна подати до територіального органу Пенсійного фонду України, а також через ЦНАП або сільську, селищну чи міську раду. Під час звернення необхідно мати документи, що посвідчують особу та реєстраційний номер облікової картки платника податків заявника і членів домогосподарства, а також документи, що підтверджують місце проживання та за потреби відповідний соціальний статус. Виплату проводять до 30 листопада 2026 року. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
7: Продовжуємо нашу роботу у прямому ефірі. Далі будемо говорити про те, що спеціальний представник Трампа Вітков і зять Трампа Кушнер незабаром можуть знову здійснити візит до Москви, аби зустрітися з диктатором Путіним і поговорити про мир в Україні. Про це повідомляє видання Axios. Вже відомо, що сьогодні у п'ятницю в Майамі відбудеться зустріч Вітков і Кушнера з українською та європейською делегаціями для якихось подання нових ідей і пропозицій, аби владнати, як пише видання, тупикову ситуацію в російсько-українській війні. Про це і не тільки про це говоримо далі. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Ярославе, рада вас вітати в ефірі. Доброго ранку, слава Україні!
8: Добрий ранок, героям слава!
7: Ну що, ми бачимо склад української делегації – це Арахамія, Умєров, Буданов, Кислиця. Водночас вчора також президент коментував і слова Рубіо, і казав до американської сторони, що не можна говорити про економіку з Росією, про якісь там контракти, угоди, співпрацю. І не треба стверджувати, що ми у глухому куті. Просто є небажання Путіна домовлятися. В принципі, як ви дивитеся на новий цей етап цих розмов, цих поїздок, і яка може бути їхня результативність?
8: Ну, якщо Росія не готова ніяк зараз погоджуватися, ну хіба це не є ситуація в чомусь тупиковою? Напевно, це складно говорити про тоді про якісь перемовини. Інша справа, що можливо там з українського боку, скажімо, немає такої категоричності, і Україна готова на різні варіанти, готові обговорювати. Але в цілому, ну, сказати, що є певні передумови зараз для дійсно якоїсь, ну, якісної, скажімо так, на даному етапі, наскільки це можливо, домовленості, чи хоча б призупинки бойових дій, ну, немає таких передумов, немає дійсно такого, скажімо, ні бажання в Росії, і немає навіть, ну, будемо відверті, на даному етапі незрозуміло, чи є взагалі такі ресурси на Заході, в Україні, зокрема, щоб це, щоб росіян змусити до якихось конструктивних переговорів, називаємо це так, принаймні, як мінімум, зупинити бойові дії. Ні, Путін сказав чітко, зовсім недавно там Валдая, да, на тому клубі засідання, як вони збираються далі воювати, пригрозив ядером в Європі, так далі. Тому всі ці зараз розмови, які тривають, ну, очевидно, що є бажання в адміністрації президента, як мінімум оточення Дональда Трампа, заробити кошти на співпраці з Росією. Це величезні гроші, це величезні мільярди, про північний потік зараз там йде інформація, що шукається, наче там інвестори американські могли би відновити ціла низка там інших різних угод. Тому бажання домовитися з Росією, щоб на цьому добре заробити американської адміністрації, не означає того, що це є передумовами для зупинки бойових дій, бо все інше, всі політичні складові, там, військові і так далі, вони не вказують на те, що можна зараз говорити про якісь серйозні зрушення в цьому переговорному процесі, ну, напевне, як мінімум до весни наступного року. Але сам, ну, процес триватиме, і те, що ці контакти є, звичайно, це скоріше плюс, напевне, ніж мінус, тому що є можливість принаймні чути якісь позиції і звіряти якісь там ті чи інші свої бачення за допомогою американців, які є там посередниками, скажімо так, в цьому процесі.
7: Ну, все одно українська сторона має про щось говорити на цих зустрічах. А чи змінюється наша рамка, да, з часом, і в якому ми, ну там, не знаю, форматі готові говорити про якісь компроміси чи про якісь подальші переговори з Росією, от навіть на тих же перемовинах, якщо вони будуть в Абу-Дабі?
8: Ну, рамка змінюється, якщо ми проаналізуємо те, що говорила Україна рік, півтора-два тому, то, звичайно, змінюється рамка. Був етап, що Україна не погоджувалася на зупинку бойових дій без певних умов. Зараз ситуація виглядає яким чином. Україна погоджується на зупинку бойових дій, але це має стосуватися і в тому числі, ну, хоча б як мінімум там дальніх ударів по тилам, але це має стосуватися енергетичної сфери, і в морі, і так далі, і по критичній інфраструктурі по ударам відмовитись. Тобто Україна зараз говорить, це концептуальна головна розбіжність. Україна говорить про те, що давайте ми зупиняємося і далі приступаємо там до переговорів, до пошуку варіантів виходу там ситуації. І так виставляючи при тому умови, що там ми не будемо здавати територію і так далі. Росія ж говорить зовсім протилежну річ, яку спочатку ми описуємо рамку, про що ми домовились там, політичні там вимоги, які вони виставляють, ціла низка там геополітичних. А тоді тільки після того призупинка бойових дій і вже реалізація цих домовленостей. Тобто росіяни пропонують домовлятися під час ведення бойових дій. Трамп, який на початку ще буквально півтора року тому говорив, що це неможливо там початку зупинитись повинні, там якісь дні рахував Путін, надавав якісь там попередження, що от зупинись, і тоді приступимо до переговорів. До речі, це класичний підхід, так і Сполучені Штати з Іраном, ну от воюють, переговори ведуть і в цілому, тобто є призупинка дії і йдуть переговори. То в даному випадку, ну тобто це американська адміністрація теж таку модель підтримувала, скажімо так, класичну. Але тепер ні, Трамп вже неодноразово раніше заявив, що призупинка бойових дій не є обов'язковою для ведення переговорів. Тому в такій ситуації, як можна не дійти до якихось точок зору, коли росіяни бомблять критичну інфраструктуру українську, б'ють, і в той час вони хочуть саме домовлятися саме на піку тих проблем, які вони створюють в Україні зараз в цьому, ну, через сезон, який є там, і посилення там тих, зокрема, ударів за допомогою нового типу безпілотників. І на тлі цього, коли в них така в розумінні Путіна, очевидно, перевага серйозна над Україною. Вони саме зараз хочуть укладати певні там домовленості, а далі вже зупинятися і рухатися в реалізації. Ну, а Україна, звичайно, на такий сценарій, принаймні на даному етапі, так точно не піде. Спочатку зупинка бойових дій, тоді ведення переговорів по тим чи іншим пунктам і певні рамки там Україна, ну, виставляє для себе там, не саме, напевне, публічно чуємо, але тим не менш. Тому тут навіть немає, ну, про що говорити, не з точки зору, про що ми можемо домовитися, про саму ну, скажімо так, послідовність чи технологію, якщо хочете, ведення цих переговорів. Вона абсолютно різна, різні підхід, різне бачення. А американцям, ну, в даному випадку, напевне, не настільки принципово, з чого починати, як важливо, щоб цей процес почався, і вони могли на цьому укласти свої там контракти, отримати свою вигоду. Але питання не зрушується з місця.
7: Ми також бачимо соціологію. КМІС показує, що 79% українців вірять у перемогу, 62% готові терпіти війну стільки, скільки знадобиться. У Києві аж 72%. Якоюсь мірою влада ж покладається так на ці соціологічні показники, готуючись до перемовин?
8: Ну, знаєте, віра в перемогу – це як віра в Бога. Ну, неможливо не вірити в перемогу, жити в Україні для великої кількості громадян. Це складна, якби, історія, конструкція. Тому в тому дуже багато ірраціонального. Тобто віра – це річ хороша, але наскільки практична в конкретних кроках. І коли йде розшиття, там, що таке перемога, власне, як це має виглядати. То розбіжності дуже великі в українському, ну, якби, суспільстві. Але зрозуміло, що влада, ну, електоральна все-таки демократія, хай давно і виборів не було, але влада змушена прислухатися і враховувати думку суспільства. Тим паче, що ймовірно ухвалення тих чи інших рішень буде проводитися в тому числі там і за допомогою там референдуму, чи навіть на виборах, так чи інакше легітимізовуватиметься через політиків, які сповідують їм певні ідеї. Маю на увазі сам цей переговорний процес і можливі якісь там домовленості і так далі. Тому влада змушена це рахувати, звичайно, дивитись на цифри, відповідно, це брати в ухваленні своїх рішень. І це така віра, яка, певна, зберігається, умовно, там, по-різному можна назвати, стійкість, там, так далі. Ну, це, звичайно, додатковий певний аргумент, так, що влада може розуміти, що є певний запас ще в суспільстві, яке готове там на якісь певні там, ну, скажімо так, жертви чи певні проблеми, незручності, але не збирається так швидко там здавати певні там території чи позиції, які вимагають росіяни. Але водночас це також то така мінлива конструкція, і повторюся, дуже багато все залежить в цьому, як розшитися самі ці пункти по перемозі. Тому тут питань дуже багато, але спільна думка, ну, скажімо так, при всіх негараздах, при всіх проблемах, вона не є такою критичною, яка би змушувала владу діяти швидко, негайно і ухвалювати якісь там категоричні рішення. Зараз таких передумов в спільній думці немає, але знову ж таки ми тільки, скажімо так, в середині жовтня заходимо.
7: А куди в таку соціологію 79%, 62% лягають оці розмови деяких політиків про мир за будь-яку ціну?
8: Ну, знаєте, тут дуже багато, ну, питання дуже тонке, отож, власне, я кажу, що коли спрощувати, то тоді от виникає така дихотомія певна. Але справа, ну, завдання будь-якого там, в принципі, політика, будь-якої політичної сили, це як так, ну, стандартний підхід, спростити ситуацію і простим методом, простим рішенням запропонувати, що це просте рішення, яке легко зробити, начебто все вирішить. Ну, тобто, це стандартний, зрозумілий підхід, і ніколи він інакше, в принципі, бути і не може. Коли починаєш багато різних варіантів пропонувати, коли починаєш спілкуватися з виборцем, такий виборець не буде голосувати за таку політичну силу. Це зрозуміло. Тому є дуже багато таких, от, власне, спрощень з боку політиків і пошуків такої якоїсь легкої речі, яка може запам'ятатися і може виглядати дуже простою, легкою, швидкою для вирішення всіх проблем. Але водночас про мир за будь-яку ціну. Ну, якщо так уже розширювати, ну, відверто говорити цей меседж, ну, не говорять нас там всі політики за будь-яку ціну. Тобто вони кажуть мир насамперед, і мир це є перемога. То, власне, це, що я кажу, що слово перемога люди трошки різні поняття вкладають. І далі вже йдуть там певні там пункти. Давайте ми зробимо то-то, то-то, то-то. Але в чому тут підміна поняття? Одна справа говорити про мир, який треба досягнути, про те, що Україна там має зробити певні кроки, ну, з цим дискутувати, напевно, мало хто буде. Питання, як це зробити, як цього досягнути. І далі там прірва, і далі включаються емоції. Одні це називають так, другі так, треті так, але немає ключового. Ворог наш не збирається не вкладати ніякі мирні угоди і фактично веде зараз війну на знищення, якби це було неприємно декому чути. Тому тут зараз говорити, ми, знаєте, ведемо дискусію в Україні всередині в собі, як має виглядати там певний мир, певні переговори, коли немає, в принципі, про що глобально говорити, тому що це двосторонній, а то й трьохсторонній процес. Але що важливо в таких дискусіях, чому я вважаю, що вони, в принципі, та десь потрібні, це в тому, що, ну, Україна має мати чітку, зрозумілу стратегію для себе, чітке, зрозуміле бачення. Такі дискусії, вони, очевидно, свідчать про те, що в української влади, в українського суспільства, попри певні там маркери загальні, немає тут чіткого розуміння, чітких там пунктів, як би цей весь процес мав виглядати. Очевидно, в суспільстві такого і не буде, тому що це змагання все-таки політиків, так далі, будуть різні там думки, але влада, ті, хто ухвалює рішення, мали б, ну, упертися на конкретну річ і десь її проштовхувати в зовнішніх відносинах. Але, знову ж таки, оці знаєте, такі, ну, зміщення, всі дискусії, так би підсумовуючи тезу, дуже багато, знаєте, такого, що зміщує фокус, це найбільша загроза зараз є. Коли з фокуса того, що на нас напала Росія, вона несе основну відповідальність, і вона наносить основну шкоду, і вона є порушником міжнародного права, фокус, коли йдуть такі дискусії, що а давайте ми зробимо так, а давайте так, зміщується десь на те, наче Україна вибирає якісь опції, наче нам хтось дав можливість вибрати, а яким ми чином хочемо чогось там досягнути. Та нам не дають таку глобального вибору, і та дискусія, вона така, ну, потрібна, бо суспільство живе, але в цілому вона багато в чому, ну, безперспективна і беззмістовна з точки зору впливу безпосередньо на війну і на дійсний реальний переговорний процес.
7: До цих беззмістовних речей можемо додати ще й те, що робить нардепка Скороход, яка пропонує прибрати з Конституції курс на НАТО.
8: Ну, це взагалі повна дурня, по якій справі. Тут навіть не в тому, чи має там бути цей курс вступ НАТО, чи ні. Вважаю, в принципі, стратегічно вважаю, це було помилкою включення це в Конституцію. Тобто не сам курс НАТО, тут якби зрозуміло, що Україна варіантів особливо немає, але власне включення в Конституцію. Тому що включення, не включення, це могло бути елементом певних там переговорів, скажімо, хочете, торгів. Але зараз ми вже маємо Конституцію, ми маємо її виконувати. Але якщо б Україна навіть йшла на цей варіант виключення цієї норми, це було б консенсусом певним суспільства, Україна при тому зміцнювала свою оборону і без членства в НАТО, і ми би це розуміли. І давайте ще почекаємо, що лишиться з НАТО за півроку рік, коли може бути російська агресія. Можливо, цей блок сам по собі втратить ту цінність, яку він мав досі, навіть певну якусь сакральну. Але він писаний в нашій конституції як елемент нашого захисту, коли це може виявитися просто в принципі недієздатна структура глобальна. Тому, ну чому я кажу, що помилка була трішки так перестрибуюча. Але зараз, якщо навіть йти на виключення і певно що зробити, то це може бути тільки в пакеті широких домовностей, і це може бути ну дуже такі серйозна поступка Україною, за яку Україна може дуже багато чого отримати від Росії, якщо б навіть такі гіпотетичні переговори почалися. Бо для росіян це дуже важливо. Навіть не то, як там Україна буде вести оборону, це важливо, але саме цей пункт НАТО, бо це ж треба продати своїм, там, своєму народному населенню, що Росія того добилась. А для України це може ну, і не мати такої цінності на якомусь етапі, але продати це треба по максимуму. А коли ми це самі візьмемо і зараз виключимо, це питання піднімемо, ну і... Значить, ми зняли одну з переговорних таких опцій, з переговорних серйозних можливостей на догоду кому. Це Україні від того легше стало. Тим більше зрозуміло, що ніхто цього голосувати не буде. Взагалі зміни Конституцію в час війни неможливі, в принципі, і голосів під цю ініціативу само собою немає. Тому питання до пані Скороход, чим вона от займається? Це просто якийсь такий популізм, це бажання, щоб тебе цитували, щось там показували і сильно розумні речі там говорить, що не треба там вмирати за НАТО, та не вмирають українці за НАТО, українці вмирають за Україну в ті реалії, яких ми є. Чи це. Пряма робота на догоду ворога. Ну, от два тільки варіанти. Ну, точно це не те, що потребує зараз ні переговорний процес, і це те, що не наближає Україну до миру ну, ніяким чином, в принципі.
7: А які ви висновки загалом зробили з історії довкола цих пропозицій Гончаренка, потім його виключення з Євросолідарності? Стефанчук сказав, що, напевно, його можуть відкликати з пар'є, давно це треба було зробити через неголосування за воєнний стан і так далі. Що ви можете сказати, по-перше, про розкол всередині, так би мовити, опозиції?
8: Ну, цікавіше було б почути в даному випадку Петра Порошенка, що він думає про неголосування Гончаренка, чи будуть його викликати, тому що спікер Верховної Ради це все-таки, якщо тут йде мова про виключення з фракції ЄС і про делегування від цієї фракції в ПАРЄ, ну, напевно, це прерогатива все-таки Європейської солідарності там визначати, як в даному випадку діяти, поки ми цих питань ну, не почули, принаймні, я не бачу. Станом на зараз є виключення з фракції, але він навіть перебуває досі Гончаренко в партії, і керує партією і так далі. В цілому, ну, цей конфлікт він давно насправді назрівав, в якому плані Гончаренко давно вже вів певну свою таку лінію. Так, з одного боку, та лінія десь можливо і була навіть в чомусь і вигідна європейській солідарності, в тому плані, що це допомагало тримати певний рівень підтримки в південних тих же регіонах, в тій же Одеській області, Миколаївській, де Гончаренко, ну і контролює, по суті, осередок Одеський обласний, і там депутатів його багато по різним органам самоврядування, так далі. Тому ну, і його тези там вони позитивніше сприймалися, ніж в інших частинах країни. Тому це давало певне, ну, скажімо, таку підтримку, баланс. Але це категоричність, яку він перейшов з часом, і це я заяви, які він зробив зараз, звичайно, це електорально шкодило європейській солідарності, шкодило ну, ядерному виборцю, що саме найголовніше, тому ну, виборцю такому, скажімо так, заковано на певних патріотичних гаслах і на патріотичній риториці, яку Порошенко перед виборами президентськими запустив. Тому тут, в принципі, ну, логічно, що він виключений, логічно, що до цього все дійшло. І очевидно, сам Гончаренко, його мотивація, очевидно, в нього є ресурс, є можливості вести активну інформаційну політичну кампанію. Його Гончаренко-центр давно працює і так далі. І очевидно, в нього є електоральні певні потенціали і бачення. Він, очевидно, добре читає соціологію, бачить нішу незаповнену, яка є. І в ту нішу б'є і намагається вибудувати свою електоральну силу, свою електоральну одиницю. Тому що ця ніша, так звана білоголубаша, колись то пам'ятаю. Та і політику 4-5 років, оце виборці Юга-Востока, як колись називали певні політики, більшість з яких виявилися зрадниками. Так, то оцей виборець, який орієнтувався тоді на партію там регіонів свого часу, так далі. Ті, які не чекали нападу Росії, назвімо це так, для яких це стало шоком, вони десь розгубилися. Вони зараз не проросійські, вони не є там антиукраїнські чи як, але в них, скажімо так, відмінне все рівно бачення від значної частини інших українців. Оця ніша, вона не зайнята з великим рахунком, тому що партії регіонів немає, так далі. Активної політичної сили там не з'явилось. Так, і спроби там Терехова зайти. Є там, в принципі, певний потенціал той ж команди Разумкова там, але ніша досить таки перспективна електоральна. І Гончаренко, ну, в неї, ну, прямо б'є, і своєю стилю, своєю подачею він, ну, в принципі, напевно, туди заходить. Інша справа, в чого ми не почули Гончаренка, це якби така ще ремарка, це те, що я говорив попередньо. Що має зробити Україна, він говорить. Питання, як це зробити? І, ну, тобто, практично, як це має виглядати, як це вплинути? І щоб воно вплинуло ще на Росію? І друге, як Росія в даній? Ну, ти де бачиш, як дійсно до цього одміру можна дійти? Навіщо ти просто певних завдань самим собі, і коли ці завдання не зрозуміло, на що впливають, ну, це така історія. Але, повторюсь до попереднього, багатьом виборцям таке може заходити, тому що це спрощення і це гра. Він за мир, хтось, значить, якщо я за мир, то хтось за війну, я там проти мобілізації, значить, хтось за мобілізацію, ну, і так далі, по списку. Він гарно в тому плані відпозиціонувався.
7: Ну і давайте завершимо. У нас через два дні виходять депутати на роботу, і як свідчить там порядок денний, або те, що пишуть деякі депутати, що ключові законопроекти, які стосуються там Міжнародного валютного фонду, співпраці з ними, то їх ще якось виносять на голосування, а от речі по антикорупції, по реформах ДБР, по Генпрокуратурі навіть на комітетах не розглядають. Чого нам чекати наступного тижня?
8: Ну, напевне, все-таки голосування, яке стосується фінансової складової, ну, мали би бути проголосовані, тому що ситуація багато в чому критична. Але от що стосується дійсно от антикорупційної системи, ну, тут те, як працює НАБУ, ну, можна сказати, можна по-різному там ставитися, і є за що, напевно, критикувати, але це ефективна, в принципі, робота в цілому антикорупційної інституції. І, напевне, політикам, причому тут не тільки питання навіть до влади, сьогодні одна влада, завтра друга, в принципі, питання політиків, чи хочуть вони віддавати певний, скажімо, створювати моделі роботи інших органів правоохоронних за тим, як працює НАБУ, тобто та система контролю, яка там вибудована, так далі, коли вплив доволі таки обмежений з боку влади на це. Напевно, на такі речі готові, не готові 99% членів парламенту, правда, не всі це скажуть публічно. Тому такого роду питання не будуть виноситися до тих пір, доки це буде можливо, і особливо й опозиція на цьому не буде там акцентувати увагу. Будуть робити, звичайно, там певні заяви для проформи, але тим не менше не більше. Тому що, одним словом, для політичного класу втрата контролю, в принципі, за правоохоронною системою, антикорупційною в цілому, ну, це серйозні такі певні загрози. Інша справа, що, ну, тут питання взагалі, як працюють ці антикорупційні органи, як можуть працювати всі інші, чи є там зовнішній вплив, чи немає, тому що буде питання до загроз держави в цілому, певних там суверенітету частково, але це вже дуже далеке питання, і це дуже така більше філософська розмова. Станом на зараз ми маємо те, що є антикорупційні органи, які працюють, які створюють серйозні проблеми багатьом корупціонерам, які працюють по топ-політикам, це бачить суспільство, це також створює певні там градус фон, і є страх в політикуму в цілому, в тому, що, ну, можна втратити повністю контроль над правоохоронною системою, і на виході влада не буде такою, напевно, бажаною і солодкою для багатьох політиків.
7: Пане Ярославе, дякую за коментарі. У нас також є свіжий звіт від Єврокомісії, де вони оцінюють роботу антикорупційної системи. В принципі, загалом позитивна, але є чітке занепокоєння через системний тиск, як сказано, і стеження, дискредитацію також НАБУ і САП. Ярослав Макітра, політолог, експерт дослідницької компанії «Соціополіс», був в ефірі Радіо НВ. Далі пауза, новини, і почнемо наступну годину з новим гостем.
6: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
9: Для довідки.
10: Рецептурні ліки можна отримати не лише за паперовим, але й за електронним рецептом. Рецептурні лікарські засоби підлягають відпуску виключно за призначенням лікаря та призначаються на спеціальних рецептурних бланках. Зокрема, це антибіотики, протисудомні засоби, гормональні та протизаплідні препарати, а також препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб, антидепресанти, деякі ліки проти болю, кашлю та заспокійливі. Електронний рецепт поширюється на усі зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти, пояснюють у Мінохорони здоров'я. Як перевірити, які ліки відпускають за рецептом? Це вказують в інструкції до лікарського препарату. Її можна знайти в онлайн-аптеках або на сайті Державного реєстру лікарських засобів України. Як отримати е-рецепт? У першу чергу потрібно звернутися до лікаря та отримати електронний або паперовий рецепт на потрібні вам ліки. Виписати е-рецепт зможе лікар будь-якої спеціальності у державній, комунальній чи приватній клініці або ж лікар ФОП. Електронний рецепт можна буде отримати незалежно від того, чи підписана декларація із сімейним лікарем. Водночас заклад, лікар і пацієнт мають бути зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Якщо обрали е-рецепт, то отримаєте смс-повідомлення із номером електронного рецепта та унікальним кодом його погашення. Придбати ліки за е-рецептом в аптеці можна протягом 10 днів, якщо це наркотичні або психотропні ліки, або протягом 30 днів для решти рецептурних препаратів. Для того, щоб придбати ліки, достатньо повідомити фармацевту потрібні реквізити з смс-повідомлення, номер рецепта та код погашення. Що робити, якщо ліки потрібні постійно? Повторний електронний рецепт на ліки можна буде отримати дистанційно, якщо лікування є тривалим, ви маєте хронічне захворювання або якщо вам потрібно продовжити курс лікування. Для цього у системі обов'язково має бути зафіксований діагноз та перше призначення від вашого лікаря.
9: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України. Як повідомили у Міненерго, ворог цілить в енергетичне обладнання та високовольтні мережі, які передають електрику між регіонами. Через це енергосистема тимчасово втратила частину можливостей передавати світло споживачам. Проведення ремонтних робіт ускладнюють російські обстріли. Внаслідок ворожих атак частина споживачів у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Одеській, Чернігівській та Харківській областях тимчасово залишається без електропостачання, додали у міністерстві. Там також закликали не публікувати фото влучань в енергооб'єкти, адже це може розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання, а також поставити під загрозу життя енергетиків. Тисячі військовослужбовців повернулися до підрозділів за спрощеною програмою для самовільного залишення частини. Про це повідомили у Міністерстві оборони України. Там зазначають, що загальна кількість бійців, які знову стали до строю, співмірна із особовим складом 2-3 бригад. Значна частина військових повернулася саме на бойові посади. Це фахівці, які вже мають необхідний бойовий досвід і навички. Міноборони запевняють, що усім бійцям відновили грошове забезпечення. Наразі вони повноцінно виконують поставлені завдання. Лідерами за кількістю повернень стали, зокрема, 20-та окрема бригада безпілотних систем, 429-та окрема бригада безпілотних систем «Ахілес», 53-та окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха та 3-та окрема штурмова бригада. Окремо також відзначили підрозділи Національної гвардії України, 13-ту бригаду «Хартія» та 12-ту бригаду спеціального призначення «Азов». Радбез ООН збереться на екстрене засідання через посилення російського варварства щодо України. Засідання відбудеться на вимогу Києва сьогодні, розповів постпред України при ООН Андрій Мельник. За його словами, Кремль розраховує на те, що навіть цей досі нечуваний рівень брутальності і терору вдасться поступово нормалізувати, і незалежно від кількості жертв російського удару, міжнародна спільнота у найкращому разі лише зафіксує черговий злочин і безпорадно розведе руками. Нагадаю, за останні два дні росіяни вбили більше 60 цивільних. Серед жертв 5 дітей у Прилуках та 30 пасажирів двох рейсових автобусів у Краматорську. Європейський парламент заявив, що не визнає вибори до російської Держдуми, йдеться у відповідній резолюції. У Європарламенті зазначили, що не вважають сформований парламент законним представницьким і законодавчим органом. Також там засудили порушення під час виборів. Депутати заявили про навмисне знищення будь-яких залишків демократії в Росії, примус виборців, систематичне залякування спостерігачів, а також використання так званого міжнародного спостереження за виборами як інструменту політичної легітимізації та поширення дезінформації. Також депутати Європарламенту засудили вибори на окупованих Росією територіях. Нагадаю, 18-20 вересня у Росії пройшли вибори до Держдуми. Це були перші парламентські вибори у Росії із початку повномасштабного вторгнення в Україну. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Героям слава.
1: Дивіться, ми бачимо, да, що від заходу до сходу були атаки, тривають атаки. Київ опинився без світла. В принципі, столиця України в блекауті. Це, напевно, дуже підсолоджує Путіну настрій перед оцими новими дипломатичними раундами, які відбуваються в Вашингтоні. Так, він намагається демонструвати позицію сили, правильно ж?
0: Очевидно, що в такий спосіб ворог намагається позбавити нас доступу до сталих звичних речей, до сталого енергозабезпечення, постачання тепла, води, водовідведення, сталого інтернет-зв'язку та стільникового зв'язку. Тобто ворог намагається створити атмосферу хаосу та паніки. Ну і, звісно, ключовим стейкхолдером нашої планети він демонструє здатність російської армії створювати умови до примусу вищого військово-політичного керівництва нашої країни. Чи спрацює ця історія? Ну, зважаючи на досвід повномасштабної російсько-української війни, працює ця історія не дуже, бо незважаючи на те, що нам надзвичайно важко було попередньо, до того зими, воєнні зими, ми ці всі проблеми долали і вистояли. Вистояли тоді, вистояли цього разу, хоча, звісно, що проблеми накопичуються, мов сніжний ком. Ворог задовго до початку опалювального сезону почав нищити нашу енергетику, і незважаючи на те, що ми доклали чимало зусиль, щоб посилити живучість цих енергооб'єктів, тим не менш ворогу вдається. В першу чергу вдається руйнувати енергозабезпечення нашого столичного регіону. Але я певен в тому, що буду знайдені певні рішення для того, щоб найтоненького, але все ж таки подолати всі ці проблеми, всі ці негаразди, для того, щоб далі доводити, що Україна є і буде.
1: Ну, от зараз, поки ми з вами розмовляємо, повітряні сили попереджають про реактивний безпілотник на Київщині, там обухи в небезпеці і так далі. Ми бачили також, що росіяни, крім того, що цілять в нашу енергосистему, вчора призупиняли через дрони кілька пунктів пропуску на кордоні з Польщею. Тобто Росія цілеспрямовано намагається відрізати ще й нашу логістику з Європою. Зрозуміло, щоб цивільне населення боялося переходити. Як захистити ці наші переходи і транспортні, і цивільні?
0: Я думаю, що ключовий фактор в цьому процесі – це фактор розосередження. Тобто немає бути скупчення людей, техніків на великих пунктах пропуску, які вони є на слуху. На території нашої країни, що межує з європейськими країнами, є чимало зарезервованих чи законсервованих об'єктів, які можуть використовуватись для забезпечення пунктів функціонування тих самих прикордонних пунктів та пунктів митного контролю. Думаю, що їх варто відкривати, розміщувати там відповідний особовий склад прикордонної служби, митної служби, інші структури, які дотичні до процесу забезпечення переміщення громадян України за межі нашої країни та в зворотньому напрямку. Думаю, що саме фактор розсередження зможе нам дати додаткову стійкість та живучість.
1: В нашому ефірі теж звучали такі невтішні прогнози, що окупанти наростять швидкість дронів дуже швидко, там і до 1000 кілометрів за годину. Чи поділяєте ви такі загрози, да? Наскільки це швидка перспектива?
0: Я думаю, що тут варто говорити все ж таки з вузькопрофільними фахівцями, які стверджують, що керувати в режимі реального часу повітряними цілями, які рушають в повітря зі швидкістю понад 600-700 кілометрів, нереально. Але я думаю, що тут варто все ж таки запитати у вузькопрофільних фахівців. Є ряд відомих військових експертів, які цим питанням опікуються. Думаю, що вони точно не будуть збрехати. Що ми маємо розуміти? Є певна межа можливості, в тому числі у ворога щодо використання мережі меж зв'язку чи використання там супутникового інтернету. Зважаючи на те, що угрупування російських супутників «Рассвіт» все ще набуває відповідних бойових спроможностей, то і можливості у росіян дещо обмежені. І точно не в жодне у порівняння щодо наших можливостей, коли ми використовуємо мережі супутникового зв'язку Starlink. Але звісно, що технологічне протистояння продовжується. Ворог постійно шукає нові рішення для того, щоб посилити ефективність своїх дронів та розвідувальних дронів, посилити їх живучість та невпливовість на них наших систем радіоелектронної боротьби чи систем протиповітряної та протиракетної оборони. Тобто це змагання, технологічне змагання триває. Я маю надію, що те, що ми свого часу втратили,

0: втратили, вчасно не зреагувавши на нові виклики, пов'язані з активним використанням ворогами реактивних дронів та дрон-ракет. Ми цю прогалину надолужимо і, відповідно, будемо працювати на перспективу, зважаючи на те, що ворог постійно вдосконалює свої засоби вогневого ураження. З одного боку, він їх намагається максимально зашивити, а з іншого боку, зробити достатньо потужними та такими, що додають нам чимало клопоту.
1: Ну, були також новини про те, що Борис Пісторіус і Євгеній Хмара обговорювали, як протистояти цим всім і нинішнім, і майбутнім загрозам російським. Вони обговорювали і додаткові постачання боєприпасів до F-16, там до Айріс-Т, роботизовані турелі зі штучним інтелектом, роботу РЕП і так далі. В цьому питанні, наскільки нам може допомогти Німеччина, на кого нам із союзників, з тих, хто нас підтримує, покладатися?
0: Ну, відверто треба говорити, що найбільший донатор для потреб українського війська після Сполучених Штатів Америки є саме Німеччина. Звісно, що не лише Німеччина, а Франція, Велика Британія, ряд інших європейських країн для нас є серйозними помічниками, якщо ми говоримо про посилення матеріально-технічного забезпечення нашого війська. І це насправді дуже важлива опція. Кажуть, що гуртом батька легше бити, і в цьому контексті така комунікація з європейськими та заокеанськими партнерами для нас дуже важлива та вагома. Думаю, що наші фахівці працюють з різними країнами світу, то в першу чергу з тими, які дотичні до проєкту «Рамштайн-50+», для того, щоб мати в достатній кількості всі ті ресурси, які посилюють нашу стійкість. В першу чергу йдеться про елементи та комплектуючі до систем протиповітряної оборони, до авіаційної компоненти, ви згадали боєприпаси для наших F-16. Звісно, що має йтися ще і про постачання ракет та ударних дронів, які можуть ефективно долати ворожу систему протиповітряної оборони, бо це нам допомагає в рамках певної превентивної діяльності руйнувати ворожі об'єкти оборонно-промислового комплексу, які дотичні до виготовлення тих самих дрон-ракет і реактивних дронів, які зараз нам створюють чимало проблем.
1: Було вчора також багато обговорень, я впевнена, ви бачили цієї публікації The Telegraph, де йшлося про те, що начебто там Путін доручив Суровікіну руйнувати мости через Дніпро в Києві. По-перше, Суровікін же ж наче був в опалі після походу Пригожина на Москву, чи ні?
0: Так, він досить тривалий час перебував у закордонному відрядженні, якісь там завдання виконував на африканському континенті. Чи повернувся він до виконання обов'язків за функціоналом в російській армії безпосередньо на території Російської Федерації, звісно, таких деталей я не знаю. Але те, що треба віддати належне його організаторським та лідерським здібностям, це очевидно. Ворога не варто недооцінювати, це прямий шлях до поразки. Згадаємо лінію імені генерала Суровікіна на півдні Запорізької області, яка стала для нас непоборною під час організації нашого контрнаступу навесні влітку 23-го року. Тобто не варто його недооцінювати саме в контексті якості військового лідера та організатора ведення бойових дій. Тому, звісно, для нас це серйозний виклик, але ж і наші командири, і середні і вищі ланки так само мають чималий бойовий досвід, і ключовий фактор, як на мене, який буде впливати на загальну ситуацію, зокрема на цьому напрямку, це фактор ресурсів. Чи матимемо достатню кількість засобів перехоплення ворожих дронів та реактивних дронів та дрон-ракет, чи матимемо можливість посилити стійкість наших інфраструктурних об'єктів, все це важливо. Але тут я пропоную все ж таки нашій аудиторії не лізти в помиральну яму. Насправді, навіть реактивними дронами, навіть якщо їх буде застосовано десятки, неможливо зруйнувати ключові логістичні артерії через Дніпро, зокрема в столичному регіоні. Нагадаю, наша аудиторія, їх там 7. Вони будувалися в ті часи, коли питання стійкості цих об'єктів до зовнішнього впливу було пріоритетним та таким, на який зважали і конструктора, і безпосередньо виконавці робіт. Тому певний транспортний колапс та повільнення руху автомобільного транспорту цими інфраструктурними об'єктами ворог може зробити, а повністю їх зруйнувати – ні. Буквально один приклад. Багатостраждальний міст у Затоці, це Одеська область, по ньому ворог поцілив щонайменше 100 разів своїми ракетами та дронами. Але і він і досі продовжує функціонувати так в обмеженому форматі з певними застереженням, але тим не менш, ця інфраструктурна одиниця працює, і це свідчить про те, що міст, як інфраструктурна одиниця, є досить стійкою до впливу. Згадаємо той самий Антонівський міст, по якому ми неодноразово цілили нашими хаймарсами. Ворог щоразу встигав відновити, бодай частково, через цей міст. І він був зруйнований вже під час втечі російських окупантів, які свідомо заклали вибухівку. Під прольоти було зруйновано декілька тих прольотів, що призвело до неробочого стану цю інфраструктурну одиницю. Тож очевидно, що навряд чи за допомогою авіаударів чи ракетних ударів ворогу вдасться повністю зупинити нашу логістику між правими та лівими берегами Дніпра.
1: Те, що ви сказали про українських командирів, звісно, правда. Ми можемо лише підтвердити, що і цієї доби українські сили оборони не сиділи, склавши руки. Ось ми вдарили по дата-центру Яндекса в Рязанській області, атаковано, як повідомляється в новинах, Реткінський завод, там, де виготовляють, я так розумію, паливо для ракет, зокрема для Х-101. Омський НПЗ вражений за 2,5 тисячі кілометрів. Якщо оцінювати, от по попередню добу, наскільки важливими є результати цих ударів?
0: Очевидно, що українське військо працює по заздалегідь спланованим цілям. Для того виділяються відповідні сили, засоби та ресурси. Звісно, що ворог намагається захистити важливі для себе стратегічного рівня об'єкти, зокрема нафтопереробні заводи чи об'єкти, дотичні до російського оборонно-промислового комплексу. Але ж бачимо, що не завжди цей захист спрацьовує. Причому прилітає в тому числі по російському столичному регіону Москва, Підмосков'я. Сіро, наче це дуже болюче для ворога, бо дата-центри з урахуванням специфіки устаткування, яке там встановлено, досить тривалий час будуть відновлюватись. Ну і знову ж таки, пам'ятаємо те, що сталося одного разу, зокрема щодо поцілення по російських дата-центрах, обов'язково буде знову повторюватись. І це, ви абсолютно слушно зауважили, це дзеркальна відповідь українських сил оборони на терористичні дії російської армії. Тобто ми руйнуємо дзеркально ті об'єкти, які ворог визначає на нашій території для себе пріоритетними. Що стосується чергового поцілення по Омському нафтопереробному заводу, я думаю, що варто нагадати нашій аудиторії, що він є найбільшим нафтопереробним заводом на території Російської Федерації. Приблизно 10% нафтопереробки припадає на цей об'єкт. Ну і до того, що він знаходиться за тисячі кілометрів від кордонів з Україною, ворог чомусь вважав, що така відстань гарантована вбереже його від впливу українських дронів та ракет. Але, знову ж таки, вийшло не так, як гадалося ворогу. І я впевнений в тому, що зараз за разом туди будуть прилітати українські дрони для того, щоб гарантовано зупинити промислове виробництво тих самих нафтопродуктів, від яких, ну, звісно, що в першу чергу залежить російська армія, а загалом вся російська економіка.
1: Ми знаємо, що росіяни дуже зараз стараються, щоб Україна не била по НПЗ. І наскільки високий ризик, що там, наприклад, під час наступних оцих дипломатичних розмов або раундів Україну можуть, я не знаю, змусити зупинити удари?
0: Звісно, що ворогу кортить за допомогою сили дипломатії змусити нас припинити удари по нафтопереробці, по нафтозберіганню. Але Україна відкрита для такого діалогу, вона готова йти на поступки, але треба розуміти, що ми отримуємо взамін. Неодноразово Україна виступала з ініціативами енергетичного перемир'я, перемир'я в акваторії Чорного моря, взагалі припинення активних бойових дій уздовж усієї лінії бойового зіткнення. Щоразу ми чули ні від Москви. Відповідно, допоки не будуть запропоновані реальні такі складові, які задовольнять українську сторону, навряд чи ми припинимо такі атаки, бо якщо ми знаємо, що в такий спосіб ми вихолощуємо наступальний потенціал російської армії та знекровлюємо російську економіку, ми будемо далі це робити.
1: Володимир Зеленський вчора сказав таку фразу, що дозвольте нам використовувати Starlink над територією Росії, і через 2-3 місяці Путін все втратить і сяде за стіл переговорів. Як ви оцінюєте таку заяву? І давайте, ну, так собі прикинемо, а якщо нам справді дозволять використовувати Starlink, що буде?
0: Це нам дасть можливість з ювелірною точністю поцілювати по військових об'єктах, об'єктах військової інфраструктури, інших стратегічного рівня об'єктах на щонайменше європейській частині Російської Федерації. Тобто наші удари будуть більш влучними, відповідно більш рівнівними для російської армії та російської економіки. Допоки що немає відповідних рішень, позитивних рішень з боку американських урядовців, зокрема американського лідера, але наші дипломати працюють, наші спеціальні представники буквально цими годинами перебувають в Сполучених Штатах Америки, потужна команда, яка має досвід комунікації на дипломатичному рівні. Маю надію, що вони зможуть переконати американських візаві щодо дієвості та ефективності таких рішень. Бо допоки що ми маємо досить такого стриману, обережну підтримку з боку наших американських партнерів. Тобто, фактично, всі ці два роки каденції американського лідера Трампа ми постійно втрачаємо. І в рамках масштабування, на рамках інтенсивності постачання всього того, що потрібно нашим воїнам на передовій, що, звісно, не може тішити. Бо очевидно, що ключовий фактор, від якого залежить динаміка на полі бою, результативність наших сил оборони на полі бою – це фактор ресурсів. Якщо нам не бракуватиме тих ресурсів у визначеному місці, у визначений час, ми гарантовано переможемо.
1: Я б ще хотіла кілька слів, щоб ви оцінили ситуацію на фронті. Давайте почнемо із Харківщини, тому що, здається, я бачила, Віктор Трегубов повідомляв, що там відбувається якась певна активність російських військ на Великобурлуцькому, здається, напрямку.
0: Так, зважаючи на те, що Віктор Трегубов є речником відповідного групування українських сил оборони, яке опікується саме Харківським напрямком, у нього точно є найбільш оперативна і верифікована інформація, яка доступна для широкого загалу. Очевидно, що ворог намагається реалізувати той самий план Путіна щодо створення так званої санітарної чи то буферної зони, бо потрібні бодай якісь перемоги. А вже йдеться не лише суто виключно про територію півночі Харківщини. Ворог так само намагається діяти на прикордоні нашої Сумщини. Якісь активності час від часу трапляються, але не високого масштабу та інтенсивності на прикордоні нашої Чернігівщини. Тобто ворог намагається сунути, де має можливість. Що стосується напрямку Харківського, то ворог, і це є прикметним, там останнім часом застосовує сучасні розробки російського оборонно-промислового комплексу. Зокрема, сучасні розробки системи радіоелектронної боротьби, станції спостереження, системи артилерійських, зокрема, реактивних систем залпового вогню. Тобто сучасні розробки ворог намагається перевірити полем бою. Звісно, що на ці об'єкти в тому числі полюють наші дроноводи, які їх виявляють і знищують. Це важливо, бо ворог мав усвідомлювати, що навіть найсучасніша, найзахищена техніка є вразливою, бо наші дроноводи точно мають досвід і мають хреста наткнення і ключові ресурси для реалізації таких завдань. Що ж стосується інтенсивності бойових дій на полі бою, то очевидно, що ворог поспішає, бо плани на весняно-літній етап російського наступу пішли шкереберть, не реалізовані навіть наполовину. Незважаючи на те, що кремлівський диктатор розповідає, всяку маячню, вона жодним чином до реалії на землі немає. Тому там, де є певні ресурси у ворога, він ці ресурси кидає в пекло війни, сподіваючись досягти, бодай якихось результатів, щоб про ці результати звітувати кремлівському диктатору. Але стійкість нашої армії, вона насправді вражає, незважаючи на те, що у ворога постійно зростає мартиролог російських втрат, він тут і зараз не може потішити себе якісь там серйозними територіальними здобутками, вони абсолютно мізерні, як для нього.
1: Я впевнена, що ви, як і вся аудиторія, напевно, а можливо навіть більше стежите за тим, що розказують про операцію Вівальді на Донбасі.
0: Це один з яскравих епізодів російсько-української війни, причому його прикметність в першу чергу ґрунтується на тому, що українське військо вперше використовує цілий комплекс заходів технологічного спрямування, коли сучасні технології дозволяють нам мати перевагу на полі бою, навіть незважаючи на те, що ми маємо кратно меншу кількість ресурсів особового складу, техніки, озброєння, засобів ураження, але використання саме сучасних технологічних рішень на кшталт потужних систем радіоелектронної боротьби, які придушують ворожі сигнали, і вони не мають можливості вчасно отримати розвідувальну інформацію. Активне використання дронових систем, зокрема наземних роботизованих комплексів, активне використання засобів інформаційної гри, які вводять в оману ворожі сили. Все це дуже важливо, все це дає нам той самий результат, яку ми давно чекали. Ну, по-перше, зараз ліквідована реальна загроза для Слов'янська та Краматорська. Я маю на увазі формування ударного платформи ворожої армії на Ліманському напрямку. Звісно, ворог намагається прочатися, але ж операція Вівальді, четвертий сезон триває, тому ворог може розраховувати на все, що завгодно, але він не спроможний ефективно протидіяти нестандартним, іноді алогічним діям та рішенням українських воїнів, які працюють на цьому напрямку, і незважаючи на те, що підрозділам 3-го армійського корпусу Збройних сил України протистоять підрозділи щонайменше 3 російських армій, тим не менш їм там на перелівки, вони змушені маневрувати, подекуди відступати. Ну а українська армія продовжує зачищати українську територію від ворожої присутності. Так, ми не можемо тішити себе величезними територіальними здобутками, але ці здобутки є надважливими, бо в такий спосіб ми поступово відтісняємо ворога від північної частини так званого поясу фортець, який боронить наш Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку. Напередодні зими це дуже важливо, бо ми маємо можливість зайняти сталі рубежі та позиції, належним чином підготовлені. А отже, в зимовий етап, коли зазвичай відбувається ну певне сповільнення і руху, і дій на полі бою, ми матимемо ну певну преференцію, проводячи зимовий етап стратегічної оборони операції ну, в належних умовах.
1: Пане Владиславе, я вам дякую за всі ці коментарі. Я, напевно, наостанок лише повідомлю і вам, і аудиторії, що в Чорногорії затримали засновника російського провоєнного каналу «Рибар» Михайла Звінчука, його дружину, ще 3 людей, повідомляють місцеві ЗМІ. Поліція та Агентство національної безпеки провели операцію вранці сьогодні, 9 жовтня, повідомляється, але якихось офіційних подробиць про причини затримання і можливі звинувачення поки що немає. Зінчук перебуває під санкціями Європейського Союзу з 23-го року. Західні країни пов'язують мережу Рибар із поширенням російської пропаганди та інформаційними операціями Кремля. У липні 26-го року Великобританія запровадила додаткові санкції проти пов'язаних із цією мережею осіб. Дуже зручно, знаєте, сидіти десь в Чорногорії в країнах Європейського Союзу і розповідати про успіхи російської армії на фронті чи ні?
0: Так, безумовно, я бував в Чорногорії, бачив величезну кількість автівок з російськими номерами. Це було ще до повномасштабної війни в 2019 році, і дивувався, що ж ті самі росіяни, які руть на себе тільники і розповідають, як вони полюбляють Москву, Російську Федерацію, постійно перебувають за межами Російської Федерації
1: Так ще
0: і
1: й
0: тягнуть
1: вони,
0: собі
1: їхні
0: 2-3
1: діти і
0: тижні на морі.
1: дружини.
0: Так, всі там, да, і вони тим тішаться, бо з-поміж інших європейських країн це одна з зручних, з комфортних і відносно недорогих країн для перебування.
1: Ще раз, пане Владиславе, вам дякую. Владислав Селезньов, військовий експерт, колишній речник Генштабу, був в ефірі Радіо НВ. Ну, а в нас по курсу новини.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У застосунку «Армія Плюс» є навчальний курс «Тактична медицина». Він навчає базових навичок першої допомоги на полі бою та покликаний допомогти військовослужбовцям врятувати життя собі та побратимам у критичних ситуаціях. У курсі зібрано лише найнеобхідніше – від інформації, як зупинити кровотечу, до підготовки пораненого до евакуації. Курс проводять інструктори із тактичної медицини 4-го окремого медичного батальйону. В 11 модулях та 29 уроках розкриваються ключові теми тактичної медицини, алгоритм МАРЧ та його застосування, зупинка масивної кровотечі різними засобами, турнікети, тампонада, тиснучі пов'язки, забезпечення прохідності дихальних шляхів і допомога при травмах грудної клітки, контроль кровообігу, шоку та свідомості постраждалого, допомога при опіках, переломах, травмах очей та голови, запобігання гіпотермії, користування індивідуальною аптечкою та ПІЛ-ПЕК, підготовка до евакуації та передача інформації медикам. Кожен модуль складається із коротких відеоуроків із демонстраціями підходів у такмеді. Після кожного модуля є перевірочні завдання. У фіналі передбачене тестування, після якого військові отримують електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
3: Вітаю у студії Катерина Подольська. Новини. У російській Калузі внаслідок атаки пошкоджено дата-центр Яндекса. Можливі перебої у роботі сервісів, пишуть російські ЗМІ з посиланням на заяву компанії. Там заявили, що масштаб збитків оцінюють. Губернатор області раніше заявляв, що внаслідок нічної атаки 9 людей поранені. Про пошкодження об'єктів він не згадував. Дата-центр у Калузі став другим об'єктом Яндекса, який атакували 8 жовтня. Під удар потрапив дата-центр компанії на території заводу «Саста» у Рязанській області. Тим часом у Республіці Комі повідомляють про атаку на Охтинський нафтопереробний завод, який виготовляє близько 4 мільйонів тонн нафти на рік. У Львові зросла кількість постраждалих внаслідок зіткнення потяга із електровозом. Травмувалися 11 людей. Серед потерпілих – 17-річний підліток, машиніст і його помічник. Аварія сталася напередодні ввечері. Дизель-поїзд з сполученням Львів-Сокаль зіткнувся із нерухомим електровозом. За попередніми даними, машиніст дизель-поїзда проїхав на заборонений сигнал світлофора. У постраждалих діагностували переломи, черепно-мозкові травми, струс мозку та забої. Частину людей після надання медичної допомоги відпустили додому. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження. Міністерство у справах ветеранів спільно із Мінцифрою працює над запровадженням спеціального зеленого коридору та низки інших пільг для ветеранів. За словами очільника відомства Віталія Кіма, серед ключових ініціатив, які наразі перебувають у розробці, перетин державного кордону без черг, пріоритетне обслуговування у медичних закладах, облаштування окремих паркомісць для ветеранів та спрощення умов адаптації робочих місць для підприємств, які їх працевлаштовують. Міністр наголосив, що проєкт поки перебуває на стадії опрацювання, а для ефективного функціонування усі ці можливості обов'язково мають бути оцифровані. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов – 20 років тепла та довіри.
4: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала просторішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
3: Для подання заяв бізнесу до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України, доступні усі передбачені категорії. Бізнес отримав можливість подавати заяви за останніми категоріями – евакуація бізнесу, інші економічні втрати та гуманітарні втрати. Заяви подаються представниками юридичних осіб, засобами порталу «Дія». Форми та правила подання заяв доступні на офіційному веб-сайті реєстру збитків. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
5: Героям слава, добрий день!
1: От Марко Рубіо каже, що завершення війни через переговори зараз недосяжне, і водночас наша делегація їде до Сполучених Штатів, і там будуть говорити, планувати нову зустріч, нові перемовини. Про що будуть домовлятися, якщо російські вимоги не змінилися, і, в принципі, коли Рубіо виказує такий реалізм?
5: Так, я думаю, що навряд чи там можна буде досягти якісь домовленості. Це, скоріше, йдеться про продовження цієї імітації мирного процесу, який триває вже півтора роки чи більше вже з того моменту, як Трамп повернувся до Білого Дому. Ну, ми це вже розуміємо, мабуть, доволі добре, що це скоріше імітація, що справжнього просування, прогресу тут немає, але тим не менш маємо, мабуть, продовжувати грати в таку гру, як на мене. Бо зараз точаться дискусії в нас в середовищі експертному і серед журналістів, соціальних медіа, де люди кажуть, а навіщо тоді їхати, коли навряд чи щось зміниться і буде знайдено рішення якесь навряд чи. Тому, але тим не менш, мені здається, що не можна давати можливість і нагоду комусь сказати, що Україна відмовилась, да, від участі в мирному процесі. Тому треба продовжувати грати в ту гру і, знаєте, просто послухати, що вони там скажуть, може, якісь нові ідеї, хоча навряд чи. І ще раз заявити свою позицію. Щодо Рубіо, то ну, він вже не вперше, до речі, останнім часом про цей так званий мирний процес висловлюється доволі широ, да, і чесно, і кажучи на цей раз, що він дійсно зайшов в глухий кут. Єдина справа, що чия це проблема? Я думаю, що це проблема, ну, перш за все, звісно, Росії, яка атакує Україну і не хоче припиняти війну. По-друге, це проблема Вашингтону і нинішньої адміністрації, яка обіцяла, що вони розроблять якийсь мирний план, що в них будуть якісь мирний процес, якісь пропозиції з цього приводу, але нічого немає. В принципі, так, за півтора роки ця адміністрація не сподобалась на те, щоб не сподобалось, да, чи як правильно сказати, не змогла, да, виробити мирний план, чи не захотіла, чи не здатна була, скоріше, мабуть, це останнє. І жодних нових ідей креативних, їх немає. І той же Рубіо десь місяць, може більше тому, вже сказав, що треба, щоб старий план, який базувався на тому, що Вашингтон просто транслює вимоги Росії до України і каже, виконуйте. І це буде як перший крок в цьому мирному процесі. Україна це відкинула, і зрозуміло чого. І тому, в принципі, це не мирний план. Але ці старі ідеї, як сказав тоді Рубіо, да, що вони вже не працюють. Тому потрібні якісь нові ідеї. Але хто має їх висувати? Україна постійно пропонує те, це, інше. Тобто якісь перемир'я, якийсь інший формат. Ми готові до будь-якого формату, лише не готовий до капітуляції. Да. От. Але Москву це не задовільняє. От. Ми не готові. І Вашингтон, тому все, от і вся мирна дипломатія. Справжня мирна дипломатія містилась би в тому, що розроблено був би мирний план, створена робоча група в Вашингтоні, де люди запропонували б якісь ідеї. Десь які, мабуть, компромісні якісь ідеї, щоб вони Москві і Києву могли, як в нас кажуть, заходити. Тобто підходили б нам. Чи не підходили повністю, якщо в нас ми фіксуємо, що антагоністично абсолютно полярні позиції двох країн, да, країни-агресора і нашої, що зрозуміло. Але тим не менш, все ж таки шукати якісь там точки дотику, там перемир'я, там, якщо взаємно зацікавлені, щось таке робити. От, начебто там кілька тижнів тому адміністрація американська говорила про перемир'я, але все, поговорила трохи, ну, і закінчила, і навіть Трамп твіт написав, що перемир'я начебто вже досягнено, але цього не було. Тому така непослідовна абсолютно позиція, ну, знаєте, американці так просто спостерігають, але при цьому ще, що останнє тут скажу в першому блоці, що хвилює дійсно всіх, і навіть президент, я бачу, доволі критично на це відреагував наш пан Зеленський, що американці паралельно вже починають якісь продумувати економічні оборудки з Росією. Причому вони так доволі цинічно, я думаю, чи і наївно, або, мабуть, і те, чи може бути цинічно, наївно в один час, не знаю, але тим не менше вони пробують. І кажуть, що це зв'язано, пов'язано якось з темою миру, що це допомагає просуватися до закінчення війни. Жодної логіки тут не пояснюється, лише просто фрази, риторики, як завжди, з боку, зокрема, Джареда Кушнера, одного з тих, хто задіяний в цей процес. І це нас хвилює, я думаю. Я думаю, що американці переходять до нового етапу, коли вони вже не звертають увагу на війну Росії проти України, що продовжується, і при цьому потихеньку переходять до того, що вони хотіли давно робити, і мріяли про це ще перші 4 роки президентства Трампа, до покращення відносин і будування фундаменту для майбутніх стратегічних відносин з Росією, зокрема в сфері економіки і торговлі.
1: Ще кілька слів про Рубіо і про склад делегації. От Рубіо каже, що Росія зараз намагається знищити нашу електромережу і примусити Україну до капітуляції. Тобто в Вашингтоні все правильно розуміють, вони не щинюють жодного тиску на Путіна, тобто вони чекають, а раптом зараз Україна під цим тиском капітулює і ще, можливо, і встигне до проміжних виборів оцих, і вони там ще й похваляться, що владнали війну.
5: Я згоден з вами. Ну, це завжди був єдиний шлях. Я, на жаль, ну, не знаю, чи був серед тих, хто, коли Трамп збирався повертатися до Білого Дому, казав, що нічого доброго для України це не дасть. І так воно і сталося, бо якісь перспективи, що люди думали, що, може, він зі своєю неформальністю, несистемністю, в тому, що він такий неортодоксальний гравець і політичний діяч, що, може, йому щось вдасться в цьому мирному процесі і закінчення війни, і все таке інше. Але я так не думав, ну, і бачите, Трамп не хоче або не може робити болючи Росії, зберігає дуже багато симпатії до Путіна особисто, і хоча от повідомляючи, начебто там, що не зміг, чи не дозвонився, чи телефон не працював, мабуть, до Путіна, але щоб поздоровити,
1: кажеш,
5: привітати
1: що
5: його.
1: Ще узгоджують, досі узгоджують цю розмову
5: з днем народження, да, ну нічого, заднім числом, мабуть, да, привітає, але тут таке. Але ми знаємо, що між ними є симпатія, спеціальні такі стосунки, і Росія йому подобається, російська політична модель, навіть він одразово про це казав, що він залюбки б таку реалізував в Америці, де нема ні опозиції, ні судів, там, ні медіа, там, цих медійних різних концернів, які б дошкуляли. Тому, в принципі, це зберігається, нікуди не дівається. Є закон, вже зараз Грема, він не використовується. Тиснуть на нього, там окремі сенатори, члени палати представників, такі інші експерти, але поки що відбувається саме те, що демократи і прогнозували. Зокрема, коли велика частина з них не голосувала за цей закон, тому що вони законопорядку він ще був, тому що вони так і знали, що він не буде, Трамп, реалізовувати його по напрямку до Росії, да, по відношенню до Росії, але, мабуть, скористається іншими статтями, санкційними, тарифними, да, які от закон дає йому багато повноважень в цьому сенсі. Мабуть, зараз він трохи більш обережний в цьому сенсі, навіть щодо тарифів і санкцій, знову ж таки, оскільки вже менше місяця лишилося до проміжних виборів, але після виборів, хто знає, він може знову повернутися до таких масштабних торгівельних війн, накладати на всіх наліво, направо санкції, зокрема на європейські країни, які, до речі, наші ключові союзники сьогодні допомагають нам, окупляють американську зброю. Тобто, якщо будуть санкції нові американські на європейські товари, це буде означати більш складне становище для їхніх бюджетів, економіки, зокрема їхні спроможності допомагати Україні. Тобто, знаєте, такий непрямийший вплив Трампа. Не лише він не допомагає Україні і не тисне на Москву, але ще він може підірвати здатність європейців краще допомагати українцям, оскільки зараз ми потребуємо ще більше навіть фінансової допомоги від Європи, ніж раніше, через складну ситуацію з нашим бюджетом. Тобто таке, щодо зброї, то час від часу вони там санкціонують, продають нам зброю на європейські гроші, але скільки чи достатньо, яку саме зброю тут, важко сказати. Ну, патріотів немає, це ми розуміємо, от, і потерпаємо через це. Але подивимось, що там буде з патріотами, але розвіддані начебто ми отримуємо і далі від американців, від військових і від розвідки, і, зокрема, через позиції того Редкліфа, про якого, до речі, директор ЦРУ, про якого, до речі, говорив, що він може стати учасником, да, мирного процесу, певною мірою гравцем тут, але не зрозуміло, чи це відбувається. Я думаю, що Трамп просто поки що все заблокував. Тому Рубіо, коли він зараз каже, що глухий кут, я думаю, що він це узгоджена позиція в даному випадку з президентом. От, в той менше ніж місяць, що залишився до проміжних виборів, навряд чи Трамп щось буде ініціювати. Такі якісь неприємні сюрпризи йому не потрібні. В Америці є такий концепт, знаєте, жовтневого сюрпризу, да, October surprise, тобто перед виборами, які на початку, там, зазвичай перший вівторок листопаду, то може щось статися, що може змінити співвідношення сил. Тому я думаю, що Трамп зараз буде дуже обережним з тим, щоб такого не допустити, зокрема на російсько-українському напрямку, але побачимо.
1: Цей закон, який підписаний і вже про санкції, да, обох партій, він має коли? 18 жовтня запрацювати?
5: Я точно не пам'ятаю дату, але так, знаєте, в принципі, там є якісь статті, які ну, забороняють навіть, до речі, американцям інвестувати в Америку, в російську економіку. Тобто тут вже колізія, знаєте, така, що якщо там Кушнер і інші щось планують, от якісь там олігархи, які близькі там до Трампа з Росією, то воно буде якось перекреслено, в принципі, то з цим законом. Але як воно буде, ну це ж не така не специфічна дуже, да? Не проста, не типічна адміністрація. От нещодавно, скажімо, взяли і забрали гроші від окремих країн, яких їх Конгрес виділяв на підтримку безпеки, зокрема деяких європейських країн, і перенаправив на Латинську Америку. Сенатори протестують, пише, що не можна так робити, що ми спеціально записали, що це гроші на допомогу в зв'язку з російською агресією проти України і впливу, да, скажімо так, цієї агресії на от східний фланг НАТО, на східну Європу. Але ну, Трампу на це не плювати. Тому рішення вже прийнято і гроші вже переводяться до країн Латинської Америки. Хіба там більше загроз? Але ну, так він хоче зараз зробити Трамп. Тому, знаєте, я не знаю, як цей закон запрацює, чи він запрацює. Є, до речі, інший законопроект про підтримку України, великий пакет допомоги, як воно раніше було, при попередній адміністрації, десятки мільярдів там заплановано, він пройшов голосування в Палати представників і позитивно, тобто за проголосувала Палата представників, тому що до демократів тоді приєдналося чимало республіканців, але в Сенат він не виходить, Трамп його блокує, це, звісно, протилежить і протиречить йому його позиції, яку він давно вже дотримується, що це була помилка, неправильно, що давали гроші Україні, і ми ще спробуємо ці гроші повернути, а Байден був дурень, да, що він американські гроші просто так роздавав і давав, зокрема, українцям. Тому перспективи тут не дуже щодо американського, скажімо, напрямку.
1: Ви бачите, але перед цим санкційним дедлайном, так би мовити, активізувалася Індія, вона тут висуває якісь свої мирні пропозиції, і Україна, в принципі, каже, що готова на них пристати. Яке ви знаходите пояснення цій активізації, чи справді, от там, не знаю, на піку стоїть саме нафта? Цих інтересів,
5: ну, я
1: індійських.
5: Думаю, що частково так, що Індія хвилюється через те, що вони там купляють багато російської нафти, зокрема, і вони за це вже потерпали, і спеціально санкції були введені американцями, і навіть Трамп це наразово коментував, що Індія має відмовитися там від російської нафти. Це цікавий такий приклад, да, бо такого системного тиску на інші країни, які б споживали російські енергоресурси, начебто з боку Вашингтону не було, включно з найбільшим споживачем Китаєм. Там окремі стосунки, тому поки що Трамп жодного разу не наважився, знаєте, використовувати санкції з цього приводу саме проти Китаю, хоча там і так є торгівельна війна, яка зараз, правда, на паузі, там таке перемир'я у них відбувається між Пекіном та Вашингтоном. Але щодо Індії, ну, ви знаєте, вони нікому не знають, в якому настрої буде Трамп. Чи він буде послідовно якось реалізовувати якісь санкції вторинні в даному випадку щодо країн, які споживають російську нафту, чи ні. Чи він захоче це робити, чи ні. Раніше відносини, до речі, з Моді, лідером індійським вже багаторічним, у Трампа були дуже гарні. Зараз, мабуть, не такі вже відносини між Вашингтоном і Нью-Делі. Тому, в принципі, тут ще можна подивитися. Тут багато залежить від примхи президента, який, ну от, він себе вбачає таким найгеніальнішим, наймудрішим імператором, тобто, який може все вирішувати, незважаючи там дуже на закон, на Конгрес, на суди. Конгрес йому, зокрема, дав цей закон Грема, який розв'язав руки повністю президенту щодо санкцій тарифів. Побачимо згодом, чи Індія хвилюється не напрасно, чи дійсно є якісь причини їй хвилюватися. Я думаю, що справжнього тиску на Москву все ж таки так і не буде. Якщо за півтора роки ми чекали, і часто Трамп казав, ну от подивимось, там 2 тижні буде, почекаємо, побачимо, що буде, і може будуть якісь нові санкції. Але санкцій немає. Є санкції нафтові, от, але вони такі невирішальні, хоча ще рік тому, да, в жовтні минулого року, ввели проти Роснафти та Лукойла американці, 3 місяці там пауза була через війну в Ірані, але не можна сказати, що воно повністю припинило здатність Росії торгувати своїми енергоресурсами.
1: Якщо повернутися до сьогоднішнього і завтрашнього дня, та щодо переговорів і до складу делегацій, да, хто поїхав від України, і ви кажете, що ну ми зійшлися на тому, що це просто там без якісь змістовні речі, просто ілюзія якихось перемовин. Чому тоді поїхав такий склад? Можна було когось одного відправити, якщо все це просто повторюється?
5: Ну, тоді б ми показали, що це для галочки. Ми ж, як я вже говорив, ми граємо в цю гру, а що робити? Тому нам треба показати, що провина на тому, що все воно зайшло в кухий кут, вона не на нас. Вона на Росії, яка продовжує війну, і вона на американцях, які, ну, от навіть цікаво, чи буде якась реакція з американського боку на останнє висловлювання нашого президента, де він доволі так жорстко критикує американців за те, що от за ці фрази про кухий кут, і каже, що Україна готова, і для нас це не підходить, і нам треба закінчувати війну. І ми все ще сподіваємося на американців, як на посередників. І додає, що як можна говорити про якийсь глухий кут, от, але при цьому вже готувати якісь там оборудки, як
1: північні
5: я кажу,
1: потоки.
5: З Росії. Да. А? Вибачай.
1: Кажу, готувати північні потоки до заробітків.
5: Так, до речі, да, ну про це вже я мовчу, тому що північний потік дав. По-перше, те, що Кушнер зараз каже, ну те, що пишуть в американській пресі, хто там, політика чи Атлантик, здається, і написав, що по-перше, він чомусь переконаний, що північний потік запрацює. Ну тут великі сумніви щодо того, що в принципі в Німеччині поки що є, ну майже консенсус, що він не має запрацювати. І ну так заборона, можна сказати. Хоча я не знаю, це вже є якісь сподівання на те, що згодом альтернатива для Німеччини прийде до влади на федеральному рівні і змінить цю позицію. От. Ну, по-друге, зрозуміло, що він хоче якісь прибутки там, бо це все мотивує дуже цих людей, які зараз при владі в Вашингтоні. Але ну, наостанок, оці розмови про те, що якимось чином це покращить от, відносини з Росією, і тим чином, ну, в свою чергу, да, воно допоможе закінчити війну. Ну, це просто якась маячня. До речі, свого часу перезавантаження було від адміністрації Обами, як він прийшов до влади у 2009 році. Ми пам'ятаємо, до чого це призвело, як цей сигнал сприйняла Росія путінська. Це була помилка, але логіка просто була так само, що ми покращуємо відносини з Росією, і це буде означати, що Росія буде мати більш таку м'яку позицію в політику щодо свого ближнього зарубіжжя, як вони кажуть, зокрема щодо України. Не спрацювало тоді, не спрацює і зараз, бо для Путіна це просто засіб заманити, знаєте, американців до якоїсь співпраці, показати, що ми добрі, що можна заробити грошей. Головне просто от Україну не підтримуйте. От, і на нас тиснути не треба. І тоді ми про все домовимося, і будуть у нас і гарні мости, і тунелі, і все інше.
1: Політико пише, що республіканці зараз змушені обирати, які місця в Сенаті рятувати. Ну, коротше, описує всю цю атмосферу перед виборами в Штатах. Я хочу запитати про те, що втрачаємо ми. Тобто, у нас там немає посла. Наскільки важливо і наскільки ми достатньо працюємо з обома партіями зараз у Штатах?
5: Ну, я думаю, що ми працюємо з обома партіями, хоча посла дійсно немає. Зараз пані Стефанішина повернулася, але посольство там доволі велике, от, і багато професіоналів там працює. І я думаю, ті, що зараз там залишилися на місцях, вони теж комунікують. І не лише через посольство ми комунікуємо через недержавні організації, через різні фонди, через неурядові організації, через адвокацію, яку дуже активно роблять багато гравців в Україні. Хтось краще, хтось гірше, але тим не менш, виходи на всі ключові сегменти американського політичного спектра і середовищ, і такого громадської думки, я б сказав, мабуть, в нас є. Навіть не лише через посольство. Іноді краще, мабуть, навіть і швидше, і оперативніше, ефективніше працювати саме не через міжурядовий рівень, а саме через ці рівні. Про демократів, я думаю, що ми нікого не забували, вони про нас не забували. Тому, в принципі, от то голосування, що було з законопроекту Грема, нам не треба зайвий раз там хвилюватися через нього, бо я побачив хвилі такі хвилювання, що це робиться, демократи, які нас підтримували, тепер голосують проти цього проєкту. В них були свої причини, от вони їх чітко нам пояснили, і вони сказали, зокрема, лідер Джефріс демократів, палаті представників, який зараз має шанси стати спікером, якщо буде все добре для демократів, палати представників, що давайте замість цього законопроекту ми приймемо кращий законопроект. Не той, що він прописаний правниками, юристами від Білого Дому, да, після того, як вже, в принципі, Грема відсунули, ну і потім він помер від цієї справи та інших. А інші напишемо закони, там включимо, до речі, пакет допомоги Україні, напевно, суму, там мова йшла про 15 мільярдів. Ми не проти допомоги Україні, ми проти того, щоб розв'язати руки Трампу щодо санкцій. Ну, в нас якось не довіряють цьому, кажуть, що демократи змінили свою позицію. Вони свою позицію не змінили, тому працювати з ними треба, але кризи якоїсь нагайної з комунікацією щодо демократів, партії демократичної американської, немає. З республіканцями треба працювати і далі, ну і побачимо, який склад ми будемо мати Конгресу після 3 листопада.
1: Пане Володимире, я вам надзвичайно дякую за цю розмову, за пояснення. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був в нашому ефірі. Говорили ми про те, в принципі, на що розраховує українська делегація в Штатах. Там вчора Марко Рубіо заявив, що за нинішніх умов досягти миру в Україні через переговори неможливо, оскільки дипломатичний процес зайшов у глухий кут, Москва вимагає територіальних поступок, Київ навіть ріс їх відкидає. До того ж, нові атаки на судна і посилені атаки на українські діпстрайки, так, на об'єкти в Росії, свідчать не про затихання війни, а навпаки, про наближення витка ескалації, це сказав Рубіо. Президент Володимир Зеленський дорікнув у відповідь Штатам, що, мовляв, заявляти про глухий кут, а самим домовлятися з росіянами по співпрацю, ну, це щонайменше негарно. Про це ми говорили, я і Інна Марецька на цьому не прощаюся, почуємося в інформаційних випусках.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТІВІ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19:00 на Радіо НВ.
6: Реклама на Радіо НВ.
2: Ви або ваша близька людина має порушення рухових функцій? Аксімет. Швидко ставимо на ноги. Сучасний центр реабілітації після інсульта і травм. 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
6: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: Україна розширює фіксацію шкоди від дій агресора для майбутніх міжнародних компенсацій. На порталі «Дія» відкрили прийом заяв до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі за трьома новими напрямами. Вони дозволяють органам влади, державним установам та юридичним особам офіційно заявити про екологічні втрати, розкрадання природних надр і специфічні збитки майну, завдані після 24 лютого 2022 року.
3: Категорія Б3.1 – екологічна шкода, призначена для обліку збитків, завданих довкіллю, забруднення земель, вод чи повітря, втрати заповідних територій, а також фіксації витрат на оцінку руйнувань, очищення довкілля та його рекультивацію. Категорія Б3.2 – розкрадання або привласнення природних ресурсів. Цей розділ створений для оцінки вартості викрадених окупантами корисних копалин, лісу, водних ресурсів чи інших багатств українських надр. Категорія Б1.6 – інші втрати майна. Вона охоплює випадки пошкодження, руйнування чи втрати майна, які не підпадають під жодну з уже відкритих майнових категорій реєстру. Усі заяви оформлюються в електронному форматі на порталі «Дія». Уповноважені представники організації та органів влади обирають відповідну категорію, заповнюють форму, додають експертні розрахунки та первинні докази і підписують документ кваліфікованим електронним підписом. Після перевірки матеріали надходять безпосередньо до ГААГи і стають офіційною правовою базою міжнародного компенсаційного механізму для відшкодування збитків, завданих країною-агресоркою.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Вітаю, у студії Катерина Подольська. Новини. Київ повертається до графіків. Екстрені відключення світла скасували, повідомляє ДТЕК. Разом із тим у столиці через проблеми з енергосистемою ускладнений рух електротранспорту. Як повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелєєв, Сирецько-Печерська лінія метро працює за спеціальним графіком через обмеження руху Південним мостом, інші лінії у штатному режимі. Через проблеми з енергопостачанням частково зупинився електротранспорт в Оболонському, Подільському та Святошинському районах. Також у Києві через атаки Росії напружена ситуація із водопостачанням. У Солом'янському, Святошинському, Голосіївському та Шевченківському районах воду подають зі зниженим тиском. Пантелєєв розповів, що для системи воду і теплопостачання вже встановили 700 генераторів. Із них водопостачання має 27 МВт резервного живлення. І ще близько 40 МВт дадуть спеціальні електростанції. Третину робіт вже виконали, завершити проєкт планують до кінця року. Журналіста «Української правди» Михайла Ткача, якого вчора затримали у Відні, вже відпустили. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Він зазначив, що українські дипломати та консули посольства України в Австрії зі вчорашнього вечора працювали із австрійськими колегами. Обставини затримання журналіста з'ясовують. Разом із Ткачем затримали оператора Ярослава Бондаренка. Консули зараз з'ясовують, чи його відпустили теж. Напередодні ввечері редакція «Української правди» заявила, що керівника відділу розслідувань видання Михайла Ткача незаконно затримали в Австрії, коли він виконував редакційне завдання, пов'язане із пошуком колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. А після втечі Кравченка із офісу генпрокурора звільнили 7 людей. 24 прокурори пройшли поліграф. Про це повідомив виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Він уточнив, що 4 позбавили адміністративних посад, зокрема керівників підрозділів інформаційних технологій і протидії кіберзлочинам. Також звільнили заступника керівника Черкаської обласної прокуратури. Окремо триває службове розслідування щодо колишнього генпрокурора Кравченка, перевіряють обставини його виїзду за кордон, також розслідують зловживання службовими повноваженнями заступником начальника департаменту міжнародного співробітництва Сергієм Кропивою, якого затримали у справі «Карфаген». Про цю операцію, нагадаю, НАБУ і САП повідомили 4 вересня, вона пов'язана зі схемою кришування мережі шахрайських кол-центрів. Кенія хоче, щоб Україна визнала полонених африканців жертвами торгівлі людьми, а не військовополоненими, заявили в МЗС Африканської країни. Як пише Bloomberg, Кенія веде переговори про повернення 5 громадян, які воювали на боці Росії і потрапили в український полон. Ботсвана теж хоче повернути свого громадянина. За словами африканських урядів, їхніх громадян обманом заманювали до Росії, де обіцяли цивільну роботу, а
7: потім змушували воювати. Україна повідомляє, що Росія завербувала понад 28 тисяч іноземців зі 135 країн. Більш ніж 5 тисяч із них загинули. За документами, які бачив Bloomberg, в українському полоні щонайменше 213 іноземців, серед них 37 африканців. Україна вважає, що їх потрібно обміняти на українців, яких утримує у полоні Росія. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Катерина Подольська, Служба інформації, Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Доброго дня, друзі. Дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Звуть мене Юля Петрова. В сьогоднішньому ефірі одну годину проведу, і що відбувається, друзі. Сили оборони України контратакують біля Слов'янська і Краматорська. Так звані російські воєнкори скаржаться на каскадні наслідки. Про все це пише Інститут вивчення війни. У Сполучених Штатах відбуватимуться переговори американської української делегації. На зустрічі будуть присутні представники НАТО і Європи. Ну а сам Північно-Атлантичний альянс про

0: керівника аналітичного центру «Даруйте», пане Артеме. Добрий день, слава Україні!
1: Добрий день, героям слава!
0: Тож президент Зеленський напередодні заявив, що українська делегація 9 і 10 жовтня проведе переговори в Сполучених Штатах, закликав Дональда Трампа посилити тиск на Росію. Ось цитата: не можна з одного боку вести переговори з росіянами щодо майбутніх економічних проєктів, а з іншого говорити, що ми опинилися у якомусь дипломатичному глухому куті. Так, український президент, до речі, держсекретарю США Марко Рубіо також відповів. Тож скажіть, будь ласка, як цю зустріч розцінювати? Хто поїхав від України? Ну і про що домовлятимуться?
1: Ну, загалом зрозуміло, що дипломатичний процес треба з однієї сторони розморожувати, і він необхідний, тому що в принципі ескалація війни вона постійно збільшується, і попри всі миротворчі зусилля і з боку американського президента, і з боку, ну, начебто, європейців, все це залишається, знаєте, пустим сотрясанням повітря, яке не несе за собою реальних результатів. Тому, в принципі, і я, на жаль, персонально скептично ставлюся до майбутніх результатів. Чому? Ну, тому що, в принципі, знову ж таки, якщо ми будемо зустрічатися і говорити з Віткофом і Кушнером, ми бачили виступ Кушнера на Ялтинській європейській стратегії. Він сказав: ну, якщо би Україна вийшла б з Донбасу, війна би тоді вже точно зупинилася. Що, в принципі, як ми розуміємо, є повним бредом, вибачте за таке слово. Тому про що будуть ці розмови? Що Україна буде пропонувати? Звісно, що ми хочемо розблокування в першу чергу морської торгівлі. Нам треба. Ну, або коридори, або перемир'я на морі. Україна буде пропонувати енергетичне перемир'я, але знову ж таки, для того, аби досягти певних результатів, треба бажання обох сторін. Росіяни на сьогоднішній момент всіма доступними їм методами і говорящими головами Кремля і ударами по українських тилових містах, і в принципі підвищенням і кількості смертей, і в принципі оцього самого рівня неадекватності, які росіяни демонструють в рамках цієї війни. Вони показують, що на жодні перемовини вони якісь конкретні і детальні не готові йти. Путін для себе, очевидно, обрав стратегію. Війна на виснаження. Я думаю, що взагалі росіяни на сьогоднішній момент вбачають для себе можливість перемоги цій війні не безпосередньо завдяки успіхам на полі бою, а за рахунок якраз того, аби з однієї сторони сильно бити і по українській економіці, і по українській енергетиці, знеможливлюючи для держави. В принципі, виконання великої кількості своїх функцій, а з іншого боку, закиданням таких спеціальних гібридних технологій, як ми бачили, я маю на увазі всі ці мирні плани, які почали пропонувати різні, ну, або корисні ідіоти, або. В принципі, російські до цього сплячі, а тепер активні агенти. Вони намагаються всередині політично нас зіштовхувати лбами, ну, для того, аби частина суспільства відкололася і почала там вимагати йти на суперрадикальні поступки. А з іншого боку, щоб просто держава, ну, умовно, не могла заробляти гроші, не могла виплачувати пенсії, щоб люди почали просто замерзати і гинути в своїх домівках. Ну і плюс це помножено на супернестабільну ситуацію політично в Європі. Ми бачимо в наступному році вибори у Франції. Велика загроза приходу Лепен до влади, парламентські вибори в Польщі. І багато чого іншого. Тому Путін дійсно робить ставку на те, аби війну затягнути, переламати і перетерпіти. Тому я не вірю, що росіяни, навіть якщо там сформулюють супер якесь цікаву пропозицію, хоча, ну, яка для росіян пропозиція? Повна капітуляція України, на щось інше вони не готові приставати. Тому, ну, я не вірю в якийсь великий прогрес. Єдине, будь ласка, закінчу. Розумію, що довго, але єдине, на що сподіваємося, що дійсно завдяки тиску країн БРІКСу. І завдяки реальній потребі країн так званого глобального півдня вдасться створити хоча б коридори для того, аби Україна почала експортувати своє зерно. Тому що без нього дійсно і в Африці, і в Азії можуть бути проблеми. Для Путіна це так само може бути дипломатичним жестом і для широкої цієї аудиторії, з якою він давно намагається загравати, просуваючи, начебто, там антиколоніальні меседжі. З іншого боку, дати хоча б якийсь пас Трампу, якому й треба йти на вибори. Ну і хоча б щось говорити про його миротворчі успіхи.
0: Пане Артем, ви кажете довго, так, але ємко і зрозуміло. Дякую, що пояснюєте направду. Ну, от про позицію Російської Федерації ви коротко розказали, схарактеризували.

0: Її. А мене цікавлять також Сполучені Штати. Чи є якісь нові ідеї від США щодо миру і припинення вогню? Бо зі свіжих заяв Марка Рубіо, самого Трампа і Кушнера, якого ви вже цитували сьогодні, я розумію, що на превеликий жаль, ні.
1: Наскільки я розумію, що американці там готують якийсь чергову суперпропозицію в стилі золотого будинка Трампа, побудувати якісь там економічні зв'язки. І, в принципі, ну те, що Зеленський озвучував, там деякі чутки кажуть, що і наші повезли певні пропозиції саме економічного характеру. Але ну на сьогоднішній момент ну дуже дивно виглядає. Ну враховуючи те, наскільки різні економіки Росії і Сполучених Штатів, наскільки в них різні інтереси, присутність Китаю, як вуха чи стирчать. Супер очевидно і видно за спиною Російської Федерації, то вірити в те, що ці проекти можуть стати реальністю, що вони можуть принести якісь конкретні результати, ну доволі складно. Знову ж таки, Трамп, і знаєте, воно здається суперочевидним таким, те, що Трамп не став політиком. Він і досі залишається бізнесменом, ну і навіть таким не бізнесменом, а спекулянтом. І в принципі, ми це бачимо на тих простих прикладах, як його сім'я діє. Молодший син на крипті заробляє, старший на державних замовленнях. Сам Трамп просуває знайомих йому забудовників на посади, приводить олігархів в Білий Дім. Тому ну Трамп мислить таким чином. Путін, на відміну від нього, мислить взагалі іншими категоріями, а саме політичними, загарбницькими, імперськими. Ну от подивіться, багато знаєте, от такий лейтмотив загалом постійної політичної дискусії на рахунок шляхів закінчення війни. Всі кажуть, ну от російська економіка не витримає. Да Путін плювати хотів на економіку. Йому, вибачте, чхати на російських громадян, їхній добробут, їхнє майбутнє. Перспективи. Він готовий в топку своїх амбіцій закинути, в принципі, всі ресурси, які в нього є. Тому американська історія там, з зароблянням, ну чи умовно, там, 10 чи 100 мільярдів доларів, ну, для Путіна це плюнути і розтерти. Тому що він, користуючи слабкістю і самих штатів у зв'язку з таким класним великим президентом, як Дональд Трамп, і неготовністю європейців діяти по відношенню до тих загроз, які на сьогоднішній момент існують, Путін хоче перекроїти геополітичну мапу світу. Тому Трамп чи хто інший можуть скільки завгодно плясати на задніх лапках, але поки вони не почнуть дубасити Путіна по голові, нічого не закінчиться. Ну, от і насправді з тим самим інструментом пекельних санкцій, знаєте, в нас їх так розносять. Ну, ці Грема Блюменталя з такою величезною надією, кажучи, от там 10 днів залишились, вони мають запрацювати. Де не запрацюють вони? Тому що Трамп хоче Путіну задивлятися в рота. І з іншого боку, сам Трамп створив собі пастку, сподіваючись на швидку побідоносну війну на Близькому Сході. Ну, як можна ну, раціональним розумом зараз повірити, що Трамп почне накладати вторинні санкції на країни, які купують російські енергоресурси, якщо це потягне за собою ріст ціни на бензин, ну в кінечному результаті
0: Штатах.
1: для американського споживача напередодні так званих мідтермів. Звісно, що цього не відбудеться і не треба на це сподіватися. Європейці, які там вчора проголосили про 1600 санкцій по відношенню до російського ВПК. А тут питання виникає: а як так сталося, що на п'ятому році повномасштабної війни? А загалом проти росіян санкції з 2014 року накладають. Як так сталося, що їхні ВПК досі може купувати в західного світу компоненти, якими вбивають цивільних? Ну окей, для них ну це не окей в цілому, але можливо там для європейського розуму. Ну вони ж якихось там українців вбивають. А те, що на території в територіальних водах Болгарії, країна, яка є членом ЄС і Північно-Атлантичного альянсу, російські дрони прилітають по торговельних суднах. І після цього виходить їхній прем'єр, каже: ну так сталося, знаєте, реагувати ну напевно ми не будемо. Ну все ж таки, це не наша війна. Чи Молдова там по якій вже прилітає? Ну вони правда не члени Євросоюзу і НАТО, але стратегічні партнери. Але видається так, що ну це настільки вже стало окей для європейців, що звісно Путін, коли дивиться на цю ситуацію, він думає, а чому мені зупинятися? Я цих слабаків просто перетисну, перетру, приведу своїх людей до влади в їхніх країнах. І можливо, потім російські танки поїдуть на Берлін. Вони ж люблять цю концепцію. Знаєте, коли щось повторюєш тисячу разів, то воно може й стати реальністю, якщо цьому не протидіяти адекватно. А на сьогоднішній момент з адекватністю в західному таборі ну є відчутні проблеми.
0: На превеликий жаль, до речі, щодо санкцій, як так сталося, що Естонія попросила виключити російську компанію із санкційного списку ЄС, тільки тому, що це вигідно, безпосередньо, економічно вигідно самій країні. Що це за історія?
1: Ну, це називається ніяким іншим чином, як подвійні стандарти. Нещодавно, після ударів знову терористичних Російської Федерації, коли прилетіло по Прилукам, і там, на жаль, величезна кількість загиблих в звичайній п'ятиповерхівці, вийшов їхній міністр зовнішніх справ і суперпафосно почав розповідати, як Росію накажуть, як росіяни будуть страждати, що жодний їхній злочин він не залишиться без покарання. Ну, а потім от така історія. Згадайте 21-й пакет, якщо не помиляюсь. Німці кажуть, ну нам треба російська риба, тому санкції на їхні компанії, дистриб'ютори не накладайте. Греки кажуть, не накладайте на скраплений газ, а Італія там ще щось просила. Оце подвійні стандарти. Це, знаєте, просто лицемірство найвищої марки, на яке якось цензурно складно реагувати в ефірі. Тому що європейці, знову ж таки, подивіться, ну, от, умовно, там, традиційні партії, вони ж всі будують зараз свою політику на тому, які вони молодці, як вони протистоять російській загрозі. Але по факту вони грають в шулерство. З однієї сторони, публічно розповідаючи про підтримку і про свої зусилля, а коли вимикають софіти телекамер чи там прямі трансляції на Ютубі, то вони думають, що бізнес є бізнес, гроші є гроші. І не забувайте так само, що росіяни і їхні агенти впливу бігають просто з чемоданами грошей для того, аби скуповувати європейських політиків, бюрократів, шукати до них підхід, пропонувати після закінчення кар'єри місце в борді умовного Лукойлу чи Газпрому. І це є просто, ну, на кожному кроці ми цю історію зустрічаємо. Розчаровують естонці, які в цілому... Я маю на увазі їхній уряд, який в цілому як країна, як суспільство, ну просто є еталонними. Але от такі моменти – це дійсно ложка дьогтю в величезну бочку меду наших взаємних стосунків.
0: Повертаючись до сьогоднішніх і завтрашніх переговорів у Майамі, тобто участь представників НАТО у цих переговорах, участь країн Європейського Союзу, а називалася Франція, Німеччина, ну і просто від Європи і від НАТО Велика Британія, нічого не суттєвого не змінять, я вірно розумію ваші слова, єдиної консолідованої позиції ні в європейських країн, ні Європа плюс Сполучені Штати на даний момент щодо України і завершення цієї війни немає.
1: Звісно, що немає. Там кожен дивиться в свою сторону, кожен вирішує свої якісь часто, на жаль, шкурні питання. Ну, як мінімум, якщо ми говоримо про Віткова і Кушнера. Ну, дивіться, що ми взагалі очікуємо від НАТО? Росіяни без якихось особливих пересторог влаштовують гібридні атаки, б'ють дронами. НАТО засунуло язик, вибачте, в одне місце і нічого не може навіть сказати на цей рахунок. Приїжджала оця делегація натівська в Київ днями. І так пафосно подали, що от ми приїхали, ми тут з Україною разом. Що ви привезли? Яким чином ви допомогли Україні? Дивіться, наскільки Путін зневажає зараз Північно-Атлантичний альянс і європейців, що раніше, ну от, перші роки повномасштабної війни, умовний канцлер Німеччини приїжджав, росіяни не могли собі дозволити бити по Києву. Зараз смерть тут, вшановують пам'ять жертв, росіяни просто запускають дрони. Те саме було і з цією натівською делегацією. На сьогоднішній момент для НАТО важливіше піаритись на Україні, ніж реально в них є можливості якийсь результат давати. І це насправді жахіття. Це просто, ну, я не знаю, якесь величезне, велетенське приниження, в рамках якого західний світ живе, і їм найголовніше з цим окей. Тому, ну, те, що цих доходях, знову ж таки, вибачаюсь, привезуть на перемовини в Майамі, ну, це такий політичний туризм, ну, напевно, можливість там потусуватися, обмінятися досвідом, запостити фоточки в Фейсбук. Але, ну, чи віримо ми, що вони можуть принести якийсь прорив? На жаль, ні. Ну, це, з однієї сторони, звісно, викликає апатію, але з іншого боку, це показує нам, який величезний фронт робіт ще попереду. І знову ж таки, ми впираємося в історію, в тому, що, ну, є глобальні майданчики. ООН, НАТО, всі вони показали свою недієздатність, те, що вони доживають останні моменти свого життя. І, звісно, Україна так само має перебудовувати свою стратегію. Там, чи це JEF, чи це не JEF, чи це пошук якихось альтернативних альянсів. Чи пошук просто або створення нових з тими країнами, які готові дивитися на ситуацію тверезо і діяти. Але те, що от вся ця модель західної дипломатії, світової дипломатії, вона на сьогоднішній момент, ну, просто нікчемна, це факт очевидний. Тому я не вірю, що в Майамі там щось конкретне відбудеться і щось можуть принести. Я думаю, що Американці будуть вкатувати українців на чергові поступки, будуть розповідати про те, як з росіянами треба дружити і робити бізнес. Росіяни будуть продовжувати вішати цим американцям свої бліни на вуха, а ті будуть раді їх знімати і жувати. І війна буде продовжуватись в тому темпі, в якому вона зараз триває.
0: Пане Артеме, тоді обов'язково спитаю, а хто зараз в адекваті, хто реагує на ситуацію, хто здатен об'єднатися і ще більше допомогти Україні в обороні? Я прочитала про Швецію, яка в перші 60-х років провела масштабну навчальну евакуацію на острові Готланд. І там для них це величезна історія. Випробовували протидію безпілотникам, і причому досвід України якраз враховували, на нього спиралися. Шведська принцеса Вікторія на ці навчання несподівано приїхала. Власне, про що свідчать такі навчання для Швеції? Загрозу від Росії вони розцінюють як реальну, скажіть, будь ласка. І північ Європи, наскільки ми можемо на ці країни зараз спиратися?
1: Наразі ви суперправильно говорите, і акцентуєте увагу на тому, що дійсно на сьогоднішній момент видається, що скандинавські країни плюс Британія, ну як мінімум в політичному плані, тому що Британія, знаєте, на жаль, для нас від їхніх потужностей колишньої імперії, ну, залишились старі регалії, музеї і, ну, напевно, там певні аристократичні звички. Тому що на сьогоднішній момент в Британії можливостей реально впливати на глобальні процеси дуже мало. Але не про увагу від цього, скандинави дійсно виглядають сильними і в військовому плані, і в економічному в них все добре. Тому так, на сьогоднішній момент цей напрям, він найбільш перспективний для України в контексті співпраці. Хотілося б, щоб до цього доєдналася Німеччина, але всі ми бачимо, що в Німеччині відбувається, і на сьогоднішній момент там залишається тільки хапатися за голову. Те, як активно нарощує свої спроможності АФД, яка є, очевидно, партією, ну, якщо не російським проєктом, то, як мінімум, супертісно пов'язана з Кремлем. Тому які там будуть наслідки після виборів в 29-му році, навіть складно уявити. Тому, знову ж таки, так, фокусуємось на цьому. І так само треба інвестувати в пошук нових союзників, можливо, не завжди очевидних. Є, ну, великі проблеми в Азії, я маю на увазі Південну Корею, і те, як склалася ситуація. Причому на перший погляд, ну, хочеться звинувачувати нашу дипломатію, так, в тому, що супер нераціонально себе повели. Але завдяки журналістам Гардіана ми бачимо, що і без історії з цими північно-корейськими полоненими Південна Корея вела себе, м'яко кажучи, недружньо, продаючи Росії дизель і бензин в момент найбільш критичний для Путіна, після того, як в них був колапс по енергоресурсам після українських далекобійних санкцій. Але, ну, картина суперскладна. Але для нас це так само можливість нарешті вийти, знаєте, з цього конструкту ура неадекватності, пса-патрона і всіх інших речей. Чорнобаївки і всього іншого. Воно, цей конструкт, він начебто вже і не використовується, але люди живуть з ним в голові. Україні нарешті треба перебудуватися на військові рейки, треба почати говорити серйозно з власними людьми, не намагаючись їх обманювати і створювати паралельну реальність, а пояснювати і говорити, які кроки, стратегії і майбутнє на нас чекає. От в цьому може бути запорука реального прогресу. Тому що, ну, досить жити в світі рожевих поні. Все ця історія змінилася, треба нарешті ставати дорослими.
0: 100%. Ну і про НАТО ми з вами кілька разів згадували, говорили. Прочитала я, що Північно-Атлантичний альянс проведе ядерні навчання, важливі, великі, і якраз на тлі загострення риторики із Росією відбуватимуться вони з 13 по 23 жовтня в Італії. Але, і тут знову велика ложка дьогтю, тому що видання «Політико» написало, а Північно-Атлантичний альянс прагне запевнити Росію, що майбутніх ядерних навчань в Італії не варто боятися, попри високу напруженість у відносинах між НАТО і Москвою. Три крапки поставлю, закрию лапки і запитаю у вас, що то за навчання і, знову таки, що то за розшаркування перед Кремлем у світлі нашої сьогоднішньої розмови?
1: Ну, це показує те, що Європа таки не наважилася стати суб'єктною. Ну, сюди так само можна додати історію з Макроном, який, знову ж таки, в стильних окулярах, з біноклем запускав там цю балістичну ракету, яка може нести ядерний заряд. Все це пізно. Путін вже на це не купиться, цим вже нікого не налякаєш. Треба конкретні кроки. Якщо б було похвалення рішення з боку НАТО, ну чи там з боку Франції, чи з боку Британії, перенести ядерну зброю, наприклад, на територію Балтійських країн, це був би відчутний ляпас по Путіну, який змусив би задуматись. А чи не занадто він на блатній казі, вибачте, сьогодні з ефірною мовою щось не дуже в мене виходить, розмовляє з європейцями. А історія те, що вони там просять умовно дозволу на те, аби провести навчання. Ну, кого ти цим зараз налякаєш? Путін, який відверто запускає по Україні ці свої орєшники. Він, ну, наче вони думають, що він не бачить того, наскільки все це несерйозно, наскільки все це по-дитячому, і наскільки це відірвано від реальності, від реальних проблем. Тому, ну, це не спрацює, і це не показує жодним чином силу Європейського Союзу і силу Північно-Атлантичного Альянсу. Все це якраз показує на те, що вони просто в якійсь паралельній реальності, в бульбашці, і не розуміють, як їм вижити в цьому супержорстокому, цинічному і небезпечному світі.
0: Ну, добре, рожеві окуляри за допомогою вас ми зняли. А скажіть, що нині від української делегації під час переговорів у Майамі залежить? От що українська делегація може зробити?
1: Я думаю, що в першу чергу реалістичне завдання – це питання розблокування морських шляхів. І знову ж таки, ми частково про це поговорили. Тут можна досягти результату. Чому? Тому що окрім західного світу, окрім позиції американців, Путін так само є активним гравцем на так званому глобальному півдні. Глобальний південь зацікавлений в українському зерні, в цьому зацікавлена Індія, яка є важливим економічним партнером для Російської Федерації. Тому завдяки, от якщо тут з'єднати всі точки між собою, то можна досягти певного результату. В можливість чогось більш серйозного, більш глобального, вибачте, ну, враховуючи все вище сказане, я особисто не вірю. Хоча хотів би помилятися, і якщо так станеться, з радістю вибачусь в наступному ефірі.
0: Дякую, дякую, пане Артема, за коментарі, за
1: дякую
0: те, що
1: вам.
0: Вийшли на прямий зв'язок зі студією. Артем Бронджуков, заступник директора аналітичного центру «Політика», говорить зараз зі мною. Друзі, я нагадаю, сьогодні-завтра у Майамі великі переговори між делегаціями Сполучених Штатів і Україною. Також планується, що до цих переговорів долучаться представники Північно-Атлантичного Альянсу і Європи, Велика Британія, Німеччина, Франція. Саме представники цих країн братимуть участь у цих переговорах. Пам'ятаємо, Польща ображалась, але, як бачимо, Польщу на ці переговори не взяли. Уважно стежимо за тим, що у Майамі відбуватиметься, а ми йдемо далі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Дітям українських ветеранів стало простіше оформити пільги на навчання у коледжах та вишах. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють під час подачі документів використовувати електронний або паперовий витяг із реєстру ветеранів на рівні зі звичайним посвідченням учасника бойових дій. Тепер під час оформлення пільг у закладах професійної, фахової, передвищої та вищої освіти діти ветеранів, ветеранок, а також постраждалих учасників Революції Гідності можуть надати документ одного із батьків на вибір. Це може бути або оригінал посвідчення УБД, або витяг із єдиного державного реєстру ветеранів війни. Отримати такий витяг та оформити пільгу можна безкоштовно та незалежно від місця реєстрації. Найшвидший спосіб – замовити документ дистанційно за кілька кліків на порталі «Дія» або ж отримати його у паперовому вигляді у найближчому ЦНАПі. Якщо такий витяг самостійно замовляє дитина віком до 23 років або її законний представник, до електронного запиту обов'язково потрібно додати довідку про здобувача освіти, яка підтягується із єдиної державної електронної бази із питань освіти.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Країни Африки просять Україну повернути своїх громадян, які воювали на боці російської армії і потрапили в український полон. Зокрема, уряд Кенії веде перемовини щодо повернення 5 своїх громадян. Також повернення одного свого громадянина домагається Ботсвана, а уряд Зімбабве висловив занепокоєння щодо вербування своїх громадян на війну. Як наголошують в африканських країнах, їхніх громадян заманили до Росії обіцянками цивільного працевлаштування водіями, охоронцями чи кухарями, після чого примусили підписати військові контракти. Журналіста Михайла Ткача отримували у Відні понад 12 годин, а його колега Ярослав Бондаренко отримав поранення під час затримання. Про це заявила головна редакторка «Української правди» Савіль Мусаєва. Вона підтвердила, що Ткача відпустили близько 4-ї ранку, але зв'язку з ним досі немає. Мусаєва нагадала, що журналіста і раніше затримували під час виконання редакційних завдань у різних країнах, але тоді його звільняли протягом 1.5-2 годин. Крім того, за словами Мусаєвої, вчора ввечері оператор Бондаренко був в лікарні, бо отримав поранення. Лише вночі поліція почала його допит. Наразі редакції УП невідомий процесуальний статус обох журналістів. За словами головної редакторки, звинувачення, які їм висували, цитую, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання. Кінець цитати. Ну, з прокуратури звільнили 8 працівників, які фігурували у справі «Карфаген». Службові розслідування щодо Руслана Кравченка і Сергія Кропиви тривають. 7 із 8 працівників звільнили з офісу генпрокурора, 4 позбавили адмінпосад, зокрема керівників підрозділів інформаційних технологій і протидії кіберзлочинам. Також звільнили заступника керівника Черкаської обласної прокуратури. Загалом 24 прокурори пройшли поліграф, отриману інформацію передали комісії зі службового розслідування. В межах кадрового аудиту з адміністративних посад в офісі та обласних прокуратурах звільнили 16 прокурорів. Аудит триває, йдеться у повідомленні. Ну і Нобелівську премію миру 2026 отримала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей. Нагороду всесвітньо відомій судді та колишньому верховному комісару ООН з прав людини присудили за її зусилля з утвердження миру та міжнародного права. Водночас, чи був серед номінантів Дональд Трамп, невідомо, оскільки списки не розголошуються. Напередодні оголошення президент США знову заявив, що заслуговує на відзнаку, бо нібито, цитую, запобіг знищенню світу. Кінець цитати. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ.
5: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
6: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
5: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
6: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
5: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
7: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 000 000 гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
8: Уряд установив порядок роботи закладів охорони здоров'я під час повітряних тривог. Приймання пацієнтів, які потребують екстреної та невідкладної медичної допомоги, здійснюється незалежно від рівня загрози. Працюють так і диспетчерські служби, бригади екстреної допомоги. За жовтого рівня загрози, дронові атаки, медичні заклади не зупиняють роботу та продовжують провадити діяльність у приміщеннях, де вона здійснюється у звичних умовах. За червоного рівня загрози – ракетна, ракетно-дронова або масована дронова загроза – працівники та пацієнти мають переміщуватися до укриття. Водночас надання медичної допомоги, переривання якої може становити небезпеку для життя або здоров'я пацієнта, має тривати. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. В
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: І дійсно, ви слухаєте Радіо НВ. Говорити зараз будемо про ситуацію в українських регіонах. Розпочнемо із Житомира і Житомирщини. На прямий зв'язок зі студією виходить Віталій Бунечко, очільник Житомирської обласної військової адміністрації. Пане Віталію, добрий день, слава Україні!
10: Героям слава, пані Юлія, добрий день!
0: Розпочнемо, напевно, з найактуальнішого для цивільного населення, тому що в Києві цим дуже складно, кажу, із підготовки до зими. Скажіть, будь ласка, на якому етапі підготовка Житомирщини до опалювального сезону? Чи всі громади готові?
10: Дякую за таке слушне запитання. І я хочу сказати, що ми підготовку до опалювального сезону 2026-2027 відразу розпочали після завершення опалювального сезону 2025 року. Житомирщина була взірцем опалювального проходження зимового періоду в попередні періоди, і я маю величезну надію, що така ситуація збережеться і в опалювальному сезоні 26-27 років. Необхідно відмітити, що ми почали підготовку до енергонезалежності ще до початку повномасштабного вторгнення. Дуже багато котелень, більша половина, майже 60% було переведено на альтернативні види палива, на такі як щепа, як пелети, на продукцію лісову фактично, якою багата Житомирщина. Житомирщина – це столиця лісів України, це встановлений факт. І ми маємо такий значний ресурс. Поруч з генераторами, які ми вже почали забезпечуватись під час повномасштабного вторгнення, поруч із паливом, яким ми забезпечуємо комунальні підприємства, це дає дійсно можливість енергонезалежності. Що стосується підготовки безпосередньо до цього сезону, я хочу сказати, що, по-перше, ми чітко виконуємо плани стійкості, які затверджені Радою національної безпеки і оборони, і ми захищаємо наші підстанції. Десь зникла картинка, не знаю, чи чути мене.
0: Я вас бачу, я вас чую, так-так.
10: Та,
0: план енергостійкості виконує Житомирщина.
10: Так, захищаємо наші підстанції, продовжуємо, і я переконаний, що ми виконаємо план стійкості. Крім того, ми значно збільшили кількість сонячних підстанцій, збільшили, зараз вже ставимо вітряків на Коростенщині і Бердичівщині, тобто ми розвиваємо альтернативну енергетику, що є вкрай важливою в часи, коли ворог постійно бомбить. Сьогодні була спроба знову атаки нашої підстанції. Нам вдається поки що уникати прямих вражень, і ми далі будемо нарощувати разом з силами оборони, захищати і підстанції, і разом з тим розвивати нашу альтернативну енергетику.
0: На чим є зараз, працювати? Які проблеми поки що не вирішені?
10: Невирішених проблем, пані Юлія, як таких немає. Це системна робота всіх без виключення служб, які задіяні в цьому. Це і наші, безумовно, герої енергетики. Це, безумовно, наші, хочу відмітити, наших надзвичайників, наших рятувальників, які відразу після, після прильотів починають робити все можливе для відновлення. Це, безумовно, наші комунальники, які постійно тримають руку на пульсі. Системна робота всіх служб за координацією є дуже гарною. І тому я, напевно, не можу зараз сказати, що ми маємо невирішені питання. В нас є, безумовно, робочі питання. Ми працюємо з центральними органами виконавчої влади, ми працюємо з міністерствами по збільшенню наших потужностей. Знаєте, є багато що сказати, але не хочеться казати це на загал, тому що ворог так може Один раз ми казали вже про нашу енергонезалежність, і після цього стали в фокусі обстрілів. Ми працюємо для захисту нашої енергосистеми.
0: Дуже дякую. Я думаю, що і Києвої області насправді є чому в Житомирщині, Житомира повчитися. А що ж, будемо зараз обговорювати безпекові питання і ворожі обстріли, і що на кордонах українських відбувається. А ми пам'ятаємо, що північ Житомирщини, там проходить кордон із Білоруссю, недружньою до нас, на превеликий жаль. Тож поясніть, будь ласка, яка ситуація на півночі області, чи бачить обласна військова адміністрація зміни у військовій активності з боку Білорусі, і чи готові зараз, чи готова зараз Житомирщина до таких викликів?
10: Дякую за таке слушне запитання. По-перше, я хочу сказати, що ситуація на державному кордоні з недружньою Республікою Білорусі абсолютно повністю контрольована. Ми відслідковуємо про всі можливі рухи з боку Республіки Білорусь. На даний момент якоїсь активності ми не бачимо. Ми продовжуємо від самого початку нарощувати наші сили і засоби по захисту нашого кордону. Ми абсолютно працюємо з військовим командуванням по посиленню і фортифікаційних і фортифікацій, і інших заходів для убезпечення нашого кордону. Я хочу запевнити, що ситуація повністю контрольована. Ми точно, якщо ворог вирішить заходити через Житомирщину, влаштуємо повне пекло, і ворог через Житомирщину не пройде.
0: Не пройде. А скажіть, чи змінилася зараз система цивільного захисту у прикордонних громадах? Як там живуть люди, що відбувається, можливо, якісь спеціальні навчання, яких інформують про ситуацію на кордонах?
10: Вся справа в тім, що в нас наші північні райони останнім часом дуже часто знаходяться в стані жовтої повітряної тривоги, постійно залітають дрони, постійно ми працюємо над тим, щоб не пропускати ці дрони на Західну Україну, тому що точка входу через Чорнобильську зону і далі через Житомирщину на наші західні області, левова частка шахедів, які залітають, збиваються нашими повітряними силами, нашою протиповітряною обороною. І дійсно ми значно наростили наш захист, захист нашого неба. Ну і безумовно, ще раз повторюся, що на землі ми постійно нарощуємо наш захист. Наші громади на півночі області живуть повноцінним життям, розвиваються. Ми побудували садочок в Овручі, ми побудували в Малинській громаді, ось разом з естонськими нашими друзями, партнерами, зробили реконструкцію музичної школи. В наступний четвер разом з Європейським інвестиційним банком відкриваємо оновлений ліцей. Ми розвиваємо нашу північ, ми впевнені в тому, що кордон захищений.
0: Що ж, от про співпрацю з партнерами трохи розповіли, дякую. Власне, про економічні питання і про бізнес на Житомирщині буду зараз з вами говорити. Тож поясніть, як сьогодні працює бізнес Житомирщини? Що можете нам повідомити, сказати?
10: Знаєте, бізнес Житомирщини працює в теперішніх умовах. Дійсно, останній місяць почастилися прильоти по наших великих підприємствах, і, на жаль, я можу казати, що зараз іноземні наші інвестори розглядають можливість релокації вже бізнесів на Західну Україну. Разом з тим, підприємства працюють, підприємства виготовляють продукцію, не дивлячись на обстріли, не дивлячись на тривоги, які тривають. Житомирщина живе повноцінним життям, і я ще раз хочу підкреслити, ми постійно нарощуємо наш захист, ми проводимо консультації з бізнесом, ми долучаємо бізнес так само до захисту нашого регіону. Ми бачимо, що відбувається з логістикою в Києві. Ми повинні підставляти в тому числі логістичне плече для доставки товарів для Києва і для області. Житомирщина, ще раз повторю, живе, Житомирщина розвивається, Житомирщина захищається, ми готові до будь-яких викликів.
0: А, до речі, розкажіть, які галузі найбільше постраждали від війни саме на Житомирщині?
10: Та ви знаєте, я так відразу і не можу сказати, що хтось... Змінилося життя, змінилася видобувна галузь, тому що колись розвивалися значно кар'єри, які в нас дуже розвинуті, щебеневі кар'єри. Ми пам'ятаємо велике будівництво і як ми будували дороги. І на сьогоднішній день яка кількість, значна кількість зменшилася. Впали, можливо, об'єми промислові від сьогодення. Разом з тим, ми не бачимо, що якась галузь економіки просіла. Аграрії, да, безумовно, зараз маємо проблеми в аграрному секторі, тому що аграрії жаліються, що нема куди вивозити продукцію. Разом з тим, всі з розумінням, всі зараз працюють на полі, всі збирають урожаї, будемо їх поки що тримати, хто має можливість. Да, немає ціни. Разом з тим, всі з розумінням підходять до сьогоднішніх викликів.
0: І ще одна проблема, яка дуже відчутна, ситуація, яка дуже відчутна у Києві і на Київщині. Скажіть, чи вистачає на Житомирщині робочих рук? І якщо людей не вистачає, як вирішується це питання на обласному рівні?
10: Насправді робочих рук вистачає, і я скажу, що наші підприємства, і знову ж таки, я повертаючись до підприємств з іноземними інвестиціями, дуже дорожать своїми робочими. До прикладу, одне з підприємств, яке зараз планує релокуватися, воно пропонує своїм працівникам працювати вахтовим методом в одному з регіонів Західної України, тому в нас вистачає робочих рук. Да, безумовно, ми виконуємо плани по мобілізації. Да, безумовно, багато підприємств звертаються з проханням збільшити відсоток заброньованих. Разом з тим, це чітко врегульовано нашим законодавством. Ми не можемо збільшувати. Робочих рук на Житомирщині вистачає. Ми підлаштувалися під сьогодення, під сьогоднішні виклики. Працюємо повноцінно для того, щоб і економічний фронт тримати у нас на Житомирщині.
0: Ну і трохи поговоримо про соціальну сферу, про внутрішньо переміщених осіб, зокрема. Пам'ятаємо і добре знаємо, що Житомирщина стала прихистком для багатьох українців, ну, наприклад, із прифронтових територій. Що відбувається з цими людьми зараз? Розкажіть, будь ласка, скільки внутрішньо переміщених осіб офіційно зареєстровано на Житомирщині, якщо маєте такі дані? Ну, які їхні найбільші потреби, напевно, це і житло, і робота, і адаптація. Як все це вирішується?
10: Насправді, на пікові в нас було до 110 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Сьогодні ми фіксуємо 70 тисяч наших українців, наших нових житомирян. Дійсно, питання житла є вкрай необхідним і адаптації в новому місці. Ми постійно працюємо. Наш департамент соціальної політики працює з нашими об'єднаними територіальними громадами. Я дякую нашим друзям, партнерам, громадам за те, що приймають нових жителів Житомирської області, за те, що забезпечують їх всім необхідним. Разом з тим, ми працюємо для того, щоб давати їм, показувати можливості, де можна влаштовуватись на роботу, окрім тієї допомоги, яка надається внутрішньо переміщеним особам. Ми будуємо житло, хай не так багато. Разом з тим, ми в Звягілі побудували абсолютно новий будинок. На сьогодні в Брусилові будується, разом знову ж таки з нашими партнерами, з естонськими, будується новий будинок для внутрішньо переміщених осіб. Ми маємо нові проекти для будівництва нового житла, готуємось на Ukrainian Recovery в Таліні, яке відбудеться в кінці січня, де будемо презентувати нові проекти для житла. Проблеми такі, як скрізь, безумовно, люди, покинувши свої домівки, потребують адаптації. Ми робимо все можливе, щоб вони себе почували комфортно у нас на Житомирщині.
0: Медицина і освіта – ще дві царини вкрай важливі. Скажіть, будь ласка, які рішення ухвалюються зараз на Житомирщині, щоб школи працювали, щоб діти вчилися за умов постійних повітряних тривог і щоб людина могла потрапити принаймні на прийом до лікаря, коли також постійні повітряні тривоги, і ти не знаєш, коли та поліклініка відкриється. Які рішення на Житомирщині пропонуєте ви?
10: По-перше, ми чітко відслідковуємо, якщо повертатися до освітнього процесу на півночі області, до прикладу, Овруцька територіальна громада прийняла рішення тимчасово поки що дітей навчати онлайн. Разом з тим, в нас, в Житомирському, Бердичівському і Звягельському районі діти повноцінно ходять в школу, так, в принципі, як і в багатьох громадах північних наших, де тривоги, на жаль, більше, частіше лунають, аніж в трьох згаданих районах. Діти ходять в школу. Ми забезпечили 99% наших навчальних закладів укриттями, і діти в нас знаходяться точно в безпеці. Що стосується закладів охорони здоров'я, вони також працюють в штатному режимі з урахуванням безпекових викликів. В жовтий рівень працюють. Наші заклади охорони здоров'я забезпечені відповідними укриттями. У нас в пологовому будинкові, ми бачили цей жах, який відбувався в Києві, коли був приліт по пологовому будинку, в нас так само облаштовані палати, де можуть в час повітряних тривог народжуватись діти. Ми робимо все, щоб убезпечити наших громадян. Для нас життя житомирян є життя і здоров'я, є надзвичайно важливим і стоїть в пріоритеті. Тому працюємо в штатному режимі з урахуванням безпекових викликів.
0: Ну і, напевно, вже наприкінці нашої зустрічі, наприкінці нашої розмови надзвичайно важливе питання – психологічна і соціальна реабілітація. Скажіть, це і для ветеранів, і для членів їхніх родин, і просто для цивільних житомирян. Які програми існують зараз? Чим можете поділитися? Можливо, якісь лайфхаки для інших областей, для інших керівників? Як це працює на Житомирщині?
10: Знаєте, психологічне здоров'я, ментальне здоров'я є надзвичайно важливим сьогодні. Для нас надзвичайно важливим є питання повернення і адаптації наших ветеранів. Це один із основних напрямків, яким ми сьогодні займаємось. Ми закінчуємо будівництво ветеранського хабу в місті Житомирі. Ми відкриваємо ветеранські простори практично в усіх громадах, відкриті ветеранські простори. Що стосується ментального здоров'я, по-перше, я хочу подякувати такій, знаєте, я дуже скептично, коли починалася програма ментального здоров'я «Ти як?», дуже скептично відносився до того. На сьогоднішній день я хочу сказати, що це якір ментального здоров'я, це той орієнтир, на який зараз орієнтується дуже багато людей і який надає допомогу надзвичайній кількості людей в сьогоднішніх умовах. Я хочу поділитися прикладом Центру життєстійкості, який побудований у взаємодії з благодійним фондом Геннадія Буткевича BGV, де отримають адаптацію, реабілітацію наші, знову ж таки, переселенці, де діти-переселенці знайшли певне таке ком'юніті, де збираються, де проводять разом час. Це багато інших волонтерів, які займаються також соціальною підтримкою всіх верств населення, які потребують. Це люди з великим серцем. Я дякую всім, хто долучається до цих соціальних проєктів. Житомирщина живе, Житомирщина незламна. Ми точно переможемо.
0: Ми точно переможемо. Пане Віталію, я вам дуже дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією. Знаєте, чую нотки оптимізму у ваших словах, радію за Житомирщину насправді. І дуже вірю, що ситуація в Києві і на Київщині також покращиться. Віталій Бунечко, очільник Житомирської обласної військової адміністрації, спілкувався зараз зі мною. Ну, а я, друзі, буду з вами на сьогодні прощатися. Завтра почуємося обов'язково. В мене ранковий ефір, не проспіть, будь ласка. Ну, а я знаю і вірю, що все буде Україна. До побачення.
9: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас є скарги, але лікарі не знають, що з цим робити? Аксімед – експертний центр діагностики захворювань нервової системи. Запишіться на консультацію 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Як ти це все вивозиш?
5: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
4: Це як?
5: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
6: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
7: Для довідки.
8: 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги можуть отримати родини загиблих українських військовослужбовців-добровольців. Відповідний механізм схвалив Кабінет міністрів. Одержати таку допомогу можуть члени сімей загиблих та померлих українських військовослужбовців-добровольців, які у взаємодії зі Збройними силами України та іншими складовими сил оборони брали участь у відсічі російської агресії. Виплати здійснюються родинам військових, які загинули у період із 24 лютого по 25 березня 2022 року. Без уточнення території загибелі із 26 березня 2022, якщо особа загинула на території, де ведуться бойові дії. Загальна сума грошової допомоги становить 15 мільйонів гривень. Виплата проводиться поетапно, 20% відразу, решта 80% рівними частинами протягом 40 місяців. Якщо родина має право на кілька видів допомоги, вона може обрати найбільш вигідну. Якщо хтось із родичів відмовляється від своєї частки виплати, ці гроші розподіляються між іншими членами сім'ї, пояснюють в уряді. Подати заяву на отримання допомоги можна звичайною або електронною поштою. Не потрібно дублювати документи, якщо вся інформація є в державних реєстрах. Після подання заяви Міністерство у справах ветеранів перевірить дані, запитає інформацію про попередні виплати, також може заслухати заявників та свідків і протягом місяця прийме рішення про виплату грошей.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Чернігові російський БПЛА атакував один із торговельних центрів міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Виникла пожежа в приміщеннях, підрозділи ДСНС ліквідували загоряння. За попередню інформацію, постраждалих на цей момент немає. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях, а також у Києві, повідомляє Укренерго. Кругом, де можливо і дозволяє безпекова ситуація, початі відновлювальні роботи. Сили оборони вразили об'єкти ВПК Росії, задіяні в запуску ракет та виробництві ракетного палива. Про це повідомляє Генштаб. У ніч на 9 жовтня українські військові завдали ударів по низці ключових технологічних об'єктів на території Росії. У районі Нижегородської області вражено об'єкт стартових комплексів і центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. Крім того, у Тверській області зазнав удару Редькінський дослідний завод, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55, а також Х-101. Безпілотники атакували російську Ухту в республіці Комі. Ціллю став нафтопереробний завод «Лукойлу». Ухтинський НПЗ входить до структури «Лукойлу» та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газоїль. За даними Moscow Times, у 2025 році підприємство переробило близько 3 мільйонів тонн нафти. Віткоф і Кушнер сьогодні зустрінуться у Майамі з представниками України, щоб надати нові пропозиції для виходу з глухого кута у війні, пише Axios. Однією з ідей, за даними журналістів, є часткове перемир'я для зупинки атак на енергетичні і забезпечення перевезення зерна. Всі вони хвилюються через зиму. Якщо війна не припиниться, це буде важка зима, тому Сполучені Штати намагаються виступати посередником між сторонами з метою створення єдиної пропозиції, зазначило джерело видання. У п'ятницю в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі «Рибаль» Михаїла Звінчука разом із кількома його спільниками. Серед затриманих також дружина пропагандиста і його співпрацівниця Валерія Звінчук, а також ще троє осіб. Британський уряд визначив Звінчука як співвласника та генерального директора компанії «Рибаль», заявивши, що ця мережа частково координується адміністрацією президента Росії, отримує фінансування від державної корпорації «Ростех» і співпрацює з представниками російських спецслужб. Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. Ну, а Служба безпеки України викрила киянку, яка злила в соцмережі позиції столичної ППО. Фігуранткою виявилася доцентка одного зі столичних університетів. Вона зняла розташування сил оборони з маршрутки і опублікувала відео у Фейсбук, Інстаграм, Тікток та Ютуб. Експертиза підтвердила, що публікація могла завдати шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру, і їй загрожує до 8 років ув'язнення. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю, це Радіо НВ, і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі насторожить здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса, і зі мною Віталій Сич.
11: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
10: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
11: І ще нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте і ще й дивитесь, це означає, що у вас є світло, у вас є інтернет. А це зараз трошки розкіш.
10: Насправді сталася дивна історія. Знову ж таки, я не хочу робити з нього якісь трагедії і там бігати, хоч шукати кого повісити, але ми очікували апокаліпсис в мінус 20, а виявилось, що колапс може прийти в плюс 20. Що стало досить дивним. Да, я пам'ятаю 2024 рік, коли на фоні спеки був дефіцит електроенергії в країні, але зараз трошки інша історія. І зрозуміло, росіяни почали бити, причому вони врахували весь свій досвід попередніх років. Зараз вони намагаються виключно ізолювати Київ. Вони не б'ють там по генерації по всій країні, вони б'ють виключно по Києву і переважно по тому, що передає електроенергію в Київ.
11: Ну, в принципі, досить розумна, мені здається, бо це точкова стратегія. Ну, ти сказав, що ми не чекали Армагеддон в плюс 20, ми чекали в мінус 20. Ну, як то кажуть, як ти мені переслав, що план підготовки до зими не включав в себе план підготовки до осені. Тому, власне, таке і сталося. Все ще ж жовтень. І я трошки злякався, якщо такий колапс у нас 8 жовтня, а це лише навіть не початок опалювального сезону, то що буде далі? І на вулиці реально плюс 15, плюс 20. Ну, давай поговоримо про те, що саме сталося насправді.
10: Ну, дивись, до кінця ми не розуміємо, що сталося, тому що от в цій ситуації мене здивувало тільки одне. Ну, тобто, поява, коли вони б'ють

0: не пояснює.
1: Ну, очевидно, що в метро перестало ходити, тому що напруга впала до такого рівня, що воно не може ходити. Тобто, тобто ми багато десь втратили напруги. Очевидно,
0: дивись, у нас немає таких відключень. У нас відключення менше по рівню, ніж вони були свого часу.
1: Менше,
0: і метро завжди це було там ізольована річ собі. І тому має дуже специфічне щось трапитись, щоб відключилося метро. І це щось трапилось. То...
1: Щось трапилось. Слухай, ну очевидно, що для того, щоб така критична інфраструктура, як метро, це велике місто, я не знаю, скільки в нас, 3-4 мільйони людей, і мова йде не лише про метро з лівого берега на правий, да, де в нас відкриті там шляхи, через тривоги зупиняється, а про все місто і про правий берег, я був здивований. То очевидно, що сталося щось таке, що унеможливлює рух транспорту.
0: Ні, але я кажу, що це не там нестандартні російські удари. От те, що вони б'ють по підстанціям, і те, що неможливо захистити. Це люди мають розуміти, оці підстанції, в які прилітають, це таке футбольне поле, де купа-купа різного стоїть. І зрозуміло, воно легко ремонтується, але зараз важко швидко відремонтувати, бо повторні прильоти.
1: Ну, каскад подій який може бути? Може бути російські удари плюс нефаховість чи там... Не знаю, непідготовленість місцевої влади. Такий каскад подій.
0: Ну, дивись, по-перше, я не впевнений, що це мова саме до місцевої влади. Тут ми маємо розуміти, що і місцева влада безумовно, але де тут кордон?
1: Ну, треба розбиратися, бо тут усі на усіх будуть перекидати цю гарячу картоплю. Ну, давай, я, власне, хочу поперекидати зараз трохи про це поговорити. Що сталося? В нас не лише метро перестало ходити, сьогодні вже ходить, правильно?
0: Да. І вчора воно не ходило, дуже короткий проміжок часу. Але сам факт, що це трапилось, вказує на якісь незвичні речі, в принципі, в поламці цього разу енергосистеми.
1: Ну, і плюс Борщагівський масив, там перестали водостік приймати.
0: Ну, тимчасово,
1: але це теж така, це, мені здається, ти звідки родом, да? Тобто, це
0: не
1: так
0: треба, оце з дитинства я пояснюю, що я звідрадно, а не з Борщагівки, от воно треба.
1: Для мене, як людини не з Києва, це десь там дуже поруч. Це, не буду, коротше, аналогії.
0: Ну, це поруч.
1: Проводити, але це теж критична інфраструктура, да? Так, щоб в нас, я так розумію, це канал реалізація простою мовою водостік. Якщо не приймає, то там теж не працює вже система. Да? Що сталося? Виявляється, як я вчора для себе вже з'ясував після того, не знаю, наскільки вірна ця версія, ми з тобою обговорювали, виявляється, що у нас в Києві майже нема генерації своєї, майже не залишилося.
0: Ну, це ми давно знаємо.
1: В нас є трошки, в нас є Дарницька ТЕС, але вона маленька, вона виробляє мало. Є в нас ТЕС-5, ТЕС-6, але вони зруйновані, і, як кажуть інші люди загальнонаціонального масштабу, що місцева влада не змогла підняти ці ТЕС, і що інші там оператори умовний дітей, так, він би це зробив там вже 3 рази. Я не знаю, чи це правда, але це те, що ми чуємо, да? До речі, мене дивує, що це є на балансі у мера Кличко Віталія, я так розумію, да? І держава ніяк не може вплинути на це. Це ж столиця, тому мені ще треба розібратися, як так сталося, що виключно мерія, виключно місто займається генерацією в Києві, і оскільки воно стало неспроможним це зробити, але з іншого боку місто каже, що нам блахують рахунки, да? Ми там готові обладнання купляти, ми готові те робити, а через конфлікт з центральною владою заблоковані рахунки, заблоковані якісь спроможності, ще щось ми не можемо полагодити. Це треба розбиратися, чи це так, чи ні.
0: Ну, так, ми повертаємося до цієї давньої проблеми, яку, на жаль, не вирішила навіть війна, коли вони не закопали цей тамагавк війни, коли Офіс Президента атакує Кличко. Кличко огризається. І оскільки в нас ще ця дурна ситуація з районами, коли Офіс Президента, Президент особисто призначає голову району в Києві. Ну, що це за бред? Да? Так не має бути. Ну,
1: тобто, поясни мені, Сережа, оце те, що ми бачимо, де погріби трагічно, це ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6? Там,
0: я не знаю, які номери.
1: Коротше, але ти знаєш, про що йде мова. Як їдеш на погріби, там, де всі сли... Це хто відповідальний за неї? Якщо вона на балансі міста, але район безпосередньо... Дніпровський чи який, Деснянський, курує людина від президента, то хто відповідальний за цю ТЕС? Я не розумію. Чи це Кличко, чи це ставлених президента відповідальний?
0: І плюс ситуацію ускладнила історія з тим, що певні витрати останній місяць не здійснюються. Через те, що депутати не проголосували за необхідні реформи, через те, що від Офісу Президента до депутатів всі саботували ці реформи протягом року. І ми маємо, на столі перед нами лежить 26 мільярдів доларів, а ми не можемо їх взяти. І вже на цьому тижні пише Садовій, що там львівські двірники не отримували там зарплату і так далі. Просто тому, що депутати не виконали свою частину зобов'язань.
1: Ну, бо депутати отримали зарплату свою, правильно?
0: Да, і для депутатів

0: Розумієш, що зарплата це не є критично важливою, а для львівського комунальщика є. І він на цю зарплату точно живе.
1: Ну, я сподіваюся, що там є достойні депутати, порядні і чесні, для яких зарплата є критично важливою. Це ті, для кого не є критично важливою, ми розуміємо, що в них інші доходи і не завжди
0: і
1: білі.
0: І вони не дуже готові голосувати за те, що потрібно.
1: Більше того, вони їдуть на відпочинок, у відпустку, не голосують, їх важко зібрати. Так ось, коротше, з'ясували, в Києві генерації своєї майже нема. Хто винний в тому, що це налагодять, зрозуміти важко, чи це місцева влада, чи це центральна влада. Київ у підсумку залежить повністю від зовнішнього струму, да, від зовнішніх ліній електропередачі. Ми отримуємо досить багато від Рівненської атомної електростанції. Це те, що мені вчора пояснили. І ось все це заходить через певні конектори, да, через певні вузли, які називаються підстанції. І от, власне, Росня зруйнувала головні ці підстанції, конектори, через які заходить струм в нас, напруга, з Рівненської АЕС, це підстанція 750, я так розумію, що ця цифра, вона показує і потужність, да?
0: Ну, да.
1: І дві по 330. Це великі штуки. Мені сказали, що 330 ушкоджено не дуже сильно, а 750 досить серйозно. Це було на нивках прильоти.
0: Це ще нивки, це окрема ще історія.
1: Це по 330 позавчора. Двічі прильоти з проміжком часу в 40 хвилин. Чому цей проміжок часу важливий? Бо бригади не можуть виїхати, як мені пояснюють в ДІТЕК. Якщо є прильот, вони намагаються одразу поїхати і полагодити, але потім б'ють по них, люди гинуть, тому вони чекають закінчення тривоги. А оскільки тривоги в нас лунають майже постійно, то полагодити це не просто, бо це людське життя. От, власне...
0: Да, але знаєш, що мене дивує? Знову ж таки, в цій ситуації, от я бачив статистику за вчора, збиття реактивних шахедів 85%. В принципі, це
1: непогана цифра.
0: Це хороша цифра, і такий самий рівень збиття був і до цього. Але при всіх цих...
1: До цього ти маєш на увазі ті прості шахеди, які були?
0: Так, ті шахеди, які були рік тому.
1: Бо до цього в нас місяць тому два були погані.
0: Так, рік тому, коли росіяни таргетували так само енергетику Києва, і вже минулого року намагалися Київ відрізати. Це ж не нова стратегія. Вони оце відрізання Іллівого берега, в принципі, і Києва практикують ще з минулого року. Чому такий різкий рух зараз стався? Ну, знову ж таки, можливо, цьому запобігти було неможливо, враховуючи диспозицію, яку ми маємо. Да, і після всіх цих період балістики, ну, хто б там не був відповідав за ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6, я б не дуже очікував, щоб вона працювала якось ефективно.
1: Ти маєш на увазі, що її вибили б в будь-якому випадку.
0: Да.
1: За велика ціль.
0: Вона велика, ну, і це не так просто ремонтувати, і там ми якісь сподівання маємо на опалення від цих цілей. Да, від цих об'єктів. Там вони важливіші для міста, для виживання міста, тому що окей, коли ми маємо там відключення, зараз воно якось ми знов звикнемо до цього відключення. Плюс поки мінус 20, його легше сприймається. Чесно, от зараз поки це легко сприймається. Сонечко закінчиться, буде сірість, буде оце депресуха, тоді це буде більше тиснути на кукуху.
1: Буде холодно.
0: Да, буде холодно. Сподіваюся, що буде не дуже холодно, знову ж таки, Ель-Ніньо, зміна клімату, це наше все. Але оця от тактика росіян, стратегія росіян чомусь виявила цього разу більш ефективною, ніж минулого року.
1: Да, ну я боюся, що це буде наш заголовок, такий не дуже оптимістичний Ель-Ніньо, це наше все, це єдине, на що ми можемо покладатися і на зміни в кліматі. Так ось, коротше, на масової генерації ми як острів, який живиться від Рівненської АЕС, якщо вибивати конектори, то нам важко, да? Вибили зараз 2 по 330, 1,750. Мені кажуть, що ці по 330 мають полагодити досить швидко, відновити струм, напругу, що і відбулося, мені здається. У нас повернулися графіки, такі не найгірші серед усіх, які ми вже бачили в Києві, але такі середні вже, да? Коли там по 6-8 годин світла нема. Ми з цим жити вміємо. Там всі готові, я думаю, якісь ліхтарики, екофлоу, генератори в кого? Ну, в квартирі генератор не поставиш. Але
0: так, краще
1: там...
0: не ставити, бо були негативні варіанти.
1: А що, хто
0: ні, ставив? Люди гинули від цього, бо там ставили генератори на балкони, воно починало диміти, горіти, бо зна що може
1: гнутися. Ну, то, по-перше, можна задихнутися, я не знаю, ну, воно ж смердить. Це якщо у вас приватний будинок, чи якщо деякі будинки багатоквартирні ставлять?
0: Ну, загальні генератори, так, коли воно на вулиці стоїть, незалежно і так далі, там ліфти підтримує, наприклад.
1: Ну, в мене підтримують. Але в нас є така шокуюча історія нашого будинку. Ми ж скинулися грошима, і ми поставили оці інвертори і батареї. І в нас один з трьох ліфтів працює, навіть коли нема світла, він має тягнути, Сергію, 30 годин. Але є люди, яким не подобається те, що інші люди скинулися грошима, зробили хорошу річ і можуть їздити ліфтом на 20-й поверх, на 16-й, коли нема світла. У нас є одна дуже ображена людина, яка ламає, знаєш, там є такий пристрій, для того, щоб поїхати, треба магнітну картку прикласти, ну, як в готелі, іти. Так в нас є людина, яка ламає цей пристрій весь час, просто, щоб нашкодити усім, бо він вважає, що хтось щось неправильно підключив, і в нього згоріла плита. І тому він вважає, що винний весь будинок. Хоча ні в кого нічого не згоріло. Вже експертиза приходила, сказала, що ви ж єдиний, в кого щось згоріло, це не через підключення ліфтів, це щось інше. Але він ламає це весь час. Ну, ми тепер скинемося грошима, ставимо камери і в ліфт, і скрізь, щоб було видно, хто це ламає. Ну, коротше, будемо звужувати кільце навколо цієї не дуже приємної людини.
0: Ну, як звужилося енергетичне кільце Києва вчора у всіх, і це насправді, ну, довга історія, ми... Плюс всі те розуміли, що так і буде. Да, трошки неочікувано, що так рано.
1: Неочікувано.
0: Але враховуючи листопад, ну, тобто з листопада, я думаю, що ми всі знали, що буде так. Зараз у нас є певна в голові пересторога, що якщо вони так швидко вибили те, що є, що може бути набагато гірший сценарій.
1: Починаєш трошки напружуватися.
0: Да,
1: оце напруги... кільце звужується в тебе. Тривожне кільце.
0: Напруги не вистачає, а тут вистачає. Да? Але, ну, знову ж таки, подивимось, бо всі, хто дотичний до енергетики, на вході казали, що ми підготовлені краще.
1: Може, це всі казали, да. А потім раз 8 жовтня, і ми не готувалися до осені, готувалися до зими, воно швидше. Але дивися, без світла 8 годин всі звикли жити, всі витримують там, нема питань. Ми з тобою говорили минулого разу навіть, дивна статистика, що з одного боку 75% українців готові і підтримують ідею перемовин з Росією про якийсь компроміс, але не про капітуляцію. Але в той же час 62% українців, і там в Києві ще більше навіть, цифра, готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Да?
0: Так, це, нема протиріччя, тому що...
1: Нема, але героїчна трохи цифра така.
0: Знаєш, коли ми знову ж таки повертаємося, що для України це екзистенційна війна, і у нас немає вибору. От реально нема вибору. І це ж не про бажання війни. Знаєш, мені зараз дуже трошки вкурвлює, коли певні персонажі почали використовувати термін «партія війни» – абсолютно російський наратив. От коли ви чуєте, хтось каже «партія війни», ви маєте розуміти, що ця людина поширює російську пропаганду. Все. От відразу хрест на цій людині ставимо і йдемо далі. Тому нема ці от українці, які готові, вони не про партію війни. Це про партію людей, або просто люди, які розуміють, що ми не маємо
1: прав... інших варіантів немає.
0: Інших варіантів немає.
1: Це
0: безальтернативно. Дуже хочеться ми.
1: Ну, знаєш, як питали колись Голду Меєр, що допомогло Ізраїлю стати успішною країною і вижити взагалі. Вона казала, дуже проста річ, у нас не було альтернатив, у нас не було виходу, інакше ми просто загинули. Це та сама історія. Люди кажуть, що вони готові терпіти стільки, скільки треба, бо а що робити? Їхати в Ужгород знімати квартиру за 2 мільйони євро, двушку там, чи переїжджати за кордон десь, так, коли в тебе робота. Тому це складно.
0: Але, знаєш, от я постійно не хочу там висувати претензії там кому завгодно отак от безапеляційно, але у мене є претензія до київської влади по світлофорам. Вчора в центрі вирубалися світлофори. Спочатку 20
1: лише по світлофорах в тебе, а все
0: ні,
1: решта
0: просто
1: нормально.
0: Світлофори, та встановіть там сонячні панелі нарешті, господи. Ну, це ж історія, яка, ну, дуже просто вирішується. Я розумію, що важко там може бути захистити ТЕЦ. Неможливо захистити ТЕЦ. Чи іноді трапляються якісь каскадні події в системі, які ви не можете передбачити, і тоді все йде в розгардіяж. Але ще в 22-му році ми помітили, є великий ризик, коли світлофори не працюють. Люди прям можуть загинути від цього. І встановіть там сонячні панелі. Вже кожен дурень встановив собі на будинки сонячні панелі. Вже на офісах стоять сонячні панелі.
1: Кожна розумна людина встановила.
0: Ні, ну це зрозуміло, що чим розумніше, тим більше сонячних панелей.
1: І чим грошей більше.
0: І чим грошей. Але це окупається дуже швидко. Ну, тобто. І місто могло давно зробити всі світлофори. Ну, просто поставте там грьобану сонячну панель. Вони китайці зараз роблять за 3 копійки, воно дуже дешево, дуже ефективно. Але чому це не реалізовано?
1: Так ось, дивися, ну, без світла, без 6-8 годин там на добу, навіть 10, ми звикли жити, ми знаємо, як цим впоратися. Я тобі про свій будинок розказав, там багатьох людей є інші варіанти. Якщо сідають інвертори, можна генератором перекритися, там 2 години і все решта. Але кажуть, що якщо ми залишимося без води, оце буде складно. Да? Навіть без опалення там частково теж можна жити. Тому треба захищати все ж таки водозабір, всю систему водоканалів, бо це дуже вразлива річ, і це дуже критично. Ось експерти кажуть, що те саме, що сталося з Києвом, може статися з Одесою і Кривим Рогом, умовно, да? Бо там теж схожа ситуація. Ну і тут дивися, якщо найбільш вразливе місце оці підстанції, якщо ми самі не виробляємо, все заходить через підстанції, ну якось треба про це подбати. Можливо, я теоретик тут в студії.
0: Дивись, це дуже теоретик, бо неможливо про це подбати. Ну, просто фізично неможливо. Ти їх не можеш захистити. Це в 2 великих футбольних поля. Ну, не встановиш ти саркофаг.
1: Це як футбольне поле, підстанція.
0: Навіть більше. Ну, як це захистити? Ніяк. Да?
1: Ну, є захист рівня 2, є захист рівня 1. Я бачив, як це робиться, умовно, на Тілігульській вітряній електростанції. І арматура, і бетон, і вони, і там ці, я забув слово, як називається, великі мішки з піском.
0: Ще
1: там
0: раз,
1: є.
0: У тебе футбольне поле, де стоять всякі там трансформатори, шматформастери. Отупо-тупо поле, де стоїть це. Як ти це закриєш?
1: Там трансформатори стоять.
0: Ні, там багато різних цих технічних штук стоїть. Ну, от просто один напроти одного поруч, от футбольне поле.
1: І дивися, якщо нічого зробити не можна, і захистити нічого не можна, то, в принципі, нам їх вибили, і все.
0: Ні, приїхали, поремонтували.
1: І до побачення.
0: Воно
1: тоді
0: так робить.
1: Да, ну, але якщо вибили 70%, то не поремонтували, приїхали. Плюс не можуть приїхати, бо тривога
0: весь
1: час.
0: Але захистити не можна.
1: У цьому сенсі, я кажу, що можливо, є можливість зробити резервні якісь підстанції, да, які там не є на мапі і не оголошуються, і може заходити звідти. Можливо, воно може бути десь закрите і заховано. Чи, можливо, можна захисні споруди? Бо про це говорять вже рік, що будуть бити по цих підстанціях. Да? Ну і от, власне, 8 жовтня і зробили. Тому мені здається, щось з цим треба робити. Плюс, в принципі, ми ж говорили і про імпорт електроенергії. Да? Для імпорту треба, ну, для збільшення, збільшувати тарифи на електроенергію. Зрозуміло, що це не дуже популярна річ, але тут нічого не зробиш. Популярна, не популярна. Бо ми бачили, як в нас скакнули ціни на бензин, там, втричі, вдвічі, і все рівно автівок менше не стало. Тобто, якщо це питання виживання, то люди готові це купляти. Тобто, я маю на увазі, що мені здається, що все ж таки щось треба робити. Там, ось я поговорив із Сашою Харченко, який, напевно, один з найвідоміших нас енергетичних експертів, із хлопцями з ДІТЕКу. Зрозуміло, що багато обладнання закуплено, багато роботи зроблено. Тому багато хто і казав, що ми краще підготовлені, да, і в нас генерації буде більше. Але бач, є такі вразливі точки, які ти кажеш захистити неможливо, я не знаю, треба перепровірити. Можливо, їх важко захистити, але можливо. Але треба з цим,
0: ну,
1: займатися.
0: Давай побудуємо саркофаг, як над Чорнобилем, тільки в 4 рази більше. Він коштує, там, здається, кілька мільярдів доларів, і це буде там під 10 рочків. І от над всіми підстанціями треба побудувати такі саркофаги. Ну, це нереалізований проєкт.
1: Якщо це так, то це важко, м'яко кажучи.
0: Це так.
1: Якщо це так. Якщо є інші варіанти, то цікаво дослідити, які вони є.
0: Ну, знову ж таки, нема варіантів. Ну, це те, що кажуть люди із енергетики. Нема таких варіантів. Це буде завжди вразливою точкою. Є єдиний плюс, що це досить швидко ремонтується. Тому що це не те, що там велика ТЕЦ, куди там є якийсь цех.
1: А може стояти ППО прямо біля цих підстанцій і збирати все, що летить?
0: Напевно, може, але
1: 2 ППО.
0: 10 ППО. Ну, бачиш, як з мостами в Києві зараз, ну, поставили там. Чи можна так само обладнати турельками всі ці підстанції? Ну, напевно, можна було. Я не знаю, чи вистачає у нас цих турелік.
1: І... Ну, по мостах поки що не прилітає. Дивися, ти знаєш, в мене вид прямо на північний міст. Тобто я, на жаль, спостерігаю всі ці прильоти, вибухи. І от, коли це було позавчора, збивали прямо над головою. І я думаю, що це були реактивні дрони, які летіли прямо на північний міст. Ну, так вибухнуло, що я думав, що в мене вікно вивалиться. То я втік в коридор. Але збивають. Але в нас такий вогневий дощ навіть пішов в під'їзді, що люди забігали з собачками в під'їзд дуже швидко. Щось там почало працювати, сподіваюся, да? Це була така ознака.
0: Ні, ну, бачиш, статистика по реактивним шахедам дуже виправилась, але, да, телеграф написав, що Путін знов покликав свого улюбленого Суровікіна, і дав йому завдання зруйнувати київський мост.
1: Тому треба, Сергію, шукати шляхи, як захистити те, що може допомогти нам прожити цю зиму. Не знаю, треба збиратися, думати. Якщо не можна,
0: слухай,
1: то не
0: я
1: можна.
0: Я думаю, що люди, які шарять в енергетиці, вже місяцями збиралися, думали.
1: Впевнений в цьому,
0: так. Да. І тому вони реалізували те, що можна реалізувати, і те, на що є гроші реалізувати. Гроші, знову ж таки, гроші і обладнання, це так само. Ти не побудуєш таку підстанцію, так, з бухти-баратки, плюс ми бачимо, вони і палепам стріляють і так далі. Тому буде важко, але, знову ж таки, добра новина, що ми зараз вже майже півгодини обговорюємо Київ. Тобто ми не обговорюємо, що така проблема буде по всій Україні. Це не означає, що я Кличко кажу, виїжджайте нафіг.
1: Ну, Кличко... Так, ми забули про це згадати. Кличко закликав мешканців Києва, мер Києва, виїжджати усі, в кого є можливість, не назавжди, не евакуюватися, бо це те, чого хоче ворог, а евакуюватися тимчасово на зиму. Але, ну ж, тут обурені мої колеги, те, що, але куди виїжджати? Це ж не так просто. У людей робота в Києві, навіть дистанційно, щоб працювати, треба десь зняти житло, а це зараз наші співвітчизники монетизуються, да, там в Західній Україні всі, Івано-Франківськ, Львів і Чернівці навіть, я думаю, і Ужгород. Ось ми тут говорили, в нас же студія, дивися, Сергію, це не секрет, ми знаходимося в вразливій місцевості, в нас тут поруч є цілі, в нас прилітає весь час, промзона. Нам навіть СБУ, це вперше таке сталося, двічі вже казала, що ми є в банку цілої Російської Федерації, да? То ми навіть закрили офіс і 3 дні нікого не пускали, примусово. Тому тут трохи стрьомно весь час працювати, коли йде тривога, бо ми з тобою не знаємо, що раніше просто з пропелерами летіли, це шахеда, а тепер інші штуки. Тому ми почали розглядати релокацію студії. І ми зробили запит просто, там, умовно, Ужгород, умовно, Львів, ще кудись, скільки це коштує. Ну, і виявилося, що двокімнатна проста квартира в Ужгороді – це $1000 і вище, да? І це на одну ж людину. У людей ще є сім'ї, а скільки людей мають забезпечувати функціональність цієї студії. Он Гліб сидить, бач, там інші звукорежисери сидять. Це всім треба якось... Тому це, ну, нема на це коштів, да? Але зробити щось у Києві, під землю десь піти, от такі варіанти ми розглядаємо, щось з цим зробимо. Тому виїхати, просто порадити всім виїхати, ну, якщо скажіть куди, дайте грошей, то ми виїдемо кудись, да? А так, то це такий собі заклик.
0: Да, але я до чого, що це все ж таки стосується там проблем 15% населення України. Більша частина людей, особливо чим на захід від Києва, не буде цієї зими відчувати таких проблем. Як з теплом взагалі не буде, ну, в умовні, в Вінниці взагалі не буде проблем з теплом. І проблеми з електроенергією будуть дуже обмежені. А в Києві, да, в Києві буде важкенько, у Києва, Київ як...
1: Ти казав, що лівий берег будуть проблеми, великий, правий буде все окей. І ось сьогодні оголосили обмеження електропостачання в 3 районах правого берега. Бач, не зовсім так.
0: Ну, дивись, а я зранку сиджу, читаю телефон, кажуть, на Оболоні нема світла і води. А я сиджу на Оболоні, і в мене є світло і вода. Такі, окей. Тому тут треба ще обережно читати всі ці телеграм-канали, бо вони нагнітають дуже активно паніку. До речі, зараз я бачив...
1: Це їх хліб. Вони так нарощують собі аудиторію, потім її монетизують.
0: Да, я бачив допис від Шабуніна, що ці телеграм-канали, оці анонімні, да, які до цього атакували Федорова, які дуже активно атакують людей проукраїнських, зараз почали активно розганяти ці тези про партію війни і всякі мирні плани від друзів Росії.
1: Це цікаво, ким вони координуються і хто їх курує.
0: Іноді це просто бабло. Але, ну, блін, ну ви що, серйозно?
1: Ну, тобто... ну, дивися, іноді, якщо це просто бабло, то це вже питання національної безпеки. І цим має займатися СБУ. Головне тут не вийти самим на себе. Да. І це може бути, бо багато хто каже, звідки оця ця чутлива інформація в телеграм-каналах анонімних, які розказують, хто куди летить, що прилітає. Це ж, ну, не інформація, яка висить там в сільпо, да, на стенді. Це треба від правоохоронних органів чи від сил безпеки мати. Тому багато хто каже, що там задіяні Служба безпеки України, інші правоохоронці, типу, кришують умовно, да, там анонімні телеграм-канали, не знаю, переказують те, що багато людей каже. Тому як може хтось займатися національною безпекою, якщо він сам і кришує ці телеграм-канали?
0: Якщо він є національною небезпекою. Ну, на так. Це виклик. Ну, і раз ми вже, давай, півгодини говорили, про жалілися про відсутність світла, давай поговоримо про більш такі глобальні речі. Нарешті американці визнали, що нічого не виходить. що їх тактика човникової дипломатії скоріше зводиться до того, що Вітьок і Зятьок приїжджають і намагаються, як Reuters написав, організувати собі прокладочку і поставити цю прокладочку на північний потік 1.2 і заробляти на російському газу, який йде в Німеччину.
1: Я думаю, що ця двійка, яку в Польщі називають Льолік і Болік, ти пам'ятаєш, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, такий мультик, щоб
0: в радянські часи. Да.
1: Льолік і Болік. Я думаю, це в нас є комерційні фракції в парламенті, а це такі комерційні перемовники. Я не впевнений, що їх головна ціль – це добитися миру між Україною і Росією. Я думаю, вони зрозуміли, які шалені економічні і комерційні можливості відкриваються.
0: Для них особисто.
1: Звісно, бо але Росія, наскільки закупорена під санкціями Росія, наскільки вона прагне чогось урвати собі від газу до нафти, до експорту, до олігархів-мільярдерів, які благають зняти з них санкцій. Там є дуже великий потенціал десь трошки допомогти і дуже багато на цьому заробити. Якщо люди заробляли там, не знаю, мільйони доларів, а тут можна заробити мільярди, вони побачили потенціал, я боюсь це визнати, бо вже лунають заклики, давайте розглянемо відновлення Північного потоку, тобто від Москви, від Росії до Німеччини і ще щось. Там будуть, зрозуміло, союзники у вигляді АФД в Німеччині, які теж підтримують цю ідею, скажуть, дивіться, Німеччина за Росія за всім це потрібно, тра-та-та, тобто ти вже чув, це пролунало, що давайте подумаємо про північний потік.
0: Так, і явно це буде продаватися через Росукренерго, тільки офіс тепер буде в Нью-Йорку у Росукренерго. Фірташ зараз сидить в Відні.
1: Може... Це, Сергій, натякає на прокладку, яка багато років існувала, колись це була Ітера, там був такий Бакай, потім Росукренерго, ще там різні назви воно мало, але це все було зареєстровано в кантоні Цук в Швейцарії, гроші йшли, такий був Фірташ Дмитро, який у Відні зараз.
0: Да, і ну, там... ще Дмитро Могилєвич, і були ще, напевно, деякі персонажі.
1: Якийсь Фурсін там щось таке 10% мав. Да, а тепер ця прокладка може переїхати на острів Манхеттен.
0: Да, але, ну, знову ж таки, німці поки що самі в шоці від цього. І як ми бачимо, росіяни навіть не вірять в те, що це вигорить. І Пісков там Рубіо вийшов, дав інтерв'ю, сказав, без шансів зараз домовитись. Іде ескалація, і війна зайшла в стратегічний тупік. Тобто Росія не може досягти своїх цілей, але не може це визнати. І тому ескалюють обидві сторони. Власне, це визнання. Зараз, правда, знов поїхали там Арахамі, Умєров, хто там ще.
1: Слухай, ти правий. Вони сказали, що перемовини зайшли в глухий кут. А Дмитро Піськов повторив те, що це правда, глухий кут. Ну, зрозуміло, вони, росіяни будуть казати глухий кут, доки до весни вони не спробують всі можливості, щоб нас розбити, мається на увазі інфраструктуру, які в них є, вони не будуть навіть говорити про перемовини. Тому обидві сторони визнають, що це глухий кут, і в той же самий час ми відправляємо велику, досить високо поставлену делегацію в Майамі. Мені здається, там Буданов, Умєров, тобто ми ж не відправляємо там кого-небудь, їдуть серйозні люди.
0: Але, да? Як на мене, це історія «negotiate with a good face». Тобто ми маємо продемонструвати Трампу, що ми також стараємось. Ну і плюс у нас зараз є великий інтерес зернове перемир'я, портове перемир'я і енергетичне. Зрозуміло, на енергетичне русня, скоріше за все, не піде. По портовому перемир'ю є шанси. Вони не те, щоб великі, не те, щоб 50+, але є шанси, оскільки дуже багато людей в світі.
1: Голодних.
0: Ну, зацікавлених в тому, щоб продукти харчування не були дорожчими, ніж вони є зараз. Тож там може бути тиск і від Китаю, і від Індії, принаймні.
1: Ну, плюс від Росії, я прочитав, окрім того, що ми великий експортер зерна, Росія теж великий експортер зерна, і в них там, ну, вони називаються словом катастрофа, я бачив там якась асоціація зернотрейдерів, аграріїв, у них 20 мільйонів тонн лежить, які вони не можуть експортувати.
0: Ну, да, але це катастрофа, це третина їх експорту. Ну, тобто, це так, вони завжди...
1: Для бізнесу цього, ну, цього типу, це катастрофа, а для Путіна це байдуже, ну, що там, третина експорту зерна, для нього саме зерно це байдуже, а що, ну, там, що і третина того зерна. Але, зрозуміло, для тих, хто займається, це катастрофа, бо це їх бізнес. Вони просто будуть втрачати великі гроші. Тому, можливо, там, якщо натиснуть і Індія, і Туреччина, і решта країн, які голодні, яким треба їсти, то там, може, щось станеться. От на енергетичне перемир'я, ну, в них же вся ставка. Нова доктрина війни, ти зараз сказав, що виписав Путін Суровікіна, хто не пам'ятає, це був такий генерал, який будував там лінію Суровікіна, його називають там генерал Армагеддон, людина, яка бомбардувала Алепо, такі килимові бомбардування знищила. І на початку він просував цю стратегію енергетичного терору України. Ну, там довго просувати не треба було, Путін погодився досить швидко. Але в них тоді не вийшло. І кажуть, що зараз він його повернув, і це ніби ознака того, що буде ескалація цього енергетичного терору, так пише британський The Telegraph. Але багато хто в цьому сумнівається. Якщо там люди забули, то Суровікін – це була людина наближена до Пригожина, тобто він якоюсь мірою вважався зрадником свій час, бо всі пам'ятають, що його зняли, кудись відправили в якесь заслання, а тепер його повернуло. Але відновити так довіру і надати йому якусь високу позицію, багато повноважень після того, як його підозрювали в тому, що він майже брав участь, чи там координував з Пригожином щось, і утки, не пам'ятаєш, яких потім підірвали трошки. Мало хто вірить в те, що йому нададуть багато повноважень.
0: Ну, але, тим не менш, будуть бити росіяни. Давай про позитив. А позитив, що ми також б'ємо. Позитив зараз на фронті. Продовжується історія, коли ми орієнтуємось по тому, що відбувається на фронті зараз переважно по постах російських Z-блокерів, які активно ниють. Це така, знову ж таки, парадоксальна історія, бо наші виконують побажання...
1: Наші ниють тут, а вони ниють там.
0: Ну, але наші асінтери не показують це, тому що українська армія просить не показувати. Західні асінтери іноді також не показують, чи показують з величезним запізненням. А зате російські, руські ниють онлайн, прямо онлайн ниють. І ми бачимо там прогрес. Правда, тут одного нитіка затримали в Чорногорії. Цього рибаря, у нього великий телеграм-канал, вони компанію поїхали в Чорногорію.
1: А він не в Чорногорії весь час?
0: Ні, вони туди поїхали висвітлювати, як Чорногорія загнеться завдяки тому, що вводить візи проти російських громадян. Бо це вимога чорногорців в рамках європейської інтеграції вести візи проти там багатьох людей, в тому числі русні. Русні завжди в Чорногорії було дуже багато.
1: Як типово, як шаблонно, всі, хто віддаляються від русні, одразу мають загнутися, одразу їм буде погано. Ну, це просто одне те саме. Це просто образа якась нескінчена на всіх, хто не хоче бути з русні.
0: Ну, от вони поїхали це знімати, показати, як там все залежить від Чорногорії, а від Росії там реально дуже багато російського бабла, прям дуже багато. Але виявилося, що цей рибар, як його там звуть, я не пам'ятаю, він взагалі-то американців в розшуку. І Чорногорія, країна-член НАТО, взяла і затримала його.
1: І правильно зробили. Приплив рибар. Тепер буде з КПЗ там якісь дописи робити. Але дивися, якщо говорити про те, бо ми тут в своїм такій екосистемі живемо, да, де в нас там світла нема, метро зупиняється, удари, реактивні шахеди літають. Я тепер перестав ходити, я просто набережною йшов пішки в спортзал, тепер я дворами ходжу, коли тривога, бо там летить весь час. В мене вже двічі прилетіло прямо у двір, то намагаюся так. То зрозуміло, що тут своя оптика в людей. Але якщо почитати, я почитав Moscow Times зранку, і там нормально так прилітає по Росії. Знову прилетіло в Омський нафтовий НПЗ, це найбільший НПЗ на Росії, це другий вже приліт. Потім прилетіло в Яндекс, це відповідь на удари по дата-центрам в нас.
0: Да, причому з Яндексом цікаво. Ну, Яндекс приїхав в Хмару, це жар вчорашнього дня. У нас же децентралізована система, а в Росії трошки ні. І в них є там 4 величезних дата-центри Яндексу. І вчора, здається, повністю згорів один великий, там, де було, там в них є якісь 3
1: суфри. 2 з 3 найбільших в них полетіли.
0: 2 з 4. Ну, дивись, там в тому великому вчора, що палав, там були якісь 2 суперкомп'ютери з 3, які є у Яндексу, в принципі. Що таке це, я не знаю, суперкомп'ютер Яндексу, але воно там стояло. І воно все вчора нормально палало. Сьогодні прилетіло в 2 з 4. Там палало не так яскраво, як вчора, але прилетіло. І це їм помста за наш парковий, я так розумію, куди там прилітало по дата-центрах. Ну і знову ж таки...
1: Так, прилетіло в Рязанську область в них і в Калугу. Там в них було розташовано 2 великих дата-центри. Їх майже більше нема, з чим
0: ну,
1: ми Яндексі
0: другий,
1: Яндексі
0: здається,
1: вітаємо.
0: Трошки краще себе почуває, ніж перший. Але, тим не менш, да, і оця от тяга росіян бити по нашим дата-центрам, коли всі казали, ну що ви робите? У України дуже децентралізована система, ви можете просто вбити цивільних, так, але нічого не доб'єтесь. Ну, збитки завдасте. То в Росії може бути трошки інша історія. Бо, по-перше, в них же цей контрольований рунет, а його контролювати де треба десь якось концентрувати цей контроль. А по-друге, в них, в принципі, централізована держава. І оці удари наші дуже цікаво. Мені, я не впевнений, що це треба порушити інтернет. Вчора були проблеми, потім вони пішли. Але якщо винести 4 з 4, що досить це легко уявити, це величезна ціль, то що буде з російським інтернетом? Цікаво, чисто цікаво.
1: Це цікаво подивитися. Оскільки в нас є інтернет, то ми можемо стежити за тим, що буде з російським інтернетом. Отже, Омський ОПЗ, НПЗ, це за добу просто все вдарили. Горить, палає непогано. Яндекс, дві локації палають непогано. Потім нафтобаза велика під Білгородом теж зазнала удару. Хімзавод в Тверській області і нафтозавод Лукойла в Комі. Це все за добу. Тобто нормально там накидують. Але головне, як мені здається, що все ж таки ми це все говоримо про ширший контекст. Да? Є контекст тилу, а є контекст фронту. І ось на фронті в росіян все не дуже добре. І тут же навіть російські воєнкори визнали, як пише Інститут вивчення війни американський, що просувається, так розумію, третій армійський корпус.
0: Продовжує
1: форсували до Сіверський Донець. А це серйозна історія, бо вона вважалася серйозною перешкодою. І якщо їм це вдалося закріпитися і на правому, і на лівому березі, то оці російські блогери кажуть, що це потягне за собою каскадні наслідки для кампанії по оточенню Краматорська і Слов'янського. Іншими словами, зробить це дуже віддаленою перспективою. І взагалі може мати там нехороші наслідки прямо для того групування військ. Тобто саме там в них успіхів набагато менше, ніж в терорі цивільного населення України.
0: Ну, власне, і
1: ми бачили Краматорськ, який жахливий удар був.
0: Ну, а до цього Прилуки, знаєш, місто Прилуки, це провінційне місто, де взагалі ніхто не очікує, що туди раптом чомусь може прилетіти. Київ – та звична ціль, да, і на нас зрозуміло, чому ворог фокусується. А так ти живеш в якомусь невеликому місті, живеш життя, там, власне, і тут бах, в тебе прилітає, і багато людей гине.
1: Багато загиблих в Краматорську, 33, мені здається, людини, чи 35 загинули. Взагалі, жахливий удар просто по громадському транспорту.
0: Тож, ці удари та по тилу, вони пов'язані з тим, що у них стагнація на фронті. І тому, власне, чим успішніше буде Збройні Сили України, тим більше Путін буде шукати свою вундервафлю, стріляти по містам. Але добре, що, знову ж таки, от коли ми говоримо про те, що він робить зараз по Києву, ми це вже бачили. Ми це бачили з 22-го року. І спроможності росіян завдати нам шкоди в порівнянні з минулим роком виросли. Якщо й виросли, то не суттєво через проблеми з антибалістикою. У той же час українські спроможності виросли радикально. Да, зрозуміло, що розмови про балістику лишаються розмовами, поки що на даний момент, і не все прям так райдужно, але це про наше очікування. А якщо ми повернемось трошки нижче від очікувань і побачимо, що в нас було в 22-му році, що було в 25-му, що в 26-му, то ми побачимо набагато більшу ефективність. Тому не просто так, наприклад, той самий Трамп ниє зараз про дизель. Ну, ми дійсно впливаємо на світові ціни на ринку. Не так, як сам Трамп впливає.
1: Вибиваючи російські НПЗ, ти маєш
0: на увазі. Вибиваючи російські НПЗ, і росіяни перетворилися, вони не тільки не експортують тепер, але вони імпортують дизель. Тобто, забирають цей дизель. Оця проблема наша зараз з Південно-Корейською республікою має інший вимір. Да, ми в шоці від того, як себе веде Південна Корея. До цього Південна Корея, певно, була в шоці від того, що зробив Зеленський. І від рівня української дипломатії в момент, але далі їх понесло. Але ж є інша зворотня сторона, вони постачають активно нафтопродукти на Росію зараз. Але, знову ж таки, про що ми говоримо? Що Південна Корея постачає нафтопродукти на Росію. Тобто саме це словосполучення...
1: Це дві дивні речі. По-перше, що в Росії нема нафтопродуктів, а по-друге, що я не думав, що Південна Корея, країна, яка знаходиться в конфронтації з Північною Кореєю, яку підтримує Росія двома руками і ногами, буде робити такі речі. Плюс мені здавалося, що це наш союзник, все ж таки, там, який ніякий. Але, таке, слухай, дивна істерика дипломатична з боку Сеулу. Я зрозумів, що їх тригернуло, мені здається, я зрозумів. Мова йшла про те, що Україна передала двох полонених північнокорейців Південній Кореї. Це рідка історія, що їх взяли в полон, бо наші кажуть, що багато хто з них підривається, вони не хочуть здаватися в полон. Так от, двох взяли і передали Південній Кореї. А потім сталися якісь дивні речі. Потім Україна, Зеленський десь публічно про це,
0: ООН
1: сказав на весь світ. Образилися корейці, сказали, ви ж самі просили нас про це не говорити, зберігати тишу, а ви самі про це розказали на весь світ з трибуни ООН. Потім Україна сказала, що таких, і тут, я думаю,
0: да,
1: відбулося
0: оцей
1: момент, що Україна сказала, а ніяких домовленостей не було, тому ми нічого не порушили. І тут корейці образилися, бо кажуть, ви звинувачуєте нас в брехні. Я так розумію, що домовленості були. Все ж таки.
0: Певно, якісь домовленості. Ну, знову ж таки, це ж дуже часто рішення емоційні на рівні Зеленського, і дуже часто вони не розуміють мову дипломатії. Це те, чим чекається постійно ЄС і МВФ, коли говорять про реформи. Коли вони м'яко приходять і говорять, українська влада трошки не розуміє, що це вимоги, да, і що ніхто не буде пробачати. Бо без матуш кажуть. І так само, коли там це Південна Корея, це дуже специфічна держава.
1: Тому якщо без мату, це не імперативно, це можливо як рекомендація.
0: Да, і можливо, знову ж таки, оце слабкий напрямок на Сході, де Схід складна історія. І культурна Південна Корея дуже сильно від нас відрізняється.
1: Ну, ти маєш на увазі, що могли не зрозуміти один одного, що в Україні, якщо з матом, то зрозуміло, а там, якщо натяки, то ну, це ж не категорично.
0: Ну, там, можливо, якісь інші тонкощі, про, знати, про які тут має сидіти країні.
1: А дивіться, ця історія потрапила на CNN. Я дивився CNN, там був трошки інший кут зору, вони сказали, що тепер родини цих північно-корейських солдатів, вони в небезпеці, тому що, я так розумію, стали якось відомо їх, хто це, чи ще щось. Але я не розумію, чому це так тригерить південнокорейців. Ну, це ж родини північнокорейських солдатів. А, не знаю. Але щось, ну, така дуже висока реакція в Сеулу в нас з ними розстроїлося. Трохи стосунки, але вже Бог з ним.
0: Слухай, ну, не хотілося б цього допускати, знову ж таки, тому оцей рівень низький професійний, він вилазить там боком періодично, то тут, то там.
1: А потім взагалі відбулася дивна річ. Україна, судячи усього, принесла вибачення, та? А вибачилася, а Південна Корея сказала, це недостатні якісь вибачення, вони нижче наших очікувань. Це вже таке образливо.
0: Ну, що якось треба, щоб Зеленський щось там зробив з собакою, да, напевно.
1: Ну, коротше, дивні якісь речі, але це ми почали говорити в контексті дефіциту пального на Росії і дизеля. І от Трамп тут сказав, що він не буде бити по Ірану. Одразу ціни на нафту трошки там стабілізувалися.
0: Спочатку він сказав, що буде.
1: А потім сказав, що не буде. А тепер він сказав, він можливо екстравагантна людина, але не дурна. Ну, багато хто посперечається, але не знаю. Він сказав, що він не буде бити до парламентських виборів в США в листопаді. Зрозуміло, що він розуміє, що якщо він вдарить, ціни зростуть, шанси республіканської партії знову впадуть на переобрання. Багато хто вважає, що їх майже нема, там 30%
0: на 70%. Навіть Канзас перетворився на свінг-стейт зараз. Канзас, ну, тобто, знаєш, така хардкорна Америка.
1: Свінг-стейт – це не про свінг, це про штат, який хитається між двома
0: там хитається
1: табарами.
0: Техас, хитається Канзас. Ну, тобто, це, знаєш, таке прям стержнева Америка ця всередині, де всі релігійні фанатики їздять на великих машинах і голосують за республіканців. Навіть там вже є шанси у демократів, бо це ціна на дизель, ну, і інші хитання Трампа. Насправді ж там, наприклад, в Штатах зараз вперше з 91-го року епідемія кору. В США епідемія кору. Бо призначили антивакса, якого мозок з'їв черв'як, чи хто там з'їв мозок?
1: Хробаки з'їли.
0: Хробаки з'їли хробаки мозок, призначили, він сам сказав, да? Призначили його головним по медицині США.
1: Він сам сказав, що в нього хробак з'їв мозок.
0: Він сам сказав. Що...
1: Ну, це Трамп, звісно, привів екстравагантних людей до влади. Дивися, там епідемія кору, а на Росії, не знаю, не епідемія поки що, чому, якийсь спалах, але ніхто не може підібрати слово, чи це спалах, чи це поодинокі випадки, чи це епідемія, бо Росія, як завжди, приховує масштаб. Навіть я подивився, Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що немає повної картини про чуму в Росії, тому вони не можуть оцінити масштаб.
0: Але вони кажуть, що ймовірність проблем дуже низька. Оце ж проблема з Руснею, що всі знають, що Русня бреше. І вони однаково себе поводять зараз. Тобто, якби там просто померла якась одна лаборантка і то від запалення в легенів, вони поводили себе так само, якби вже пів Іркутська було мертвим. Вони б те саме говорили.
1: Саме тому ніхто і не може оцінити масштаб. І проблема ж в тому, що, верніше, це проблема для них, а що вони завжди відмовляються від допомоги. Як підлодка Курськ, пам'ятаєш, були технічні спроможності у норвежців допомогти, Путін відмовився, люди загинули. Тепер теж намагаються допомогти, сказати, якщо у вас проблема, скажіть, ми допоможемо. Так само з Чорнобилем, не визнавали, що є проблема, да? Там і люди гинуть. Тому росіяни і допомагаючи нашим силам оборони, самі там влаштовують якісь собі проблеми. А дивися, тут ти мені переслав, що якісь дивні речі відбуваються на полі Марки, це такий гемблінг.
0: Але сайт, вже все приводу. Нормально.
1: Все вже нормально.
0: Да, там, я думаю, дивіться, що сталося. Сьогодні раптом зранку вийшла на полі Маркет історія, що є велика ймовірність, що Юлія Навальна буде обрана як...
1: Переможець
0: Нобелівської премії миру. І ми такі, йоханий бабай, як це може статися, яка Навальна до бісу? А потім виявилось, що премію отримала баришня з Південної Африки з прізвищем Наванетен. То, можливо, хтось, хто інсайдер якийсь.
1: Навальнетен, майже.
0: Да, дуже схоже прізвище. Принаймні, пишеться схоже. І, можливо, там же вважалося, що є витік інформації.
1: Наванетхем Пілей, ось я дивлюся.
0: Наванетхем, да. Але коли вона пишеться майже як Навальна. І, можливо, хтось сказав, що я інсайдер, я підгледів, я бачив.
1: Точно починається на Нава.
0: Так. Да. І подумав, ну це точно Навальна.
1: І мова йде про те, що там за ніч зросли котування на Навальну, на її перемогу, там щось 30% до 60+, але вона не отримала цю нагороду.
0: Да, виграла південноафриканка, яка займалася розбором польотів після геноциду в Руанді. Ну, тобто, це така африканська історія. Ну, і зараз було б нелогічно, якби Навальні дали, але...
1: Якщо хтось хоче зануритися в цю атмосферу Руанди, геноциду і терору, я коли мене питають, які фільми мене вразили в житті найбільше, то фільм «Отель Руанда» – це один з тих фільмів, яких після який залишається з тобою враження, знаєш, назавжди. Якщо ти не дивився, Сергій, я тобі раджу подивитися. Це ж була різанина між Туту і Хуці. Там було такий собі радіо, цей «Тисячі пагорбів». Ну, це приблизно, що Соловйов робить там на Росії. Але там був, це ж колишня бельгійська колонія, і бельгійці просто там вивели свої війська і відкрили дорогу для цього геноциду. Ну, там когось вони врятували, когось не врятували. Але оця атмосфера і емоційність, і напруга, і цей саспенс, фільм суперовий, дуже добре знятий. Якщо ви хочете подивитися, що відбувалося на Руанді, то подивіться. Тому ви зрозумієте, чому це дуже велике досягнення, ця людина, яка потім займалася
0: розгрібанням
1: трибуналом. Але зараз кажуть, що Руанда досить успішна африканська країна.
0: Якщо дивитися англійську прем'єр-лігу, там скрізь... Да, вони, по-перше, там авторитарний режим.
1: Економічно, я маю на увазі.
0: Да, там авторитарний режим, але він економічно ефективний, бо вони сказали, ми все під контролем, приносите, з нами домовитись, все буде. Ну і так воно працює.
1: Контрольована корупція.
0: Да, контрольована корупція, як багато хто в Україні мріє, як ми знаємо тепер. До речі, Ірина Мудра нарешті вийшла з в'язниці. Але якщо ти дивишся англійську прем'єр-лігу, там скрізь реклама постійно. Visit Rwanda, Visit Rwanda, Visit Rwanda.
1: То вони вкладають чимало грошей.
0: Ну, туристичний центр, плюс вони використовують Руанду як місце для висилки нелегальних мігрантів. І Руанда погодилась на це, Руанда приймає цих людей, тому ти спіймав там десь в Британії нелегальних мігрантів, запхав в літаки і відправив в Руанду. Потім з Руанди їм назад до Британії.
1: Ну, цікаво,
0: далеко.
1: Але я був здивований, бо я чув, що вони економічно дуже піднімаються. І після такого геноциду, різанини, такої громадянської війни, це цікаво, що їм це вдалося. От тут в нас лишилося дуже мало часу. Сергій згадав про те, що це наша відповідь росіянам Яндекс за КВЦ Парковий. Ми зазвичай проводимо багато івентів КВЦ Парковий. А ось 16 жовтня ми перенесли наш івент. Це наступна п'ятниця з КВЦ Парковий в підземну локацію, поки що не скажу в яку, але в захищеному. Безпечну локацію. Якщо хочете, приходьте. Буде багато представників.
0: Але ж скажеш, великих. Куди приходити?
1: Ну, на сайт. Підіть до нас на сайт, там ви побачите, у вас такий поп-ап банер буде. Багато представників і влади, і парламенту, і великого бізнесу. І будемо говорити про нові величезні виклики на цю зиму. І осінь, як виявилося, як нам їх пройти разом. Сергій щось промодерує, я не впевнений, що ми наступної п'ятниці навіть зможемо провести цей ефір, щось будемо думати.
0: Зможемо.
1: Бо одразу після нього вже починається ця подія. А я тобі дякую за цю розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився. І гарних, і приємних, і тихих вихідних вам.
0: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм». Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку «НВ Подкасти». Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. «НВ Подкасти». Реклама на Радіо НВ.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
4: Для довідки.
5: Штучний інтелект сьогодні став звичним щоденним помічником. І щоб цей інструмент приносив максимальну користь, а ваші дані залишалися у повній безпеці, потрібно чітко знати правила гри. Мінцифра разом із експертами розробила зрозумілий гайд із відповідального використання систем штучного інтелекту. Це практичні поради для усіх, хто впроваджує технології у свою роботу чи бізнес. Від базових чат-ботів до повністю автоматизованих систем. Гайд пояснює, як уникнути галюцинацій ШАІ, коли він упевнено вгадує неіснуючі факти, як випадково не злити конфіденційні дані через неправильний запит та як захистити систему від зламів. Крім того, гайд містить покроковий алгоритм із 11 етапів щодо правильного впровадження ШАІ у робочі процеси. А ось 5 золотих правил роботи зі штучним інтелектом. По-перше, контроль завжди залишається за вами. Алгоритм може працювати сам, але відповідальність за фінальний результат усе одно несе людина. По-друге, діє принцип «довіряй, але перевіряй». Завжди ретельно вичитуйте та аналізуйте все, що згенерувала нейромережа. По-третє, дотримуйтеся правила мінімального доступу. Давайте штучному інтелекту лише ці дані, які критично необхідні для виконання конкретної задачі. По-четверте, рухайтеся поступово. Делегуйте ШАІ спочатку найпростіші завдання і лише потім переходьте до складніших. І по-п'яте, обов'язково майте кнопку «Стоп». Якщо ви працюєте із автономними агентами, заздалегідь налаштуйте функцію миттєвого блокування, щоб зупинити систему, якщо щось піде не так. Ознайомитися із повним текстом рекомендацій можна на сайті Мінцифри.
2: Радіо НВ. Ми – пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження у Києві можуть тимчасово змінюватися маршрути і графіки руху наземного громадського транспорту. Про це повідомляє КМДА. Йдеться, зокрема, про роботу трамваїв, тролейбусів, фунікулера під час відключення електроенергії, а також про зміни руху через обмеження на мостах та інших ділянках транспортної мережі. Бювети у Києві підключатимуть до генераторів, повідомив ВО першого заступника голови КМДА Петро Пантілєєв. Якщо електроенергії не буде понад добу, місто оперативно підключатиме бюветні комплекси до резервного живлення. Для цього вже визначили відповідальні бригади, які доставлятимуть генератори і підключатимуть їх за відповідною командою, повідомив Пантілєєв. Відновлення енергосистеми після ударів Росії триває цілодобово, повідомляє президент Зеленський. Оновили потреби України в енергетичному обладнанні і додаткових пакетах ППО. МЗС та Офіс президента готують комунікацію з партнерами. Також Зеленський доручив до кінця тижня підготувати рішення щодо ситуації в Прилуках. Окремо визначили завдання для Києва та регіонів щодо виконання планів енергетичної стійкості. Сили оборони атакували дата-центр «Яндекс», розташований у Калузькій області Росії, дронами FP-1. Їх вразили, повідомляє Firepoint. Проектом потужність об'єкта становить 63 мегаватти, що робить його найбільшим дата-центром компанії. Внаслідок влучань декілька модулів об'єкта були повністю виведені з ладу. Станом на 26-й рік «Яндекс» має 5 великих дата-центрів, 2 з яких вже зазнали ударів Сил оборони України, повідомляє Firepoint. Двоє громадян Латвії проникли на базу розвідки НАТО, яку називають «перлиною Альянсу», пишуть The Guardian та BBC із посиланням на британську контртерористичну поліцію. Військові знайшли покинуте авто біля бази під час огляду території пролом в огорожі. На базі вони затримали двох чоловіків віком 32 та 36 років. Спочатку поліція підозрювала їх у незаконному проникненні та пошкодженні майна, а згодом у порушенні закону про національну безпеку Великої Британії. На базі розташовані розвідувальні центри Сполучених Штатів Америки для Європи й Африки, а також розвідувальний центр НАТО. Журналіст з Телеграф Річард Голмс пише, що 6-7 жовтня на базі відбулася конференція про Росію, де говорили про саботаж і шпигунство. Окремо Голмс нагадав, що екс-голова військового комітету НАТО Стюарт Піч називав базу перлиною розвідувальної системи Альянсу. Вибухотехніки не знайшли нічого підозрілого в покинутому авто. Поліція поки не пов'язує цей випадок з інцидентом на іншій базі, де минулого тижня затримали 7 людей за підозрою у підготовці теракту. Усіх відпустили під заставу, а Сполучені Штати вивезли з бази стратегічні бомбардувальники через побоювання атаки дронів за сценарієм операції «Павутина». Насамкінець про те, що у школах з'являться кар'єрні радники, які допомагатимуть учням 7-12 класів обирати професію, повідомляє Міносвіти. Вони консультуватимуть школярів різних вікових груп щодо майбутнього професійного шляху. Якщо в закладі є і середні, і старші класи, мають призначити щонайменше 2 педагогів. Майбутні радники пройдуть спеціальне навчання, а деталі реєстрації в Міносвіти обіцяють повідомити згодом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні 2 години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
7: Героям слава, вітаю тебе.
6: Ну, як мінімум, коротко ми маємо поговорити на одну з найгарячіших тем цього тижня, а можливо й наступної осені та зими. Це очевидно те, яким же чином все-таки Україна підготувалася до складної зими. Ми пам'ятаємо, що розмови про неї почалися ще з попереднього холодного періоду. зараз ми ну дійсно спостерігаємо, що у нас початок жовтня, і вже ну як мінімум столиця, але це не тільки столиця, це і Сумська область, це і Черкаська область. Ну багато всього так має ті проблеми з електрикою, які ми очікували ну набагато пізніше.
7: Так.
6: Якщо говорити про Київ, то ми тут бачимо ну звичайне перекидування м'яча. Так, хто ж за це відповідальні? Чи це не знаю, центральна влада, чи це той самий мер Віталій Кличко? Є от одна з останніх заяв президента Зеленського. Процитую, він сказав, що для Києва через майже повне невиконання необхідних кроків планів стійкості міської влади визначили окремі завдання. Я не знаю, кому визначили ці завдання, але тим не менш. Що ти спостерігаєш? Ну, от у цьому традиційному протистоянні мер Києва Віталій Кличко та Офіс Президента.
7: Насправді, я навіть вчора було таке невеличке традиційне спілкування президента з журналістами в чаті ОП, ну там, де власне він просто відповідає на запитання там своїми цими аудіо. І я якраз поставила запитання, чи задоволений власне президент підготовкою Києва до зими, якщо вже в жовтні. Абсолютно вірно, ми спостерігаємо, ну ми вчора спостерігали такий колапс з непідготовленістю абсолютно. От. І сьогодні, власне, ми бачимо цю заяву, де президент, ну, скажімо так, прямо не звинувачуючи, але все ж таки, скоріше за все, хоче зробити винним, знову ж таки, Кличка. Ми це спостерігаємо вже не перший рік, коли мова йде про те, що Київ недостатньо підготувався до зими. І насправді, я нагадаю, просто там ще влітку тривала ця епопея з невиконанням плану стійкості, в якому постійно звинувачували Київ, що, от, мовляв, всі плани стійкості вже міста України здали, узгодили їх з Кабміном, а от Київ постійно звинувачувало в тому, що от міська влада там в особі Кличка не може ніяк узгодити цей план. Тому, звісно, очікувано, що попри те, що в Києві знаходиться величезна кількість адміністративних будівель, державних установ і навіть, там, не знаю, Верховна Рада, Офіс Президента, Верховна Рада, власне, вчора, як і всі адміністративні будівлі в урядовому кварталі, була без

0: що Київ не буде виконувати там, взагалі забезпечувати якісь, знаєш, основні функції життєдіяльності. Тому я розумію, що Банкова, що Офіс Президента, Президент хочуть зробити єдиним відповідальним Кличка з міською владою.
1: Але знаєш, ми з тобою трошечки, вибач, що перебуваю, ми трошечки говорили про це поза ефіром, але, ну, дійсно, ти тільки що так про це сказала, що, ну, давайте так, тут знаходиться в Києві, це столиця України, тут знаходиться безпосередньо Президент України, тут Верховна Рада, тут Кабмін, тут всі чиновники. Ну, і трошки дивно, так, говорити про те, що знаєте, а от якщо щось відключається, то в цьому винен мер. Я не знаю, може, така відповідальність, але, ну, мабуть, якось колективно вони мають думати про те, про безпеку свою власну, про те, як вони можуть виконувати свої функції у темряві, при тому, коли електрики немає.
0: Тим більше, що от я буквально зараз хотіла перевірити себе, що там же був призначений тимчасово виконувач обов'язків замість Тимура Ткаченка, який був звільнений з посади начальника Київської міської військової адміністрації 16 липня 2026 року. Виконувачем обов'язків став його перший заступник Андрій Ткачов. Андрій Ткачов, як мені розповідають, це є людина, яка, ну, абсолютно повністю виконує всі вказівки Ткаченка. Тобто це не є, знаєш, якийсь сам самостійний чиновник, який може функціонувати, не погоджуючи будь-які свої дії там з безпосереднім ще своїм нещодавним начальником. Тому окремо цікаво, знаєш, у нас це постійно перекидують відповідальність з міської влади на обласну владу, власне, на Київську міську військову адміністрацію. Хто ж, власне, зараз які функції виконувати? Я хочу нагадати, що у нас окремо є виконувач обов'язків, власне, замість Тимура Ткаченка. Ми взагалі там дій з того боку теж ніяких не спостерігаємо. Тому, очевидно, я думаю, що зараз щодо Києва, напевно, будуть скликати якесь або засідання уряду,
1: РНБО, можливо,
0: або РНБО, так, ну, тому що Київ, це все ж таки, ми маємо розуміти, що державні установи працюватимуть в Києві. Ми от тільки нещодавно чули заяву Руслана Стефанчука, спікера Верховної Ради, про те, що він озвучив, що Верховна Рада там не збирається переїжджати чи у Львов, чи десь ще. Ну, ми, звісно, розуміємо, що
1: тобто
0: це російська...
1: Тобто вони не будуть слідувати закликам Кличка, собственно, саме мера, який виїжджати з Києва. Так,
0: тому, звісно, хотілося б розуміти, яким чином хочуть діяльність цих важливих державних інституцій, і не тільки цих, а взагалі всіх, в Києві робити. Тим більше, що зараз у нас є новий секретар РНБО Клименко, пан Ігор, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ. Зараз, як мені розповідають, то він активно дуже підключається до всіх задач, які пов'язані з обороною, Києва, зокрема, з ситуацією, яка склалася з реактивними дронами. Зараз президент, фактично, я б сказала, сам особисто курує цей процес оборони Києва. Ну, я, напевно, не побоюся саме так сформулювати, бо насправді до питання вирішення реактивних дронів, так, знаєш, вплотну підійшли тільки наприкінці серпня. От. І реально після того, як президент Зеленський особисто, власне, почав цим процесом фактично управляти. То от пан Клименко, вони зараз проводять ці наради, такі от постійно, там, ледь не кожного дня, і от він теж активно приймає участь у всьому, що стосується захисту Києва.
1: Слухай, вибач, буквально на цьому тижні президент так призначив саме секретаря РНБО Ігоря Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Ми трошки іронізували в середині редакції, типу, господи, нещасний Клименко, він керував МВС, тепер він, значить, енергетичною безпекою, але, здається, це просто традиційна посада для секретаря РНБО.
0: Це його функціонал, насправді, там нічого немає дивного, тому насправді, не тільки, хочеться сказати, не тільки у нас мер Києва, до якого, звісно, величезна кількість претензій, знову ж таки, не тільки, все ж таки, він відповідальний за Київ. І зараз точно не час для того, щоб перекидувати відповідальність, враховуючи те, що ми всі знаходимося в Києві, і все ж таки державні інституції, Офіс Президента знаходиться в Києві. Ми не можемо, знаєш, зараз точно бути впевнені в тому, що там наприкінці зими, чи на початку, наприкінці осені, чи на початку зими Росія піде хоча б на якесь обмежене енергетичне перемир'я. От вчора теж, відповідаючи на ці запитання в чаті, президент озвучив, власне, так, те, що буде обговорюватися на цих зустрічах, які сьогодні стартують по американському часу і завтра продовжаться в суботу з американцями, щодо обмеженого енергетичного перемир'я. перемир'я, там не буде росіян присутні. Тобто ми спочатку хочемо взагалі отримати фідбек. Була якась кількість спілкувань також американських посадовців з росіянами, так само, як і з нами, інтенсифікувалося це спілкування.

0: Президент сам про це озвучив, що лише там за останній час у нього тричі відбувалися ці контакти з американськими переговорниками. І от коли приїжджав канцлер Мерц під час цього брифінгу, президент також озвучив, що там в той же самий день Вітков написав йому, це було в неділю, що він хоче якомога швидше організувати зустріч. І от, власне, ми побачили, що ця зустріч, вона відбувається не всередині жовтня, як спочатку вони очікували, і очікували це в Еміратах, а вона відбувається саме у Флориді. Чому така зміна взагалі відбулася? Вона, ну, основна причина в тому, що американці дійсно хочуть отримати хоча б якесь, хоча б половинчасте рішення до проміжних виборів в Конгрес. Проміжні вибори, я нагадаю, вже, ну, трошки більше, ніж за три тижні, то навіть вже три.
1: Так, початок
0: залишилося.
1: Листопада.
0: Так, 4 листопада. Враховуючи величезну кількість проблем, які зараз там обрушилися на республіканську партію, вони дійсно очікують, що вони провалять обидві палати і палату представників, і Сенат, вони дійсно артикулюють так, що вони хочуть по Україні отримати хоча б щось. Вони не готові зараз, на жаль, не готові зараз застосовувати цей закон, проголосований вже, по санкційне оцей. Ми ще його ще інколи називаємо законопроект Грема. Не готові його...
1: Або законопроект про пекельні санкції.
0: Або законопроект про пекельні санкції. Ну, хто, так, грається вже як любить. Але, на жаль, готові вони його застосовувати до виборів. Хоча, кажуть, що все ж таки після виборів ця ймовірність набагато більше зростає. Ну, тому що після виборів, якщо демократи отримують більшість в Конгресі, буде, по-перше, зміна спікера, а по-друге, розпочнеться величезна кількість розслідувань всього, що стосується і України в тому числі, будь-яких переговорів їх, якихось кулуарних з росіянами. От, тому, звісно, на тлі цього їм треба буде якось ще рятувати цей дворічний термін Трампа, який буде ще залишатися президентом, якимись діями. Тому кажуть, що все ж таки застосувати його після виборів буде простіше, там, ніж, умовно, зараз. Але повертаючись до цієї розмови у Флориді, це, по суті, американці виступили, знаєш, таким драйвером цього процесу. Давайте ми пришвидшимо, давайте ми зустрінемося з вами раніше у Флориді, давайте ми не будемо чекати там середини жовтня, коли росіяни готові будуть приїхати в Емірати і вже зустрітися на трьох. Давайте ми спочатку з вами обсудимо, що у нас є, який ми фідбек отримали від росіян. Тому що, як я знаю, от прямо останній повний фідбек від спілкування з росіянами ми наразі не отримали, ми все ж таки отримаємо його при зустрічі. От. Тому можна сказати, що це, знаєш, такий американський трек, який чомусь, звісно, знаєш, вирішили інтенсифікуватися дуже там за останні три тижні до виборів.
1: Слухай, ну дуже коротко, я просто нагадаю аудиторії, там можуть не знати, так, що дійсно українська делегація, вона складається з Кирила Буданова, Сергія Кислиці, Давіда Рахамі і Рустема Умєрова, ну, в принципі, наша класична переговорна група. У Флориді вони сьогодні зустрічаються з Кушнером Вітковим. Як ти кажеш, твої джерела стверджують, що буде йтися мова про, ну, хоча б обмежене енергетичне перемир'я. Але ми що ми бачимо? Ми бачимо ще дві репліки з російського боку, з американського боку. З одного боку, Марко Рубіо давав інтерв'ю, сказав про те, що, значить, в стратегічному куті війна в Україні, і що є два варіанти.
0: В глухому, він сказав.
1: Так. З одного боку, типу, переговори, яких немає, або ескалація, ну, судячи з того, що ми зараз спостерігаємо, а з російського боку там є заступник Лаврова, такий Рябков. І, значить, цей Рябков взагалі сказав, що жодних актуальних планів, я його цитую, вибач, щодо переговорів Росії та України за посередництво США зараз немає. Це 7 жовтня, тобто середа була. Більше того, він ще й сказав, що контакти у цьому форматі були в минулому, вони були перервані Києвом. Знову ж, чи ми маємо це сприймати як частину гри, так? Ну, росіяни кажуть, від цього відмовилися українці, ми тут ні до чого, а ми, значить, ну, то щось, ескалюємо. Чи все-таки якийсь промінчик надії? Чи, от, якщо говорити про членів нашої делегації, чи в нас все-таки є сподівання на те, що ми можемо про щось домовитися?
0: Ні, ну, промінчики надії, як ти кажеш, вони, звісно, є, тому що, ну, ми б, напевно, туди не їздили. Да? І все ж таки переговорний процес, я повторюся, він такий, він тривалий, він довгий, він потребує зустрічі. Да? Ніщо не може з'явитися ні звідки. Тобто потрібно, щоб люди спілкувалися один з одним. Наші основні очікування, все ж таки, це я вже, здається, в якомусь ефірі попереднім розповідала, що ми все ж таки більше сподіваємося на grain deal, на розблокування зернового коридору, і у нас, по суті, на це є, ну, жовтень. тому що вже продукція зернова дуже сильно застаюється. Ну, тобто ми зараз транспортуємо якусь кількість зерна, напевно, там не буду озвучувати ту саму цифру, яка йде, але це абсолютно недостатньо. Це навіть менше половини того, що нам потрібно транспортувати. Угу. Та. Ну, і не тільки залізницю, насправді, але, знову ж таки, я, напевно, ці чутливі деталі залишу за межами ефіру. От. Але, принаймні, це основний, взагалі, пункт, який ми хочемо отримати, тому що нам треба розблокувати цю агропромислову галузь України. Була вже якась ітерація, знаєш, якась кількість цих планів, які були запропоновані, навіть ми чули від Міністерства закордонних справ, там, зокрема, вони дуже активно розповідали про Індію. І Індія, як мені кажуть, знову ж таки, мої співрозмовники дипломатичні, дуже активно хоче приймати участь у цьому процесі, вона хоче бути переговорником, посередником. Єгипет теж, Міністерство закордонних справ озвучувало це, але, знову ж таки, за моєю інформацією, джерел дотичних до оточення президента, мені сказали, що росіяни одразу відмовили і Індії з цим планом, і Єгипту теж. Росіяни не відмовили, принаймні, як мені сказали, поки що, але я так думаю, що ми от якраз отримуємо це розуміння у Флориді, не відмовили тільки Сполученим Штатам. Тобто у нас реально, от, якщо ти запитуєш, да, які настрої, то в офісі президента, в оточенні президента кажуть, що поки що росіяни щодо Гринділу не відмовили тільки Сполученим Штатам. То у нас є реально сподівання тільки на Сполучені Штати, які якимось чином, ну там є певні наш креативні пропозиції, яким чином можна ще запропонувати Україні транспортувати її зерно, вони є. Тому що так само ще там нещодавно озвучував міністр наш аграрний Тарас Висоцький, що ми там ведемо переговори з країнами Балтії. З країнами Балтії мені теж, знову ж таки, зазначають, що не все так просто. По-перше, вони абсолютно спокійно транспортують величезні об'єми російського зерна. Наскільки я знаю, ми ще маємо перевірити, чи є там якась частка українського зерна краденого. От. І, власне, ми сподіваємося на те, що якраз таки у нас буде ясність після цієї зустрічі з американцями, на якій варіант, скажімо так, дій ми можемо розраховувати щодо транспортування українського зерна. Знову ж таки, повторюся, за моєю інформацією, там у нас, по суті, дедлайн стоїть на це там найближчий місяць. Тобто це реально ситуація критична.
1: Слухай, ну то цікаво, знаєш, Росія, ну це класична історія, все-таки, якщо Росія вважає рівною собі тільки Сполучені Штати Америки. У мене дуже коротка історія на цю тему. Маю тут сказати про те, що я прочитав цю книжку Івана Гершковича.
0: Ти постійно багато читаєш.
1: Та журналіста Wall Street Journal, який же ж був в полоні російському, ну, його там затримали, і там довго був процес, як на кого його обміняти. Росіяни хотіли отримати Красікова, свого агента ФСБ-вбивцю, якого посадили на довічне в Німеччину. І там був такий дуже цікавий діалог, коли якась людина США, там не називається хто, подзвонила Піскову, прес-секретарю Путіна, і сказала, ну дивіться, ви ж хочете цього з Німеччини, свого Красікова? Ну так давайте ви будете з Німеччиною про це домовлятися, не з нами в США, типу, ми ж не впливаємо. На що Пісков, і це також дуже цікаво, відповів одразу, знаєте, Німеччина не суверенна країна, тільки США. І тут цікаво, що Німеччина в їхньому розумінні не суверенна країна, то, ну, звичайно,
0: ну,
1: це бачиш, цікаво.
0: Якщо так вже виходити глобально, та, що, ну, вони ж завжди декларували про те, що вони хочуть не тільки Україну, вони хочуть і панування в Європі, і підкорення Європи, і зараз там, ну, це взагалі окрема тема, але в країнах Балтії дійсно очікують все ж таки якогось обмеженого, але вторгнення. Тобто це не просто історія про вже, знаєш, якісь там атаки ДРГ чи порушення повітряного простору, який ми зараз спостерігаємо, на жаль, в Молдові. Тобто мова йде про якісь більш серйозні кроки, і навіть вони там готуються до конкретних дат. Знову ж таки, там поки що там не буду озвучувати це в ефірі. Але повертаючись до Флориди, власне, так, перший пункт – це, власне, це. А друге, звісно, розуміючи те, що Росія собі взяла за правило там останні декілька тижнів точно вибивати нашу енергетичну систему. І це, якраз ми з тобою, здається, минулого разу обговорювали, що вони будуть максимально ескалювати до зустрічі. І, власне, скільки я розумію, там були плани, скільки я чула, там навіть по інформації нашої розвідки, ці плани були набагато масштабніші саме на день народження Путіна. Ми сподіваємося, да, знову, що це був останній день народження Путіна, який відбувся в середу. Тобто плани були Росії ще більш масштабні, тому що вони там останні тижні точно намагаються дуже сильно пошкодити мости в Києві. Їхні плани були максимально пошкодити, знаєш, пересування між правим та лівим берегом і пошкодити максимально нашу енергетичну систему. Тобто ця максимальна ескалація, власне, для того, щоб продемонструвати на зустрічі, що там, ну, ви не будете з нами ні про що домовлятися, ми можемо вибити вашу енергетичну систему ще до зими. Тому президент і каже, от, поміть, да, він сказав про обмежене. Тобто це навіть не про те, що у нашій переговорній групі, чи от навіть в президента є сподівання на те, що росіяни дійсно підуть на повне енергетичне перемир'я. Тобто є питання, скоріше, про те, що ми можемо не бити, наприклад, про нафтові інфраструктурі, зокрема, не бити по нафтовим танкерам, тим більше, що від Сполучених Штатів нам за останні місяці періодично прилітала, да, ця історія, що не бийте, не вибивайте, там зростають ціни
1: тому,
0: на нафту.
1: Тому що саме дизель в США зростає через те, що ми б'ємо по російських НПЗ.
0: Ну, але, знову ж таки, да, ми чуємо це від Трампа, ми не чуємо це, насправді, від все ж таки такі саме формулювання від посадовців інших. Та, ти згадав, що...
1: Слухай, Рубі говорив, але, слухай, у нас є ще одна тема. Ми просто можемо не встигнути. Один зі скандалів, який відбувався на минулому на цьому тижні, це стосувалося двох народних депутатів. Ну, Олександр Корнієнко та Міла Ташева, ті, що відвідали такий форум в Танзанії.
0: У нас, до речі, був Олександр.
1: З Олександром Корнієнком ти поговорила, там він цікаво розповідає. Але про що ми, що тут мається на увазі? В тому числі, звичайно, їхня ця поїздка, це відрядження, ну, було, якби, щодо нього кепку в контексті того, що депутати взагалі-то мають бути в Києві, мають голосувати за дуже важливі законопроекти, від яких залежить наше фінансування. Угу. Ми розуміємо, що все-таки з понеділка Верховна Рада так має розпочати свою роботу. Що ми знаємо про це? Чи там збираються голоси? Чи там впевнені в тому, що це буде проголосовано? Чи воно знову все завалиться, і ми будемо чути наших посадовців, які кажуть, ми в найкритичнішій ситуації, і все дуже погано, і буде ще гірше.
0: Насправді, от дійсно, це здається саме у нас, Олександр зазначив про те, що буде, що вони будуть працювати, що вони будуть працювати з понеділка. Наскільки я знаю, якоїсь, знаєш, такої роботи практичної щодо того, щоб депутатів зібрати, ніхто не веде. Єдине, що просили тільки не оголошувати якісь позачергові засідання, тому що депутати не встигнуть доїхати фізично до Києва і бути присутніми в Києві для того, щоб приєднатися.
1: Да,
0: для
1: їхні
0: того,
1: проблеми.
0: Для того, да, їхні так проблеми, їх нрави, як то кажуть. Да. Для того, щоб приєднатися до засідань. Але дійсно, з понеділка вже Верховна Рада фізично планує працювати в Києві, навіть попри те, що у них є, ну, все ж таки, обґрунтовані моменти. Це питання щодо безпеки, реактивні дрони, і це питання все ж таки до відключення світла. Знову ж таки, вчора в урядовому кварталі світла не було. Тому питання щодо того, яким чином. Ми, звісно ж, не закликаємо, да, щоб там депутати якось піднімали руки, і, ну, бо це ми, у нас є такі, знаєш, історичні алюзії щодо того, яким чином це раніше відбувалося, от, але депутати все ж таки готові проголосувати наступного тижня. Чому? Тому що, знаєш, якихось суперпроблемних законопроєктів наступного тижня не будуть розглядати. І от знову ж таки повертаюся до цього інтерв'ю з Корнієнком. Він там озвучив, що антикорупційні ініціативи будуть розглядатися пізніше. Тобто їх наступного тижня виносити не будуть. Не будуть наступного тижня виносити ніякі кадрові питання теж. Не будуть виносити призначення повноцінного генерального прокурора. Я нагадаю, що зараз у нас є виконувач обов'язків пан Ковальський замість втікача Кравченка. Не будуть виносити повноцінне призначення очільником СБУ пана Поклада теж. От. Тобто, знаєш, там, напевно, з найбільш проблемного питання – це вирішення пепства оцього, знаєш, оця...
1: Так, економічно, господи, відповідальні особи. Якщо ти чиновник, ти маєш звітувати додатково.
0: Так, фінансово значущі, якось так воно, так, да, так, так. Особи, це те, що минулого разу депутати проголосували, потім європейські партнери, знаєш, здійсняли гвалт щодо того, навіщо, власне, ви це зробили, це ж були зобов'язання, і зараз вони це будуть вирішувати шляхом правки в законопроект інший, який стосується, здається, ці податки на ПДВ для ФОПів. Ну,
1: так, так, треба... так, є таке.
0: Да, от, єдине, от таке, знаєш, проблемне, тому що депутати не хочуть повертатись до цю, скажімо так, цю норму, от, не хочуть це підтримувати. От, зараз активно зустрічаються з фракціями прем'єр, Корецький, наскільки я знаю, він днями вже мав зустріч з фракцією «Голос». Також найближчими днями він планує зустрітися із правлячою фракцією і взагалі пройтися по всім фракціям. От у нас, знаєш, зараз такий прем'єр, який дуже любить спілкуватися. От він вибрав для себе. Да, він вибрав для себе таку, знаєш, норму. Тому скоріше я б сказала, що поки що збором депутатів буде займатися саме прем'єр. От
1: тому... просто я знову наголошу для нашої аудиторії, які могли пропустити, чи тільки зараз доєдналися, думаю, чому ми говоримо про якісь голосування. Все просто банально, що від цього залежить фінансування, в тому числі фінансування української армії. На цьому було наголошено дуже багато разів. І міністр фінансів, і безпосередньо прем'єр, і президент України. Всі про це говорять. Ми розуміємо, що все це залежить від того, чи проголосують, чи не проголосують депутати. Вони дійсно от були у відпустці, хоча вони називаються відпустку, вони називають, що вони працюють в округах.
0: Пан Олександр якраз таки в інтерв'ю розповідав, що вони приєдналися на цей на МПС, міжпарламентський міжнародний парламентський союз. От, ну тобто, що вони таким чином там намагаються дотягнутися до тих, до кого не можуть дотягнутися, наприклад, під час засідань в Парі. Так само вони приїхали якраз таки до Африки для того, щоб обговорити питання по продовольчій безпеці. Ну тобто, знаєш, він насправді обґрунтував тут, тому що там ж величезна кількість хейту стосувалася ще й того, що ви абсолютно ніяк не розповіли, навіщо ви туди приїхали. І я так само в інтерв'ю спитала пана Олександра, скільки, яка кількість зараз депутатів у нас, власне, знаходиться за кордоном, але він перелічив, і насправді там не така велика, тобто якась ще частина знаходилася в Пар'є, от вони зараз вже, я думаю, що мають доїжджати з Танзанії, чи, напевно, будуть в дорозі всі вихідні. От, ну і, власне, все. Ну,
1: хоча треба сказати, що Танзанія не має виходу до моря, тому там не те, що вони на пляж поїхали, там в них є озера непогані. Добре, Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі в студії Радіо НВ. Далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною. У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Навчальний курс «Стоп корупція. Уповноважені у мобільному застосунку «Армія Плюс» присвячений запобіганню корупції у війську. Він складається із 8 уроків та розрахований на антикорупційних уповноважених у Силах оборони України. Спікерами курсу є військовослужбовці та фахівці із питань запобігання корупції. З онлайн-лекцій можна дізнатися, як виявляти корупційні ризики та запускати антикорупційні програми, а також, що таке електронне декларування і чому необхідно комунікувати про запобігання корупції в медіа. Наприкінці кожного уроку є тест на засвоєння знань. Після усіх модулів – фінальний іспит, у разі успішного складання якого військові зможуть отримати електронний сертифікат.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Генштаб підтвердив враження ЗРК «Панцир-С-1», місце запуску БПЛА та об'єкти забезпечення армії Росії. Також сили оборони били по логістичних об'єктах противника в районах Рубіжного, Синтянівки та Луганська, Луганської області, а також Веселого на Донеччині. В російському Білгороді прилетіло по управлінню тамтешнього МВС, повідомляють у Сінтери. На відеоочевидці видно, що атака пошкодила будівлю. Також, ймовірно, удар спричинив пожежу. Сьогодні президент Зеленський підтвердив, що під ударом в Росії також були НПЗ в Омську та Ухтинський НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України. Міська влада Києва майже повністю не виконала необхідні кроки для плану стійкості, каже президент Зеленський. На тлі цього Міністерство закордонних справ і Офіс президента оновили потреби в енергетичному обладнанні та в пакетах ППО, а тепер говоритимуть на ці тему з партнерами. Перед судом постане колишній начальник управління освіти Солом'янської районної адміністрації Києва через закупівлю електроенергії за завищеними цінами, повідомили в поліції столиці. За даними слідства, посадовець підписував додаткові угоди з енергокомпанією про підвищення вартості послуг без документального підтвердження ринкового коливання цін. В результаті бюджет закладів освіти районної адміністрації зазнав збитків на понад 5 мільйонів гривень. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
6: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
10: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
11: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
10: Політика з Юрієм Фізером. Аналітика від Сергія Згурця. Економіка з Олександром Морщевкою. Новини з Христиною Яцьків. Культура від Лєни Чеченіної. Та прогноз погоди від Наталки Діденко.
11: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
10: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
12: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до 1 мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
13: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
14: Для ветеранів наповнюється цифрова платформа з усією важливою інформацією та чат-ботом у голосовому режимі. На платформі «Ветеран.ПРО» зібрана систематизована інформація про актуальні можливості та послуги для ветеранів і ветеранок. Інформація структурована за ключовими напрямами – здоров'я та відновлення, соціальний захист і фінансова підтримка, житло та інфраструктура, транспорт і комунальні послуги, документи та статус, освіта та робота, податкові та адміністративні пільги, спорт і змагання, гранти та підтримка бізнесу. Є опис послуг, алгоритми їх отримання, перелік необхідних документів та посилання на відповідні сервіси й установи. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
15: Для довідки.
16: Дія запустила власного ШАІ-агента у своєму мобільному застосунку. Наразі AI-помічник підтримує 3 послуги. Може автоматично формувати витяг про місце проживання дорослого, після чого документ можна завантажити у діалозі з ним. Це стосується і дітей. Витяг можна отримати онлайн для однієї дитини чи усіх дітей одразу. Окрім того, ШАІ-асистент надсилатиме штрафи за порушення ПДР у чат разом із сумою, датою і деталями порушення, після чого штраф можна буде сплатити і асистент надішле у діалог квитанцію. Також у діалоговому вікні можна дізнатися, як отримати необхідну довідку, перевірити документи, скористатися сервісами чи пройти потрібні кроки для оформлення витягів, соцвиплат чи відкриття ФОП. Щоб скористатися агентом, потрібно оновити застосунок «Дія» та натиснути на кнопку «Дія AI».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про стан української енергетики, про стан української критичної інфраструктури. Поговоримо про це з нашим наступним спікером Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
15: Вітаю вас, героям слава.
1: Ну, я думаю, що це от така дуже зрозуміла фрустрація українців, які, як це, готувалися до дуже важкої зими. Кожне з цих слів хочеться написати з великої літери, дуже з великої Д, важкої з великої В, зими з великої З, але отримали ті проблеми, які вже є на початку жовтня, так? І відключення електрики, і проблеми з водою. Вчора був частковий блекаут в Києві, коли зупинилися навіть всі гілки метро. Тут не питання про те, кого звинувачувати, очевидно, хто є винним, це є Росія і російські удари терористичні по нашій критичній інфраструктурі, але все-таки, як поєднати те, що ми знали, Україна знала, українці знали, що нас чекає от подібна зима, подібний період, коли нас будуть атакувати дуже активно, з тим, що здається, все-таки наші критичні об'єкти досі не захищені. Як ви це зрозуміли?
15: По-перше, блекауту не було. Блекаут – це коли все впало, і це відновити неможливо. Ось це блекаут. Усе інше – це аварія. Вона може бути системною, вона може бути тривалою. Але це не блекаут. Енергетики працюють, управляють системою. Управління не втрачено, тому ніякого блекауту не було. Це перше. Друге. Ми чомусь ототожнюємо Київ з усією Україною. І для мене це дивно. Якщо в Києві проблеми, це означає по всій Україні проблеми. Ну ні, такого не було. Ну, є, звісно, обмеження в енергопостачанні і в Одесі, і в Харкові, і в Херсоні, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Чернігові, до усіх інших містах, які під ударом. Але не можна казати, що проблеми, наприклад, які були в Києві вчора, вони мають автоматично поширюватися на всю Україну і казати, всі експерти мають, що все з енергетичною системою України погано все. Знову ж таки, я з цим не погоджуюсь. Щось відбулося. Відбулася чергова зміна тактики ворога. Чому вона полягає? Він скористався тимчасовим вікном можливостей, яке у нього виникло, оскільки Сили оборони України не мають поки що в достатній кількості засобів ураження реактивних дронів. Є перехоплювачі, вони там вже щось довели, якусь там, але в достатній кількості їх нема. Про що свідчить результативність цих атак, цих дронів на об'єкти енергетичної інфраструктури? Тепер, якими цілями, які цілі вибрали росіяни для цих самих реактивних дронів? Це обладнання, яке неможливо сховати під залізобетонну конструкцію. Воно навіть і називається так. Назва його – відкрите розподільчі пристрої. Відкриті. Вони за замовчуванням відкриті. Тому захистити їх чимось, закопати, чи щось з ними зробити, неможливо фізично. І енергетики не можуть їх закопати, не можуть їх захистити залізобетонною конструкцією, сіткою чи будь-чим. Тому що тоді неможливим буде забезпечувати передачу і розподіл електричної енергії. І ці об'єкти під ураженням. Причому регулярним ураженням. Ремонтні бригади не встигають відновити те, що було зруйновано попереднім влучанням попереднього дрона. І знову прилітає, і знову на той же самий об'єкт, і знову не збивається. Тому виникла парадоксальна ситуація. Генерації в Україні надлишок. Ми можемо і здійснюємо в окремі години експорт електричної енергії. У нас багато електричної енергії. У нас багато відновлено, багато нового, багато готово до опалювального сезону. Але в столичному регіоні передати і розподілити цю електричну енергію виявилося неможливим в повному обсязі через пошкодження ліній електропередач, розподільних пристроїв, релейного обладнання, тобто всього того, що перебуває на повітрі і що може бути вражено тими засобами ураження, проти яких поки що у сил оборони недостатня кількість перехоплювачів.
1: Пане Геннадію, я погоджуся з вами, і ви абсолютно тут праві. Ну, по-перше, в тому, що я неправильно вжив слово «блекаут» точно, і в такій певній києвоцентричності, яку ми віщаємо на всю Україну, це також може звучати, м'яко кажучи, неадекватно. З іншого боку, ми все-таки розуміємо, що саме в Києві розміщені всі наші головні установи, Кабмін, Верховна Рада, безпосередньо президент України тут знаходиться, тому питання. Ви кажете дійсно про те, що зараз наші вороги, вони користуються цими своїми, можливо, тимчасовими перевагами, коли ми не можемо ефективно в повній мірі збивати всі ці реактивні шахеди. Ми також пам'ятаємо, що от ще до появи реактивних шахедів ми розуміли, що, наприклад, у росіян достатньо багато балістики. Так? Її також дуже складно збивати в принципі, але й в контексті того, що відбувається з ракетами для Петріот, це не було ніколи секретом для нашого ворога. Тобто, якщо б не були реактивні шахеди, то була б балістика. Тож, тоді таке запитання, чи єдиний варіант, який можливий, так, якщо ми говоримо про те, що немає ніяких способів захистити відкриті конструкції, які якби передають електрику в столичний регіон, в київський регіон, можливо, тоді Віталій Кличко, мер Києва, і правий, коли він вже не вперше заявляє про те, що треба виїжджати з Києва. Останню таку заяву він зробив агенції АФП французькій. Він сказав так, процитую міського голову: мешканцям, які мають друзів або родичів за межами Києва, варто розглянути можливість тимчасового переїзду. Посилення російських ударів, які накрили українську столицю, вражаючи мости та ключову інфраструктуру, змусило Київ напередодні зими перейти в режим виживання. Тобто, можливо, це і є єдиний варіант. Ми захистити їх не можемо, передавати електрику не можемо, бити по них будуть, навіть якщо не реактивними шахедами, так балістикою. Коротше, виїжджаємо. Чи це правильна єдина відповідь?
15: Це, скажімо так, пасаж, адресований західним читачам. Навряд чи хто б з киян це все нісенітницю цю читав би і слідував би цим порадам. Тому що не хотілося б казати на відміну від міського голови, тому що він теж працює. Але більшість киян працює. Ми не можемо виїхати з міста, тому що наші місця роботи тут. Ми формуємо ВВП держави. Ми – тил, який забезпечує фронт на своїх робочих місцях. Якщо якісь друзі у когось є з маєтком, то можна, звісно, у цей маєток виїхати. Мені було б дуже цікаво пожити зі своєю родиною в маєтку пана Кличка, якщо він надасть таку можливість.
1: В Київській області, там, так, в нього є такий великий маєток, правда?
15: Напевно. Але не в усіх киян є можливість виїхати. Ми ж працювати маємо. Тому що без того, що виробляє Київ, без того, що виробляє будь-яке інше велике місто, не зможуть наші втримати фронт. Невже це не розуміють ті, хто надає такі поради? До речі, я чув ці поради не лише через засоби масової інформації іноземні, я чув і це і в українських медіа, від інших високопосадовців. І це означає, або вони не знають, як це працювати руками, чи головою, чи будь-чим на робочому місці, або вони відвикли працювати взагалі. Або вони не знають, як формуються бюджети, в тому числі і центра, і державні, і місцеві. Або вони, їм все одно байдуже про те, а якою буде Україна, коли зі столиці виїде кудись якась частина місцевого населення, місця. Мені важко коментувати це всю, тому що той, хто про це каже, підписується в своїй повній безпорадності як керівника. Якщо людина не знає, як гарантувати безпеку тих, хто від нього залежить, якщо людина не знає, як вирішити проблему, яка виникла, він має писати в той же день заяву про відставку і виїжджати в свій маєток і жити там в безпеці. Бажано ще краще, щоб цей маєток був розташований десь за межами України. Тому що ця людина точно не українець.
1: Добре, давайте подивимося на те, що яка картина є. Ви дійсно сказали про те, що зараз росіяни атакують ті об'єкти, які ми просто фізично не можемо захистити, не можемо їх накрити залізобетоном, не можемо їх закопати під землю. Який може бути прогноз? Чи ми можемо говорити про те, а що очікує? Ну, давайте так, почнемо з києвоцентричності. Київ наступні декілька тижнів.
15: Тут це буде залежати від двох параметрів. Перший. Наскільки швидко сили оборони України отримують достатню кількість ураження для тих ракет, шахедів, дронів, будь-яких інших засобів ураження, які спрямовані проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної інфраструктури. І в якій кількості будуть оці самі засоби ураження? Чим більше їх буде, чим більш результативними будуть ці перехоплювачі, тим меншою буде завдана ворогом шкода. Другий чинник. Наскільки швидко вдасться забезпечити автономними джерелами живлення, тобто тими джерелами живлення, які не залежать від наявності централізованого енергопостачання, усі об'єкти критичної інфраструктури, як в столиці, так і по всій Україні. Адже, маючи ось ці самі автономні джерела живлення, можна забезпечити безперебійну роботу і водоканалів, тобто систем водопостачання, водовідведення, і індивідуальних теплових пунктів, які також потрібні будуть під час опалювального сезону, і засобів оповіщення, і засобів зв'язку, і інтернету забезпечення, і всього іншого, тобто те в комплексі того, що забезпечують нормальне життя в місті, в будь-якому місті, не обов'язково в Києві. І от зараз все впирається ось в темпи вирішення оцих двох завдань. Саме вони будуть визначати, наскільки великою буде шкода завдана оцим самим вікном можливостей, яке використовується ворогом саме в цей час. Якщо казати про опалювальний сезон, про подальші дії, ну знову ж таки, тут ми маємо і позитивні чинники, і негативні чинники. Що у нас краще в цьому сезоні? А що у нас краще? Тому що підготовка здійснювалася за планами, а не просто так хаотично. Тому що ми отримали більші абсолютні показники готовності, розпочинаючи від гігаватів і мільярдів кубометрів і до мільйонів тонн, і в кількості, там, в тоннах обладнання у нас Міністерство енергетики любить оцінювати кількість наданої допомоги в тоннах обладнання. Нам було надано більше цієї самої допомоги. І зима буде теплішою. Тобто у нас є позитив, з чим ми можемо входити в опалювальний сезон. Але цей позитив впирається в той самий негатив, про який я вже сказав. в недостатність засобів ураження балістичних, крилатих ракет, дронів, як пропелерних, так і реактивних. Особливо реактивних дронів, особливо балістичних ракет. Про нестачу цих засобів неодноразово казав президент, і зазначалося, обговорювалося це питання на засіданнях Ставки і РНБО. Тобто цю проблему потрібно вирішувати якнайшвидше. Чим швидше буде вирішено цю проблему, тим меншими будуть перерви в енергопостачанні, в опалювальний сезон, зокрема в Києві. Якщо казати про всі інші регіони України, то тривалість перерв в енергопостачанні буде визначатися безумовно близькістю до лінії фронту. І зрозуміло, що в Харкові ці перерви можуть бути значно більшими, аніж, наприклад, у Львові. І тому не можна мазати однаковою фарбою усю Україну. Так, будуть регіони, в яких будуть тривалість перерв в енергопостачанні більша, так, будуть регіони, в яких може і не буде взагалі перерв в енергопостачанні. Базовим сценарієм залишається той, який в цілому для об'єднаної енергетичної системи України буде спостерігатися невеликий дефіцит, там 5-10%, тоді, коли температура буде нижче мінус 5 градусів Цельсія. Але, знову ж таки, цей сценарій може бути реалізований лише за умови наявності в сил оборони достатньої кількості засобів ураження тих ракет і тих безпілотників, якими буде закидувати Україну Російська Федерація. І в цьому, як ми бачимо, немає ніяких сумнів.
1: Пане Геннадію, ну от ви сказали дійсно про те, що ситуація з українською енергетикою, вона є кращою, ніж була в холодний сезон 2025-2026. Чи можна вже зараз оцінити ефективність, нових керманичів цих галузей? Розуміємо, що от безпосередньо новому прем'єр-міністру Сергію Корецькому президентом було доручено, що от він має підготувати Україну до складної зими. Також пам'ятаємо, що от зміна міністра оборони Дениса Шмигаля, ще Дениса Шмигаля, якому передали в керівництво Міністерства енергетики, також відбувалося під цим знаком. Чи ми можемо говорити про те, що вже зараз можемо говорити про їхню ефективність?
15: Якщо, тут, по-перше, потрібно говорити не про ефективність, а про результативність, тому що ефективність визначається кількістю грошей, витрачених з державного бюджету на зарплату цим службовцям, порівняно з віддачею, яку він надає. Тобто це трошки інше. Про результативність. Якщо вимірювати результативність кількістю проведених нарад, то результативність названих вами людей найвища взагалі. Якщо вимірювати результативність кількістю виконаних заходів, тих же самих планах стійкості, в різноманітних програмах і все інше, то також це висока результативність. Але якщо оцінювати результативність зміненням ступеня енергетичної стійкості чи рівня енергетичної стійкості, то тут я не можу однозначно сказати, тому що в жодному з комплексних планів цієї самої стійкості стійкість не вимірюється. Тому важко сказати, можу лише пожалітися, що управління шляхом надання доручень, реактивна політика, тобто реагування на проблеми, які вже виникли, героїчне реагування, воно все це переважає визначення, аналізування та оцінювання загроз і вжиття заходів для зменшення ймовірності їхньої реалізації та негативних наслідків від їхньої реалізації, якщо вони все ж таки перейдуть в надзвичайні події.
1: Пане Геннадію, тобто, дуже дякую вам за вашу аналітику. Ми розуміємо, що той самий прем'єр Корецький, ну, працює тільки з липня, у нього складна задача, але сподіваємося, що, як ви сказали, результативність все-таки буде більшою. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернуся до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: заправляйся пульсом на око. І знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено – лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вашої дитини сколіоз або порушення постави – Аксімет. Сучасні методики лікування. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
3: Для довідки.
4: Житлову субсидію в Україні можуть оформити не лише офіційні власники квартир чи будинків. У пенсійному фонді роз'яснюють, що право на державну допомогу для оплати комунальних послуг мають і інші категорії громадян, які законно проживають у помешканні. Так, право на оформлення субсидії має одна із осіб, зареєстрованих у помешканні. Якщо особові рахунки на комунальні послуги розділені, заяву може подати кожен, на кого відкрито окремий рахунок. Також оформити субсидію на оплату комуналки можуть орендарі, які фактично мешкають у житлі на підставі договору оренди чи рішення суду, навіть без офіційної реєстрації за цією адресою. А внутрішньопереміщені особи мають право оформити житлову субсидію навіть без укладеного договору оренди. Факт їхнього проживання підтверджується відповідною довідкою переселенця. Також звернутися за допомогою можуть індивідуальні забудовники, якщо їхній будинок ще не введений в експлуатацію, але плату за комунальні послуги вже нараховують. У такому разі до заяви додають документи, що підтверджують фактичне проживання. Крім того, документи можуть подавати законні представники від імені недієздатних осіб або неповнолітніх дітей. У пенсійному фонді окремо звертають увагу, що оформити допомогу можуть не лише громадяни України, а й іноземці та особи без громадянства. Головна умова – вони мають законно перебувати в Україні, проживати у відповідному помешканні та відповідати загальним вимогам законодавства для призначення субсидії. Оформити житлову субсидію можна під час особистого візиту до сервісних центрів пенсійного фонду або подати заяву онлайн через офіційні цифрові сервіси.
1: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві встановили 700 генераторів для води і тепла, але потужні насосні станції лишаються без резервного живлення, повідомляє КМДА. За словами заступника голови Київської міської адміністрації Петра Пантелєєва, система водопостачання столиці складається з об'єктів різної потужності. Насосні станції невеликої та середньої потужності вже забезпечені генераторами. Однак для роботи великих насосних вузлів такого обладнання недостатньо. Це вже не автогенератори, це електростанції, які складаються з певних компонентів, що виробляють на замовлення саме для цих цілей, і це потребує часу. Таке обладнання виготовляється, його потрібно отримати і відповідно провести його встановлення, пояснив Пантелєєв. Відновлення пошкодження енергомережі об'єктів передачі електрики ведеться цілодобово, запевняє президент Зеленський. Оновили потреби в енергетичному обладнанні та в пакетах ППО. МЗС і команда офісу готують відповідну комунікацію з партнерами. Буду говорити з лідерами, повідомив президент. Глава держави зазначив, що була доповідь по термінах виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Мінінфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків, додав Зеленський. Росія вимагає від Сполучених Штатів послаблення санкцій в обмін на енергетичне перемир'я. Про це пише Київ Індепендент. Москва також хоче, щоб домовленість охоплювала припинення бойових дій у Чорному морі. За даними видання, російська сторона озвучила ці вимоги під час переговорів із представниками Сполучених Штатів Америки. Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали в Австрії через підозру у шпигунстві, однак вона не підтвердилася, повідомила Віденська прокуратура, передає газета «Кляйне Цайтунг». У МВС країни додали, що Ткача вже відпустили, але оператора «Української правди» досі утримують. Також під вартою перебувають ще двоє українців за підозрою у шпигунстві. Їх затримали на початку тижня, але імена не розкривають. У Польщі закрили всі початкові школи Вишкова через напади з ножами і чутки про так звану «криваву п'ятницю», пише Polsat News. 9 жовтня заняття скасували в усіх державних і приватних початкових школах громади в Мазовецькому воєводстві. Рішення ухвалили ще до поширення чуток про нібито скоординовані напади на школи по всій країні. 18-річна учениця Нікола розповіла Polsat News, що у закритих групах соцмереж обговорювали кульмінацію атаку п'ятницю і нібито 60 жертв. Частина батьків заявили, що не відправлять дітей до школи. Поліція перевіряє повідомлення, але поки не знайшла підтверджень загрози і закликає не панікувати. На тлі подій польський Сейм мав розглянути законопроект, який дозволить уряду швидше блокувати незаконний контент в інтернеті. Міністр цифровізації наголосив, що мережа не повинна ставати місцем для підбурювання до насильства. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
1: Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
6: Героям слава, вітаю вас.
3: Ну от тільки що ми почули в новинах, наші колеги з Київ Індепендент посилаються, значить, на свої джерела в серед американських та українських посадовців про те, що нібито Росія вимагає від США скасувати санкції, і після скасування цих санкцій Кремль нібито піде на енергетичне перемир'я з Україною. Київ, в сенсі сама Україна, виступає проти того, щоб надавати Москві такі поступки, наполягає виключно на взаємному припиненні атак. Ми поки що не маємо ні підтверджень, ні спростувань от цих новин. Ми не знаємо, на що посилається Київ Індепендент. Але чи це вам виглядає вирогідним, що от нібито Кремль готовий припинити бити по нашій енергетиці, якщо з них знімуть санкції, зважаючи на те, ну наскільки важливою картою напередодні зими, напередодні холодного періоду є саме удари по нашій критичній інфраструктурі?
6: Ну, почнемо з того, що ми з вами це спостерігаємо, що дійсно саме в енергетичній інфраструктурі з двох боків, до речі, не тільки росіяни позбавляють міста українські, намагаються життєдіяльності, до речі, це уже точно не фронт, це пряма атака на людей для того, щоб позбавити їх ну, засобів життя. Це геноцид, насправді. Тому те, що роблять наші, це інше. Це НПЗ, це те, що ускладнюють і як постачання на фронт відповідних палива, відповідно, і для літаків, і для танків, ну, і для всього іншого. Але і вибиває бюджет війни. Тобто у нас зовсім різні якби, цілі, але наслідки, на жаль, співставні. Тобто бачите, як Росія б'є по тилу, б'є по людях, але ці удари дають їй можливість говорити про енергетичні питання взаємні. Але стосовно санкцій, це не нове. Вони завжди намагаються з санкцій зістрибнути, бо це ключова проблема для них зараз. Ключова проблема – це, очевидно, зброя для України і санкції. Тому все, що вони будуть хотіти зробити, це намагаються...

0: До речі. І таким чином, на жаль, тут якби інтересів України дуже мало. Я, чесно скажу, скептично дивлюсь на те, що може бути якась перемир'я. Зупинка вогню, скажімо, секторальна якась може бути по переліку об'єктів, які сторони обміняються. Для України це важливо, тому що це, як ми бачимо, питання виживання, тому що, на жаль, я кажу зараз про міста великі, про Київ в першу чергу. Бачимо неготовність до такого ступеня ескалації. Бачимо те, що, на превеликий жаль, гроші пішли не туди, куди повинні були йти. Це питання зараз має бути вирішуватися. Я не хочу зараз торкатися глибоко цієї теми, але ми навіть не озброєним оком тут в Києві бачимо, що будувалось. А на що не було грошей? Причому я не звинувачую там конкретно київську владу, тому що там купа проблем між Банковою і, умовно, Хрещатиком, не знаю, як назвати. Тобто це треба припиняти. Оцю історію треба припиняти. І ця неготовність пов'язана з нашою інституційною слабкістю. Росіяни це бачать, вони хочуть скористатися цим моментом, натиснути. Тому для нас стає зима як виживання, а для них це кількість грошей просто, по суті. От ми в нерівній ситуації зараз. І з цим виходимо на переговори, і максимум, що можемо отримати, припинення вогню при умові, якщо росіяни отримують від американців те, що Америці не вигідно, але вигідно цій переговорній команді. Це безпосередньо продаж Лукойлу, і по ціні більше 20 мільярдів доларів разом з саудитами. Це конкретні питання зняття санкцій з американських бізнесменів, які будуть участь брати в цьому оборудці, в цій, в якій говорять, що немає інтересів членів делегації, але я сумніваюся. Я дуже сумніваюся, що немає інтересів членів делегації. Принаймні, один інтерес є. Той, хто зараз з американської сторони буде брати участь в цій оборудці, він фінансував політично вибори президента Сполучених Штатів. От і все. Так що, ви знаєте, це не ті, так скажу, не ті переговори, які нам потрібні, не той варіант посередництва, який нам потрібний, але іншого, на жаль, у нас зараз немає.
1: Ну, дійсно, там серед тих новин, які з'являлися в американських медіа, там йшлося в тому числі про американські активи компанії Лукойл, що от нібито такий дуже складний консорціум американський має взяти під контроль ці активи, нібито Путін вже на це погодився. Чому кажу складний консорціум? Бо там є той бізнесмен, який фінансував Трампа, ну, як мінімум, донатив на його великі внески, давав на його передвиборчу кампанію. Там і родичі Віткофа Кушнера, там і близькосхідні якісь бізнесмени. Ну, тобто, дуже-дуже складна історія. Але я, знаєте, тут хочу трохи перейти до теми, як всередині ми, українці, чи, скажімо так, ті політики, за яких частина українців точно проголосувала, реагують на ті атаки по Україні і по Києву безпосередньо. Ми дійсно побачили наприкінці минулого тижня, як мінімум, двох народних депутатів, так, які висказалися на тему того, що треба, якби терміново про щось домовлятися з Росією. Один з них це вже колишній член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. «Європейська солідарність» його на цьому тижні зі своєї фракції виключила. І чинний депутат, член фракції «Слуга народу» Данило Гетьманцев. В них різні посили, але все одно йшлося про те, що, дивіться, є якісь люди миру, треба, значить, про все домовлятися з Росією і негайно. Я побачив ваш допис в соцмережах, ви написали про те, що ви навіть закликаєте до того, щоб не дискутувати з цими голубами миру. Що ми побачили після їхніх публікацій? Одразу була велика негативна реакція величезної кількості українського суспільства, і обидва, що Гончаренко, що Гетьманцев, сказали: так, а що ж тут такого, чому ми не можемо висловлювати свої думки, давайте дискутувати. Чому ви вважаєте, що дискутувати з голубами миру це не є корисним, а можливо, навіть шкідливим?
0: Ну, дивіться, я просто розумію, мабуть, як і ви, глибше ситуацію, що чому це зараз, чому в такій конфігурації, тобто хто які інтереси бачить, і тому це не дискусія про мир. Це використання цинічне складної ситуації в Україні, використання наративів, які сказав насправді очільник Росії, наш ворог, тобто ті ж самі повторення чомусь, які відбулись зразу після цього виступу на Валдаї, повторення вимог.

0: Це раз. По-друге, в мене немає насправді таких доказів прямих, що це скоординована акція, або використовували деяких учасників як корисних ідіотів. Тобто це корисний ідіот, це useful idiot. Це людина, яка переслідує, може, інші цілі, але його використовують в зовнішні сили в своїх цілях. Так от, синхронність виходу кількох політиків різних таборів. Олексій Гончаренко – це одна фракція парламенту, Данило Гетманцев – це «Слуга народу», це інша зовсім фракція. Вони не були помічені жодного разу в спільних голосуваннях, наприклад, за ті чи інші проблеми. А тут вони синхронно виступають. В одній ті ж день. Далі там ще, ну тут я не знаю, чесно кажучи, там є ще мери там виступили, ну тут я не можу сказати, наскільки це співпало, там була зовсім інша тема, відповідь на позицію генерала Залужного чи посла Залужного. А оці два виступи точно, і тут же вноситься, оце для мене стало точно показником, вносить одна з депутатів парламенту, депутаток, Скороход вносить зміни, ну, пробує почати процес, змін до Конституції України, які міняють модель безпеки. Причому в такій конфігурації, яка Путін якраз про це заявляє, нейтральності України, тобто, знаєте, не позаблоковості навіть, не в тому плані, що тільки там НАТО не йти, а от постійний нейтральний статус. І це для мене дуже чіткий аргумент, що оця от пряма чи опосередкована ініціатива накрутити зараз ці всі питання в Україні прийшла з-за перебріка. Одночасно дуже багато людей захотіли побачити, чи пройде цей тест. Це був тест, і він продовжиться на стійкість українців саме зараз. Умовно кажучи, чи готові українці, ну, ми спрощуємо до капітуляції, але так, до прийняття складних рішень. От кажуть, наприклад, причому синхронно, я це точно знаю, Олексій Гончаренко каже, нейтральність в контексті НАТО, тобто Скороход вносить ці пропозиції, знаєте, вони нас дурять. Я сказав Олексію Гончаренко, я не прибічник цих публічних зразу був оцінок, я сказав, що я як фахівець бачу тут чітко, що це все російський наратив. Це ви можете розказувати якимось там для бідних казачки. Це постійний нейтральний статус, який передбачає ще з боку Росії роззброєння України. Це все вони всовували де завгодно. І в Стамбулі в 2022 році. Цими стамбульськими таблицями на те, наскільки треба обезброїти Україну, Путін показував їх кому завгодно. Всім президентам. Хто хотів, ви могли з екрану навіть їх сфотографувати, коли він африканській делегації все показував. Там все написано. Договір називається про нейтралітет України. І починається він з констатації того, що ми повинні поміняти знову назад всі наші погляди. В контексті, який, до речі, Путін озвучив от буквально на днях в СНД. Русський язик, як російська мова, як об'єднуючий фактор, історія наша спільна, Радянський Союз. Тобто, все те ж саме. Тому я вже дивлячись за тим, як розвиваються події, чому я кажу, не потрібно їм йти на провокацію, тому що багато, уже ці люди звертаються кілька днів до різних лідерів політичної думки, давайте дискутувати це питання. От, наприклад, Олексій Гончаренко вже звертався, те, що я бачив, до Віталія Портнікова, до Пекаря. Тобто, давайте дискутувати, це ж про мир. І він запитує, чому ви не хочете про мир поговорити? Та тому, що пана Гончаренка – це провокація. І ви прекрасно про це знаєте. Це не про мир. Це я не хочу дискутувати далі, бо я знаю, чому так відбувається. Хтось хоче свої рейтинги накрутити, хтось хоче не пропустити проєкт, умовно кажучи, оце, ну, я так умовно кажу, це «Голуби миру». Тобто, насправді, «Голуби миру» – це не така погана фраза, але це, ну, я би сказав, пищаки миру, тому що пищак – це ще не сформований голуб, це, до речі, наукова назва, це той, що хто тільки хоче заробити, якби вирости, і свій політичний капітал напрацювати. Тому є такі, як political animals, тобто, це політичні якраз тварини, які відчувають цей запах влади, і не треба пропустити, треба першим вскочити в потяг. От ми за мир. А тепер друге ваше питання. Я на ньому особливо хочу зупинитись. А хто ж інші тоді, які, от я, наприклад, я що не за мир? Я за мир. Я знаю, що якщо ви говорите серйозно, то ви не розхитуєте психіку людей, а пропонуєте план. А є цей план, а його немає. Є план Путіна. Є інший якийсь план? Немає іншого плану. На жаль, він його немає, не бачимо і від влади сьогоднішньої української. Вони десь були, ці плани, і десь вони вже там загубились. Тому, паразитуючи на настроях людей, на таких дійсно складних очікуваннях, доповнюючи, до речі, це я не зрозумів, соціологічним опитуванням, яке викликає багато питань, на яке спирався Данило Гетманцев, а це опитування проводили, ну, подивіться, кому цікаво, що це за опитування, хто його проводить, як це пов'язано з попереднім досвідом Медведчука. Тобто тут такі ростуть уже зі всіх боків вуха, що, в принципі, дуже багато тих, кому це було б цікаво проміряти. І от ми отримали опитування КМІС, авторитетної соціологічної організації, який ми довіряємо. Зовсім інші цифри. Абсолютно інші, які пізніше прийшли. І там показано, що люди готові, ну, ми кажемо, терпіти. Вони готові далі обороняти країну в тилу, тримати таку підтримку Збройних сил України. Ну, тільки щоб була дійсно ясність виходу з цієї ситуації, конкретні плани. Але вони готові це робити. Тому оця вся якби спонтанно, начебто, вихід різних людей, я думаю, що не потрібно спеціально їх збирати, щоб скоординувати їх синхронний вихід. І вони мене не переконають, що це дискусія про мир. Ні, шановні, це ваша провокація, і вона зазнала поразки на сьогоднішній день. Вона провалена, і коли ви будете готувати через після зими наступну, то ви більш ретельно готуєте. Тим більше, що заяви цих людей попередні у Олексія Гончаренка абсолютно не такі були. З трибуни Верховної Ради, з трибуни Одеського безпекового, Чорноморського безпекового форуму. До речі, він зробив дуже сильну справу. Він проводить великий форум, знайшов фінансування цього в Одесі, де ми говорили, я б брав участь, говорили за те, що треба сильну позицію, треба йти тиснути на Росію, тримати євроатлантичну єдність. Він це абсолютно підтримував. Тут раптом його перекосило в інший бік. А Данило Гетманцев – відома людина. Це та людина, яка два дні до широкомасштабного вторгнення блокував, як відповідальний Верховній Раді, гроші на Збройні Сили України. Давайте згадаємо просто і все. І це вам все розкаже. Тому це ще ті голуби миру. А дискусія може вестись. Але ж яка дискусія? Якому, ну, ви в своїх ефірах говорите, що відбувається, які реальні вимоги агресора, на що Україна може піти, на що не може піти, які червоні лінії, де є пастка, де є підступний підхід. А отака, оцей фейк, оцей сурогат, який нам хочуть запропонувати замість дискусії про наші кроки, плану миру, це, на мій погляд, треба, ну, не в дискусію з ним вступати, а просто дати між нами, дійсно, людьми, які знають, якою ціною зараз далась навіть переговорна позиція України, скільки людей віддали життя, щоб просто так на хотілки Путіна все скинуть, ще й в позиції, коли ми не знаходимося зараз, на жаль, в, ну, такій переговорній точці, де ми можемо захищати більше свої інтереси. Так що, ну, я не хочеться вже піднімати знову, мені здається, це вже інформаційно завершена історія, але така історія почнеться ще раз після зими. Ну, це до Ворожкіних.
1: Ох, ну, ви знаєте, можливо, що вона буде розвиватися і далі. Не факт, що від тих самих, як сказати, спікерів, тих самих, що ініціаторами будуть ті самі люди, хоча ми бачимо, що, в принципі, обидва, якщо говорити про двох народних депутатів, Гетманцева та Гончаренка, вони, в принципі, продовжують цю тему, що в сенсі так, а що тут такого, ми, якби, нічого такого не сказали. Але, знаєте, дійсно виглядає так, що, от, можливо, єдиним конструктивним моментом, от, в цих всіх пропозиціях миру з боку народних обранців є ну, не дискусія, а скоріше констатація факту, що ми дійсно не маємо плану перемоги чи плану поразки, вибачте, від влади. Так що от у нас були формулювання там у 22-му році, можливо, навіть у 23-му році, але зараз станом на жовтень 26-го ми таких формулювань не маємо, і це може бути дуже деструктивним. Ну, той самий Валерій Пекар, якого ви вже згадували, про це писав. Тож, чи дійсно у нас немає цього формулювання? Можливо, у кожного українця щось різне? І наскільки це велика проблема, на ваш погляд?
0: Це величезна проблема. Якщо ми, наприклад, не розуміємо різницю між позаблоковістю, нейтралітетом, нейтральністю там, і іншими моделями безпеки, і ніхто з людьми про це не хоче говорити, я вам більше скажу, я розумію, що це перше питання, яке здадуть. Якщо, ну, не те, що здадуть. Все рівно, якщо переговори з росіянами, то росіяни це питання, я вже про це говорив, ну, ніхто не хоче чути. Безпека номер один. Далі все інше. Ні демократії, ні виживання не буде, якщо не буде безпеки. А це не про якісь ефемерні гарантії. Тобто, якщо нам нав'язують за допомогою тиску зовнішніх сил знову повернення в сіру буферну зону між Росією і країнами НАТО, де ми не маємо виходу з цього, ну, закріплюють це так званим постійним нейтралітетом, але що говорить Путін? Він же сказав, Швейцарія, яка одна з небагатьох країн, які залишились ще, ну, декларуючи свою нейтральність, там, нейтралітет, це їх менше і менше. Це вже історична, ну, я би сказав, рудимент історичний. Фінляндія, Швеція вже закрили це питання. Цих країн залишилось на пальцях однієї руки. І, ну, знаєте, Молдова, яка свій нейтралітет там декларувала, я думаю, мало їй це допоможе. Тут нейтралітета, туди залітають російські дрони, і ніхто про це не думає. Тому я думаю, що Путін, коли Швейцарію там сказав, Швейцарія підтримала якісь санкції, він зразу сказав, а де ж ваш нейтралітет? Ви проти Росії санкції підтримали. Ви розумієте, як на коліна в плані вибору моделі безпеки вони хочуть поставити, і це перша і головна вимога Путіна. Не так, як там членство, не членство в НАТО, тут можна дискутувати різні шляхи, стратегію, тактику. Я, до речі, також вважаю, що можна і проміжні кроки робити, поки там НАТО прийде до тями і згадає, заради чого воно взагалі було створено. То можна створювати JEF, це Joint Expedition Forces, на чолі з Британією, яка Британія запропонувала десятці цих країн, це Балтійські, Північні країни, ядерну парасольку. Тобто, можемо про це говорити, але росіяни хочуть позбавити нас можливості взагалі вибирати. Вибір буде робитись в Москві. І це перша базова проблема. Все інше, денацифікація, і все ці лозунги, вони мають конкретні речі. Перелік законодавства, які вони хочуть нав'язати, там обмеження збройних сил і багато-багато іншого. Я вже не кажу про офіційну російську мову і про збереження цього тарану церковних організацій, так званих церкви, вона не церква. Яка та церква? Там залишились організації, які зареєстровані окремо, ну, вони називаються церквами. А на тих церквах зберігалась зброя. Вони, деякі з них заявляли, навіть таке чув, ну це, знаю про кого, ну чутки були на початку вторгнення, що ж ви робите, ви не відспівуєте загиблих людей, наших солдат. І вони казали, ми присягу іншу давали. Розумієте? Тобто, і це нічого не міняється. Тобто, росіяни знають ці слабкі місця, вони туди лізуть, вони це хочуть постійно підтримувати. І не повинно бути ілюзій, повинна бути розмова, дійсно, про розшифровку цих речей. Що таке, я завершуючи вам скажу, що таке, наприклад, території? Якщо коротко казати, це перекроїти кордони країни. Державний кордон України вони вимагають провести в іншому місці, зі всіма наслідками. А кордони – це ж не тільки земля, це люди, які там залишаються. Тобто, ми не говоримо про це. І коли людям пропонують мир, вони не говорять чесно, про що мова. І тому таку дискусію, про що йдеться, я би робив.
1: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Валерієм Чалем, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту «Азонс Ло Фірм» – архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. Що подивитись цього тижня? Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» – про кіно, яке варто побачити наодинці, та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на Радіо НВ.
3: Для довідки.
4: В ДСНС радять більше не покладатися на правило двох стін. Під час прямого влучання ударного шахеда у будинок приміщення можуть вигоріти за лічені хвилини, а рятувальники не зможуть загасити пожежу швидко через дуже високу температуру. Пряме ураження авіаційною бомбою, балістичною чи крилатою ракетою може цілком зруйнувати під'їзд багатоповерхівки, включно із ванними та коридорами. Постраждати можна і через уламки або задимлення від пожежі, виток побутового газу, а якщо приміщення кишить, без вікон, ймовірність опинитися у пастці зростає. Рівень безпеки також залежить і від типу будівлі. Монолітні вважаються найбільш стійкими. Найгірша конструкція – це панелька. При влучанні снаряду у такий будинок він може просто скластися. У такому випадку не врятує і підвал, адже над ним опиняється велика кількість важких конструкцій. Аби швидко залишити помешкання у разі оголошення тривоги, завжди тримайте зібраною сумку із речами першої необхідності. Якщо немає змоги спуститися в укриття, можна ховатися на сходових клітинах. У багатьох будинках вони мають додаткові захисні перекриття. Також підійдуть підземні переходи та підземні торгові центри. Але найкращий варіант – спеціальне укриття, паркінг або метро.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни примусово вивезли з окупованої частини Харківщини у невідомому напрямку 25 цивільних, серед яких діти, повідомляє омбудсмен. Росія називає це евакуацією, однак, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, людей вивезли проти їхньої волі із залякуванням і без можливості самостійно вирішити, куди їхати. Серед вивезених – молоді та літні люди, а також діти. Наразі невідомо, де перебувають вони і в яких умовах. Омбудсмен вже звернувся до Росії з вимогою назвати місце перебування депортованих людей, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання і повернути їх в Україну. Також відповідні запити він спрямував до Міжнародного комітету Червоного Хреста і Організації Об'єднаних Націй. У трьох районах Києва, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, розгортають пункт незламності, повідомляє міська влада. Відповідне доручення отримали очільники Оболонську, Подільського та Святошинського районів. Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. 9 жовтня в Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустять головний прапор України. За прогнозами синоптиків, сьогодні до кінця доби в місті пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а це перший рівень необхідності небезпечності жовтий. Прапор приспускають до покращення погодних умов, щоб запобігти пошкодженням полотнища і конструкції флаштока. Музичний стрімінговий сервіс Spotify запустить розділ з аудіокнижками в Україні до кінця поточного року. Про розширення послуги на 180 нових країн компанія оголосила на франкфуртському книжковому ярмарку. Користувачам відкриє доступ до каталогу зі 350 тисяч книжок понад 120 мовами. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри. Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
6: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
7: Уряд установив порядок роботи залізничного транспорту залежно від рівня повітряної загрози. За жовтого рівня посадка та висадка пасажирів, а також рух поїздів продовжуються. За червоного рівня посадка пасажирів та відправлення поїздів призупиняються, а пасажири переходять до укриттів. Укрзалізниця спільно із обласними військовими адміністраціями та територіальними громадами працюють над розширенням доступу пасажирів до укриттів. Регіони синхронізують роботу міського транспорту із графіками руху поїздів, зокрема у нічний час, та забезпечують установлення додаткових мобільних укриттів. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ продовжимо розмову з Валерієм Чалом, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, я от хочу трохи поговорити про відносини України та НАТО. Ви от в попередній частині нашої розмови згадували таку депутатку Анну Скороход. Вона обралася за списками «Слуги народу», потім її виключили з цієї фракції. Зараз вона входить в таку групу «За майбутнє». Політичні оглядачі ще з 2019 року називають її «За Майбах», там просто такі великі бізнесмени мають вплив на цю групу. Так от, вона подала дійсно таку пропозицію, давайте так я сформулюю, Верховну Раду, що давайте виключимо, значить, з Конституції поступ України до НАТО. Але також ви зазначили, що дійсно від самого Північно-Атлантичного альянсу ми отримуємо такі змішані сигнали. Але була подія, яка вважається непересічною, буквально на цьому тижні. Ми побачили в Києві військових представників всіх 32 країн-членів Альянсу. Очолював, значить, це представництво голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Більше того, він зустрічався з головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим. Ми не знаємо, звичайно, деталі, я думаю, що й не треба. Але йшлося про те, що це, значить, перший за 8 років подібний офіційний візит до Києва. Серед того, що було в медіа, йшлося про, ну, звичайно, підтримку України, все, що Україні потрібно, щоб добре пройти через цю зиму. В тому числі говорили, наприклад, про 20-міліметрові снаряди для того, щоб боротися з реактивними дронами, які по нас запускає Росія. Але все-таки, якщо подивитися, з одного боку, нам постійно говорять, ну, знаєте, ми вас в НАТО не беремо. З іншого боку, в нас є от такий військовий комітет НАТО, делегація військового комітету НАТО вперше за 8 років в Києві. Про що це вам говорить?
0: говорить про те, що ми з НАТО перейшли і не зараз, а раніше до етапу взаємодії, який, ну так, де-факто, з точки зору військової взаємодії, дозволяє нам вже сьогодні бути членом НАТО. Тобто ступінь от тих вимог, хоч всі стандарти, які в них є, ми не виконуємо повністю, але там дуже багато стандартів, які стосуються не конкретно військової сфери, а сфери безпеки. Ну, наприклад, НАТО в своїй програмі, яку зараз ми реалізуємо, ну і різні документи, радило нам і вибрало на себе відповідальність дуже в багатьох сферах провести реформи, саме системи безпеки. Ну, я вам скажу, тут дивно може звучати, але, наприклад, та ж сама реформа СБУ – це теж частина цієї системи безпеки. Наприклад, позбавлення непритаманних функцій, економічних, там, ви знаєте, наприклад, та ж прокуратура – теж там частини функцій. Це все наші зобов'язання не тільки перед ЄС, але і НАТО. Ми самі їх брали на себе. Але в частині військовій цей рівень взаємосумісності, інтероперабіліті, ну, він просто став просто більшим, ніж у багатьох інших країн. Ну, тому що нам прийшлось, нашим Збройним силам, прийшлось брати на озброєння все, що можна було, те, що дають. І ви подивіться, скільки навіть типів зразу там гаубиці. Почали тоді спочатку з гаубиць. Подивіться, скільки їх типів різних. Все озброєння. А літаки у нас. І F-16, і Міражі, і Грінпіни. Все разом. Тобто, це настільки освоєння озброєнь, що в деяких натівських країнах такої далеко немає. Тому тут не про військовий аспект. У нас не було проблем зустрітися в такому складі комітету. Ці зустрічі були просто не в Києві. Це в Києві перш за 8 років. А чому так сталося? Тому що вони проявили солідарність. Оцей сигнал очевидний Москві. Тобто, як сигнал канцлера Німеччини Мерца, який приїхав. Уявіть собі, в нього 3 числа – це День єднання Німеччини, національне свято. Він приїжджає в Київ. Це ж спеціально зроблено, як і ця поїздка країн, представників країн НАТО. Це сигнал, що вони Україну не кинуть, Україну будуть підтримувати. Ми це знаємо. Ми просто говоримо, що іншу позицію займаємо, що ми не повинні чекати завершення війни, а потім вирішувати модель європейської безпеки. Росія так не дасть зробити. Це треба робити як результат війни. І так, власне, було після Другої світової, після Першої світової. Ви не можете просто сидіти чекати, десь ворог нападе, і тоді ми, значить, уже безпосередньо будемо там включатися в війну, а потім уже вирішимо далі. Ми переконуємо зараз, ну, офіційно, що треба робити більш рішучі кроки саме стосовно цієї агресії російської. А стосовно нашого двостороннього взаємодії, вона дуже глибока. Я вам скажу, невідомо, що ще й важливіше в НАТО, це оця от 5 стаття, коли всі повторюють там зобов'язання війти в війну на боці однієї з країн НАТО, яку атакують. Ну, воно, по-перше, один раз було в 2001 році, і це, ну, США, там побігли всі підтримувати США, особливо в війні проти тероризму. Я вам скажу, Путін побіг перший там пропонувати свою допомогу тоді, як це не дивно. Ну, до речі, ви знаєте, що Росія також свій час хотіла стати членом НАТО, Радянський Союз там розглядав. Тобто зараз це не те НАТО. НАТО зараз основне – це спільна оборона Європи, в першу чергу зараз конкретно від Росії. Це завдання. І в цьому завданні вони знають, що вони це без України не зможуть зробити. Це очевидно. Не тільки тому, що ми вже в цьому, ну, задіяні, а в тому числі, тому що досвід, і дійсно, і досвід, який набутий кров'ю, і досвід військовий і технічний. У нас деякі стандарти, які ми пропонуємо, вони кращі, ніж натівські. Вони далі йдуть. Тому це взаємодія, обсяг оцієї взаємодії, він може бути набагато глибший в інтеграції, чим навіть стаття там, використання статті. Але нам же важливо зрозуміти, не, я от хочу сказати одну річ, яку не дуже розуміють, коли кажуть, чи треба нам НАТО, чи не треба. НАТО – це не тільки про військовий оборонний союз. Це НАТО – це спільна, якби, спільний простір. І якщо з Європейським Союзом він поки що спільний, розглядається економічно, там, політично, то НАТО – це спільний безпековий простір. Не будете ви разом з НАТО в Європі на сьогодні, я не знаю, що буде в майбутньому, ви не отримуєте ні ядерного щита від країни, які мають, чи Британія, чи Франція. Ви не отримуєте ні підтримки, яку ми бачили на початку вторгнення, не було підтримки. А якби ми вже були частиною цього, уже на той час, то ще велике питання, чи поліз би Путін. Ми це пропонували у 2008 році, членство в НАТО. Тобто, і це було дуже близько. До речі, це було давно, за давніх часів. Ця стратегія давно вже в, ну, Україною, найкраще ми, України, аналітики, проаналізували. Україна не підтягне сама самооборону. Це дуже дорого. Подивіться, що зараз. Нас фінансують зовні. Ми даємо з бюджету, ну, говоримо, але за озброєння звідки ми отримаємо? Ми б його купили на такі суми, на 100 мільярдів в рік, там, чи на 42 озброєння. Ми не купили б його. Тому про що ми говоримо? Треба нам бути разом. А з ким бути разом? З найсильнішим оборонним союзом в Європі. Чому туди Фінляндія і Швеція, забувши про свої всі десятиліття нейтралітету, чи навіть сотні років, вони зразу пішли туди. Вони це розуміють прекрасно. Зараз дорого. Зараз небезпечно одному залишатись. А Україна щось знову починає обговорювати. Мене дуже дивує ці коливання. Ніхто не говорить про те, що це простий момент. Що от завтра сказали, заявку ж ми подали. Да, це ж вже. Ми свої кроки зробили. Тепер очевидно, що ми маємо просто працювати, поглиблювати взаємодію і мати результат від цієї співпраці. Оце, що і відбувається. Тому мені завжди дивно, коли люди, які обговорювали ще 10 років назад це питання і говорили, що це дійсно наш шлях, бо ми не потягнемо таку оплату, у нас немає стільки людських ресурсів. Ну, ви ж бачите, навіть в такому співвідношенні дуже складно. Росія на цей рік визначила на наступний 205 мільярдів на війну, доларів, еквівалент. Три країни НАТО визначили на військовий бюджет на наступний рік, це Британія, Франція, Німеччина, 300 мільярдів доларів. А всі разом вони мають 10 разів більше бюджет. Ну про що ми говоримо? Тобто нам одним залишатись чи бути разом? З ким бути тепер разом? Іншого немає оборонного союзу в Європі. І ООН не виконує свою функцію Рада безпеки. У нас просто немає зараз вибору. А нейтралітет знову, це, ну, дивіться, це вже фахівці давно провели дослідження. Я ще раз нагадаю, це те, що всунуло нам КДБ, СРСР і спецслужби Росії. Є цьому докази. Значить, ті, хто далі будуть качати цю тему, вибачте, качати, це російська агентура. Глибоко, якщо чесно вже казати. Це або корисні ідіоти, або російська агентура, глибоко вкорінена в Україні. Ми цю дискусію в Україні, в тому числі в державних кабінетах, вже давно провели. Уже всі явки, паролі, все вскрито давно. Тому не вилазьте, будь ласка, своїми оцими дурними ініціативами, бо вас будуть називати консервами, а я не хочу повторювати це. Я вважаю, що дискусія має право на існування, тільки не дискусія, яка повторюється п'ятий раз і ні до чого не призводить. Кожний раз повторюється, як Росія тисне, щоб це перший раз у нас. Тому для мене це все очевидно. Це не питання, яке потребує вже дискусії. Фахівці українські вже давно визначили, що потребує дискусії, звідки ми будемо мати кошти після війни на безпеку, що потребує дискусії, чи нам зайняти нішу постачальника навчених військових кадрів, і в яких обсягах? Чи все-таки нам говорити про спільні рівні дії всередині НАТО? Не сумнівайтесь, після перемоги НАТО перший скаже, що перемогу здійснили українці разом з нами, і зразу Україна буде почесно там прийнята. Але поки ми не бачимо, відверто кажучи, такої перемоги з капітуляцією. Тому вони і побоюються. Є ядерна країна, у них є природній страх. Вони побоюються, що їх населення не піде захищати країни. Ми ж це все бачимо. Але розвідка і оборонні структури цих країн вже готуються до війни з Росією. Так що є об'єктивні історичні процеси, які, ну, просто ми їх не можна уникнути. Путін цю скриньку Пандори відкрив, а я вам більше скажу, він, ну, пішов, втягнув війну сюди, можливо, цього і не було би, але всі компромісні пропозиції НАТО завершились. Тепер два варіанти є. Або НАТО стикається, з прямою такою прямою загрозою і дає відсіч, і тоді НАТО далі розвивається, Україна член НАТО, або НАТО зараз в цій війні просто воно просто розпадеться. Ви побачите, якщо НАТО не зіграє правильну роль в цій війні як організація, її не буде. І тоді для України стане інше зовсім питання.
1: Ну, от ми бачили, до речі, серед тих інцидентів, які вже вказують на те, що НАТО може вступити в прямий конфлікт з Росією. Ми побачили те, що відбувалося на території, на кордоні Білорусі та Латвії. Так, от міністр внутрішніх справ Латвії про це звітував. Там, значить, якісь незрозумілі люди в масках, озброєні. Так, вони вели чи 20, чи ну певну кількість мігрантів, значить, через кордон. Більше того, вони з військовими латвійськими на кордоні почали сутичку, потім вони там вкрали якісь камери і так далі, але вони зайшли назад на територію Білорусі. Ми розуміємо, що це, ну, очевидно, промацування того, як же Латвія відповість, у них там нещодавно вибори були, і, в принципі, ну, як країна НАТО, так, ну, поки що бачимо дуже кволу історію. Але, знаєте, я от дуже коротко хочу, не те, що дуже коротко, але в нас не дуже багато часу, ви дійсно згадали важливий такий візит Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини. Він 4 жовтня був тут, в Києві. Знаєте, на що я звернув увагу? Навіть не на те, що от він привіз 1,3 мільярди євро, які мають допомогти Україні пережити зиму. Там йшлося також про те, що навіть в Німеччині розробляються засоби боротьби з реактивними шахедами. Я більше звернув увагу на те, що росіяни не припиняли обстріли. Ну, тобто, ми говоримо про канцлера Німеччини. Київ при цьому обстрілюється шахедами. Навіть один з мостів було атаковано. Ну, не буду питати, про що це говорить. Запитаю по-іншому. Чи ми можемо собі все-таки уявити, що європейці займуть якусь важливу роль в тому, що відбувається між Україною та Росією? Я маю на увазі за переговорним столом, чи Кремль цього не допустить? Який ваш прогноз?
0: Ну, тут два питання. Сам візит. Німеччина зробила колосальні кроки і зміни в своїй позиції стосовно навіть війни. Ви пам'ятаєте, колись розповідали перші дні, там зустрічі, що говорилось в офіційних кабінетах, і тепер зовсім інше. До речі, я вважаю, що багато в чому цьому сприяє реальна оцінка ситуації, адже колишній посол Німеччини в Україні пан Єгер, він зараз очолює німецьку розвідку БНД. Тобто він то знає прекрасно. І одним з результатів, я хочу привітати їх, це резонансна подія. Ви чули, що колишній очільник БНД, це взагалі таке буває дуже рідко, він був заарештований і звинувачений в роботі на іншу країну. Ми ж розуміємо, що таке на іншу країну. Хоч там називалось, ну не хочу значить, розкручувати це. Ну, називалась преса Азербайджан, але ми розуміємо, що за цим стоїть. Це ще буде розслідування. Уявіть собі, наскільки вони глибоко вкорінились навіть в німецькій розвідці. І зараз вони чистять це в себе, міняють свої конкретні дії, вони стали більш активними. Канцлер Німеччини, попри непопулярність, насправді, дуже багато зараз популістських таких речей, різних правих партій, які спираються на популістські заяви і настрої населення, але ХДС, ХСС не міняє позиції. І це дуже правильна лінія. Навіть вони готові бачать, популярність там падає, рейтинги падають. Але канцлер Німеччини сказав, рейтинги рейтингами. Але допустити катастрофи також неможливо. Це по Німеччині. Тому Німеччина, яка має величезну економіку і можливість фінансування безпеки, це точно наш зараз має бути партнер не на рівні, знаєте, там США перший, далі там Європа. Уже треба б думати, що європейські країни, ну, принаймні разом, Німеччина, Франція і Британія, це наш ключова тройка, не США. От дивно звучить, да, я вважав завжди, що без США цього не зробиш, і так і вважаю, що, на жаль, не зробиш повністю. Але США самі усуваються, і ця тенденція, вона точно буде продовжуватись. Хоча може бути дещо змінена після президентських виборів 28-го року, але ми не знаємо, чим це закінчиться. Тому Європа зараз, як на мене, має зайняти зовсім іншу роль взяти. Але проблема полягає в тому, що для цього вони пробують знайти прямий вихід на Путіна, на Москву. Свої лінії обміну інформації. А Путін в Москві сприймає такі кроки Німеччини, в тому числі, чи Франції, як слабкість. І тут глухий кут, тому що він з Трампом, він розуміє, як говорити з Віткофом Кушнером про гроші, там, про якісь контракти, а тут говорять вони про безпеку і майбутнє Європи, а Путін до такої дискусії їх допускати не хоче, тому що він зневажає Європу, він вважає, що Європа якраз буде якраз об'єктом для всіх сильних. А наш інтерес – це сильна Європа, яка є рівним полюсом в світі на майбутнього, де, очевидно, залишиться США, Пекін, КНР, і це Брюссель, умовно, це Європа. Не тільки Європейський Союз, але і Європа об'єднана в безпековий блок. Там і Британія всередині знаходиться. Врешті-решт, всі країни оці Європи, вони стануть членами єдиного блоку. Блок чи організація, я не сумніваюся в цьому.
1: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. На жаль, маю вас перебити і вибачаюся. Маємо виходити на новини, тут у нас трошки раніше ми маємо це зробити. Дуже вдячний вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую вам. Далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці, ворожі дрони отримують пост. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цей тиждень на світових ринках продемонстрував, що таке справжня жадібність. З одного боку, ринок акцій знов відчув приплив оптимізму від штучного інтелекту. А з іншого, на ринку американського боргу, де поєднується давно не бачене зростання ставок і ніколи не бачений рівень дефіциту бюджету, відбувся майже рекордний приплив грошей. Адже багато хто з інвесторів і спекулянтів вирішив, що тепер є можливість заробітку. І рекордні дохідності – то не сигнал тривоги, а знак долі про легкі гроші. Звісно, це все разом посилює долар і послаблює євро, до якого додаються ще й європейські таргани. У Франції продовжується зростання дохідності боргу на тлі бюджетних проблем. І молодь протестує, бо вона французька молодь і завжди любила щось підпалити. В результаті дохідність французьких 10-літніх облігацій досягла рівня 4,8%. І це тепер суттєво вище, ніж дохідність 10-літніх грецьких облігацій, що знаходяться десь трохи вище 4,4%. Якби хтось сказав про це в 2011 році, то його б здали у пансіонат. А тут ще й дострокові парламентські вибори в Іспанії, де соціалістів і молодь обурило, що бабуся, яка не платила за квартиру, була виселена. А ця бабуся ще й померла. І тепер її іменем можемо назвати якусь іспанську площу чи реформу, після якої купити будиночок чи квартиру в Іспанії вже не буде здаватися такою вдалою інвестицією. В результаті, скільки б не чудив Трамп, але останні тижні долар посилює позиції і вже торгується періодично сильніше за 1,12 доларів за євро. Штучний інтелект продовжує тримати ринок американських акцій біля історичних максимумів. Спочатку осені акції, що пов'язані чи пов'язали самі себе з темою штучного інтелекту, додали у вартості 16%. Годі й казати, що всі інші впали майже на 6%, продовжуючи збільшувати прірву між двома сегментами ринку. Особливо з банками, яких тягне вниз стагнація на ринку нерухомості. Та й не тільки. А нафта лишається дорогою. Барель Бренту зранку в п'ятницю торгується на рівні 103 долари. Причому, що поставки нафти з Перської затоки вже вийшли на рівень початку року. Проте за останні місяці більшість країн світу суттєво спорожніли свої запаси і тепер їх треба відновлювати. На додачу до побоювань, що Трамп таки вирішить перед виборами побомбити Іран іще раз. Та й багато нафтопереробних заводів на Близькому Сході досі не працює, тому і дизель досі в дефіциті. Ну а тепер до наших баранів. Українські суверенні єврооблігації в невеликому плюсі за тиждень. А всередині країни вже навіть львівські двірники почали відчувати проблеми з бюджетом. Настав той момент, коли львівські комунальники опинилися в одному човні з експортерами, яким перестали повертати ПДВ. Здавалось би, до чого тут не виконані зобов'язання по реформах. А от гривня тримається. На початку тижня українська валюта таки здійснила політично некоректний рух, перейшовши рівень у 45 гривень за долар на тлі посилення американської валюти відносно євро. Проте потім, певно, одумалась. І була повернута Нацбанком на рівень майже 45, але ще не 45.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: Ви втомились від болю у спині, а лікування не приносить полегшення? Аксімет – надійні методики сучасної терапії проблем хребта і опорно-рухового апарату. Запис за телефоном 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
5: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки.
7: Програма «Єсадок» – це державна допомога для сімей з дітьми віком від 3 до 6 років. Розмір виплати становить 8 тисяч гривень щомісяця на кожну дитину. Для родин, які виховують дітей з інвалідністю, сума складає 12 тисяч гривень. Допомога має цільове призначення. Кошти зараховуються на спеціальний рахунок дієкартки і можуть бути використані виключно для оплати послуг приватних дитячих садків, що мають відповідну ліцензію, додаткових освітніх послуг, гуртків, їжу або харчування у державних та комунальних закладах дошкільної освіти, занять у центрах раннього розвитку та дитячих студіях, що є партнерами програми. Право на допомогу мають батьки або опікуни, які працюють у режимі повного робочого часу, або ФОП, які сплачують єдиний соціальний внесок. Виплата призначається з місяця наступного за тим, у якому дитині виповнилося 3 роки, і триває до моменту зарахування дитини до школи. Аби скористатися послугою, авторизуйтесь на порталі «Дія» або у застосунку та оберіть сервіс «Є-садок». Надайте свідоцтво про народження дитини та дані документа, що посвідчує особу заявника. Подайте витяг із наказу про роботу у режимі повного робочого часу або довідку про сплату ЄСВ для ФОП. Оберіть із переліку заклад освіти або надавача послуг, із яким укладено договір. Підпишіть заяву електронним підписом. Результат розгляду заяви надходить в електронний кабінет протягом 5 робочих днів. Якщо ви вже оплачуєте садок самостійно, допомога почне нараховуватися із місяця подачі заяви.
6: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження у Києві можуть тимчасово змінюватися маршрути і графіки руху наземного громадського транспорту. Про це повідомляє КМДА. Йдеться, зокрема, про роботу трамваїв, тролейбусів, фунікулера під час відключення електроенергії, а також про зміни руху через обмеження на мостах та інших ділянках транспортної мережі. Бювети у Києві підключатимуть до генераторів, повідомив ВО першого заступника голови КМДА Петро Пантілєєв. Якщо електроенергії не буде понад добу, місто оперативно підключатиме бюветні комплекси до резервного живлення. Для цього вже визначили відповідальні бригади, які доставлятимуть генератори і підключатимуть їх за відповідною командою, повідомив Пантілєєв. Відновлення енергосистеми після ударів Росії триває цілодобово, повідомляє президент Зеленський. Оновили потреби України в енергетичному обладнанні і додаткових пакетах ППО. МЗС та Офіс президента готують комунікацію з партнерами. Також Зеленський доручив до кінця тижня підготувати рішення щодо ситуації в Прилуках. Окремо визначили завдання для Києва та регіонів щодо виконання планів енергетичної стійкості. Сили оборони атакували дата-центр «Яндекс», розташований у Калузькій області Росії, дронами FP-1. Їх вразили, повідомляє FirePoint. Проектом потужність об'єкта становить 63 мегаватти, що робить його найбільшим дата-центром компанії. Внаслідок влучань декілька модулів об'єкта були повністю виведені з ладу. Станом на 26-й рік «Яндекс» має 5 великих дата-центрів, 2 з яких вже зазнали ударів Сил оборони України, повідомляє FirePoint. Двоє громадян Латвії проникли на базу розвідки НАТО, яку називають «перлиною Альянсу», пишуть The Guardian та BBC із посиланням на британську контртерористичну поліцію. Військові знайшли покинуте авто біля бази, а під час огляду території – пролом в огорожі. На базі вони затримали 2 чоловіків віком 32 та 36 років. Спочатку поліція підозрювала їх у незаконному проникненні та пошкодженні майна, а згодом у порушенні закону про національну безпеку Великої Британії. На базі розташовані розвідувальні центри Сполучених Штатів Америки для Європи й Африки, а також розвідувальний центр НАТО. Журналіст з Телеграф Річард Голмс пише, що 6-7 жовтня на базі відбулася конференція про Росію, де говорили про саботаж і шпигунство. Окремо Голмс нагадав, що екс-голова військового комітету НАТО Стюарт Піч називав базу «перлиною розвідувальної системи Альянсу». Вибухотехніки не знайшли нічого підозрілого в покинутому авто. Поліція поки не пов'язує цей випадок з інцидентом на іншій базі, де минулого тижня затримали 7 людей за підозрою у підготовці теракту. Усіх відпустили під заставу, а Сполучені Штати вивезли з бази стратегічні бомбардувальники через побоювання атаки дронів за сценарієм операції «Павутина». Насамкінець про те, що у школах з'являться кар'єрні радники, які допомагатимуть учням 7-12 класів обирати професію, повідомляє Міносвіти. Вони консультуватимуть школярів різних вікових груп щодо майбутнього професійного шляху. Якщо в закладі є і середні, і старші класи, мають призначити щонайменше 2 педагогів. Майбутні радники пройдуть спеціальне навчання, а деталі реєстрації в Міносвіти обіцяють повідомити згодом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
9: Ви слухаєте Радіо НВ.
10: Вітаю, друзі, Радіо НВ, Юрій Богданов, програма Deep State. Тут ми завжди намагаємося розібратися в складних подіях і явищах, які оточують нас. І наступний день після чергового масового обстрілу, саме час поговорити про мирні ініціативи, які актуальні, як ніколи, і інші цікаві дипломатичні новини. Вибачте за таку, можливо, злу іронію. Дмитро Корнієнко, засновник спільноти «Росоргам», людина, яка завжди об'єктивна, але при цьому трошки сповнена оптимізмом. Привіт.
11: Привіт. В тебе фішка запрошувати мене після обстрілу на ранок.
10: А ти знаєш, останні півроку, не те, щоб це складно в це влучити, тобто влучити в те, що щось буде вночі, і ми щось будемо обговорювати. То якесь безумство Трампа чергове, то ще щось. І, власне, як завжди, до речі, боже, точно, місяць тому, коли ми зустрічалися, це реально було теж на ранок після масового обстрілу. Ну, така вже у нас доля. Власне, тут недалеко було влучання, так, не те, що до сміху, але тим не менше треба працювати. Власне, давай, може, поговоримо про останні події, особливо враховуючи, що сьогодні Дональд Трамп анонсує великий дзвінок Володимиру Путіну. До речі, сьогодні у кремлівського диктатора день народження. Хай він помре.
11: Чим ми його не вітаємо.
10: Чим ми його не вітаємо. Власне, там якісь новини нам обіцяє Дональд Трамп чергові. У нас виходять все нові і нові депутати з закликами до миру. У нас тут і Гончаренко, якого, слава Богам, виключили з ЄС, і Гетьманцев, якого не виключили з «Слуг народу». Власне, що відбувається?
11: Чума.
10: Чума,
11: ну, якщо серйозно, ця розмова між Путіним і Трампом на день народження, що теж важливо підмітити, що це шифон, це ж той такого буде, ці привітання, дорогой Владимир, много лет. Ось, питання цієї чуми. А ти бачив, як активізувалися американці максимально, як Дональд Трамп з допомогою? От, не знаю, як тобі, але мені спадало на думку, що це така контрольована паніка з боку Росії, щоб запросити на перемовини, легалізувати оці перемовини, бо якщо Дональд Трамп просто телефонує Путіну на день народження, ну це один рівень критики. А так ми бачимо, що тут і Держдеп вийшов з натяками, що щось відбувається. І може щось і відбувається, але ж питання, як це продати. І мені здається, росіяни продають таку легалізацію зв'язків з Трампом, бо ми бачили впродовж всього цього часу явну антикризову кампанію Кремля. Вони не очікували, що буде підпис за закону Блюменталя. 5 вересня, коли приїжджала оця парочка Вітков-Кушнер, вони 5 годин обідали з Дмитрієвим. Ну, я не знаю, що вони там наїли на 5 годин, який фуршет, але явно, що вони обговорювали далеко не питання завершення війни. І після цього був підпис, власне, Дональда Трампа, просування в Палаті представників закону, і ми бачили, що росіяни присіли, вони не очікували. Тут вступив тоді в діло Лавров, який має свою конкуренцію з Дмитрієвим, витягнув на Генасамблеї Рубіо. Це був суто така протокольна зустріч, але мета для Лаврова була продемонструвати.

0: думки. Тому є, ми маємо статтю New York Times про те...
1: Про нафту.
0: Про нафту. Ми маємо мегаактивність IFD Vidal з північними потоками.
1: Давай додамо контексту. Стаття New York Times про те, що Кушнер може заволодіти активами Лукойлу, які закордонні, власне. Це, ну, як там кажуть, така от в Америці антикорупція.
0: Лобізм.
1: Лобізм, да.
0: І точно не інсайдерська торгівля.
1: Да.
0: І не політична.
1: Незловживання своїм положенням, це все, да.
0: Тому, повертаючись, відбувався процес, росіяни 100% намагались реанімувати так званий пакет Дмитрієва, оці корупційно-інвестиційні мотиватори для оточення Дональда Трампа. Треба розуміти, що є Трамп, є його оточення. Оточення на нього впливає. Є різні групи впливу. І є така група впливу, яка за бабки. Це, ну, родина Трамп, фактично.
1: Не сам Трамп.
0: Сам Трамп, але, ну, він же там впливає інша сторона, може його якось збалансувати, а тут саме от питання грошей. І росіянам треба будь-яким чином до 3 листопада, щоб Трамп підписав, а йому треба саме окремий указ, або пом'якшити, або там перенести, або зменшити ті положення, які вступають, якщо не помиляюсь, 15 жовтня, 30-денний термін в рамках закону Грема Блюменталя. І тому росіяни тут із штанів лізуть на всі ці контакти. G20, не треба забувати, що на саміт міністрів G20 фінансів делегація на чолі з Решетніковим їздила, що запросили на G20, а це в США їздили і запросили. Тобто ці контакти, і дуже наші мирні перемовини, це лише фасад, така ширмочка, щоб уникати критики за контакти, ну, інформаційної, медійної критики за контакти з росіянами. Треба ж якийсь привід. А тут і бубонна чума, і мирні перемовини, і порятунок світу, і травми ковіду у американців, і їх улюбленість до конспірології. Все накладається, все. Трамп йде рятувати світ, може він ще запостить якусь свою шістгенеровану фоточку у вигляді там Ісуса, який врятував світ від бубонної чуми.
1: Чумного доктора.
0: Чумного доктора.
1: Думаю, що Трампу підійшло би воно. Ну, з одного боку, а яка, ну, зрозуміло, ці росіяни, вони хочуть від термінування по закону Блюменталя Грема, як мінімум. Вони хочуть явно не отримати санкції, тому що це великі проблеми. Яка мета Трампа може бути, крім заробляння грошей? Давай так пограємо.
0: Багато заробляння грошей.
1: Да.
0: Ну, можна додати, давай, пофантазувати, можна додати Іран. Mm-hmm. Але, ну, там, ну, там мертво. Ну, росіяни, іранці взяли за одне місце Трампа. Вони будуть чекати виборів. Навіть якщо в них там розвалиться повністю економіка, вони будуть до кінця чекати вибори. Ірану допомагає не тільки Росія, а є ще такі хлопці, як китайці.
1: Більші, сильніші, хитріші, небагато.
0: Так, тому гроші. І багато грошей, мені здається, єдиний мотиватор Дональда Трампа.
1: Вони намагаються щось тим до виборів, тобто розуміють, що після виборів буде гірше, чи є в них якийсь дедлайн, тобто, умовно, до 3 листопада встигнути раз, два, три.
0: Ну, залежить від результатів виборів Конгрес, звісно, але треба розуміти, що зараз демократи борють, ну, всі у виборах, а після виборів настане період, і про інсайдерську торгівлю будуть згадувати, і про все інше. І тут буде, навіть якщо буде дуже хотітись Дональду Трампу і його родині, то додавати до списку ще оцю торгівлю з росіянами на політичних питаннях в обмін на щось, ну, буде ще більш проблематично. Це не означає, що там Дональда Трампа знесуть одразу з імпічментом, бо це дуже важко через те, що не буде в Сенаті необхідної кількості. Але це означає, що буде дуже сильний стрес у родини Дональда Трампа з приходом демократів хоча б в одну палату Конгресу. І тому росіяни теж розуміють, що Дональду Трампу буде не до їх там. Росіяни ж теж, вони не те, що продають щось. Їм потрібно зробити вигляд, що вони готові щось продати. Бо американці, оце смерть Анкориджу настала після смерті, коли росіяни, так, наш же YouTube, да, заблокує, як так сказати, вирішили бути найбільш розумними і продати свої закордонні активи Гунвору, який пов'язаний
1: Сімченка.
0: Без, да, без,

0: Середнє з оточенням Путіна, і на що тоді Бесен сказав, що ви там трошки, ну, і заблокували цю угоду Мінфін США. І після цього в них пішла велика напруга, бо росіяни спробували нагріти Трампа на обіцянках. І тепер же вони відкачують, і ми бачимо, що продають через оточення Кушнера.
1: Да. Тобто, фактично, Духан Коріджа зірвала не недоговороздатність Трампа, Путіна по Україні, а те, що гроші не поділили, як завжди. І це буває з оточенням Трампа і оточенням Путіна, до речі. Це, мені видається, багато каже про якість інституцій, сталу демократію. Оце все, що нам дуже часто люблять розповідати про західну політичну
0: культуру. Я ще додам і про професіоналізм Віткова. У нас теж дуже люблять його прям вилизувати і про його конструктив, але це особа, яка...
1: Рубіо.
0: Відков. У нас перемовна група. Дуже, окей. Там, де просто можна технічними фразами сказати, ми завжди скажемо, який неймовірний цей перемовник.
1: Да, який він молодець. Да, це ми теж любимо. А якщо давайте трохи ми відійдемо, ще поговоримо про вибори обов'язково в другій частині, але давай трохи відійдемо до наших справ. Тобто, ми розуміємо, що контакти оточення Трампа, оточення Путіна, вони носять переважно, ну, з високою долею ймовірності, високі корупційні складові. Тобто, це фактично спроба росіян корумпувати частину оточення Дональда Трампа. І те, що буде не дуже вдало, тому що в цьому, в корупції росіяни розбираються непогано. Тобто, найбільш корумпована країна в світі, мабуть, все-таки, з великим запасом. Тобто, що не казав про Україну чи про будь-яку іншу країну. Росія в корупції чемпіон безумовний. Але... Наскільки це закриває можливості для реального мирного треку? Взагалі, наскільки перемовини зараз реалістичні? Тому що ми ж чуємо, пан Гончаренко записав вчора величезне звернення до українського народу.
0: Я не чув, виробить.
1: І правильно, здоровіше будеш. І Гетьманцев щось таке пише. Є багато інших умовних спікерів, які натякають, що треба компроміси і мир. Наскільки взагалі реалістичний мирний трек зараз? І яка межа поступок, в принципі, могла б до цього провести?
0: Ну, все починається з того, що просування миру залежить не від того, як йде трек, а від того, що в голові Путіна. А в голові Путіна, ну, за інсайдами, віра, що тепер уж точно Україну прокидає Європа. У нас дійсно буде важкий період в 27-му році, але це не означає, що кінець світу і так далі. Все, якщо бути розумнішими, все може бути добре. У Путіна в голові, що ось то точно 10-й раз перенесли дату захоплення Донбасу. І
1: тепер точно получиться?
0: Да, бо ж Герасимов не буде брехати, так. Куп'янськ взяли там, і так далі. Ну, тобто, ти береш карти, мапи, вибачте, ти береш мапи Генштабу РФ, і там десь на 25-30 кілометрів фронт...
1: І там, де навіть він рухається в зворотній бік?
0: Він рухається все одно.
1: Да.
0: Тобто він живе в своїй бульбашці. Йому бульбашку формує генштаб, з яким він не боїться спілкуватись, а який боїться йому доносити щось інше, окрім те, що в країні чума. Ось. В них формує ФСО. Бульбашку, кого пропускати, це така мембрана, а кого ні. Там ФСБ вирішує свої справи фінансові, бо повністю їм повний карт-бланш по західному бізнесу. До речі, привіт Шродер, який буде тепер займатися супермаркетами на Росії. Ось, чув цю новину?
1: Ні, що там сталося?
0: Ну, наш любий екс-канцлер Німеччини увійшов в раду директорів мережі супермаркетів і гіпермаркетів. Боже, як вона там називається? Коротше, російської мережі супермаркетів і гіпермаркетів, яка була Глобусом, яка була німецькою, але там її віджали, керує там умовний німець, ну, не умовний, а німець, але який там їздить на...
1: Валдай.
0: На Пітерські всі, ну, як треба, контролюється ФСБ. І Шродер, звісно, це не політична корупція, питання тільки, ну, він же залишається в раді директорів Північних потоків. Питання, що ще він має зробити, яке політичне замовлення, що йому дали, скажімо, посаду для відмивання коштів. Бо офіційно він має займатися розбудовою мережі з стратегічним баченням, розбудовою мережі супермаркетів Росії. Ну, така. Ось. Чому було питання? Про мирні перемовини.
1: Да.
0: Ну, ось вони, ну, перемовини йдуть, але вони не мирні. Путін живе в своєму світі, в своєму оточенні. І, власне, що б ми не хотіли, що б ми не зробили, все буде, щоб не змінилось в США, все буде упиратись в спроможність Росії вести війну.
1: Угу.
0: А завдяки Трампу ця, зменшення цієї спроможності до необхідного рівня трохи відсувається. Завдяки цінам на нафту і подіям на Близькому Сході. Але це не означає, що росіян там все добре. Тобто вони так само виснажуються. Питання нашої спроможності, питання наших ресурсів на війну, нашої стійкості. Ну, тобто росіяни будуть це ставити, підірвати тил. Ну, в них стратегія не змінилась. Ті, хто мають стратегію, а в Росії теж мають стратегічне бачення, насправді, воно будується на підриві здатності населення України до опору. Це психологічний і інший тиск. І друге, на підриві політичної підтримки в Європі. І їх задача встигнути до 28-го року.
1: Чому до 28-го?
0: Ну, там вибори, Трамп. Ну, можливо, він там на третій термін, щось, але все одно це підкидання кубика. Мало піде щось не по плану. Бо уяви, якби не було Дональда Трампа, була б хоча б адміністрація Байдена, була б та ж підтримка на тому ж рівні, на якому вона
1: я
0: була.
1: Я думаю, вона закінчилася вже.
0: Я думаю, так. Да. Ну, санкціями цими б дотисли.
1: І зброєю. Тому що ми якось забуваємо, що 60 мільярдів на рік дуже веселять українські трампісти і люди, які кажуть, при Байдені було хуже, мені просто цікаво, як у них це виходить в їх голові. 60 мільярдів доларів на рік і нульові бенефіти для Росії, 0 доларів на рік, мінус, тому що ми платимо американцям за їх послуги і зброю, і бенефіти для Росії. Як в них це врівноважується в голові? Мені досі для мене це велика
0: загадка. Бо Трамп не лівак. Але такий, що роздає скільки там, 5 тисяч?
1: Знаєте, так. Трамп не лівак, ні повісточка, але давайте в разі перемоги на виборів, в разі перемоги на виборів, я кожному американцю дам по 5 тисяч доларів.
0: Ну, тут, там же ж підключили, повернули Маска. Повернули Маска дуже просто. Треба бабки. Він вклав вже 110 мільйонів.
1: Да.
0: Там вже почалася роздача. А, ну, республіканців там цікаво, бо буде як цих... в великих комп'ютерних іграх, там, Каліфорнія атакує, Техас стає синім,
1: да,
0: там,
1: да.
0: За демократів. Ну, там Канзас, в якому демократи не вигравали 100 років.
1: Так, да, 84 роки, щоб точно.
0: Там, 94.
1: 94 роки, так, да, точно.
0: То він з дуже, ну, не з дуже великою ймовірністю, а з 50 на 50 ймовірністю може стати демократичним. Ну, це оцінка. То,
1: так, в Канзасі 94 роки не було демократичного сенатора, і завдяки Дональду Трампу, його таланту, його здібностям може бути. При цьому, при тому, що демократична партія дуже поліліла, це теж правда, тобто не треба думати, що це та демократична партія, яка була навіть при Байдені, умовно кажучи, і вона не буде настільки проукраїнською, скоріш за все, вона буде скоріше...
0: Прогаською.
1: Пропалестинською, навіть скоріше, пропалестинською, а і набагато з більшим акцентом на внутрішню адженду, тому що розшарування і соціальні проблеми в Америці тільки ростуть і нікуди не подіваються. І Трамп же теж не... Хотів сказати, Трамп не дурень. Ні, це неправильне формулювання. Трамп щось розуміє в політичному популізмі, і він обіцяє 5 тисяч доларів американцям, тому що в них гарне життя. І, очевидно, вперше, мабуть, за останні 100 років стара радянська пропаганда про Америку стала відповідати дійсності. Це теж велика проблема.
0: О, старий політик з радянських часів, фактично, і мислення.
1: Так, Трамп 46-го року, не, здається. Да, 46-го року.
0: Ну, скільки, 88?
1: Ні, 80.
0: 80,
1: так. Ні, йому вже 80 цього року, так, да, він 46-го року виходить. Да, тобто, це ж цікава історія. Давайте трохи протизеримо тему, тому що вона була дуже важливою. Власне, вибори в США. Які зараз то склади по виборах в США, за твоїми оцінками, які шанси на те, що Трамп зазнає нищівної поразки?
0: Ну, нищівна поразка – це втрата двох палат. Давай.
1: Да.
0: Поразка – це втрата однієї палати. Перемога – це збереження палат, ну, щоб ми детермінували одразу. Да. Те, що Трамп втратить одну палату, ну, шанс близький до 80% десь для мене. Тобто палата представників. Був план порізати округи, увімкнути джерімендерінг, Тобто нарізати округи так, що, щоб більше для наших слухачів прийшло республіканців. В якихось штатах нарізали, якісь демократи нарізали.
1: Каліфорнія, наприклад.
0: Да, але якщо мінуснути те, що нарізали демократи, і те, що нарізали республіканці, республіканці в плюсі, здається, там рахували на 11 штатів. На 11 місць. Але перевага республіканців десь в 25-30 місць. Ну, тобто, десь, якщо мінус ці 11, запас десь 10-15 місць у демократів є. Щодо Сенату, то там взагалі мали забирати рік тому. Вірогідність того, що переможуть демократи в Сенаті, була в рівні 10%.
1: Да.
0: Тобто, там треба було з 6 спірних округів демократам забирати 5. І не програти жодного свого хиткого. Тобто це виграти у 8 округах. Зараз спірних округів вже 8. Туди додався Техас, туди додався Канзас, туди, здається, Огайо додалось. І тепер республіканці...
1: Традиційно червоні штати. Все.
0: Так. Тут треба віддати належне, мені особливо сподобався Канзас. Отут зламали республіканців. По-перше, за кандидата в Сенат демократа підтримку надали два колишніх губернатори республіканці. Більш того, кандидат демократів по Канзасу, здається, він колишній республіканець, який перейшов в цьому році до демократів із заявою «Дональд Трамп, ти негарна людина». Ось. Більш того, туди хотіла приїхати Камала Харріс. Оце було смішно. Вона, ну все, ми ж зі своєю такою повісткою. Їй сказали, будь ласка, не приїжджай, ми тебе не приймемо. Тобто вони розуміють, що перемога лежить в поміркованості. Оці праймеріс, це дуже гарна річ в плані лифтів всередині партії, коли вони працюють. Але у виконанні зараз американців це дуже погана річ. Щоб...
1: Гарантована перемога радикалів.
0: І з тієї да, сторони.
1: Правих і лівих радикалів. І ми цю тему цікаво продовжимо після маленької паузи.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Верховна Рада змінила порядок нарахування одноразової грошової допомоги у разі зміни групи інвалідності. Тепер суму рахуватимуть за прожитковим мінімумом для працездатних людей, який діє на 1 січня того року, коли встановили нову групу. Раніше ж її обчислювали за даними на момент першого встановлення інвалідності.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Понад 250 тонн критично-енергетичне обладнання передала Україні Литва. Його спрямують на зміцнення мереж і відновлення інфраструктури, пошкодженої російськими атаками, повідомили в Міненерго. До пакету допомоги, зокрема, увійшли 3 силові трансформатори для Хмельницької області та один автотрансформатор потужністю 200 мегаватів і 76 одиниць допоміжного обладнання для потреб «Укренерго». Не публікувати фотовлучань в енергооб'єкти закликало Міненерго. Як пояснили у відомстві, навіть окремий знімок чи короткий ролик може розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. Міністерство закликало не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і відновлювальні роботи. Поширення таких матеріалів може поставити під загрозу життя енергетиків. Після втечі Руслана Кравченка з офісу генпрокурора звільнили 7 людей. 24 прокурори пройшли поліграф. Про це повідомив виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський. Він уточнив, що 4 позбавили адміністративних посад, зокрема керівників підрозділів інформаційних технологій і протидії кіберзлочинам. Також звільнили заступника керівника Черкаської обласної прокуратури. Окремо триває службове розслідування щодо колишнього генпрокурора Кравченка. Перевіряють обставини його виїзду за кордон. Також розслідують зловживання службовим повноваженнями заступником начальника департаменту міжнародного співробітництва ОГП Сергієм Кропивою, якого затримали у справі «Карфаген». Про цю операцію, нагадаю, НАБУ і САП повідомили 4 вересня. Вона пов'язана зі схемою кришування мережі шахрайських кол-центрів. Міністр внутрішніх справ Австрії Герхард Карнер заявив, що керівника відділу журналістських розслідувань Української правди Михайла Ткача відпустили після затримання у Відні, а оператор Ярослав Бондаренко досі перебуває під вартою. Міністр заявив, що українців затримали за підозрою у шпигунстві. Речниця посольства України у Відні заявила, що Україна очікує від відповідних австрійських органів влади оперативного офіційного коментаря щодо обставин та правових підстав його затримання. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Дмитро Корнієнко, Юрій Богданов, продовжуємо наш сьогоднішній ефір. Ми зупинилися на цікавій тенденції, як демократична партія бореться за екс-червоні штати, де зараз йде активна боротьба. Червоні не в сенсі комуністичні, хоча після обіцянки Трампа роздати 5 тисяч доларів, можливо, і так треба дивитися. Але колишні республіканці, помірковні демократи, Канзас, Огайо, Техас борються з непомірковими республіканцями, отримують підтримку від умовно поміркованих і борються там з республіканським мейнстрімом теперішнім, тобто з мага-мейнстрімом. З іншого боку, ми бачимо, що в традиційно синіх штатах багато чого полівішало, і демократична партія в цілому все одно стає лівішою. Якщо ми умовно отримаємо перемогу Палати представників демократів, а Сенат лишився республіканським, ми можемо розраховувати, що оцей оновлений склад буде більш проукраїнським і зможе змусити Трампа до якихось активних дій проти Путіна?
0: Насправді є прогностики, є сценарність. Коли вам надають сценарій, значить це фігова аналітика, насправді. Yeah. Бо є два сценарії поведінки Трампа. У разі поразки республіканців, перша – це встати в позу. Але встати в позу – це боляче для нього. Але це Трамп, оце питання. Це означає, що він піде на максимальний конфлікт з Конгресом, але республіканський стеблішмент не зацікавлений в цьому абсолютно, бо треба проводити закони.
1: Бюджет, закони.
0: В оточенні Трампа, оця гоп-компанія Венс, Трамп-молодший Кушнер, і інші, які просто використовують там батька, тестя як таран для своїх політичних і комерційних інтересів, то навіть вони не зацікавлені в абсолютному конфлікті з Конгресом, бо 28-й рік абсолютно бути ще, скільки виходить, 3 роки, 2 роки з половиною дисфункціональними, ну це погана стратегія на вихід на 28-й рік. Є другий, що прийдеться республіканцям домовлятись. Не Трампу, Трамп – це святий тотем, а республіканці будуть домовлятись, особливо ті, які будуть доводити, ми не такі. Ми не такі були, як мага, нас взяли в заручники і так далі. Тобто, навіть є тенденції в Сенаті, лідер більшості, вилетіло з голови, Тун, лідер більшості в Сенаті, республіканець Тун, нещодавно розкритикував Трампа за те, що той витратив державні кошти на щі рекламу на телеканалах. Бачив там?
1: Так, да, боже, це і реклама крінч, і чинок крінч.
0: Ну,
1: якщо чесно, взагалі, це мене десь не дивує. Тобто, у нас, якби така дія, у нас багато речей, які робить Трамп і республіканці, якби вони відбулися, у нас би реально весь інтернет зійшов би на відому субстанцію, просто розірвав би президента, прем'єра, кого завгодно, там, будь-якого політика. Ні, Трамп там дуже обережна критика.
0: Ну, він витратив там декілька десятків мільйонів доларів, щоб контекст, щоб прорекламувати себе, а точніше свої пости в True Social згенеровані штучним інтелектом. Тому виходить, ну, але для нас це важливо, що Тун, який лідер більшості республіканців в Сенаті, розкритикував за це Трампа, що є достатньо, ну, один з рідких моментів. Бо треба нагадати, що Тун боявся виставляти закон Грема Блюменталя без погодження Трампа, маючи підтримку 80 плюс сенаторів. А тут вже ну, демонстрація.
1: Вибори наближаються.
0: Ну, вибори, так. Да. Свято наближається.
1: Да. А, треба обиратися. А і тут знову таки дамо контексту, що в чому, вибачте, прикол виборів Сенату цього року. Чому пан Дмитро казав, що рік тому ніхто б навіть уявити не міг, що республіканці можуть його втратити. Тому що в Сенат, тобто, якщо палата представників кожні два роки переобирається повністю, то сенаторів повноваження 6 років. І кожні два роки переобирається третина від сенаторів. І оця третина, яка мала переобиратися, це при тому, що республіканці мають більшість. Це третина, мабуть, найбільш прореспубліканська. Тобто, за базовими налаштуваннями республіканці в цьому пулі мали отримати, в принципі, найбільше голосів і спокійно не те, щоб втримати Сенат, а навіть трохи зміцнити свої позиції. Але завдяки талановитій політиці за останні півтора року Дональд Трамп прийшов до моменту, коли він може втратити Сенат найбільш сприятливий для себе, для республіканців рік. Тому що ми вже бачили це на місцевих деяких виборах, коли реально колишні республіканці переходять до демократів, рухають не ліву адженду, а таку традиційну демократичну центристську і виграють вибори на цьому. Тобто зараз ми бачимо таку доволі складну ситуацію, і той же Тун має розуміти, він розуміє, що зараз треба відміжовуватися від Трампа, особливо в Штатах, де є така суперечлива ситуація. Хоча знову таки до виборів Трамп, пам'ятаємо, казав дріл, бебі дріл, Техас мав бути задоволеним, тому що нафтові привілеї, але як бачимо, не задоволені.
0: Це, до речі, от про Техас задоволений. Пам'ятаєш, нещодавно Трамп погрожував G7, що зупинить постачання дизелю, експорт, щоб ті викинули додатковий обсяг з резервів нафти.
1: Да.
0: Я взагалі б на це не реагував до виборів, оскільки Техас і компанії, які її експортують, вони отримують дотації на внутрішньому ринку, якщо залишають, але вони зацікавлені в експорті так само, і це головні фінансові гаманці республіканців.
1: Так.
0: На всьому півдні, не тільки Техас. Тому вони б там би база республіканців фінансово занила би з цим забороненою експорту.
1: І веселі парадокси. Історія з сваркою з Канадою. Ми ще поговоримо про Білорусь, Канаду і Добрива, але ж є ще один нюанс. В Техасі є велика кількість нафтопереробних заводів, які орієнтовані на важку нафту. В Техасі переважно легка нафта. І вони вже багато років налагодили процес отримання нафти з Канади для її переробки. Дональд Трамп провів геніальну спецоперацію в Венесуелі, де теж видобувають подібну важку нафту, посварився з Канадою, але з Канади нафту техаські підприємства почали отримувати з додатковими тарифами, дякуємо Дональду Трампу, тобто дорожче і невигідніше, а з Венесуели ніякої нафти не надходить в потрібній кількості, тому що за часи правління Чавеса і Мадуро нафтова промисловість Венесуели була похерена буквально, тобто вона була фактично зведена до нуля. Ну, такі таланти. Можна навіть, якщо у тебе лапки, ти можеш буквально золоту жилу вробити. І техаські компанії нафтопереробні тупо не отримують нафту. І тут ми зараз привернемося до Близького Сходу наших ударів по НПЗ. Що каже Трамп? В Техасі нафтопереробні заводи зачиняються через дії клятих ліваків. Хоча вони зачиняються, тому що в них тупо немає нафту, то їм невигідно працювати з тією нафтою, яку Трамп забезпечує.
0: Слухай, він розповідає, що бензин дешевше. Є реальна заява, він каже, ну це ж на що там, ну він такий, як і був майже.
1: І тут давай про бензин трохи поговоримо, і що ця заява означає, чи мають вони якийсь політичний сенс. Спочатку він заявляє, що нафта дорожче і бензин дорожче через українські дії по нафтопереробним заводам в Росії.
0: Що абсолютно ідіотизм, да. оскільки на ціну дизеля, ну і загалом паливо впливає, ціна на сировину впливає від подій на Близькому Сході, а не від того, що Україна б'є по нафтопереробним. Більш того, якщо менше нафти переробляється в Росії на внутрішній ринок, то Росія вимушена більше постачати сирої на зовнішній ринок. І тому тут питання, ми взагалі сприяємо. Ну, в певному сенсі. Насправді, ефект від українських ударів саме на ціну на бензин в США, ну, не те, що нульовий, ну, близький до нульових. А проблема, ти вірно підмітив, привіт, Канада, митні війни з Канадою, привіт, Близький Схід. Трамп просто створює зовнішнього. От, якщо ти не можеш вирішити внутрішні проблеми, створи зовнішнього ворога. І об'єднай, спробуй. Тобто, Україна, це ж зручний, наша дипломатія, це зручний, на жаль, об'єкт, для США, де можна сказати будь-що, і ми це не будемо заперечувати активно. Бо ми, у нас є позиція не посваритись, ну, логічно з одного боку, а іншого, ну, є форми логічності, що ми там не посваримось з США, але, ну, можна було не сваритися, але теж опанувати тезам Дональда Трампа. Він розуміє, що ми будемо казати про в оточенні Дональда Трампа. Не знаю, як Дональд Трамп, але в оточенні розуміє, що ми будемо казати про конструктив, найкращого політика і дипломата Віткофа, який, нарешті, сподіваюся, вивчив такі, які області в Україні існують. Ось. Ну, тобто, ми будемо це все говорити. Це буде йти в медійку американську, республіканську. Дональд Трамп зараз буде активно вести перемовини. Чому вони хочуть тристоронні перемовини провести в жовтні? І дуже сильно. Вони хочуть провести їх до виборів. І сказати, Трамп вийде, дивіться, ми зібрали їх. Ми домовились. Бо я ж сказав, проблема в тому, що з Україною проблеми, вони б'ють. А ось ми домовились. Ми до миру, до поступу і так далі. Ну, а паралельно легалізовуються контакти, бізнес-контакти, про які ми кажемо. Тому так.
1: Прикольно. Або ні. Знаєш, тут мене в цьому сенсі дуже дивує оця... Я розумію, що ми зараз говоримо про Трампа, це тому що Трамп в плані риторики, він як Путін. Тобто сьогодні сказав зелене, завтра жовте, сьогодні, а післязавтра кругле. Але спочатку він каже про український НПЗ. Потім він каже, що насправді... він якби каже, що насправді так Іран, але... Ми почали війну в Ірані, думаю, чув чудову заяву, почали в Ірані, щоб у нього не з'явилася ядерна зброя, тому що інакше він би знищив Лос-Анджелес і Сан-Дієго, а давайте він їх знищить, це ж буде добре. Там щось таке було сказано. Я просто потім сидів, перекладав, думав, бо я там настільки тупий, не розумію, що він каже, а потім перекладав, так. Да. Він сказав саме те, що я процитував.
0: Він забув додати, бо вони голосували за демократів.
1: Так. Навіть знищив Сан-Дієго, бо вони голосували за демократів. До речі, не треба перевірити. От Лос-Анджелес точно.
0: Лос-Анджелес точно. Сан-Дієго навряд чи.
1: Так, навряд чи демократів голосував. Тобто є свої питання до Трампа. Власне, тристороння зустріч. Наскільки вона ймовірна? По-перше, в жовтні місяці. По-друге, наскільки ми очікуємо якихось результатів. Тому що ми бачимо, що росіяни терор не зупиняють. І на сьогодні вночі могли це відчути. І не тільки в Києві, в Прилуках, в Кременчузі, в інших містах. Це перше. Друге, ми бачимо, що з іншого боку вікно можливості по реактивних дронах для Росії стрімко закривається, тому що останні дні сили ППО збивають їх все ефективніше, Росія буде, звісно, їх допрацьовувати, ми будемо допрацьовувати сили ППО, але от ця гонитва, з одного боку, Путін все одно робить ставку на ескалацію і проти України, проти Європи, з іншого боку, вікна можливостей не безкінечні, а з третього, після виборів, навіть Конгрес і Сенат, російське положення може погіршитися в Америці. Як це відкриває можливості для тристоронніх контактів і якихось результатів за їх підсумками?
0: Результати були досягнуті ще рік тому, технічні, про питання завершення розмежування, відведення, тобто технічні результати досягнуто. Політичний результат, тобто воля до завершення війни, ну, ми казали, він залежить від головної сторони, тобто агресора Росії. Без змін не відбувається, тому все, що буде відбуватися, це буде імітація. Єдине, яку ціль ми переслідуємо в цій імітації. Раніше ми переслідували, щоб задобрювати Дональда Трампа, бо він був в сильній позиції, він мав елементи і засоби натиснути на нас, частково ці засоби і елементи зберігаються, але вони звужуються. Тобто десь розвіддані перейшли більше на Європу, французів, британців, якими нас. Десь постачання патріотів і ракет взагалі не обговорюється. Тоді ж це був елемент тиску на нас. А зараз, незалежно, які в нас відносини, патріотів, ракет нема від США, бо їх просто нема. Ну, вони є, але вони в критичній зоні Пентагона. Ой, Боже, там же ще в Пентагоні до Маск з'явився знову. Але виходячи, що ми переслідуємо від цих тристоронніх? Дати можливість контактів американцям з Росією, легальних через нас, і отримати заяви тиску, що ми маємо щось, ну, вона ж буде тиснути, щоб ми зупинили удар. Ну, це порядок денний Трампа зараз. Він не врятує його електорально, але щиро вірить, що так можна перекласти, щоб ми визнали наші удари як чутливі, щоб ми визнали, що ми їх припиняємо. І Дональд Трамп майже завершить яку там 12-ту, 13-ту, він там якось рахує.
1: Я думаю, що він закінчив мінімум 4 війни з Іраном.
0: Та ні, то там було 29
1: оголошень, що ось ось буде перемир'я. Але ж Іран не піде ні ніяке перемир'я в будь-якому разі. І ми не підемо ніяке перемир'я одностороннє з нашого боку.
0: Тому от для мене, щоб змістити, не відмовляти, а змістити за листопад.
1: Угу.
0: Типу там, 4 листопада, зуб даю, ми готові приїхати. І бажано не на Близький Схід. Бо на Близькому Сході дуже зручно Кушнеру вирішувати свої справи. Нехай з'їздить, не знаю, в Швейцарію.
1: Нагадаємо теж про Кушнера і антикорупцію. Під час перемовин навколо відносин між Саудівською Аравією і Ізраїлем у Джареда Кушнера виник спільний інвестиційний фонд з спадковим принцем Саудівської Аравії і Мухаммедом бін Салманом, з яким з його найближчих товаришів. Іронія в тому, що Джаред Кушнер – це ортодоксальний юдей, глибоко віруючий, начебто, а Саудівська Аравія – це вахапітська мусульманська держава, тобто яка за ідеологічними базисами ортодоксальний юдаїзм вважає єресю релігійною, це для них важливо, але гроші виявилися трохи важливішими.
0: Ну і треба додати, що цей фонд ще мав би забирати фактично кошти з відбудови Гази, управляти, точніше, ну, забирати. Куди всі інші країни, оця Рада Мира Трампа, мали б скинутися, але питання, що ніхто не скинувся.
1: Ну, тому що, не знаю, там, умовний емір Катару або еміри Об'єднаних Арабських Еміратів, ну, вони ж не тупі люди, м'яко кажучи, вони, з великим рахунком, часто набагато більш освічені і притомні, ніж Дональд Трамп, ніхто не хоче свої гроші просто дарувати з невідомих причин людині, яка в процесі побудови Раду Миру почала війну, яка всім задала величезні збитки.
0: І більш того, змусила до нових союзів, ну, умовних, Меканська угода між Туреччиною, Пакистаном, Саудівською. Десь вона ще не є блоком фактичним, але якщо це дійсно відбудеться, зараз є повідомлення, що пакистанці і турки направляють війська в Ємен, в Саудівську Аравію.
1: Для кампанії проти хуситів в Ємені, да.
0: Проти хуситів. То це дієвість цього союзу на порядок вище, ніж Дональд Трамп сказав, що він не буде бомбити хуситів.
1: Да, да. І, ну, тобто, знову таки, фактично, ми зараз бачимо конструкцію, де найбільш індустріально розвинена країна регіону, одна лідера світової промисловості – Туреччина, ну, одна з найбагатших країн світу – Саудівська Аравія, і країна, де дуже багато людей – Пакистан. Вони всі втрьох об'єднані спільною ненавистю до іранського режиму, тому що це три сунітські країни, які протистоять шиїтському Ірану. У Пакистану і Ірану сварка, конфлікт навколо Белуджистану. Іран підтримує Белуджі в Пакистані, Пакистан Белуджі в Ірані, нещасні Белуджі, як завжди. У Туреччини і...
0: Геополітичний проєкт.
1: Геополітичний проєкт, да. Для Туреччини зростання на Близькому Сході – це геополітичний пріоритет. Для Саудівської Аравії зрозуміло, що Іран теж ворог зараз, очевидний, через хуситів, через створені економічні проблеми. В підсумку, на Близькому Сході а скріпач не нужен родної, Америка не потрібна, тому що, в принципі, якщо цей союз дієвий, зрозуміло, проти кого цей союз, і на трьох там щось... 400 мільйонів населення виходить, там Туреччина 80, скрай десь 30, і 250-270 в Пакистані.
0: Так багато в Пакистані?
1: Да.
0: Мені здавалося менше.
1: То більше 200, точно, зараз я навіть перевірю. Тобто це величезний союз, плюс інші країни можуть спокійно до нього вступати, щоб гарантувати спільну безпеку. Зараз, прямо цікаво, я помилився.
0: Важливий момент, фактчекінг населення Пакистану.
1: Я таки помилився, 206 мільйонів. 206. Це 2020 рік, тобто я думаю, що вже більше, але мені здається, що я потягнув їх прогноз, прогнозу ООН про найближчі роки.
0: Так, як і не враховує там гірську місцевість дуже часто.
1: Оу, 240. Оцінка ООН 240 мільйонів.
0: За 6 років.
1: За 6 років.
0: Нормально.
1: Так, да, дуже-дуже швидко все зростає. Да, ну вони дуже швидко множаться, тому і Іран треба напружитись. Коротше, це реально дієвий союз з одного боку, з іншого боку, Дональд Трамп цього досяг за 2 роки. Він фактично саме усунув Америку з регіону.
0: Так, він нормально так досяг. Канаду в Європу, ну, в Союз.
1: Європейський.
0: Європа там свої безпекові ядерні щити розбудовує. Там Франція ходить з ядерною зброєю, кому треба. Латвія скасовує заборону на розміщення. Там фіни скасовують. Ну, тобто, це, звісно, це не стратегія Дональда Трампа зробити світ краще. Це просто світ побачив, як погано залежати від електоральних циклів в Америці.
1: Давай трохи про Європу, може, на кінець, тому що ти згадував, що Володимир Путін розраховує у 27-му році отримати собі в Європі якісь союзи. Тобто, звісно, це воздуханство, і, скоріше, він нічого не отримає, навіть якщо Марі Ле Пен стане президенткою, це нічого для Путіна суттєво не змінить. Але в чому його розрахунок? Як Європі протистояти оцій загрозі з боку АФД, Марін Ле Пен і інших таких специфічних персонажів?
0: Є два моменти. У мене в акваріумі є рачки. Були. Прийшлось віддати. Але зміст в тому, що вони линяли. Скидували, і в момент линьки вони найбільш чутливі. А линька – це розширення, ну, вони більше не ставали. Європа зараз в моменті розширення. В неї екзистенційна криза функціонування. Бо так, як вона є, вона не може функціонувати. Так, воно, як воно має, це біль трансформації. І це накладається на політичні трансформації. Бо так, як було, не може функціонувати. З цього там праворадикальні партії популярність здобувають. З цього зараз питання реформування. І воно буде в жовтні підійматись безпосередньо на самітах ЄС. І Єврокомісія буде представляти нові плани. Це те, що нам не подобається, правильно, що не подобається, але там якісь статуси перехідні надавати Україні до членства і тощо. Ну, тобто це просто зрозуміння, що 30 країн, а Україна з горем пополам, завдяки більшою мірою не нашим державникам, а позиції Єврокомісії, ми включені в план розширення. В пріоритеті є 4 країни – Чорногорія, Молдова, Україна, Албанія, які отримують персональні плани, де буде визначені чіткі дедлайни, а не я закінчу, закрию кластери, ну, коли, ну, тобто, це політичний тиск. І ми потрапили в це розширення. Європа розширюється. В 30-х роках вона, скоріш за все, розшириться.
1: Більше того, ми бачимо дискусію в Британії, вже більше 50% британців за повернення в ЄС. Ми бачимо дискусію в Канаді, яка каже, так, нафта ні, всіми сусідами ні, хочемо Європейський Союз. Що, до речі, дуже сильно Європа сила, бо такий великий ресурсний...
0: Арктика, да. Нафта, добрива.
1: Що завгодно, буквально що завгодно.
0: Ну, мінус росіяни з добривами.
1: Да.
0: А це один із елементів тиску, бо Європа, проблема в Європі, Європейський Союз, високий рівень був побудований на тому, що вони дуже сильно підтримували сільську місцевість.
1: Да.
0: Сільська місцевість зазвичай країну в загальних цифрах тягне вниз, ну це не тому, що через рівень життя. Тому європейці виходили, що треба підтримувати не мегаполіси, в першу чергу, а сільську місцевість.
1: Дрібних власників.
0: І це створило цю тенденцію, що фермери, як в Польщі, ну, Франції, диктують зовнішню політику дуже часто. І на цьому грала Росія, яка є головним постачальником і Білорусь. Або Білорусь через Росію, або Росія через Білорусь, там по-різному схеми. Постачальником добрив для дешевих добрив, головне, для фермерів. І це був елемент тиску. Це елемент тиску, чому дуже повільно вводилися санкції на продовольство з Росії, коли нам блокували кордони, а Росія спокійно постачала сільськогосподарську продукцію. Бо питання було насправді не пшениці чи чогось іншого.
1: А добрив.
0: І Канада – це грааль для Європи насправді.
1: Та, це єдина країна, яка має запаси всіх добрив, і фосфатних, і калійних, ну, і нітріти може виробляти, 10 мільйонів кілометрів, великі розпаковані ресурси,
0: арктичний флот,
1: спільний контроль над Арктикою, Тобто Канада – це величезне надбання. От, кордони Європи, які проходять по Луганській області і закінчуються на Алясці, це страшний сон для Китаю, для США, для Росії, для всіх.
0: І для риби в Ісландії, насправді. Якщо Канада дуже сильно зблизиться з Європою.
1: І для тріски.
0: Да. І тріска, да, напружиться в Ісландії. Ось. Да. Тому, повертаючись до питання в Європі, ну, електоральні цикли. Тобто ми будемо переживати цю екзистенційний момент електоральних циклів. Нас лякають ультраправим переворотом вже років 10.
1: Угу.
0: Праві дійсно набирають. Бо це логічний відкат, це ефект маятника. В одну сторону, в іншу сторону. Але якщо ми подивимось навіть на ту Ле Пен, вона центрується.
1: Дуже центрується. Дуже
0: бо
1: центрується.
0: Владу здобувають ті, хто вміє центруватися. Якщо ми подивимось на заяву старі лепенівці там заявляють Україну, зупинення допомоги, і нас це тригерить. Бо для нас це все Ле Пен. Барделаш виходить, а він друга людина після Ле Пен, фактично в цьому русі, і каже, що ми Україну не залишимо. Так, звісно, ну це не буде та підтримка, фінанси поють романси, романси там дійсно співають.
1: Да,
0: у Франції школяри захопили міста, фактично, і школи.
1: Дуже люблю читати цю аналітику нашу, право так званого, типу, що це наслідки міграційної політики. Не бачили люди 68-й рік, коли жодних мігрантів в Франції ще взагалі не було, а бунти були ще кривавіші.
0: Ну, це
1: французька традиція.
0: Французька традиція, да. Велика французька революція. Там гільйотина побачила всіх. Абсолютно.
1: І правих, лівих.
0: Від Робеспьєра до короля і так далі.
1: І всі було все окей.
0: Тому, повертаючись до тематики, політики будуть центруватись.
1: Угу.
0: Розрахунок Путіна, що це ж мої союзники. Я ж там кидав в Ле Пен і все далі. Союзники Путіна – це АВД. От що з ними робити, нема думок. Ну, бо це там прямі агенти. Я думаю, там стільки компромату на АВД, що... Але... Дай Боже, що Авдій будуть на виборах тільки в 29-му році, якщо не станеться якихось ексесів. Ле Пен, це трохи інший момент. Так, контакти є, це буде послаблення підтримки України, але там можна працювати.
1: І по-перше, вдруге, якщо там ми завершуючи об'єктивно, Франція, головне, щоб голосували європейські пакети, тому що сама Франція дала за 5 років менше допомоги, ніж Норвегія за рік.
0: Це прямою.
1: Прямою.
0: Але треба вважати, що внесок Франції в загальну європейську.
1: От я ж кажу, що важливо, щоб вони і європейські історії
0: так,
1: голосували.
0: Так, абсолютно.
1: Саме цьому задачі.
0: І приклад Британії Фараджа.
1: Да.
0: Він же теж центрується. А ще 5 років тому це така консерва була.
1: Да. А зараз він антиросійський, проукраїнський місцями.
0: Бо це що? Бо це вигідно.
1: І хочу влади.
0: Основний мотив – хочу влади. А що хочу? Ну, бо вигідно йому. Бо в консенсус Британії він такий. У Франції він гірший консенсус. Ну, ще навіть не факт, що Лепен переможе.
1: Це факт.
0: Чого?
1: Це факт, факт.
0: Бо в неї є база 30%, 35% да. Стабільна. Але другий тур – це голосування проти.
1: Так. Да. І на цій оптимістичній ноті, що підтримка України є політично доцільною і вигідною для європейських, навіть радикальних політиків, ми завершуємо. Дмитро Корнієнко, дякую тобі. До зустрічі за місяць. З вами почуємось за тиждень. Дякую, друзі.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ. Тиждень закінчився, новин стало більше, зрозуміти їх складніше. Чому падають або ростуть ринки? Про що насправді домовляються світові лідери? Як рішення у Вашингтоні, Брюсселі чи Пекіні впливають на Україну? Сергій Фурса збирає головні події тижня в одну картинку і пояснює їх без чиновницької мови. емоцій та економічних ребусів. Тиждень по-діловому з Сергієм Фурсою. Головне про економіку, політику та глобальний світ. Щоп'ятниці і щовихідних на хвилях Радіо НВ. Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
5: Для довідки.
6: Військовослужбовці можуть скласти рапорт на зміну місця служби через мобільний застосунок «Армія Плюс». Міноборони пояснює, як правильно це зробити, щоб збільшити шанси на позитивне рішення та уникнути відмов. Рапорт подається у розділі «Зміна місця служби». Необхідно обрати напрямок переведення зі Збройних сил України в Національну гвардію чи навпаки. Для рапорту необхідні військовий документ, це може бути військовий квиток, посвідчення офіцера чи інший документ, а також рекомендаційний лист. Зразок рекомендаційного листа можна завантажити у застосунку під час подання рапорту на зміну місця служби. Для цього на екрані із додаванням рекомендаційного листа натисніть на текст довідки нижче та завантажте шаблон. Лист дійсний 30 днів від дати підпису. Рапорт на зміну місця служби необхідно подати саме протягом цього терміну. Якщо для бажаної посади потрібні додаткові документи, наприклад, довідка військово-лікарської комісії чи погодження від Служби безпеки України, їх потрібно підготувати завчасно і також завантажити на окремому екрані під час подання рапорту. Аби його прийняли, фото документів мають бути чіткими. Перевірте, аби назва вашої посади у рекомендаційному листі та у військових відомостях збігались. У рекомендаційному листі вказуйте посаду повністю і не скорочуйте, інакше рапорт відхилять. Номер вашої частини має збігатися у рекомендаційному листі та у вашому військовому документі. Якщо змінився номер або відбулося переформування частини, долучіть офіційну довідку про це. Інакше кадровий центр ЗСУ зарахує лише час вашої служби у частині із новим номером. Якщо цей термін менший за 6 місяців, у зміні місця служби відмовлять. Перегляньте всі дані перед підписанням та відредагуйте рапорт, якщо помітили помилку. За 72 години після подання чекайте на рішення. У разі погодження переведення відбувається протягом 30 днів після отримання наказу, а у застосунку «Армія Плюс» військовий отримає сповіщення із номером наказу про переведення.
7: Кожен має можливість стати частиною національного опору Російської Федерації. Стань донором крові для військових. Зроби грошовий переказ на потреби армії. Роби фото та відео докази фактів безчинств ворога. Разом ми сила.
8: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Києві встановили 700 генераторів для води і тепла, але потужні насосні станції лишаються без резервного живлення, повідомляє КМДА. За словами заступника голови Київської міської адміністрації Петра Пантелєєва, система водопостачання столиці складається з об'єктів різної потужності. Насосні станції невеликої та середньої потужності вже забезпечені генераторами. Однак для роботи великих насосних вузлів такого обладнання недостатньо. Це вже не автогенератори, це електростанції, які складаються з певних компонентів, що виробляють на замовлення саме для цих цілей, і це потребує часу. Таке обладнання виготовляється, його потрібно отримати і відповідно провести його встановлення, пояснив Пантелєєв. Відновлення пошкоджень енергомережі об'єктів передачі електрики ведеться цілодобово, запевняє президент Зеленський. Оновили потреби в енергетичному обладнанні та в пакетах ППО. МЗС і команда офісу готують відповідну комунікацію з партнерами. Буду говорити з лідерами, повідомив президент. Глава держави зазначив, що була доповідь по термінах виконання планів стійкості, зокрема на Київщині та в інших регіонах. Гальмування робіт абсолютно неприпустиме, і відповідальність Мінінфраструктури та обласних адміністрацій є персональною. Окремо визначили завдання щодо Києва через майже повне невиконання міською владою необхідних кроків, додав Зеленський. Росія вимагає від Сполучених Штатів послаблення санкцій в обмін на енергетичне перемир'я. Про це пише Київ Індепендент. Москва також хоче, щоб домовленість охоплювала припинення бойових дій у Чорному морі. За даними видання, російська сторона озвучила ці вимоги під час переговорів із представниками Сполучених Штатів Америки. Журналіста «Української правди» Михайла Ткача затримали в Австрії через підозру у шпигунстві, однак вона не підтвердилася, повідомила Віденська прокуратура, передає газета «Кляйне Цайтунг». У МВС країни додали, що Ткача вже відпустили, але оператора «Української правди» досі утримують. Також під вартою перебувають ще двоє українців за підозрою у шпигунстві. Їх затримали на початку тижня, але імена не розкривають. У Польщі закрили всі початкові школи Вишкова через напади з ножами і чутки про так звану «криваву п'ятницю», пише Polsat News. 9 жовтня заняття скасували в усіх державних і приватних початкових школах громади в Мазовецькому воєводстві. Рішення ухвалили ще до поширення чуток про нібито скоординовані напади на школи по всій країні. 18-річна учениця Нікола розповіла Polsat News, що у закритих групах в соцмережах обговорювали кульмінацію атак у п'ятницю і нібито 60 жертв. Частина батьків заявили, що не відправлять дітей до школи. Поліція перевіряє повідомлення, але поки не знайшла підтверджень загрози і закликає не панікувати. На тлі подій польський Сейм мав розглянути законопроект, який дозволить уряду швидше блокувати незаконний контент в інтернеті. Міністр цифровізації наголосив, що мережа не повинна ставати місцем для підбурювання до насильства. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Вітання усім. Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі говоримо з Владиславом Урубковим, керівником військового відділу фонду «Повернись живим». Пане Владиславе, вітаю.
2: Вітаю вас.
1: Насамперед, хочеться детальніше розібратися у, як на мене, безпрецедентній військовій операції, про яку говорять Сили оборони, зокрема, 3-й армійський корпус, яка називається «Вівальді». І ми вже бачимо раз по раз повідомлення про нові звільнені території, про нові результати. Чи могли би ви пояснити нам, які фактори, очевидно, і часові, і інші, забезпечили успіх наразі, на цьому етапі, ось такий успіх цієї спецоперації?
2: Я погоджуюсь, що це визначне досягнення, якщо врахувати наші зараз умови, п'ятий рік війни, виснаження загальне і обопільний розвиток технологічний з нашої сторони і зі сторони ворога. Тобто те, що вдалося зробити це, не варто і дуже сильно переоцінювати вплив, скажімо так, на там переносити його на якісь вищі рівні, але точно варто відзначити, що це дуже-дуже значне досягнення, першочергово на тактичному рівні, тому що ми побачили, це наслідок, можливо, дуже успішного впровадження корпусної реформи на прикладі 3-го армійського корпусу, тому що це і підтягування тих бригад, які увійшли в корпус до рівня 3-ї штурмової, і водночас це дуже ефективне керування тими підрозділами, які не входять в 3-й корпус, але перебувають в їхньому оперативному підпорядкуванні. Тобто це були офіційні повідомлення про те, який вплив на цю операцію зробили в тому числі 66-та окрема механізована бригада, 3-й прикордонний загін і інші підрозділи, які не є складовою юридично 3-го корпусу, але воюють разом з ними. І це, власне, показує, що за грамотного менеджменту, за грамотно розподілення ресурсів, за підготовки, що важливо, яка не триває там кілька днів, а триває з місяця в місяць, можна забезпечити собі такі умови для наступальних дій, можливо, ну, як я сказав, тактичного характеру. Тобто зараз не йдеться про звільнення величезних територій, там ми не порівнюємося з Херсонським або з Харківським наступом, але це точно дуже сильно впливає на плани росіян, на їхній головний план охопити решту Донецької області з півночі і з півдня. І оце якраз північний це клешня, так би мовити, вона зараз і зачищається. Зачищається до певної межі, тобто тут теж варто зрозуміти, що там для продовження, для нарощування наступальних дій потрібні значні резерви. І з цим, на жаль, ну, загалом зараз можна констатувати, що загалом є проблема.
1: Ви вже почали говорити і про цю клешню, так, і очевидно, що як мінімум упередили такі ризики та якогось там напівоточення, ну, спроб здійснити ті чи інші задуми противником. Але станом на зараз, чи можна вже ще про якісь додаткові, так би мовити, плюси, вигоди, які нам принесли силам оборони ось ці звільнені населені пункти? Тобто це нова частково ця тактична або оперативно-тактична ситуація.
2: Я би першим, ну, крім того, що ми вже обговорили про тактичний і такий вже ширший масштаб впливу цієї операції, я би дуже хотів відзначити саме морально-психологічний вплив, як на населення в тилу, тому що, ну, ми дуже довго, по суті, з 2023 року, ми в стратегічній оборонній операції. За рідкісними винятками, якою була, наприклад, операція на Курщині в 24-му році, тобто ми здебільшого в обороні і ми здебільшого відходимо. Да, наносячи ворогу великі втрати, але ми, ну, продовжуємо всі ці роки втрачати території. І, ну, це однозначно впливає на загальний настрій. Це показує, що ми можемо давати відсіч. Ця операція десантно-штурмових військ, яка була, про яку було оголошено трошки раніше, також на півдні Донецької області, на межі з Дніпропетровською. Тобто це все, по-перше, дуже позитивно впливає на тил, тобто показує, що ми це позитивно впливає на дипломатичні спроби нашого військово-політичного керівництва показати, що ми не безнадійні в цій війні, і що ми здатні не просто гризатися, але й нав'язувати власну ініціативу. І що насправді, що ще максимально важливо, бо я спілкувався з представниками 3-го корпусу, які, власне, брали активну участь в цій операції, яка, власне, ще триває, про результати ще остаточно не повідомлено, але вони відзначали якраз це вплив на самі війська, тобто війська, які також ну вони постійно відходили там, хоч і потрошку, але всі ці роки відходили, і зараз нарешті вони у них як крила розкрилися. Тобто вони зрозуміли, що вони можуть наступати, вони можуть гнати ворога, і це насправді на війні дуже дорого коштує, і це варто.

0: Очевидно, є якесь ще вікно, та, коли можна ці успіхи розвинути. Що ви думаєте, наскільки так у нас ще є оце вікно можливостей для досягнення певних результатів?
1: Якісь певні дії проводяться на різних напрямках різної інтенсивності і мають різні задачі. Тобто, свого часу про них будуть офіційні повідомлення. У нас є просто певні обмеження, які ми маємо враховувати. Це обмеження, перше за все, ресурсне. Десь ми можемо там ефективніше використовувати ресурси в плані технологій, в плані дронів, тобто підвищувати в цьому плані свій рівень, але в плані забезпечення людьми, що є ключовим насправді в таких, ну бо не варто забувати, на жаль, що кожна наступальна операція це втрати. Це так, аби наші втрати з нашого боку, як би нам того не хотілося. І ці втрати треба постійно поповнювати для того, щоб підтримувати цей темп наступу, для того, щоб продовжувати гнати ворога, який не встигатиме закріплятися на нових рубежах. Тому ну про цей фактор варто завжди пам'ятати. Тут ми знову ж таки, за рахунок якої покращення ефективності управління людьми можна це певним чином коригувати, але все одно, ну поки що для якихось масштабних операцій, я думаю, ми про це не варто говорити. Або якщо вони готуються, то свого часу ми про це дізнаємося, всі будемо приємно задоволені, бо насправді секретність цієї операції це одна з головних і сильних сторін.
0: Та, на жаль, ця інформаційна складова, вона щоразу грає з нами якусь різну гру. Ви зараз сказали про позитивні результати, коли інформаційно вдалося в часи, по суті, онлайн війни стримати все в таємниці по максимуму. Якщо все-таки зараз більше поговорити про противника, що можна про його спроможності сказати і, можливо, якусь тактику? Ми дуже довго слухали про тактики малих груп, про просочування, про те, що розмивається, по суті, лінія фронту, де тил, де передова, складно військовим з цим. Що от ви бачите, можливо, за останні кілька місяців?
1: Ця тактика продовжується, тобто вони продовжують свої спроби її імплементувати. Воно вже у них однозначно не так виходить, як в 25-му році. Ми трошки знайшли на це протидію, навіть цим розірванням. Тобто, ми не можемо унеможливити або зробити так, щоб жоден росіянин не проходив нашу лінію фронту і не заходив глибоко в тил. Тобто ми не можемо цього зробити. Вони інколи можуть доходити там 10-20 кілометрів в тил. Просто ну це насправді не дає їм нічого, і це почало давати нам плюси через те, як вони малюють після цього свої мапи. Тобто, тут брехня росіян вона грає за нас, починає грати за нас, тому що ну історія зі Святогірськом це абсолютний провал. Я вважаю для них, тобто можливо, я навіть допускаю, що якийсь росіянин справді міг дійти до Святогірська, туди справді міг долетіти їхній розвідувальний дрон і зняти його там з прапором якогось одного або двох. Але це абсолютно не свідчить ні про контроль над цим містом, ні про контроль над навколишніми там логістичними шляхами. І відповідно, що ми бачимо про повідомлення, що вони дійшли ну і захопили доволі велике місто, за яке точилися великі бої і в 22-му році. Вони не просто його не захопили, вони почали провалюватись на цьому напрямку, і це те, про що я кажу, що поки вони повідомляли про Святогірськ, тривала наша операція. Ми тримали її в секретності, і тут брехня росіяни дуже сильно зіграла за нас, тому що очевидно, командири, які передавали інформацію там про Святогірськ, вони не могли сказати: ні, ми не те, що на Святогірську, ми там вже відкочуємося там 10-15 кілометрів від нього. Тобто, це зіграло за нас. Другий фактор, який б я тут відзначив, це однозначно збільшення їхніх втрат, які ми помічали з початку власне 26-го року. У них була певна, як мені здається, певна пауза влітку, коли вони ну рівень їхніх втрат зменшився, тому що трохи зменшився натиск. Вони тут може десь трохи перегруповувалися, але зараз це пішло знову. Тобто, зараз в живій силі у них значні інколи рекордні втрати. Про що свідчить інформація від нашого генштабу. Тобто, це те, як ворог намагається зараз повернути собі ініціативу, хоча загалом стратегічна ініціатива все ще на його боці, бо вони атакують на більшості напрямків. Але ми бачимо, що це дається їм все складніше і складніше, і питання мобілізації досі ще якось публічно не проговорено, яке очікувало, що буде якесь офіційне оголошення після виборів. Станом на зараз його ще немає, але цілком ймовірно, що ця мобілізація триває повним ходом, просто без якогось оголошення, як це було в 22-му році.
0: Ви, пане Владиславе, згадали про якраз втрати максимальні за місяць, і мені здається, що ставили таку мету, чи це був хтось з міністрів оборони, зараз боюсь помилитися, та щоб ми.

0: знищували більше ворога, ніж вони можуть умовно за місяць набрати, поповнити, так. Ну, тобто багато про це йшлося. І якраз тут очевидно, що цими там новими анонсованими мобілізаційними заходами вони хотіли, якби, да, це все поповнення організувати. Наскільки зараз ми можемо бачити, що вони не встигають поповнювати ті втрати, яких ми їм завдаємо. Не знаю, очевидно, що це мають бути якісь для цього там дані, але, ну, можливо, можете щось тут сказати.
1: Ну, тобто офіційно з нашого боку оголошувало, що ми були місяці, коли ми перевищували, власне, піднімали їхні втрати на такий рівень, що вони не встигали поповнюватись, і це ввійшло вже в певне таке позитивне для нас плато. Далі все залежить від кількості людей, які вони реально зможуть мобілізувати, реально зможуть погнати на війну. Тобто, станом на зараз у мене немає даних про якісь точні кількості їхнього набору людей, тому. Важко прокоментувати прям фахово тут.
0: Ви вже згадували про взяття в полон, яке, очевидно, має теж психологічне значення, вплив на противника. Ми бачили відео, та, як таку хорошу комунікаційну кампанію від трійки, де спілкується якраз командир корпусу з полоненими. Як це все впливає на противника? Тому що ми говоримо про масові захоплення, про умови погані, в яких перебували росіяни. І, ну, ми сподіваємося, що це може працювати. Так, на зниження, наприклад, та кількості тих, хто попаде у військо, той, хто не буде ефективно воювати. Що ви можете сказати?
1: Дуже ж просто важливо розуміти картинку, яку бачать у себе росіяни. Тобто я не впевнений, чи ті, хто справді будуть у цій аудиторії, так би мовити, нових мобілізаційних заходів, чого не побачать це відео банально. Тобто їхній режим доволі ефективно обмежує інші джерела інформації. Тобто, да, десь ми можемо справді, ну, як коли ми говоримо про якісь там військових блогерів, які намагаються все-таки дивитись ширше з їхнього боку і там слідкувати, в тому числі за тим, що повідомляємо ми, і якось цю інформацію також враховувати. То коли ми говоримо про звичайних людей, я дуже сумніваюся, що вони бачили це спілкування, і тому навряд чи це для них буде якийсь фактор, який відштовхуватиме. Ну і ми також маємо розуміти, що цінність людського життя в Росії інакша. Тобто ми не можемо міряти це за своїми мірками, і з точки зору командирів, і з точки зору побратимів, десь це справді, ну, це нормальні людські відносини там всередині, це якась дружба у них зв'язується, і вони теж страждають від втрати друзів, можливо, всередині. Але якщо взяти глобально, то вони все одно готові заради неіснуючих цілей, ну, якихось просто вигаданих, вони готові йти далі по трупах для навіть не знаю для чого, і вони не можуть, напевно, собі відповісти для чого.
0: Нагадую нашій аудиторії, що говоримо з Владиславом Урубковим. Він керівник військового відділу фонду «Повернись живим». Пане Владиславе, про дрони і ракети, якими зараз, на жаль, масовано атакують, зокрема і столицю. Що би ви якраз от про оцю тактику застосування дронів? То у нас було кілька днів, наприклад, затища в Києві. А потім сьогодні, наприклад, ми говоримо там про ніч на 7 жовтня, масована атака загалом по Україні і по Києву в тому числі. Що ви бачите? Є якась тут логіка в їхніх діях? Яку вони ціль ставлять собі?
1: Ну, до честі росіян, що тут можна сказати, вони постійно пробують різні тактики з цього повітряного терору. Тобто, це однозначно додає нам проблем в протидії, в пошуку шляхів протидії, тому що нам доволі багато часу зайняло все-таки знайти таке поєднання засобів, щоб, наприклад, збивати там 90% звичайних шахедів. Зараз вони пропонують нам інший виклик, це реактивні шахеди. Ми не можемо зараз збивати 90% з них. Відповідно, по балістиці ми обмежені з очевидних причин через недостатність антибалістичних засобів. Тобто, в плані їхнього загального підходу, загальної картини, вона незмінна. Єдине, що можливо змінилось, чого не було настільки явно раніше, це от що можна говорити про цю осінь. Це удари по мостах. Вони до цього, ну, принаймні в Києві точно уникали цієї тактики. І це удари по дата-центрах так масовано, так цільово і прямо в один день. Я не пригадаю, що були такі атаки. Якщо ми говоримо про енергетику, це проблема з осені в осінь, з зими в зиму. Тобто тут нічого нового. Також ну, далі під загрозою наші АЗС. Далі під ну, в принципі, всі системи життєзабезпечення і, до речі, торговельні центри теж не тільки в Києві, а й в регіонах, по яких вони теж почали завдавати удари в кінці літа, на початку осені. Це свідчить про те, що вони ну, з якоїсь точки зору це вчергове там підкреслюю, хоча я не знаю, чи нам треба підкреслювати їхні там нелюдські їхні плани і нелюдські їхні підходи, але вони підвищують ставки в тому, щоб якнайбільше впливати саме на місцеве населення, саме на те, щоб розхитувати тил, і тут з одного боку їхня глобальна задача зрозуміла і постійна, а з іншого вони знаходять для цього все більш нелюдські виміри, нелюдські підходи.
0: Чи можна чекати, що буде ще якась зміна в засобах ураження? Я зараз навіть, знаєте, спираюсь на інформацію, яку чую від рідних близьких, у кого багато хто у війську, і от вони, наприклад, там міркують, ну от зараз ми там, наприклад, впораємось з реактивними дронами, знайдемо засоби, так, масштабуємо їх, а вони, наприклад, почнуть більш масовано по тому самому Києву, наприклад, якісь бандеролі застосовувати, так, це такий оцей якийсь мікс, називають дрон-ракета, або, наприклад, кажуть, нас може чекати така модифікація, як шахет, який буде нести на собі FPV-дрони, там кілька, так. Що ви думаєте, наскільки може в цей біг піти противник і, наприклад, там масштабувати такі засоби?
1: Так, а вже ж я теж чув саме про такі варіанти розвитку подій, і я, на жаль, не можу сказати, що це там ймовірність низька. Тобто бандеролі вони вже застосовуються, шахеди як матки для FPV-дронів. Тобто шахед це дуже універсальна платформа, на яку вони перероблюють. Вони, по-перше, виготовляють в величезних кількостях і перероблюють під свої дуже різні потреби. Тому так, тому це може бути в майбутньому питання в швидкості пошуку протидії з нашого боку. Ану, це вже всі роки війни, це постійні перегони. Вони щось придумують, ми знаходимо протидію, і так само з нашого боку ми щось придумаємо, вони знаходять протидію. Тобто, це загроза однозначно, але у нас немає іншого виходу, ніж намагатися виготовляти дрони, які зможуть перехоплювати реактивні шахеди, ніж якось локалізовувати виробництво малих зенітних ракет, ніж шукати свої антибалістичні засоби, з чим насправді надзвичайно складно. Тому так, тому це дуже комплексний, і це підхід не просто там наших науковців, це підхід цієї держави, тому що це залучення ресурсів. Ну і перш за все, це теж. Тил має розуміти, що для пошуку таких ресурсів потрібен час. А час це, на жаль, удари, ось такі інколи засобами, які неможливо перехопити, саме по тилах. І тут ну, ми маємо проявляти стійкість зі свого боку для того, щоб дати цей час для війська, яке постійно знаходило за ці роки війни, постійно знаходило протидію до будь-яких. Майже до будь-яких засобів, які пропонував ворог, за винятком, очевидно, балістики і капів.
0: А як ви ставитесь до критики, яку я, наприклад, чую, що не подумали своєчасно про те, що ці там реактивні дрони будуть масштабуватися? Чи правда, наприклад, ми маємо самі себе покритикувати, не знаю, за те, що десь не подумали, десь своєчасно там на це не виділили кошти? Чи є якісь фактори, які, на вашу думку, є об'єктивними і ну так склалось? І в принципі, цей час, який витрачається умовно такою-то кількістю людей, які в силах оборони, на те, аби знайти цю засіб протидію, він об'єктивно не може бути тиждень там або що.
1: Складне запитання, тому що завжди потрібно ставитись там до своїх дій і критично, і в принципі визнавати так, що ми могли щось раніше придумати, але ну це вже станом на зараз. Це посипання голови попелом, немає жодного сенсу. Це просто треба цю протидію шукати, тому що від цього залежить життя людей і в тилу, і на фронті. І відповідно, мені складно прокоментувати. Я теж, звісно, чую багато емоційної критики, і можливо, десь вона і виправдана, але я точно не буду брати на себе таку відповідальність, щоб теж не казати, там от треба було так, треба було так. Це надзвичайно складний процес. Це коли знаєте, така фраза, це не rocket science, тобто це не це в цьому випадку це rocket science. Тобто це дуже складні процеси, які потребують часу, які потребують дуже багато ресурсів. Ну і теж не варто забувати вкотре повторювати, що ворог не стоїть на місці. Ворог теж аналізує нашу протидію. Ворог має дуже багато ресурсів, які він спрямовує в одне, ну тобто в той самий один або буквально кілька видів дронів, і масштабує їх дуже сильно. Вони в цьому сильні об'єктивно. У них доволі сильна культура і усе покоління військових науковців, які постійно допрацьовують ці дрони. Тобто ми маємо справу насправді з серйозним суперником, з серйозним ворогом в цьому вимірі. І ми маємо теж це постійно пам'ятати і враховувати.
0: Я вам дуже дякую за цю виваженість, тому що зараз правда дуже багато емоцій і якихось оцінок нічим не підкріплених. Очевидно, Україна робить дуже багато для таких асиметричних дій. Я зараз про удари в глибину Російської Федерації на середню там і більшу глибину. Що ви можете сказати про ефект, можливо, вибір цілей і загалом, так би мовити, та, бо це така накопичувальна, як на мене, історія, яка має підточувати сили противника. Що би ви от станом на зараз про це сказали?
1: Я однозначно виділив би те, що той рівень просування на фронті, який ми бачимо у 2026 році, це накопичувальний наслідок першочергово наших мідлстрайків, які вибивають логістику ворога на оперативній глибині. Тобто ворог не може забезпечити свої бригади, свої дивізії, свої армії. Це стає все складніше і складніше. Вони не можуть розраховувати на ті шляхи, якими вони завжди користувались масово. Тобто вони постійно мають зважати, вони тепер мають думати про те, треба РЕБом дообладнувати, треба ще чимось, треба десь знаходити людей на ці мобільні вогневі групи. Тобто це все пошук ресурсу, це все відволікання їхнього фокусу уваги від просто ведення бойових дій до пошуку протидії. Тобто тут ми нав'язуємо певним чином свою ініціативу, хоча і пам'ятаємо, що вони теж доволі намагаються на оперативній глибині працювати. Тобто це обопільна історія. По діпстрайку це, очевидно, крім морального впливу на населення, яке, як мені здається, вже звикло до того, що по них теж прилітає, хоч ще не всюди, бо Росія велика, і у нас немає стільки засобів, що там забезпечити не знаю, щоденні або через день прильоти по всіх великих містах. Але ми б'ємо чітко в їхню економіку, і це відчуваємо себе як російський споживач, не знаю, просто цивільні, так і військові, які недоотримують якісь певні ресурси свої від пального до харчів, і в принципі просто до грошей. Тобто, це дуже складно порахувати ось це недоотримане, недовитрачене. Тому що коли ми просто кажемо, що так, вони зробили там 100 реактивних дронів за ікс днів, і дуже важко порахувати, що би було, якби не було цих ударів діпстрайку, не було більше грошей, і відповідно вони би змогли зробити вже не 100, а там 150. І це б набагато ще на нас сильніше вплинуло. Тобто цей ефект його не порахувати, але він очевидно є. І ну, відсутній він тільки в бравадах їхнього лідера, який розказує, що у них там 1% ВВП тільки від цього втрачається. Це очевидно не так, і вони намагаються просто тримати своє обличчя, так би мовити.
0: Пане Владиславе, дякую вам. Владислав Урков, керівник військового відділу фонду «Повернись живим». І для вас працювала Євгенія Гончарук.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Ми маємо поговорити. Дзвоніть нам в прямий ефір щовівторка з 9 до 10 ранку. Кожного разу гострі теми для обговорення зі слухачами та глядачами. Кожного разу ваші думки без жодної цензури. Ми хочемо почути військових та переселенців, медиків та студентів, водіїв та вчителів. Наш номер 044-237-0353. Ми маємо поговорити. Щовівторка з 9 до 10 ранку на Радіо НВ. Партнер проєкту Озонс Ло Фірм. Архітектори великих юридичних перемог. Складні справи, сильні рішення, переконливий результат. що подивитись цього тижня. Найцікавіші новинки кіно та серіалів, від гучних прем'єр до неочевидних знахідок, рекомендує кіноексперт Юрій Поворозник. Програма «Світ кіно на дивані» про кіно, яке варто побачити наодинці та що подивитись разом із близькими. Плануйте свої кіновихідні разом із партнером проєкту, національним онлайн-кінотеатром «Світ ТВ». Слухайте, що подивитися щоп'ятниці о 19.00 на радіо НВ.
3: Для довідки. В Україні спростили отримання податкових послуг для батьків та підлітків. Відтепер оформити номер платника податків для дитини можна повністю онлайн. Більше не потрібно збирати паперові копії та особисто відвідувати податкову інспекцію, адже все можна зробити у кілька кліків на порталі «Дія». Батькам дітей до 14 років достатньо зайти на портал, заповнити коротку заяву та підписати її своїм електронним підписом. «Дія» самостійно підтягне необхідні дані з реєстрів. Після того, як податковий номер буде присвоєно, він автоматично з'явиться у цифровому свідоцтві про народження дитини у вашому застосунку. Після отримання номера можна одразу замовити е-картку платника податків. Це цінний електронний документ, який завжди під рукою у смартфоні. Він має таку ж юридичну силу, як і звичайний паперовий. Це особливо зручно, якщо оригінал документа загубився або пошкодився. Цифрова копія автоматично оновлюється разом із даними у реєстрі податкової. Оформити е-картку самостійно можуть підлітки віком від 14 років, які вже мають паспорт. Якщо ж ви отримуєте номер для дитини уперше, послуга також доступна у межах комплексного сервісу «Е-малятко» при народженні. Оформлення податкового номера для дитини та замовлення е-картки безоплатні.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
4: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Росіяни примусово вивезли з окупованої частини Харківщини у невідомому напрямку 25 цивільних, серед яких діти, повідомляє омбудсмен. Росія називає це евакуацією, однак, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, людей вивезли проти їхньої волі із залякуванням і без можливості самостійно вирішити, куди їхати. Серед вивезених – молоді та літні люди, а також діти. Наразі невідомо, де перебувають вони і в яких умовах. Омбудсмен вже звернувся до Росії з вимогою назвати місце перебування депортованих людей, надати повні списки, повідомити про умови їхнього тримання і повернути їх в Україну. Також відповідні запити він спрямував до Міжнародного комітету Червоного Хреста і Організації Об'єднаних Націй. У трьох районах Києва, де ситуація з енергозабезпеченням найважча, розгортають пункт незламності, повідомляє міська влада. Відповідне доручення отримали очільники Оболонського, Подільського та Святошинського районів. Пункти мають бути оснащені необхідними засобами, щоб люди могли зарядити телефони, павербанки та інші необхідні гаджети. 9 жовтня в Києві через прогнозовану негоду тимчасово приспустять головний прапор України. За прогнозами синоптиків, сьогодні до кінця доби в місті пориви вітру 15-20 метрів за секунду, а це перший рівень небезпечності жовтий. Прапор приспускають до покращення погодних умов, щоб запобігти пошкодженням полотнища і конструкції флашток. Музичний стрімінговий сервіс Spotify запустить розділ з аудіокнижками в Україні до кінця поточного року. Про розширення послуги на 180 нових країн компанія оголосила на франкфуртському книжковому ярмарку. Користувачам відкриють доступ до каталогу зі 350 тисяч книжок понад 120 мовами. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
5: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
6: Акція «Вогонь допомоги розвідників для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA. Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
7: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
6: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
7: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
6: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
8: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
9: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
10: В Україні ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишається незмінною – 7 гривень 96 копійок за кубометр без урахування розподілу. Для цього уряд продовжив покладання спеціальних обов'язків на суб'єктів ринку природного газу до 31 березня 2027 року. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
11: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: Ви слухаєте Радіо НВ.
13: Вітання усім, триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Євгенія Гончарук. І далі будемо говорити про те, як тривають переговори, які стосуються безпосередньо майбутнього російсько-української війни. І чого очікувати від цих переговорів, які зараз тривають безпосередньо у Сполучених Штатах Америки. Про це будемо говорити далі. Олег Приловський, асоційований експерт Інституту американістики, зараз з нами на зв'язку. Пане Олегу, моє вітання.
14: Слава Україні!
13: Героям слава! Скажіть, будь ласка, якщо говорити про насамперед про заяву держсекретаря США Марко Рубіо, яка передувала насправді сьогоднішньому візиту, який дводенний буде, я зараз про українську делегацію, і стосувався цей його спіч і меседж якраз того, що на його думку, наразі переговори зайшли у глухий кут, і він бачить лише два виходи ситуації. Один з них – це шлях ескалації. Як би ви оцінили загалом готовність американської сторони в рамках цих переговорів чинити, наприклад, тиск на Росію або шукати інші шляхи врегулювання такої масштабної війни?
14: Дякую за запитання. Насправді, ви влучно його сформулювали, наскільки є великою мірою готова Америка та Сполучені Штати. І справа в тім, що вони не є готові, з мого погляду, тому що на це вказують низка чинників. Один з них – це, скажімо так, відсутність залученості як такої на вищому рівні. Це радше заяви, це заяви від Трампа, це заяви від Рубіо. Це візити поодинокі, які не приносять жодних результатів. Ні конкретно в українському вимірі, ні в тому, що вони їздять до Москви. І ба більше, я думаю, що маркером до цього став візитом голови ФБР до Москви. Вони побачили, що і Москва не готовить на жодні поступки, і Вашингтон їх не зможе переконати в цьому. Це надзвичайно важливо та усвідомлювати, що немає фактично жодних важелів тиску на Москву. Єдиним важелем тиску є ситуація на полі бою, і вони це розуміють. Я маю на увазі у Кремлі. Росіяни, вони це розуміють, і через це вони просять про зниження санкцій, так, наприклад, в сторони Сполучених Штатів. Це останні новини, які ми сьогодні бачили. І саме через це вони біснуються і здійснюють найбільші масштабні атаки на Україну в тилу, грубо кажучи, так, на Київ, так. І Росія бачить ці прогалини, але Америка не має чому, що протиставити ним. І от Рубіо що сказав? Рубіо ще сказав, що головна перешкода – це вимога Москви повного контролю Донецької області, в принципі, загалом Донбасу. Ми вважаємо це неприйнятним. Весь цивілізований світ вважає це неприйнятним, навіть попри розуміло про те, що Україна мала піти на поступки. Ви розумієте, ніхто не готовий йти на поступки. Це дійсно такий глухий кут. І питання, до чого це призведе, хто буде згладжувати ці кути, називати так. І Америка розуміє, що вона в патовій ситуації, вона називала себе медіатором, так, посередником, вона як посередник не має жодної можливості щось протиставити. Вона вже, цитуючи знов-таки американців, вона не має цих козирів.
13: Зрозуміло. Повертаючись до того, чого все-таки можна очікувати, наприклад, від зустрічі сьогодні, так чи інакше є сподівання, наприклад, на те, що фокус уваги на цих переговорах буде зосереджений, наприклад, на посиленні підтримки України. І говорять про те, що один з треків, наприклад, буде стосуватися посилення систем протиповітряної оборони України. Це такий, очевидно, дотичний все-таки трек, та, бо ми підсилюємо, наші партнери підсилюють Україну. Чи варто тут очікувати зрушення, чи можемо це ми трактувати теж як успішний, наприклад, результат подібних переговорів?
14: В принципі, будь-який результат на користь України, що зброя, що навіть слова підтримки, вони є успішними, так, якоюсь мірою ми це розуміємо. Але водночас вони, якби це правильніше оформити, вони не є глибоким в своєму результаті. Тобто, це може, скажімо, що може бажати за якісні, так, не лише кількісні, хоч і кількісні в нашому випадку також важливі показники, а якісні. Це якась нова пропозиція від Сполучених Штатів, тобто, яку вони бачать розраду в тому, що вони називають конфлікт, так? Тобто, як вони бачать питання вирішення війни, чи питання, от, принаймні, на теперішній момент перемовин, чи якогось перемир'я. Це може бути таке умовне секторальне перемир'я. В енергетичній сфері, про що йшлося вже давно, це можливе питання безпеки суден, морське перемир'я, називаємо це так, тому що ми бачимо, що Росія вдаряє по суден знову активно і робить це за межею навіть Чорного морської акваторії, так, де вони, здавалося б, мали перевагу. Далі це вже первичні питання, це посилення ППО, це фінансова безпека, можливо, нові санкції проти Росії. Але, як ми бачимо, нині Москва перед день перемовин, фактично за години, вона дістає те, що вони вважають за свої такі от козирі. Це можливо, ми зменшимо удари, ми такі вже і готові йти на перемовини. Тут, мовляв, вже Київ саботується. Тобто вони граються вправно з такими ахілесовими п'ятами американської дипломатії. Вони їх, на жаль, але дуже добре розуміють. І, на жаль, водночас не всі ці ахілесові п'яти ми їх вивчили вчасно, я маю на увазі українських дипломатів, і ми не аналізували їх ці от прогалини своєчасно. Тобто, що я бачу, мов такі сценарії, так, це висока ймовірність, мені здається, це все ж таки певні такі домовленості щодо енергетики і зерна, так, але аби це не було лише тому, що тиснуть на Україну, мовляв, Україна не вдирає по енергетиці, тому що від того страждають Сполучені Штати, зокрема. Середня вірогідність – це питання такої узгодженості певної, комуніке тощо. Ну, а вже низька вірогідність – це широкі якісь такі пропозиції, про що ми, звісно ж, маємо так само враховувати, тому що це фактично одна з основ такого посередництва. Це закликати до широкого миру, але часто це робиться за рахунок тиску лише на одну з країн.
13: Також сьогодні видання Axios писало про те, що спецпредставники Трампа, зокрема Стів Віткоф і Джаред Кушнер, напередодні зустрічі з українськими, до речі, європейськими перемовниками, про це теж згадаємо, обговорили з Трампом останні напрацювання, і начебто як мають представити оновлену пропозицію США і отримати, очевидно, і від Трампа якісь коментарі. І тут йдеться, наскільки я розумію, з того, що є в медіа, наприклад, про таку ключову ідею американську – запровадити часткове перемир'я. Вона, в принципі, не нова, і ми про це з вами знову говоримо – енергетична інфраструктура, маршрути перевезення зерна. наскільки, на вашу думку, оце якийсь напівформат, так, хоча б якісь ось ці кроки, оце часткове перемир'я може існувати? Можливо, це якісь хоча б часові нові рамки? Що би ви про це сказали?
14: Ну, коли ми говоримо про Росію, історія нам говорить, що жодних таких от рамок, меж ми поставити не можемо, тому що Росія їх всі порушує. Це історична модель, якою Росія йде, яка їй притаманна, яку зрештою ми виводимо, вивчаючи Росію. От я вам кажу як історик. Тобто ми це маємо також враховувати. Важливо, що хто не те, що навіть наскільки це протриває, а хто буде контролювати і які міри покарання, якщо вони будуть запроваджені, які заходи можливо будуть здійснювати, зчиняти, якщо відбудеться порушення тих чи інших вимог. Тобто, чи передбачено це буде, чи це буде загалом, скажімо, просто таке занепокоєння, так? Це ми маємо також розуміти. А потім питання, скажімо, терміну я б не ставив в форматі дати, я б ставив питання події, так, що має відбутися таке, до чого це має відтермінувати, тобто чого ми чекаємо. Можливо, ми чекаємо нового формату сторонніх перемовин, так, наприклад, Абу-Дабі, так, йшлося про це в новинах. Можливо, ми бачимо залучення нових посередників, можливо, ми бачимо нові пропозиції від однієї зі сторін, не в форматі перемовин, а як у пропозиції. Тобто питання, до чого це має призвести? Зрозуміло, що коли йдеться на в дипломатичних перемовинах про питання вирішення воєнної когось воєнної ситуації, не йдеться про питання мирних громадян, так, про цивільних, на жаль, і ніхто не буде говорити, що йдеться про переживають, скажімо, про те, аби українці не змерзли в своїх хатах, так, або не гинули, або щось подібне, так? Йдеться про цілі, які будуть переслідувати. Тобто це варто врахувати. І я думаю, що вже перші такі прес-конференції, перші якісь виступи перед ЗМІ нам просигналізують про такі от маячки, на яких далі ми будемо вже розвивати, передбачати щось наперед. Хоча я б не брав, звісно, за передбачення, тому що в будь-який момент ці передбачення, так, вони можуть бути спростовані від однієї зі сторін, ми розуміємо, про що йдеться, про Кремль.
13: А якщо говорити, пане Олегу, про європейську делегацію, як на мене, чи не вперше ми бачимо її таку більш проактивну? І, мабуть, чи не вперше була ця делегація, коли Кушнер і Вітков були у Києві? І зараз вдруге, я так розумію, це теж будуть такі, чи то, знаєте, спільні, чи то, можливо, там поетапні зустрічі, де європейці будуть або з усіма разом говорити, або окремо з різними делегаціями. Наскільки цей фактор принаймні може нас захистити від тиску на нас, не знаю, так, спроб нав'язати ті чи інші пропозиції, які для нас є, м'яко кажучи, не дуже прийнятними?
14: Я скажу, що дійсно ви правильно це підкреслюєте, так? Це така вже консолідація, це не просто спостерігачі, так? Це залученість повноцінна. І хто представляє Європу, так? Такий континент. Це умовно така ключова трійка, називаємо так, Велика Британія, це Франція і це Німеччина. Це ті країни, які очолюють таке утворення, як коаліція охочих, так, яка працює над гарантіями безпеки і в інших форматах, так надалі. Плюс будуть представники НАТО, ми це розуміємо, представники Європейського Союзу чи там Європейської комісії, але ці три країни – це надважливо, тому що ці країни, а в першу чергу Велика Британія, це фактично адвокати України на усіх міжнародних зустрічах, на усіх форматах самітів тощо, де України немає. Навіть більше, я вам скажу, коли Україна є, ці країни, ці держави виступають як найбільш такі захисники проукраїнської позиції. Велика Британія це робить, називаємо так, ну не що спокон віку, але з початків фактично повномасштабної війни, з початків війни на сході України з 14-го року. Франція, Німеччина, вони такі, знаєте, змінювали позицію, ми це бачили, зокрема, і за різних влад, але нині вони консолідовані, дійсно, це надзвичайно важливо. І вони, найголовніше, вони не бояться протиставляти свої думки Трампу, не бояться протиставляти свої думки, щоб, скажімо, не стати формальними такими вигнанцями, так, ізгоями. Вони це роблять, тому що вони бачать в цьому резон. А Трампу, хоч, можливо, це не подобається на початках, підсвідомо,
15: Я думаю, він собі це відкладає, йому це імпонує, що хтось є сильним. Ну, це така вже психологія якоюсь мірою. Тому що він постійно закликає Європу, постійно, більш залучатися. Він, і це те, що, скажімо, можна викримати, як така його надзвичайно правильна позиція. І тому що війна відбувається на європейському континенті, не можна відсторонитися від війни, російської війни в Україні, а Америка відсторонюватися може собі дозволити, зокрема, через питання географії. І тут, нарешті, його такі посили, вони стали чутними. І, звісно, він це може використати на свою користь, сказати, що, от бачите, ми такі апологети миру, миротворці, так, вершники, ми залучаємо всі країни, і ми є диригентами цього оркестру європейського. Але неважливо, так, це, я не закінчу цю думку, неважливо, це важливо те, що ці країни, вони дійсно, фактично є рушіями, я б сказав так, дійсних кроків, а не просто слів. І я думаю, що цей з'їзд він покаже в чергове їхню таку прихильність до України, і вони проявлять це не словом, а ділом.
13: І буквально на фінал хочу вас запитати про ці повідомлення, які в західній пресі з'являються. Я про те, що угоду щодо Лукойлу, щодо нафтової компанії, яка начебто, ну, приватна та за своєю суттю, але вона під санкціями. І от якраз, щоб вивести її з-під санкцій, ця тема зараз є дуже активною, очевидно, як рішення мають ухвалити Трамп, Путін умовно. І, як на мене, найнеприємніше в цих всіх повідомленнях те, що ця тема і ця угода по Лукойлу стає тісно пов'язаною з переговорами щодо припинення війни в Україні. Які ризики це для нас несе?
15: Це один з таких визначних ризиків, але я не скажу, щоб це критичний був ризик, так, він просто найбільш помітний. Це змінення фокусу, зміщення його на питання бізнесу, на питання санкцій, на питання, знов-таки, преференцій Росії, або, скажімо, російського питання в російсько-українській війні, а не питання України. І це надважливо, так? Зокрема, через те, що залучаються до цього Вітков і Кушнер, які, на жаль, і ми це вже сміло можемо сказати, вони не є друзями України, вони не є ворогами, нам я б не брався ще так їх таврувати, але вони знайшли собі свій пріоритет, і вони працюють в цьому напрямку. Лукойл, як і Роснафта, Роснефть, так, вони фактично ключові спонсори російської військової машини. І якщо знімають з них санкції, це якоюсь мірою розв'язує руки. І головне, щоб українські дипломати і всі, хто навколо них оточують, як і європейці, зокрема, щоб вони прокомунікували це правильно, тому що не можна ухвалювати закон Грема Блюменталя, а підписувати його так, з однією рукою, а іншу скасовувати інші санкції. Це називається українським прислів'ям: однією рукою зливаю, іншою під корінь рубаю. І оце фактично та сама ситуація якраз. І хочеться сподіватися, що буде все це оформлено правильно. Зокрема, на фоні останніх заяв Москви про енергетичне перемир'я, я б не покладався, знов-таки, ми всі це розуміємо, на слово Москви. Але якщо американці це сприймуть, думаючи, що вони все ж таки зможуть переконати все одноосібно, вони знову наступлять на ці граблі, а потім ми будемо знову говорити про те, що ми про це говорили, ми казали, але Росія робить те, що їй вигідно, а Америка їй в цьому тотожна, так, якоюсь мірою. І, але, знов-таки, Америка це не оцінює свої спроможності. Тощо. Тобто, будемо сподіватися, що якоюсь мірою Америка вивчає ці уроки, але точно ми зможемо це визначити лише після перемовин. А якщо не після перемовин, то до кінця року точно ми побачимо якісь, хотілося б сподіватися, якісні результати.
13: Дякую вам. Олег Приловський, асоційований експерт Інституту американістики, був з нами на зв'язку. А далі на Радіо НВ новини.
16: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: на ОККО. І знов заправляєшся пульсом на ОККО. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пострілки. ОККО за ОККО.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Партнер проєкту «Укртелеком Бізнес» представляє «Тиждень по-діловому» з Сергієм Фурсою на Радіо НВ.
3: Цей тиждень на світових ринках продемонстрував, що таке справжня жадібність. З одного боку, ринок акцій знов відчув приплив оптимізму від штучного інтелекту. А з іншого, на ринку американського боргу, де поєднується давно не бачене зростання ставок і ніколи не бачений рівень дефіциту бюджету, відбувся майже рекордний приплив грошей. Адже багато хто з інвесторів і спекулянтів вирішив, що тепер є можливість заробітку. І рекордні дохідності – то не сигнал тривоги, а знак долі про легкі гроші. Звісно, це все разом посилює долар і послаблює євро, до якого додаються ще й європейські таргани. У Франції продовжується зростання дохідності боргу на тлі бюджетних проблем. І молодь протестує, бо вона французька молодь і завжди любила щось підпалити. В результаті дохідність французьких 10-літніх облігацій досягла рівня 4,8%. І це тепер суттєво вище, ніж дохідність 10-літніх грецьких облігацій, що знаходяться десь трохи вище 4,4%. Якби хтось сказав про це в 2011 році, то його б здали у пансіонат. А тут ще й дострокові парламентські вибори в Іспанії, де соціалістів і молодь обурило, що бабуся, яка не платила за квартиру, була виселена. А ця бабуся ще й померла. І тепер її іменем можемо назвати якусь іспанську площу чи реформу, після якої купити будиночок чи квартиру в Іспанії вже не буде здаватися такою вдалою інвестицією. В результаті, скільки б не чудив Трамп, але останні тижні долар посилює позиції і вже торгується періодично сильніше за 1,12 доларів за євро. Штучний інтелект продовжує тримати ринок американських акцій біля історичних максимумів. Спочатку осені акції, що пов'язані чи пов'язали самі себе з темою штучного інтелекту, додали у вартості 16%. Годі й казати, що всі інші впали майже на 6%, продовжуючи збільшувати прірву між двома сегментами ринку. Особливо з банками, яких тягне вниз стагнація на ринку нерухомості. Та й не тільки. А нафта лишається дорогою. Барель Бренту зранку в п'ятницю торгується на рівні 103 долари. Причому, що поставки нафти з Перської затоки вже вийшли на рівень початку року. Проте за останні місяці більшість країн світу суттєво спорожніли свої запаси і тепер їх треба відновлювати. На додачу до побоювань, що Трамп таки вирішить перед виборами побомбити Іран іще раз. Та й багато нафтопереробних заводів на Близькому Сході досі не працює, тому і дизель досі в дефіциті. Ну а тепер до наших баранів. Українські суверенні єврооблігації в невеликому плюсі за тиждень. А всередині країни вже навіть львівські двірники почали відчувати проблеми з бюджетом. Настав той момент, коли львівські комунальники опинилися у одному човні з експортерами, яким перестали повертати ПДВ. Здавалось би, до чого тут не виконані зобов'язання по реформах. А от гривня тримається. На початку тижня українська валюта таки здійснила політично некоректний рух, перейшовши рівень у 45 гривень за долар на тлі посилення американської валюти відносно євро. Проте потім, певно, одумалась. І була повернута Нацбанком на рівень майже 45, але ще не 45.
2: Партнер програми «Укртелеком Бізнес». «Укртелеком Бізнес» – це ваша технологічна опора від енергонезалежного інтернету до кіберзахисту світового рівня. Поки конкуренти на паузі, ви на зв'язку з клієнтами. Перевірено лідерами ринку. Підключайте «Укртелеком Бізнес» і ви.
1: Реклама на Радіо НВ.
2: У вас головний біль, який знижує якість життя. Таблетки вже не діють? Аксімед. Прийдіть і дізнайтеся причину вашої проблеми. Запис на консультацію за номером 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у Спортлайф, тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки. В Україні діє програма «Муніципальна няня». Скористатися послугою можуть батьки або опікуни дітей з інвалідністю віком до 6 років, або якщо малюк має тяжке захворювання. Також компенсація призначається сім'ям, де один із батьків має інвалідність першої чи другої групи, внутрішньопереміщеним особам із дітьми до 6 років, а також родинам, які мешкають у громадах, де дитячі садочки не працюють в очному режимі через безпекову ситуацію. Сума виплати прив'язана до розміру мінімальної заробітної плати. Держава компенсує 100% погодинної ставки за кожну годину догляду, але не більше 165 годин на місяць. Сума відшкодування може сягати 8,5 тисяч гривень щомісяця. Якщо ж вартість послуг за договором менша, держава повертає фактично сплачені кошти. Зверніть увагу, муніципальною няною може бути лише офіційно зареєстрований підприємець або юридична особа, яка має право надавати послуги із догляду за дітьми. Батьки самостійно обирають фахівця та укладають письмовий договір. Оплата послуг здійснюється щомісяця, виключно у безготівковій формі через банк. Щоб отримати відшкодування, заяву разом із копією договору, платіжними документами та підтвердженням пільгової категорії необхідно подати до місцевого управління соцзахисту через ЦНАП або в електронній формі. Кошти щомісяця надходять безпосередньо на банківський рахунок батьків.
6: Не знаєш, як підтримати своє військо? Телефонуй у територіальні центри комплектування та борони свій дім поруч зі Збройними силами України в лавах сил територіальної оборони.
7: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
8: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. У Чернігові російський БПЛА атакував один із торговельних центрів міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Виникла пожежа в приміщеннях, підрозділи ДСНС ліквідували загоряння. За попередню інформацію, постраждалих на цей момент немає. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях, а також у Києві, повідомляє Укренерго. Кругом, де можливо і дозволяє безпекова ситуація, початі відновлювальні роботи. Бювети у Києві підключатимуть до генераторів, повідомив ВО першого заступника голови КМДА Петро Пантілєєв. Якщо електроенергії не буде понад добу, місто оперативно підключатиме бюветні комплекси до резервного живлення. Для цього вже визначили відповідальні бригади, які доставлятимуть генератори і підключатимуть їх за відповідною командою, повідомив Пантілєєв. Сили оборони вразили об'єкти ВПК Росії, задіяні у запуску ракет та виробництві ракетного палива. Про це повідомляє Генштаб. У ніч на 9 жовтня українські військові завдали ударів по низці ключових технологічних об'єктів на території Росії. У районі Нижегородської області вражено об'єкт стартових комплексів і центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. Крім того, у Тверській області зазнав удару Редькінський дослідний завод, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55, а також Х-101. Безпілотники атакували російську Ухту в республіці Комі. Ціллю став нафтопереробний завод «Лукойлу». Ухтинський НПЗ входить до структури «Лукойлу» та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газоїль. За даними Moscow Times, у 2025 році підприємство переробило близько 3 мільйонів тонн нафти. У п'ятницю в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі «Риваль» Михаїла Змінчука разом із кількома його спільниками. Серед затриманих також дружина пропагандиста і його співпрацівниця Валерія Змінчук, а також ще троє осіб. Британський уряд визначив Змінчука як співвласника та генерального директора компанії «Риваль», заявивши, що ця мережа частково координується адміністрацією президента Росії, отримує фінансування від державної корпорації «Ростех» і співпрацює з представниками російських спецслужб. Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. Ну а Служба безпеки України викрила киянку, яка злила в соцмережі позиції столичної ППО. Фігуранткою виявилася доцентка одного зі столичних університетів. Вона зняла розташування сил оборони з маршрутки і опублікувала відео у Фейсбук, Інстаграм, Тікток та Ютуб. Експертиза підтвердила, що публікація могла завдати шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру, і їй загрожує до 8 років ув'язнення. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, Служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.

0: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Добрий вечір, п'ятниця, шоста з маленьким хвостиком, тож говоримо про події тижня, що минає. В студії з вами Євгенія Гончарук, добрий вечір.
2: Вітаю.
1: І Олексій Ковжун, говоримо про таке, про успіхи операції «Вівальді» на фронті, новий сезон почався, неготовність Києва до сучасної ситуації військової на цьому фронті, про загрозу наративів «За все хороше проти всього поганого», мається на увазі депутат Гончаренко і все, що навколо цього. Також про цікаві події на кордоні з Литвою та на кордоні з Латвією. І про, вкрай цікаве і корисне, про візит мерця до Києва, а ще про масові акції протесту у Франції і до чого тут Україна. Тож операція «Вівальді» – артилерія 3-го армейського корпусу, що входить в об'єднання «Центр» під командою генерала Андрія Білецького, проводить новий сезон операції «Вівальді». Бо за класикою там було 4 сезони, наскільки я розумію, це другий. Артилерія зробила те, що називається «вогнева пастка» для російської армії на Лиманському напрямку. Вони зібрали одне з найбільших артилерійських угрупувань, стільки систем на кілометр фронту, що вогонь можна вести безперервно, навіть якщо окремі гармати втомлюються. Ну і тримали під вогнем населені пункти, які вже лишилися лише позначкою на карті: Рідкодуб, Зелену долину і Колодязі. Ну, маємо досить серйозне повернення українських територій під 200 квадратних кілометрів. І вкрай приємно, президент це відмітив, що росіяни втрачають набагато більше людей під час українського наступу. Це відбувається, власне, за рахунок прорахунків, стратегії і якісної тактики.
2: Я хочу сказати, що насамперед це має надзвичайний психологічний ефект. Тому що, очевидно, з 23-го року ми не говорили про там та якесь більш-менш активне і таке масове повернення територій. Хоча, очевидно, ми не можемо порівнювати цю операцію, наприклад, з контрнаступом на Харківщині там або коли звільняли Херсон. Це не ті масштаби, але це настільки важливо для морального духу військовослужбовців. І я, коли подивилася, що президент сказав, що хотіли цю операцію ще рік тому починати, я уявляю, як насправді складно було відкладати та і чекати потрібних умов. І для мене ще надзвичайно мене тішить і дуже вражає, що про окремі підрозділи писали воєнні журналісти, що ось ці наступальні дії проходили без втрат з нашої сторони. Ну, тобто, можливо, були поранені, хоча наступальні дії це завжди супроводжуються, на жаль, втратами. А я бачила такі повідомлення, я вірю цим кореспонденткам, тому це правда просто викликає захоплення.
1: Так, абсолютно, за класикою воєнної тактики, воєнної науки, ще з часів Клаузівіца, мається на увазі, що під час наступу атакуюча сторона має бути готовою втрачати 3-1. І тому зазвичай атакуючі збирають масований кулак, має бути, знов-таки, за військовою наукою, перевага в живій силі, перевага в вогневому ураженні. При тому, що на сьогодні, саме на цій ділянці фронту, росіян значно більше, ніж українців, але це показує, що навчилися, є талант, є не тільки знання, а і талант, і удача, що дозволяє здійснювати наступальні дії без втрат чи майже без втрат. Це вкрай важливий момент, і мені гріє душу, що цей контрнаступ, він не був анонсованим, і він не був заявлений як контрнаступ. Це, насправді, оборонні дії, це так звана активна оборона. Коли лінія фронту гойдається, бо коли ми збираємось, ми це робимо, бо ми пам'ятаємо завищені очікування, що були щодо контрнаступу, які обернувся, ці очікування обернулись національною травмою. Ну і так, як було Харківсько-Херсонська операція, бо насправді, на мій погляд, це не дві операції, одна. Бо це була така, ну, гра в напірстки, що називається, бо очікували там, наступали там, вони почали перекидати і просунулись там, але такий момент буває раз на життя. Але пишуть дивні речі про і військові журналісти, і військові аналітики закордонні пишуть про дивні речі, про бойові роботи, які

0: дуже і дуже важливо. І на мій погляд, ми за нашими проблемами, про які зараз поговоримо, не надаємо достатньо уваги військовим успіхам на фронті, бо насправді ми маємо пам'ятати, так, ми скаржимось, нам некомфортно і ми втомлені, але маємо пам'ятати, що ми маємо змогу скаржитись на втому і дискомфорт саме тому, що героїчні українські військові не тільки тримають фронт, а ще дають жару супротивнику. Але, знов-таки, традиційно, коли росіяни не можуть щось зробити на фронті, вони починають терор тилу, або продовжують, або посилюють терор тилу. І мені вкрай боляче спостерігати, коли українська влада пропускає м'ячі в наші ворота. Так Віталій Кличко сказав в інтерв'ю німецької агенції.
1: Іноземним медіа якимось там.
0: Що йдеться про виживання, і мешканцям з друзями або родичами за межі столиці Кличко радить розглянути тимчасовий переїзд. Але все ж таки він наголосив, що не закликатиме до повної евакуації Києва. Ну, дякуємо ЗМІ, які підхопили, що Кличко пропонує всім тікати.
1: Я теж спочатку бачила ці заголовки і думаю, ну, ми це вже чули, тобто знову це не в плюс міському голові столиці, але потім, коли наткнулася, що це було інтерв'ю іноземному медіа, я подумала, ну, очевидно, він якусь таку теж робить, можливо, не суперкласну заяву, так, але вона, мабуть, іноземній аудиторії трошки зрозуміліша, і там, насправді, він говорить тим, в кого є рідні, близькі, наприклад, якщо вам є куди поїхати, зробіть це. Тобто, я навіть з якоїсь логіки думаю, ну, очевидно, що давайте ми і так місто, яке буде навантажене, тому що це, ну, треба буде умовно ікс кількості людей забезпечувати світло, воду, тощо, тощо. А тут, наприклад, їх буде трошки менше, та? Тому що це все одно буде важко. Можливо, я не те, щоб стаю на захист, але якось мені навіть це в якусь логіку наче вкладається.
0: Так, але знов-таки є відповідальність, і є відповідальність, до речі, українських ЗМІ, які давайте визнаємо, в погоні за клікбейтом, або якщо у вас є друзі, виїжджаєте, сказав мер, чи тікаєте з Києва, на що більше будуть кликати. І це є проблемою, знов-таки, знаючи, як налаштована наша медіасфера, бо в медіа теж працюють люди, працюють українці, працюють кияни в київських ЗМІ. І всі, я повторюю знову і знову, що всі ми, абсолютно всі 100%, втомлені, роздратовані, розчаровані, травмовані і в горі. І, ну, так воно працює, бо коли мій добрий приятель Юрій Кончарук каже, що, вибачте, Юрій Гончаренко каже, що я вважаю, що якщо у вас є змога, то варто. Він громадський активіст, він працює в сфері безпеки, і він може собі дозволити таке сказати. Очільник столиці не може такого казати, бо є трактовки. А якщо в мене не друзі чи родичі, а знайомі, мені окей їхати чи не окей? А якщо це дальні родичі? А якщо це друзі родичів? Ну, тобто, я б все ж таки порадив, знов-таки, я про комунікацію, про те, єдине, в чому я якось розбираюсь, я б радив такого насправді не робити. Але вчора в мене було відчуття, я був на зустрічі, виходжу з зустрічі і виходжу в інше місто, бо це центр, це було біля Золотих Воріт, темнотюга тотальна. Добре, в мене є самокат з фарою. Я їду і доїжджаю до бульвару Шевченка і бачу, як люди йдуть, як на демонстрації. Тобто йде на потік людей. І тут я розумію, складаю 2+2, багато людей, нема світла, я розумію, що, мабуть, тролейбуси зупинили.

0: Ну і моя родичка доїхала, як вона каже, останнім потягом метро, який зупинився на Палаці спорту, а там вона вже пішки йшла цим ескалатором, радіючи, що вона встигла, бо електрика могла вирубитись раніше. І знов-таки в мене є питання до київської влади, бо те, що росіяни роблять жахливі речі, ми це знали, ми це знаємо, і вони не роблять нічого нового. Просто цього разу вдало кудись попали. А чому метро не має альтернативного підключення? Як так сталося? А уявляєте, якби потяг застряг посередині, то люди будуть йти тунелями? Але ще позавчора я їхав на Сокирки, на лівий берег, і звернув увагу, що раніше потяг зазвичай на цій гілці від видобичів до цього до Славутича в тунелі їде швидко, а по мосту так розлого і спокійненько. І тут я бачу, що потяг починає набирати швидкість, щоб проскочити. І я прям відчув знервованість машиніста. І це, ну так, нова ситуація, в якій ми живемо.
1: Теж чула ці розповіді про просто, знаєте, швидкісний режим тих потягів, які проїжджають над метро. І говорячи про підготовленість, знаєте, і про Дніпро, метро, і те, що на тлі атак, які були по мостах, виникало питання, що ж робити, якщо раптом вони будуть закриті, а об'єм, ну, якби, цей потік транспортний надзвичайно великий, значить, десь порахували до 600 тисяч автівок за добу проїжджають туди-сюди. А десь близько 40% киян живуть на лівому березі, причому працює загалом по концентрації 80% взагалі всіх киян на правому березі. І всі ці ідеї з понтонними мостами, тунелями, деякі з них можна реалізувати і, очевидно, не дуже швидко і не дуже дешево. Деякі явно, як екстрена така ситуація, щось критично перевести, але це не про постійний рух і не в тому об'ємі, який нам треба. І на цьому тлі мені попався допис Аліни Михайлової, яка є і народною, Київради ж, так, вона залишається. І при цьому військовослужбовець, керівниця медичної якраз структури в Вовках Давінчі, і вона написала допис, що здається, це під час якраз харківських ось цих наступальних дій. Каже, ми на рівні свого маленького такого тоді підрозділу подумали, а якщо розіб'ють мости, що ми будемо робити? Це із розряду і, якийсь план дій на випадок придумали. Це не знадобилося. І от це та ситуація, що не били, ніколи не били. Це там є порушенням, але росіяни все порушують. І тут, по суті, мали би ці всі люди сісти і сказати, а якщо, так? Що ми можемо зробити для цього? Мінімальний альтернативний план. Мені бракує тут компетенції, правда, але те, що про це мали би подумати, чи подумали, що завадило реалізувати це, якісь план, тобто дедалі більше схоже на те, що, не били ж.
0: Так, і класика жанру, як це казали в рекламній агенції, де я працював, зима застала нас на пляжі, тобто зненацька воно так сталося. Я знаю про те, з хороших новин, знаю про те, що будуються тунелі під Дніпром і можуть бути готовими досить швидко. Це не офіційна інформація, але щось відбувається. Так, це вирішить проблему десь відсотків на 40, але, знов-таки, скажімо, Південний міст був розрахований на проїзд 100-150 тисяч автомобілів на добу. Там їздить 400 і страждає з покриття мосту. Це з одного боку. З іншого боку, я говорив з фахівцями щодо мостобудівництва, це абсолютно окрема історія. Вони сказали, що Антонів міст на Херсонщині, які українські військові розбили під час наступу на Херсонщину, що вони спілкувались з дідом, який цей міст будував. І він їм вказав точки, в які потрібно бити. Бо міст – це вкрай надійна структура, яка будується з розрахунком на багато, а якщо землетрус, а якщо бомбардування, а якщо і мости розбити насправді майже неможливо. Тобто здалеку доставити таку кількість вибухівки це майже неможливо. Скажімо, Каховську цю дамбу підірвали, тому що вони там були фізично, вони змогли...
1: І ще й всередині туди десь зайшли там.
0: Так, завести туди ракетами чи тим більше дронами це неможливо зробити. Що можна зробити і що вони намагаються зробити, це те, що називається заканцелити їх. Тобто міст є, але проїжджати по ньому настільки небезпечно, настільки, давайте чесно, настільки стрьомно, що ніхто не їде, або влада вимушена казати, що давайте не будемо їздити мостом.
1: Так.
0: Але, принаймні, розбити їх неможливо. З іншого боку, я про це думаю, а з іншого боку, я згадую відчуття, коли я побачив натовп людей, які йдуть пішки, а якщо метро не доходить до Арсенальної, а десь курсує між Шулявкою і Академмістечком, чомусь, і ми не знаємо чому, і нам не сказали, що таке може бути, і людям не сказали, що таке є, і людям не сказали, що робити. Лише сьогодні був на безпековій конференції, і людина, що була зі мною на панелі, каже про те, що був в супермаркеті, і мені касир каже, ну, напевно, буду лишатись ночувати тут, бо я інакше я не знаю, що робити. І те, що людині не сказали, що вона має робити, що вона може робити, це призводить до відчуття розгубленості, яке приводить до неврозів, а неврози приводять до паніки, і це, ну, вкрай неправильно, бо навіть якщо, умовно кажучи, якщо нема світла в метро, люди мають знати, його зараз нема тому, що воно буде відновлено тоді, а зараз ви маєте робити оце. Тобто, оця ясність, яку люди мають право вимагати, це той мінімум, на який люди мають абсолютне право. Ну, бо зараз отак, але ви можете зробити оте, оте, оте, а маєте обов'язково зробити оце, оце, пам'ятаючи про ото і ото. Бо коли в тебе нема такої технологічної мапи, коли ти розгублений і не знаєш, що робити, вкрай легко стати жертвою пропаганди, і про все пропало, бо от я такий розумний тут в світлій студії, а вчора на бульварі Шевченко в мене було декілька секунд відчуття екзистенційної навіть не розгубленості, а заблукання. Бо я не розумію, що відбувається, не розумію, що буде далі, і не розумію, що мені робити. Не можна так лишати в такому стані людей.
1: І про метро, яке вчора опинилось без світла, я ще додам, я бачила коментарі, що, відповідно, метро в принципі закрили, а потім ще почалася у Києві повітряна тривога. Багато хто користується метром як укриттям, і поставало питання, ну, якось теж не прокомунікували, хоча мені, чесно, здається, що метро супер швидко впоралося, вони там в межах, мені здається, кількох годин, вони запустили спочатку одну гілку, другу, потім вже і червону, яка найдовша була без струму, по суті, або нормальної потужності, яка їм треба. І люди говорили, поясніть вашим працівникам, що ми хоча б хочемо заходити просто в приміщення, там, да, не про глибокі станції, не про умовну Арсенальну, яка проблемна тим, що вона не може вмістити дуже багато людей, вона просто маленька, там тої платформи як такої немає. Можливо, та, ну, це прям була ще одна проблема, але це про таку, да, кризову комунікацію, яка десь працює непогано, а десь не працює зовсім.
0: І тут вкрай важлива історія, Це така безкоштовна порада установам. Дивіться, коли ви кажете, в нас є така проблема, і це ж не ваша проблема, ви кажете людям, у нас з вами є така проблема, зараз відбувається оце, потім робіть оте, оте, а ми будемо робити оце. І тоді, коли метро запускається, ми це сприймаємо, вау, молодці, за декілька годин впорались, а не... А, ну, слава Богу, не кінець, то ці безрукі щось зробили. Бо якщо ви нас лишаєте в розгубленому стані, а потім воно пішло, ми продовжуємо бурчати і не сприймаємо вашу абсолютно, насправді, героїчну працю як досягнення, як працю. І коли у Франциска Гої була картина, підпис, під якою я вважаю абсолютно геніальним, «Сон розуму породжує чудовиськ». Коли ми не маємо раціональної інформації, ми починаємо щось собі придумувати, і на цьому тлі якраз відірвалась від землі оця... тут має стояти багато поганих слів, ви можете собі їх уявити, просто не прийнято в ефірі казати такі слова, бо без цих слів мені важко згадувати прізвище депутата Олексія Гончаренка, який чомусь лишається депутатом, який запропонував домовлятися. Я прочитав цей текст, насправді, як абсолютно маніпулятивний заклик до капітуляції, де він вживає абсолютно маніпулятивні заходи про те, що українці сподіваються на диво, вірять в містику, а реальність, вона інша. Тобто, ми з вами такі балбеси, нам всім по 4 рочки, причому не тільки нам з вами в цій студії, а всім, включаючи і військо, і керівництво. Ми всі балбеси, які вірять в диво, і нічого тому не роблять. І немає ні успіхів на фронті, ні мілтека, ні успішної культурної дипломатії, ні успішної дипломатії як такої. От нічого такого нема, виходить... пан Гончаренко і каже, реальність такова. І він не просто в білому пальті, він ще з крилами за спиною, бо ми з вами хочемо воювати до останнього українця і страшенно кровожерні, а він хоче зберегти українське життя, про що він пише декілька разів в цій статті. Ну і я одразу запам'ятав прізвище людей, які його підтримали, а саме це був мер Харкова Ігор Терехов та народний депутат від «Слуги народу» Данило Гетманцев. А також відслідковував реакцію партії «Європейська солідарність», яка, нагадаю, їхній очільник Петро Порошенко йшов на вибори з лозунгом, з гаслом «Армія, мова, віра». І тут його викормиш, його депутат пропонує здаватися фактично. Ну і реакція була не швидкою. І вони не відкликали його, тобто вони його нарешті виключили з фракції, це зайняло якийсь час, і вони не зупинили його мандат, і він все ще представляє Україну в ПАРЄ.
1: Так, це дуже болісно. Я погоджуюсь з вами, що рівень маніпуляції надзвичайний. І мені особливо подобається, коли він каже, кажуть, що з Росією не можна домовитись, але, наприклад, про обмінполонених же ми домовляємось, і тут мене розриває. Та? Ну, тобто, це правда, він дуже тонко грає, і, на жаль, це дуже цинічно, те, що він робить, і це дуже зрадницькі по відношенню до війська.
0: Так, абсолютно. Про це і багато іншого поговоримо після короткої перерви. Не перемикайтесь, буде цікаво.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
3: Як ти це все вивозиш?
4: Фітнес рулить! Давай зі мною! У Спортлайф, до речі, цей рік безкоштовно.
3: Це як?
4: Чим швидше забронюєш, тим більше часу в подарунок отримаєш.
5: Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
6: Для довідки. Дія повідомлятиме про скасування зареєстрованого місця проживання. Раніше такі повідомлення надсилали листами, які могли загубитися або залишитися непоміченими. Тепер пуш-сповіщення приходитимуть у додаток, щоб ви дізнавалися про статус свого місця проживання миттєво. Причин скасування зареєстрованого місця проживання може бути декілька: недійсний паспорт, порушення вимог законодавства реєстратором, рішення суду або виявлення недостовірних відомостей. Пуш-сповіщення отримуватимуть усі користувачі Дії від 14 років. Головне, щоб у реєстрі територіальної громади були ваші дані та реєстраційний номер облікової картки платника податків. Актуалізувати інформацію у реєстрі можна за кілька кліків через портал «Дія».
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини. Пункти незламності вже повертаються. Їх буде розгорнуто в Оболонському, Подільському та Святошинському районах столиці. Там найважча ситуація зі світлом, повідомляє КМДА. Не публікувати фото влучань в енергооб'єкти закликало Міненерго. Як пояснили відомстві, навіть окремий знімок чи короткий ролик може розкрити місце удару, характер пошкоджень та перебіг відновлення обладнання. Міністерство закликало не знімати і не публікувати місця влучань, пошкоджені об'єкти, переміщення ремонтних бригад і відновлювальні роботи. Поширення таких матеріалів може поставити під загрозу життя енергетиків. Країни Африки просять Україну повернути своїх громадян, які воювали на боці російської армії і потрапили в український полон. Зокрема, уряд Кенії веде перемовини щодо повернення 5 своїх громадян. Також повернення одного свого громадянина домагається Ботсвана, а уряд Зімбабве висловив занепокоєння щодо вербування своїх громадян на війну. Як наголошують в африканських країнах, їхніх громадян заманили до Росії обіцянками цивільного працевлаштування, водіями, охоронцями чи кухарями, після чого примусили підписати військові контракти. Ну і Нобелівську премію миру 2026 отримала південноафриканська правозахисниця Наві Пілей. Нагороду всесвітньо відомій судді та колишньому Верховному комісару ООН з прав людини присудили за її зусилля з утвердження миру та міжнародного права. Водночас, чи був серед номінантів Дональд Трамп, невідомо, оскільки списки не розголошуються. Напередодні оголошення президент США знову заявив, що заслуговує на відзнаку, бо нібито, цитую, «запобіг знищенню світу». Кінець цитати. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
2: Реклама на Радіо НВ. У кожному домі є місце, де живе тепло, де ранки починаються зі світла, а вечори – з відчуття затишку. Вже 20 років Вікнарьов створює вікна, що вимикають все зайве. Ми знаємо, що таке якість і надійність. Вікнарьов. 20 років тепла та довіри.
8: Так звучить вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат вже прямує на добру справу. Адже 2 гривні з кожного гарячого напою ВОК передає фонду Сергія Притули на розвідувальні БПЛА для ДШВ. А кава, що донатить, і смакує краще. Вогонь допомоги. Кожна кава – добра справа.
9: Акція «Вогонь допомоги розвідки для ДШВ» проводиться у мережі ВОК з 1 жовтня 2026 року до 11 січня 2027 року. Деталі на ВОК.UA.
10: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
11: Укласти або розірвати шлюб в Україні можна онлайн через Дію. Повнолітні громадяни України можуть подати заяву та зареєструвати шлюб онлайн, скориставшись послугою «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія». Заповніть заяву, укажіть дані партнера, податковий номер чи паспорт та електронну пошту і відправте її. Посилання надійде партнеру на пошту та у кабінет громадянина у розділі «Зверніть увагу». Подати заяву дистанційно можуть і громадяни України, чий попередній шлюб припинено у зв'язку зі смертю чоловіка або дружини. Розірвати шлюб також можна за допомогою застосунку «Дія». Якщо подружжя має спільних неповнолітніх дітей або один із подружжя не погоджується на розірвання шлюбу, скористатися цією онлайн-послугою неможливо. У таких випадках шлюб розривається у суді. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
2: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
12: слухаєте Радіо НВ.
0: Повертаємось в студію. Євгенію Гончарук, Олексій Ковжун. Говоримо про події тижня, що минув. Просто перед перервою говорили про оцей так званий мирний план Гончаренка, який мені, чесно скажу, не зрозуміла мотивація наших колег з УП, чому, можна сказати, головне інтернет-медіа або одне з провідних медіа України надало йому сторінку для того, щоб це опублікувати, тим самим верифікуючи цей мирний план, я не розумію. Але маю погодитись з Миколою Княжицьким, який визнав, що дискусія про те, як закінчувати війну, що таке гарантії безпеки, що таке справедливий мир, як саме припиняти бойові дії, необхідна, тому що ми з вами звертали вже на те увагу, що змінюється сам вокабуляр, тобто словник описання того, що відбувається, і бажаного майбутнього. Наприклад, кудись поділи словосполучення «українська перемога», ми бачимо словосполучення «закінчення війни». І на нас тиснуть наші партнери, про нам розказують, на що Україна має погодитись, щоб завершити війну, при тому, що кудись поділася історія про справедливість, бо без справедливості не буде миру, бо без покарання воєнних злочинців не відбудеться, мир не стане сталим, бо цю рану потрібно лікувати, потрібно загоювати, люди мають отримати якусь сатисфакцію, справедливість, інакше діла не буде. Ну і ми бачимо, що росіяни, на мій погляд, готуються до нової ескалації. Бо це ж російський спосіб життя, російський варіант зовнішньої політики. Атакували Грузію, отримали якісь санкції, якісь неприємні розмови, далі Крим, щастя всередині Росії, якісь вялі розмови, почали санкції, тоді вони розширяють зону домовленості і починають запалювати Донбас, і вже про Крим наче забувають в перемовинах, говорять про Донбас, і в цей час вони починають фактично репетицію повномасштабного наступу на Україну в Сирії з ковровими бомбардуваннями, все, що було б у нас, якби не наше героїчне ППО. І вже з ними потрібно домовлятись про все. І це може бути стати мотивацією реального нападу на країни НАТО, бо росіянам вкрай важливо продемонструвати, що п'ята стаття Уставу НАТО не працює. Ну і те, про що я говорив нашим друзям, і журналістам, і політикам, і аналітикам Заходу з 14-го року, що це війна не проти нас, це війна проти вас, проти світового порядку. Нам просто не повезло, бо ми на дорозі, і для них ми не мета, ми є полем бою. І це починає доходити до наших партнерів.
1: До речі, держсекретарша Марко Рубіо, який сказав про те, що, на його думку, російсько-українська війна у глухому куті, і сказав, що з цього глухого кута є два способи виходу. Один із них – ескалація, і говорить якраз про всі ці дії гібридні проти країн НАТО. І ми вже бачимо, ну, тобто, вони, мені здається, насправді все чудово розуміють, але продовжують, по-перше, називати це гібридною війною, що створює ілюзію, що справжньої ще немає. Але, до речі, дослідниця російських еліт Марія Кучеренко дуже чітко каже, що треба викинути, ну, тобто, перестати називати це гібридною війною, визнати, що це війна. Хоча абсолютно тоді означає, що треба вдаватися до трохи інакших дій. Але, та, я думаю, вони прекрасно розуміють, що відбувається, і ми чудово знаємо, що країни Балтії – це просто, якби, для них на раз-два там з білоруського кордону щось робити. І оце це дуже, дуже цинічний оцей приклад, про який ми зараз з вами будемо говорити, про те, що там латвійські військові зупинили спробу мігрантів, там 20 людей нелегально перетнути кордон з Білоруссю. І там, виходить, були якісь ще люди зі зброєю. Ну, і як на це реагувати, так? Ну, тобто, а хто ці люди? А раптом виявиться, що там уже шеврон якийсь під курткою там, чи щось іще. Ну, це просто нахабство страшенне.
0: Мені здається, що вкрай важливо насправді казати, що не невідомі озброєні люди, бо хто це був? Може, албанці? Може, суданці? Може, українці? Хто це був? Мені здається, що варто відкидати оцю історію юридичну, доки не доведено, ми будемо вважати, і тут я би порадив перекласти цитату, знамениту цитату Сухаревського, якою він, це такі слова не говорить в ефірі, це було: «Що ти дивишся, стріляй, тільки трохи більш енергійно і на військові». Я би намагав їм перекладати це речення і сприймати це як керівництво до дії, бо невідомі погрожували зброєю прикордонникам. А що робили прикордонники? Лякались. І вони їх начебто відігнали. Як? А потім невідомі прорвались на територію Латвії, покрали камери і порозбивали якесь обладнання. А потім знов кудись поділись. Хто це був? Що це було? Мені здається, що варто називати слова так, як воно є, бо тоді ситуація стає зрозумілою і зрозуміло, що робити. А тут провокація на кордоні, невідомі озброєні люди. Що робити? Ну і ми бачимо, що в сусідній Литві, в сусідній Литві керівництво прикордонників просить офіційну армію про підкріплення і допомогу. Я не розумію, що відбувається, бо мені здається, що це має бути не публічне прохання, а просто передислокація військ. Для чого тут запрошення? Ну, це ж не бал в мерії, в ратуші, коли дозвольте вас запросити на полонез. Ну, воно не зовсім так, і, ну, часно називати речі своїми іменами. І згоден з пані Марією викинути оце слово «гібридний», бо інакше, а коли вони без шевронів? Це ж гібридне? Ну, гібридне. А коли шевронами, але без артилерії? Це гібридне? Ну, можна сказати, ще гібридне.
1: Чи ще неконвенційна,
0: так? Це неконвенційна. Це кінетична чи некінетична? А там хтось загинув, це нещасний випадок, чи це казус білі? Ну, варто вже якось рухатись, сприймати реальність такою, як вона є. І в цьому я якраз вкрай вдячний Німеччині і особисто канцлеру Мерцу, який відреагував на російську класичну провокацію тут на дипломатичному фронті. Бо як сприймають західні аналітики, військові, урядовці, є лінія фронту, а є дипломатія. От тут воюють, а тут перемовини. Росіяни сприймають дипломатичні перемовини як ще одну лінію фронту. І там вони розпочали нову серію бойових дій, а саме Києву капець, посольство, виводьте своїх людей, ми не можемо гарантувати їхню безпеку. І всі посольства написали щось таке миле і приємне, нагадуємо про Віденську конвенцію про недоторканність послів. І ми лишаємось в Києві, але вкрай ввічливо таке це гарбузове лате. А Мерц і Німеччина в цілому зробили вчинок. Тобто вони не просто там щось написали в Фейсбуці чи там в мережі X, а просто приїхала перша особа держави. І якраз коли він був, були і тривоги, були і перекриття, все було. Він тут застав все, Але він знайшов собі сили і сміливість прибути, зустрітися з урядом і робив це, як за класикою робили це, скажімо, американські президенти до сьогоднішнього балбеса. Він зустрівся з урядом, зустрівся з експертною спільнотою і, що важливо, з громадянським суспільством також, щоб отримати картинку. Ну і ми отримали декілька різних пакетів допомоги на значні суми. Тобто це був не просто візит, це я з вами, українці незламні, тримайтесь. Це було вкрай потужно.
1: Не можу не погодитися, мені подобається, що там є підтримка для нашої енергетики, і там є підтримка в протидії російським шахедам і всьому, з чим складно нам справлятися, бо у Росії дуже багато грошей, і вони це все масштабують, тому те, що, наприклад, і на виробництво перехоплювачів частина допомоги піде, це прям добре.
0: Абсолютно. Ну і іноземні військові вкрай зацікавлені в досвіді українців. Ми знаємо, що на мостах в Україні стоять турелі, які керуються штучним інтелектом і які вже мають збиття цих шахедів реактивних. І це їм вкрай цікаво, і це досвід, яким ми маємо ділитись. При тому, що в самій Німеччині всередині є вже окремі... Ну, це сприймається, що в одній землі в парламент пройшли АФД, насправді це якась облрада, якщо українською говорити, де дві партії в облраді зробили спільну заяву. Ну, це просто для масштабування, щоб ми не сприймали це як катастрофу. Чи це є тривожним? Так. Чи це є важливим для нас сьогодні? Ні. І якщо все йде, як воно має бути, то і не стане тривожним. Чесно кажучи, мене зараз велику тривогу викликає, як не дивно, Франція. Бо те, що там відбувається, це, на мій погляд, є не тільки протестом. Можна пояснити, звідки він взявся, чому, як, особливості політичної культури Франції – але, як на мене, ці протести – це є тим, що прийнято називати політичною технологією.
1: Треба нашій аудиторії трошки пояснити, бо мені здається, що ми тут в своїх проблемах, що логічно, трошки могли пропустити всі нюанси, але у Франції почалися протести. Спочатку там школярі вимагали кращих умов навчання, збільшення кількості вчителів, тому що коли ми говоримо про державну освіту у Франції, то там можуть бути там переповнені класи, не вистачати там вчителів, ну і якби загалом там є така проблема, і воно так викликає таке відчуття соціальної несправедливості. А згодом туди долучились, наскільки я розумію, університети, говорять про ліцеїстів, які там, тобто це вже не якісь там діти, навіть не просто молодь там зовсім, якась юнь. І я так розумію, що там теж якийсь є такий ще кластер, який вже активно готовий там трощити, бити, палити. От, і це все виглядає як оця класична така, класичні оці вуличні заворушення Франції, коли горять автівки і все таке інше. Ну, я бачила Ірина Карпа, українська письменниця, яка живе у Франції, то вона теж відзначає, що от воно починалося по одному, а потім от закрутилось так от дуже непросто, і що це та дуже-дуже насправді виглядає вже модифіковано, та те, про що ви кажете.
0: Так, абсолютно. І чи є підґрунтя під протести? Так. Чи є французька традиція влаштовувати веселуху на вулицях і палити машини, навіть коли ура, наша футбольна команда виграла матч? І чому палять машини, я не розумію. І знаю, що у українських футбольних хуліганів це викликало здивування. Ми ж виграли, що ви витворяєте? І ми заслужено пишаємось Революцією Гідності, під час якої не був розтрощений жоден кіоск на Хрещатику, при тому, що там були реально бойові дії. БТР спалене, пам'ятаєте? Так. Поруч був банк, який протестувальники затягнули, його вітрини затягнули брезентом, щоб їх не пошкодити, бо це чиєсь майно. Це інша культура. Але чому мене це напружує, чому мене це змушує думати погані думки, бо якщо подивитись на цифри підтримки кандидатів в президенти на майбутніх виборах, ми всі знаємо, що Ле Пен є лідеркою перегонів. Вона лідерка, тому що її ненавидить всього-навсього 62% французів. Ну, в нас нічого подібного ніколи не було. Бо коли тебе ненавидить понад половина громадян, ну, не варто йти на вибори, правда? Але вона лідерка, тому що інших ненавидять більше людей, і чемпіона там ненавидять 6-85%. Ну, тобто, ну, в Україні такому політику б сказали, ти що, вспотів? Ну, які вибори? Іди погуляй, поки про тебе забудуть. І, на мій погляд, це технологія, коли ультраліві вчиняють оцей безлад на вулиці, а там є і гасла, і прапори, і серпи з молотами. І, на мій погляд, це відбувається для того, щоб навіть найліберальніші французи, подивившись на весь цей безлад, жах, оце відео, де двоє чорношкірих підлітків жорстко б'ють вчительку, і щоб красиво було, вона ще білявка. І тут не обов'язково бути прям ультраправим і расистом, для того, щоб сказати, ну, дарлінг, давай, мабуть, голосувати за Ле Пен, бо вона єдина, хто має програму, що з цим робити, бо всі інші беззубі. І на мій погляд, там відбувається якраз, що ультраліві виступають загонщиками електорату до Ле Пен. Для того, щоб 62%, які її ненавидять, щоб вони перейшли в цю історію. Пам'ятаєте, як це було за часи Януковича? Ні, понятно, що Янукович сидів. Я не за нього. Я, аби Юлька не пройшла.
1: Протестне голосування.
0: І оцю протестне голосування запускати туди, бо інакше як заставити людину, яка на дух не приймає Ле Пен, як за неї голосувати? Давайте щось запалимо на вулиці, і тоді вона стає виручалочкою. А в цей час у нас в Україні відбувається життя, крім війни, ну, і відбуваються протести проти абсолютно жахливої маячні. Пам'ятаєте, коли тягнули теплотрасу на Теремки, і через те, що вони профукали зробити це раніше, а тепер треба, і вони вирубали сторічні дуби, і вже люди майже з цим змирилися, але вони почали вирубати ще більше. І там були протести, під час яких громадська активістка Уляна Джурляк отримала в обличчя від поліцейського. І був заарештований, і вже був під судом ветеран і активіст Любомир Дмитришин. І велике досягнення, що його відпустили під нічний домашній арешт. Це нікуди не годиться, з цим потрібно щось робити.
1: Я, правда, дуже з круглими очима дивилась на всі ці повідомлення, тому мені, правда, важко зрозуміти, де ми тут трошки завертаємо не туди, але сподіваюся, що це лише поодинокі якісь епізоди.
0: Так, тож... Слідкуємо за владою, тримаємо стрій, стоїмо, так переможемо. Слава Україні!
1: Героям слава!
12: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.

0: Знов заправляйся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
2: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
3: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа, і скільки людей опитали. Загальний NPS страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. NPS «Каско. Все включено. Аркс», за даними незалежної платформи «Ревізіон», 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс» – твоя територія захисту.
2: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами. Слухай прямі ефіри Радіо НВ, записи програм та сотні українських подкастів у додатку НВ Подкасти. Завантажуй безкоштовно у App Store та Google Play. НВ Подкасти.
1: Реклама на Радіо НВ.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» цього року безкоштовно. Чим швидше забронюєш абонемент у «Спортлайф», тим більше часу отримаєш у подарунок. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
5: Для довідки.
3: Наукові працівники закладів вищої освіти та наукових установ тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації онлайн у застосунку «Резерв Плюс». Для того, щоб отримати відстрочку в автоматичному режимі, необхідно мати актуальні дані у єдиній державній електронній базі з питань освіти. Система перевіряє інформацію за 4 критеріями. Це має бути ваше основне місце роботи, зайнятість повинна становити не менше ніж 0,75 ставки, посада має належати до наукових або давати право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти. Крім того, сама установа повинна мати підтвердження у базі як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію. Ця ж опція тепер доступна і для працівників Президії Національної академії наук України, національних галузевих академій та їхніх апаратів. Процедура оформлення у «Резерв Плюс» займає усього 3 кроки. Спершу авторизуйтеся у мобільному застосунку. Після цього знайдіть потрібний розділ, виберіть категорію «Працівники вищої та профосвіти науковці» та натисніть кнопку передачі запиту. Дочекайтеся сповіщення, система самостійно проведе автоматичну перевірку ваших даних у реєстрах і надішле повідомлення із результатом. Якщо система видала відмову, не потрібно одразу йти до ТЦК. Насамперед, зверніться до кадрової служби вашого закладу чи установи. Найімовірніше, ваші дані у єдиній державній електронній базі із питань освіти просто застаріли, і після того, як адміністрація їх оновить, ви зможете подати запит у застосунку повторно.
5: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Через ситуацію в енергосистемі та безпекові обмеження у Києві можуть тимчасово змінюватися маршрути і графіки руху наземного громадського транспорту. Про це повідомляє КМДА. Йдеться, зокрема, про роботу трамваїв, тролейбусів, фунікулера під час відключень електроенергії, а також про зміни руху через обмеження на мостах та інших ділянках транспортної мережі. Бювети у Києві підключатимуть до генераторів, повідомив ВО першого заступника голови КМДА Петро Пантілєєв. Якщо електроенергії не буде понад добу, місто оперативно підключатиме бюветні комплекси до резервного живлення. Для цього вже визначили відповідальні бригади, які доставлятимуть генератори і підключатимуть їх за відповідною командою, повідомив Пантілєєв. Відновлення енергосистеми після ударів Росії триває цілодобово, повідомляє президент Зеленський. Оновили потреби України в енергетичному обладнанні і додаткових пакетах ППО. МЗС та Офіс президента готують комунікацію з партнерами. Також Зеленський доручив до кінця тижня підготувати рішення щодо ситуації в Прилуках. Окремо визначили завдання для Києва та регіонів щодо виконання планів енергетичної стійкості. Сили оборони атакували дата-центр «Яндекс», розташований у Калузькій області Росії, дронами FP-1. Їх вразили, повідомляє FirePoint. Проект та потужність об'єкта становить 63 мегаватти, що робить його найбільшим дата-центром компанії. Внаслідок влучань декілька модулів об'єкта були повністю виведені з ладу. Станом на 26-й рік «Яндекс» має 5 великих дата-центрів, два з яких вже зазнали ударів Сил оборони України, повідомляє FirePoint. Двоє громадян Латвії проникли на базу розвідки НАТО, яку називають «перлиною Альянсу», пишуть The Guardian та BBC із посиланням на британську контртерористичну поліцію. Військові знайшли покинуте авто біля бази, а під час огляду території – пролом в огорожі. На базі вони затримали двох чоловіків віком 32 та 36 років. Спочатку поліція підозрювала їх у незаконному проникненні та пошкодженні майна, а згодом у порушенні закону про національну безпеку Великої Британії. На базі розташовані розвідувальні центри Сполучених Штатів Америки для Європи й Африки, а також розвідувальний центр НАТО. Журналіст з Телеграф Річард Голмс пише, що 6-7 жовтня на базі відбулася конференція про Росію, де говорили про саботаж і шпигунство. Окремо Голмс нагадав, що екс-голова військового комітету НАТО Стюарт Піч називав базу перлиною розвідувальної системи Альянсу. Вибухотехніки не знайшли нічого підозрілого в покинутому авто. Поліція поки не пов'язує цей випадок з інцидентом на іншій базі, де минулого тижня затримали 7 людей за підозрою у підготовці теракту. Усіх відпустили під заставу, а Сполучені Штати вивезли з бази стратегічні бомбардувальники через побоювання атаки дронів за сценарієм операції «Павутина». Насамкінець про те, що у школах з'являться кар'єрні радники, які допомагатимуть учням 7-12 класів обирати професію, повідомляє Міносвіти. Вони консультуватимуть школярів різних вікових груп щодо майбутнього професійного шляху. Якщо в закладі є і середні, і старші класи, мають призначити щонайменше 2 педагогів. Майбутні радники пройдуть спеціальне навчання, а деталі реєстрації в Міносвіти обіцяють повідомити згодом. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
5: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
7: Вітаю! В ефірі Радіо НВ. Мене звати Олена Русінова. Це програма «Світ кіно на дивані». Зі мною також ведучий програми Юрій Поворозник. Юро, привіт!
8: Привіт таки!
7: Він кіноексперт і директор з контенту Національного онлайн-кінотеатру «Світ ТІВІ». А в рамках цієї програми ми говоримо про фільми, мультфільми, серіали, які ви можете подивитися – спокійно вдома на дивані і легально. І я зараз зізнаюся в одній своїй такій негативній рисі, коли треба все-таки нарешті сказати, що я багато говорю про кіно, так ми говоримо в цій програмі.
8: Але ти хочеш зізнатися, що ти не бачила більше половини фільмів, про які ти говориш, Ляна?
7: Ні, я хотіла зізнатися в тому, що я плутаю всі назви нової франшизи «Людини-павука». Для мене це все злилося в абсолютно новий день, шляху, до якого назад немає. От все це...
8: Подивися. Все так. Просто. Угу. Перша частина оновлення – повернення додому. Друга частина – далеко від дому. Третя частина – додому шляху нема. Четверта частина – абсолютно новий день.
7: Все, що ти сказав, щойно магічним чином поєдналося для мене в одне речення. Але сьогодні ми будемо говорити про абсолютно новий день. Я нарешті запам'ятала, принаймні, для цього випуску. Десь 10 хвилин я не буду забувати, як називається ця частина «Людини-павука». Як на мене, найдоросліша частина «Павука» з Томом Холландом. Очевидно, що він подорослішав загалом, тому що ми останній фільм «Там, де шляху немає», кудись вийшло наприкінці 21-го року, і в принципі фанати напевно сумували за якимсь ще одним додатковим фільмом, чим тим паче, що тут, як здається, відбувалося таке перезавантаження персонажа без зміни актора. Тому що, в принципі, всі ми пам'ятаємо і трилогію Сема Реймі, і ділогію Марка Веба. Тобто свого часу з'явився Том Голланд як новий павучок, за якого ми сильно вболіваємо, вболівали і в усіх його окремих фільмах, і як частину месників, де він часто з'являвся. Але от в абсолютно новому дні, як мені здається, відбулося перезавантаження, але Том Голланд і всі персонажі залишилися з нами. За щасливими обставинами подивилися цей фільм в Запоріжжі в останній день прокату, коли я взагалі думала, що в Запоріжжі вже нема кінотеатрів, але так сталося. І він якось на мене дуже емоційно приємно вплинув, напевно, тому що в мене все зрезонувало, не було в мене розчарування від цього фільму, хоча я дуже переживала, йдучи вже на четвертий окремий фільм з Томом Голландом. Для мене ця історія про перерочення і, скоріше, емоційне це становлення «Людини-павука» було класним. Хоча я багато чула якраз негативних відгуків, що це досить такий прісний вийшов супергеройський фільм. Звісно, там супроводжувалося це скандалом в Тред з обговоренням фільмі однієї маловідомої російської співачки, де вона 3 секунди не в українському прокаті лунає в цьому фільмі, в українському прокаті, слава Богу.
8: Ну, давай про це взагалі і не згадувати в такому разі.
7: Ми, як українці, маємо прекрасну нагоду цього всього не чути. І це супер. Як на мене. Чи був цей «Людина-павук» і ця частина для тебе приємним продовженням цієї історії? Чи тобі здається, що вже Пітер Паркер поступово стає все депресивнішим і депресивнішим?
8: Дивися, я думаю, що, напевно, що варто проговорити перед тим, як я буду щось говорити, про те, що це фільм, на даний момент, здається, третій найкасовіший фільм в історії кінематографу, що мене дуже... здивувало. Ну, я не очікував, що павука... Тобто, попередню частину «Людини-павука», в якому з'являються всі три павуки, зрозуміло, що вона тоді якраз... тоді ще було більше уваги до Марвела, хоча він вже потрошки затухав. І оцей факт того, що три різних павуки з різних часів з'являються в одному фільмі, воно... Ну, і плюс це був кінець якраз перерва в ковіді, здається. І відповідно, тоді зрозуміло, чому він набрав більше мільярда, тим більше, що все-таки кіновсесвіт Марвел на своєму піку для нього мільярд був дуже зрозумілою цифрою, враховуючи, що і Капітан Марвел брала мільярд, і другий Доктор Стрендж брав 800 мільйонів, не кажучи вже про месників з їхніми з 2 плюс мільярдами і так далі. Але те, що четвертий павук стане настільки великим показником в прокаті, для мене стало сюрпризом, якщо чесно. Тим більше, що я не вважаю, що він настільки дарує нам нового, класного, інакшого павука, щоб на це списати, умовно кажучи, таку кількість зароблених грошей. Тобто, схоже просто, що павука дійсно настільки люблять як персонажа. Все-таки піжами приносять аж настільки велику популярність, що фільм може зібрати майже 2,5 мільярди доларів на доволі... ну, от я все-таки згоден з тими людьми, які, про яких ти казала трішки раніше, про те, що фільм говорить про абсолютно новий день, але абсолютно нового ми взагалі нічого не отримаємо. Крім прекрасної Седі Сінк, абсолютно, якби, я дуже радий за її кар'єру, я сподіваюся, що вона буде процвітати і надалі. От, але дуже багато всього в фільмі, дуже багато ідей, які насправді не... якби не отримують свого продовження, тому що навіть, умовно кажучи, центральна ідея з переробну там з

0: Але вона а ніяк не розвивається, б вона побудована на абсолютно рівному місці, тому що ми бачимо, що Пітер Паркер не має подвійного життя. В цьому фільмі, як не дивно, вперше за всю франшизу, за всі три фільми Реймі, два фільми Веба і от три фільми Джона Вотса, людина Павки не має подвійного життя. Нам показують, що він після третьої частини повністю закинув своє соціальне життя, і він є лише людиною Павуком. Відповідно, цей внутрішній конфлікт, який більше прописаний на папері, він ні звідки береться, і він нічим не закінчується. Тому що він закінчується тим, що Пітер Паркер просто... Це не спойлери зараз, насправді. Пітер Паркер в один момент для себе вирішує, що... Я і Пітер Паркер, і Людина-Павук, і все. І це якби на цьому закінчилося, хоча здавалося б раніше, в нього жодних проблем не було. Тому що дуже багато ось таких от ідей, взятих з попередніх франшиз, взятих з іншої супергероїки, які з класним віжуалом. Пітер Паркер в виконанні Тома Голланда все ще класно. І Зендая грає класно. Вони дуже класно повернулися до ідеї, насправді, яка мені дуже сподобалася ще в «Поверненні додому», що є першим фільмом з Томом Голландом, Лена, я тобі так і з глядачами, і тобі нагадаю, якщо хтось...
1: Це дуже
0: так. Бо мені дуже сподобався тоді, сподобалась перша частина, і вони після цього на це, на жаль, якби перестали звертати увагу. Вона була дуже локальною. Тому що Людина-Павук, він же ж локальний супергерой. Він, ну, тобто, через його популярність він потім вийшов на глобальний світовий рівень. Але він завжди був локальним нью-йоркським супергероєм, який допомагав в маленьких крадіжках, який знав, там, здоровався з продавцями в магазинах і не ловив якусь космічну загрозу чи глобальну загрозу, а ловив там якогось місцевого наркобарона, умовно кажучи. І в першій частині дуже класно, особливо, що на той момент світ Марвел вже був вибудований. І це було, знаєш, дуже класним таким зануренням всередину нього. Тобто так, десь там є Залізна людина, десь там є Капітан Америка, ми бачимо їх на постерах, ми бачимо їх в новинах, ми бачимо їх в шкільних матеріалах, але тут в нас супергерой живе в цьому світі, і ми з цим супергероєм можемо пожити в цьому світі. І от в четвертій частині вони частково повернулися до цього, тому що одне з найкращого, мені здається, що є в четвертій частині, це відчуття Нью-Йорку і життя в цьому Нью-Йорку разом з Пітером Паркером як людиною-павуком. От. Але, ну, типу, загалом, от, я ж кажу, обіцяного перезапуску франшизи, як для мене, не сталося. Боже, скільки часу я вже говорю?
1: Ну, мені навпаки якраз здавалося, що я ніжно люблю і попередню частину, появу всіх павучків одночасно, те, як вони це обіграли. І хоча це фан-сервіс, але це прекрасний фан-сервіс, це фан-сервіс, яким він має бути, як мені здається. То тут мені сподобалось якраз оце от повернення до того, що людина-павук – це оцей от сусід, який тобі допоможе в якихось локальних проблемах. При цьому, що в нього є якби конфлікт в тому, що ніхто не забув про людину-павука, але всі забули про Пітера Паркера. І в нього з'являється оця от конфлікт, чи маю я розказати про себе там своїй коханій дівчині, чи все-таки я таким чином вчергове поставлю її під загрозу. І, можливо, це один з елементів його якоїсь емоційної нестабільності, через що він там зустрічається з Халком. Для мене взагалі трагедія, що Марк Руффало ніколи не отримав окремого фільму про Халка, хоча мені здається, він з усіх Халків цього найбільше заслуговував. Але я погоджуюся.
0: Але це не через Марка Руффало, це через те, що права на Халка належать компанії Universal.
1: Так, да, там є, на жаль, в цьому жахливому світі мрій, ми всі впираємося в авторські права і гроші, і бажання інших людей. Один з моментів, який мені здавалося в цей фільм, ну не те, що зайвий, я розумію, для чого все робилося, і класно, що тут з'явилася Седі Сінк. Ми, напевно, не будемо казати, кого вона грає. Ну, раптом для кого це стане сюрприз.
0: Вона сама, вона, дивись, вона до останнього трималася.
1: Так, звісно.
0: Не те, що до останнього, вона втримала цей секрет, який особливо секретом не був, але вона не Том Голланд, і ми не
1: так
0: будемо.
1: Том Голланд, мені здається, вже ніхто не розповідає секрети для того, щоб...
0: Так, мені здається, вони сценарії не дають, вже тільки на знімальному майданчику йому дають тільки свої репліки.
1: От цей фільм частково нас підводить до наступних фільмів. Тобто ми розуміємо, що тут буде поєднання кількох різних супергероїв. Нас підводять і до Доктора Дума. Тобто є багато якихось...

0: захотівок, можливо так сказати, що тут не абсолютно новий день, а вони такі, ну, трошечки новий день, ну, не такий день, як вчора, можна було і так назвати цей фільм, але він приємний, я так чи інакше співпереживаю цьому павучку, хоча зазвичай людина-павук – це історія про дуже молодого супергероя, який якраз навчається, якому потрібен ментор, яким був залізна людина довгий час, була якраз для людини-павука в цій частині, в цій історії. Все одно, мені здається, вони просто чіпляються за цей момент, що йому потрібно щось постійно перероджуватися, вже нема повертати в нього, але йому все одно треба якось, є якась тілесність в людині павуці, особливо в цій частині. Тому я дуже всім раджу цю історію. Я думаю, ви не розчаруєтеся в Томі Голланді, в Зендеї, в Сіді Свінк і Акарателі, який чудовий. Ну, тобто, дуже-дуже рекомендую.
1: Абсолютно підтримую. Ну, 2,5 мільярда майже доларів говорять самі за себе. То що на відміну від мене більшості людей людина павук сподобався. Тому дивіться людина павука на світ ТВ нового. Дивіться старого. Вибач, Тобі Маквайр, але все-таки вік дає про своє. І Ендрю Гарфілд теж, якщо чесно. Також не забудьте, ми з Леною не згадували, тому що говорили про фільми, про шикарні дві частини мультфільму. Про павучий мультивсесвіт, де я вже плутаю назви крізь всесвіт, навколо всесвіту. От, все це можна на світ ТВ подивитися в підписці. Тому, якщо ви хочете павучі вихідні, контенту з павуків вистачає. Дивіться, якщо не встигли подивитися в кінотеатрах, тим більше в наш час. І насолоджуйтеся, готуйтеся до наступних фільмів кіновсесвіту Марвел. А ми з вами зустрінемося наступного тижня. Па-па.
0: На все добре.
2: Світ кіно на дивані. Партнер проєкту Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Чому нам не потрібен хороший план миру з Росією? Володимир В'ятрович, історик, народний депутат. Капітуляція, подана як мир, неприйнятна. Ну, то запропонуйте свій план миру, якщо вам не подобається цей. Теза, якою просувають капітуляцію під виглядом мирних ініціатив. Її завдання – представити приховані пропозиції здачі Росії як безальтернативні, а їхніх критиків – як неконструктивних гарлопанів, здатних лише заперечувати. Але ми не зобов'язані вигадувати альтернативу поганому плану лише тому, що його назвали мирним. Більше того, зараз немає сенсу змагатися у продукуванні мирних планів. Усі вони виходять із хибної передумови, ніби правильно підібраний набір поступок здатен переконати Росію припинити війну. Саме тому я не збираюся вигадувати їм власну альтернативу. Наша альтернатива зараз не інший набір з пунктами. Єдино можлива альтернатива – зробити Україну настільки сильною, щоб Росія не могла досягти війною своїх цілей. Саме війна сьогодні вимагає повної концентрації наших зусиль і на фронті, і в тилу. Ми не маємо права розпорошувати їх на ілюзії, які створюють враження, ніби правильна формула переговорів може замінити силу. А я, як історик, нагадаю ще одне. Наше минуле не раз показувало, що мир із Росією може коштувати дорожче за війну. Особливо, коли за мир видають лише паузу, необхідну Росії для наступної війни. Хочеш миру – готуйся до війни. Ну, нарешті хтось сказав те, що думає більшість. Ще одна теза, за допомогою якої в українське суспільство просувають капітулянські мирні ініціативи. Її мета – створити ілюзію масової підтримки. Саме тому цю тезу так активно поширюють боти в соцмережах. А справжнім речникам таких ініціатив намагаються надати образ відважних правдорубів, захисників інтересів більшості українців. Так руйнують єдність і поглиблюють розкол, протиставляючи партію миру, нібито розумних і відповідальних, партії війни, тим, тобто, хто нібито наживається на продовженні протистояння. Як протидіяти цій технології? Не мовчати. Публічно заявляти, що капітуляція, подана як мир, неприйнятна. І ви побачите, як багато навколо вас однодумців і які це чудові люди. Бо єдине, що потрібно для тріумфу зла, щоб добрі люди нічого не робили. Едмунд Берк.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: На платформі «Дія освіта» з'явився серіал про шляхи коректної підтримки звільнених з полону і їхніх родин. «Не нашкодь» – підтримка після звільнення з полону. Як допомогти людині пройти шлях відновлення? Чому досвід полону не можна узагальнювати? Як уникнути стигматизації та повторної травматизації? Відповіді на ці питання є у 10 серіях практичного серіалу, що буде корисний родинам, колегам, фахівцям і громадам. Під час перегляду ви дізнаєтеся, як підтримати людину у перші дні після звільнення та допомогти відновити відчуття безпеки, як будувати коректну взаємодію без тиску, надмірних розпитувань і порушення особистих кордонів. Зможете орієнтуватися у системі постізоляційного супроводу та дізнаєтесь, куди звертатися по медичну, психологічну, соціальну і правову допомогу. Навчитися розпізнавати ознаки тривоги чи травматичного стресу, коректно рекомендувати звернення до фахівця та формувати банк ресурсу і мережу підтримки у громаді. Окремий блок присвячений тим, хто допомагає іншим – інструментам самодопомоги, колегіальній підтримці та профілактиці професійного вигорання. До створення освітнього серіалу долучилися українські військові психологи, фахівці із постізоляційного супроводу і люди із досвідом полону.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
4: Армія, мова, віра. Але яка мова, чия армія і що за віра? Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи. Чому виступ Гончаренка справив ефект бомби, що розірвалась? Історія з Олексієм Гончаренком має кілька рівнів. По-перше, тези Гончаренка збігаються з тезами російської пропаганди. Не маючи можливості досягнути своїх цілей на фронті, Росія намагається вдарити по українському суспільству, що виявляється слабшим місцем. Про це я пишу з початку року. Поєднання кінетичних, ракетно-дронових і когнітивних атак на таке велике, складне і погано підготовлене до війни місто, як Київ, має на меті сформувати активний запит на негайне підписання миру. Як ми знаємо, заяв Путіна і його посіпак – це можливо лише на російських умовах. Історія вчить нас, що такі атаки не мають результату, а соціологія демонструє, що путінські мрії марні. Але Гончаренко в ході цієї операції може стати обличчям ухилянсько-капітулянського руху, який, якби вибори були завтра, набрав би щонайменше 5% голосів у парламенті. А це дуже багато. Це потенційний плацдарм для грузинського сценарію. Кастинг на роль політичного представника цієї частини суспільства почався давно, і через подіум пройшли чимало облич, які ви, може, уже й не згадаєте. Маючи захист свободи слова і політичної діяльності, статус народного депутата, розгалужену систему центрів та, очевидно, чимале фінансування, Гончаренко безперечно перемагає в цьому кастингу, а це означає доступ до ще більших ресурсів. Другий рівень нинішніх подій пов'язаний із партією «Європейська солідарність». Політична позиція Гончаренка, очевидно, суперечить позиції більшості, якщо не партії, то принаймні фракції. Частина депутатів уже зробила більш або менш різкі заяви. Спроба вийти зі спільною заявою провалилася, моментально виявилося, що різні члени фракції трактують її по-різному. Слова «армія», «мова», «віра» є спільним знаменником. Лише є розбіжності в тому, яка мова, чия армія та що за віра. Далі аналізувати ситуацію в партії «Європейська солідарність» не має сенсу, бо очевидно, що події не завершені. І в партії розуміють, що кожен день затримки забирає у них підтримку їхніх виборців. Причому партія втрачає ядерний електорат – тих самих проєвропейських консерваторів, для яких вище згадані три слова не є абстракцією, а чимало з них за це проливали кров. Здобути же можна хіба що нестійких капітулянтів, але вони не здатні ні на що, а головне, Гончаренко, зібравши їх, не затримається в партії. Але йдемо далі. Третій рівень нинішніх подій пов'язаний із тим, що мирний план Гончаренка є єдиним мирним планом, що обговорюється в українському суспільстві. У нас на столі просто нічого більше немає. Ні президент, ні інші політичні лідери, парламентські чи позапарламентські, не запропонували жодного плану, жодної стратегії. Я роками пишу про те, що суспільство, якому не запропонували стратегії, швидко виснажується і втрачає стійкість і згуртованість. Я був дотичний до низки пропозицій, розроблених експертним співтовариством та запропонованих політичним лідерам, але ніщо з того не було прийняте. Не тому, що було недостатньо добрим, бо будь-який документ можна завжди покращити, а тому, що немає в принципі відчуття, що суспільству потрібно щось пред'явити. Як досвідчений політик, Гончаренко акуратно поєднує правду і брехню у визначених пропорціях. І тому в його пропозиціях чимало правди. Найперша правда полягає в тому, що суспільство не бачить стратегії і плану перемоги, а тримати стійкість без цього набагато важче. Нагадаю, в жовтні 23-го року президент дав доручення підготувати план план перемоги, а в грудні скасував це доручення. У 26-му році одна з причин популярності Михайла Федорова на момент його зняття – відчуття, що в нього є план. Четвертий рівень подій пов'язаний із тим, що рано чи пізно переговори почнуться. Це буде скоріше пізно, ніж рано. Це буде не раніше, ніж Росія втратить спроможність вести війну. І ми не готові до цього моменту. У нас немає суспільного діалогу, не кажучи вже про згоду щодо того, чим ми можемо поступитися. Весь минулий 2025 рік ми думали, що найімовірніший сценарій – гнила угода, але так і не розпочали внутрішнє обговорення того, де наші червоні лінії. Не знаємо ми їх і сьогодні. Не можна будувати стратегію на чорних лебедях, але вони уже літають з граями над Кремлем. Ми ж навіть не думаємо про день після. Це несе для України абсолютно неприйнятний ризик того, що суспільство не буде готове прийняти умови угоди або ж розколиться щодо них. Уявіть, що завтра щось сталося і треба підписати угоду з РФ, а половина суспільства вважатиме це державною зрадою, тоді як інша частина радітиме завершенню війни. Ми цього хочемо. П'ятий і останній рівень пов'язаний із довгостроковою геополітикою. Без розуміння конфігурації гарантій безпеки для України ми з війни вийти не зможемо. НАТО померло, про нього можна забути. США не будуть захищати Європу. Опора України виключно на власні сили неможлива. Ми не зможемо тримати у мирний час на кордоні армію воєнного часу, і ми не гірська Швейцарія, що має природний захист. Слово «нейтралітет», що прозвучало в Гончаренка, треба уважно розбирати, бо за ним криється зовсім не те, що так називається. Публічного діалогу щодо цього немає. Підсумок. Виступ Гончаренка прозвучав бомбою, тому що він пролунав у гнітючій тиші. Ніхто з відомих політиків чи вищих державних посадовців не зробив нічого для розгортання суспільного діалогу про політичну ціль війни, про стратегію перемоги, про червоні лінії можливих угод, про геополітичну позицію України у світі, що змінився. Таке спільне розуміння вкрай важливе як на короткому горизонті вистояти і пережити зиму, так і на середньому горизонті досягнення перемоги і на довгому горизонті сталого миру для наступного. Наступних поколінь українців. Валерій Пекар, підприємець, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
5: Застосунок екстреної допомоги 112 України від МВС може бути корисним за відсутності мобільного зв'язку. Зв'язатися із правоохоронцями можна з підвалу чи укриття, де є Wi-Fi, але немає мобільного сигналу. З районів зі слабким або нестабільним покриттям, або під час аварій чи перебоїв у роботі стільникових мереж, за наявності будь-якого інтернет-підключення. У критичній ситуації з'єднайтесь через мобільний додаток із оператором, він сам оцінить ситуацію та спрямує на місце рятувальників, поліцію, медиків або газову службу. Звернутись до оператора можна і по відеозв'язку. Також у застосунку є опція автоматичної передачі своєї геолокації екстреним службам. У критичних ситуаціях люди часто не знають або не можуть назвати точну адресу, тому ця функція допоможе рятувальникам швидше визначити місце події. Додаток можна скачати на телефон в App Store або Google Play. Перед початком користування потрібно пройти авторизацію. МВС запевняє, що всі персональні дані захищені, а застосунок відповідає державним стандартам кібербезпеки.
2: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
6: Мої вітання усім слухачам. Ефір Інна Марецька. Новини. Генштаб підтвердив враження ЗРК «Панцир-С-1», місце запуску БПЛА та об'єкти забезпечення армії Росії. Також сили оборони били по логістичних об'єктах противника в районах Рубіжного, Синтянівки та Луганська, Луганської області, а також Веселого на Донеччині. В російському Білгороді прилетіло по управлінню тамтешнього МВС, повідомляють осінтери. На відеоочевидців видно, що атака пошкодила будівлю. Також, ймовірно, удар спричинив пожежу. Сьогодні президент Зеленський підтвердив, що під ударом в Росії також були НПЗ в Омську та Ухтинський НПЗ за 1900 кілометрів від державного кордону України. Міська влада Києва майже повністю не виконала необхідні кроки для плану стійкості, каже президент Зеленський. На тлі цього Міністерство закордонних справ і Офіс президента оновили потреби в енергетичному обладнанні та в пакетах ППО, а тепер говоритимуть на ці теми з партнерами. Перед судом постане колишній начальник управління освіти Солом'янської районної адміністрації Києва через закупівлю електроенергії за завищеними цінами, повідомили в поліції столиці. За даними слідства, посадовець підписував додаткові угоди з енергокомпанією про підвищення вартості послуг без документального підтвердження ринкового коливання цін. В результаті бюджет закладів освіти районної адміністрації зазнав збитків на понад 5 мільйонів гривень. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
7: Реклама на Радіо НВ.
8: Події, що змінюють світ. Головні підсумки дня у прямому етері на Еспресо.
9: Мене звуть Василь Зима, і ми розпочинаємо нашу інформаційну студію.
8: Політика з Юрієм Фізером, аналітика від Сергія Згурця, економіка з Олександром Морщевкою, новини з Христиною Яцьків, культура від Лєни Чеченіної та прогноз погоди від Наталки Діденко.
9: Багато цікавої інформації, насичений етер на вас очікує.
8: Український фокус вечір. Щодня по буднях на Еспресо.
10: Обираєте між охороною житла та страхуванням від військових ризиків, пожежі чи злому? Не треба обирати. Пультова охорона «Шериф» зі страхуванням майна до мільйона гривень в одному пакеті. А, так, ще й обладнання «Аякс» за 0 гривень. Підключайте або перепідключайте охорону квартири, будинку чи офісу. «Шериф» знає про безпеку. Все.
11: Улюблене не потрібно змінювати. Його потрібно вдосконалювати. Нова Mazda CX-5 стала простішою, інноваційнішою, з новим вражаючим дизайном. Але її характер залишається незмінним. Японська якість, за яку її обирають. Нова Mazda CX-5. Новий масштаб, незмінна надійність. Деталі на Mazda.ua.
12: У застосунку «Дія» за допомогою штучного інтелекту можна перевірити власну кредитну історію. Помічник «Дія AI» дає змогу миттєво отримати кредитний звіт від Українського бюро кредитних історій. Користувачу потрібно попросити ШАІ-асистента надати кредитну історію. Система самостійно підтягує верифікований податковий номер та передає запит партнерам. Вводити дані вручну або завантажувати скани документів не потрібно. Після перевірки застосунок генерує PDF-файл для збереження на пристрої. Більше новин на сайті nv.ua. Довіряйте лише офіційним джерелам інформації.
7: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua. Ви слухаєте Радіо НВ.
6: Продовжуємо роботу у прямому ефірі. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, виходить до нас на прямий зв'язок. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
13: Героям слава, добрий день!
6: От Марко Рубіо каже, що завершення війни через переговори зараз недосяжне. І водночас наша делегація їде до Сполучених Штатів, і там будуть говорити, планувати нову зустріч, нові перемовини. Про що будуть домовлятися, якщо російські вимоги не змінилися? І, в принципі, коли Рубіо виказує такий реалізм?
13: Так, я думаю, що навряд чи там можна буде досягти якісь домовленості. Це, скоріше, йдеться про продовження цієї імітації мирного процесу, який триває вже півтора роки, чи більше вже з того моменту, як Трамп повернувся до Білого Дому. Ну, ми це вже розуміємо, мабуть, доволі добре, що це, скоріше, імітація, що справжнього просування, прогресу тут немає, але, тим не менш, маємо, мабуть, продовжувати грати в таку гру, як на мене. Бо зараз точаться дискусії в нас в середовищі експертному і серед журналістів, соціальних медіа, де люди кажуть, а навіщо тоді їхати, коли навряд чи щось зміниться і буде знайдено рішення якесь навряд чи. Тому, але, тим не менш, мені здається, що не можна давати можливість і нагоду комусь сказати, що Україна відмовилась, да, від участі в мирному процесі. Тому треба продовжувати грати в ту гру і, знаєте, просто послухати, що вони там скажуть, може, якісь нові ідеї, хоча навряд чи. І ще раз заявити свою позицію. А щодо Рубіо, то, ну, він вже не перший, до речі, останнім часом про цей так званий мирний процес висловлюється доволі широ, да, і чесно, і кажучи на сей раз, що він дійсно зайшов в глухий кут. Єдина справа, що чия це проблема? Я думаю, що це проблема, ну, перш за все, звісно, Росії, яка атакує Україну і не хоче припиняти війну. По-друге, це проблема Вашингтону і нинішньої адміністрації, яка обіцяла, що вони розроблять якийсь мирний план, що в них будуть якісь мирний процес, якісь пропозиції з цього про приводу, але нічого немає. В принципі, так, за півтора роки ця адміністрація не сподобалась на те, щоб не сподобалось, да, чи як правильно сказати, не змогла, да, виробити мирний план, чи не захотіла, чи не здатна була, скоріше, мабуть, це останнє. І жодних нових ідей креативних їх немає. І той же Рубіо десь місяць, може більше, тому вже сказав, що треба, щоб старий план, який базувався на тому, що Вашингтон просто транслює вимоги Росії до України і каже, виконуйте. І це буде як перший крок в цьому мирному процесі. Україна це відкинула, і зрозуміло чого. І тому, в принципі, це не мирний план. Але ці старі ідеї, як сказав тоді Рубіо, да, що вони вже не працюють. От, тому потрібні якісь нові ідеї. Але хто має їх висувати? Україна постійно пропонує те, це, інше. Тобто якісь перемир'я, якийсь інший формат. Ми готові до будь-якого формату, лише не готові до капітуляції. Да. От. Але Москву це не задовільняє. От. Ми не готові. І Вашингтон, тому все, от і вся мирна дипломатія. Справжня мирна дипломатія містилась би в тому, що розроблено був би мирний план, створена робоча група в Вашингтоні, де люди запропонували б якісь ідеї. Десь які, мабуть, компромісні якісь ідеї, щоб вони Москві і Києву могли, як в нас кажуть, заходити. Тобто підходили б нам. Чи не підходили повністю, якщо в нас ми фіксуємо, що антагоністично абсолютно полярні позиції двох країн, да, країни-агресора і нашої, що зрозуміло. Але тим не менш, все ж таки шукати якісь там точки дотику, там перемир'я, там, якщо взаємно зацікавлені, щось таке робити. От, начебто там кілька тижнів тому адміністрація американська говорила про перемир'я, але все, поговорила трохи, ну, і закінчила, і навіть Трамп твіт написав, що перемир'я начебто вже досягнено, але цього не було. Тому така непослідовна абсолютно позиція, ну, знаєте, американці так просто спостерігають, але при цьому ще, що останнє тут скажу в першому блоці, що хвилює дійсно всіх, і навіть президент, я бачу, доволі критично на це відреагував наш пан Зеленський, що американці паралельно вже починають якісь продумувати економічні оборудки з Росією. Причому вони так доволі цинічно, я думаю, чи і наївно, або, мабуть, і те, чи може бути цинічно, наївно в один час, не знаю, але тим не менше вони пробують. І кажуть, що це зв'язано, пов'язано якось з темою миру, що це допомагає просуватися до закінчення війни. Жодної логіки тут не пояснюється, лише про просто фрази, риторики, як завжди, з боку, зокрема, Джареда Кушнера, одного з тих, хто задіяний в цей процес. І це нас хвилює, я думаю. Я думаю, що американці приходять до нового етапу, коли вони вже не звертають увагу на війну Росії проти України, що продовжується, і при цьому потихеньку переходять до того, що вони хотіли давно робити, і мріяли про це ще перші 4 роки президентства Трампа, до покращення відносин і будування фундаменту для майбутніх стратегічних відносин з Росією, зокрема в сфері економіки і торговлі.
14: Ще кілька слів про Рубіо і про склад делегації. От Рубіо каже, що Росія зараз намагається знищити нашу електромережу і примусити Україну до капітуляції. Тобто в Вашингтоні все правильно розуміють, вони не щинюють жодного тиску на Путіна, тобто вони чекають, угу. А раптом зараз Україна під цим тиском капітулює і ще, можливо, і встигне до проміжних виборів оцих, і вони там ще й похваляться, що владнали війну.
13: Я згоден з вами. Ну, це завжди був єдиний шлях. Я, на жаль, ну, не знаю, чи був серед тих, хто, коли Трамп збирався повертатися до Білого Дому, казав, що нічого доброго для України це не дасть. І так воно і сталося, бо якісь перспективи, що люди думали, що, може, він зі своєю неформальністю, несистемністю, в тому, що він такий неортодоксальний гравець і політичний діяч, що, може, йому щось вдасться в цьому мирному процесі і закінчення війни, і це таке інше. Але я так не думав, ну, і бачите, Трамп не хоче або не може робити болючи Росії, зберігає дуже багато симпатії до Путіна особисто, і хоча от повідомляючи, начебто там, що не зміг, чи не дозвонився, чи телефон не працював, мабуть, до Путіна. Але щоб поздоровити,
14: каже,
13: привітати
14: що ще
13: його.
14: Узгоджують, досі узгоджують цю розмову.
13: З днем народження, да. Ну нічого, заднім числом, мабуть, да, привітає, але тут таке. Але ми знаємо, що між ними є симпатія, спеціальні такі стосунки. І Росія йому подобається, російська політична модель, навіть він одразово про це казав, що він залюбки б таку реалізував в Америці, де нема ні опозиції, ні судів, там, ні медіа, там, цих медійних різних концернів, які б дошкуляли. Тому, в принципі, це зберігається, нікуди не дівається. Є закон, вже зараз Грема, він не використовується. Тиснуть на нього, там окремі сенатори, члени палати представників, такі інші експерти, але поки що відбувається саме те, що демократи і прогнозували, зокрема, коли велика частина з них не голосувала за цей закон, тому що вони, законопорядку він ще був, тому що вони так і знали, що він не буде, Трамп, реалізовувати його по напрямку до Росії, да, по відношенню до Росії, але, мабуть, скористається іншими статтями, санкційними, тарифними, да, який от закон дає йому багато повноважень в цьому сенсі. Мабуть, зараз він трохи більш обережний в цьому сенсі, навіть щодо тарифів і санкцій, знову ж таки, оскільки вже менше місяця лишилося до проміжних виборів, але після виборів, хто знає, він може знову повернутися до таких масштабних торгівельних війн, накладати на всіх наліво, направо санкції, зокрема на європейські країни, які, до речі, наші ключові союзники сьогодні допомагають нам, окупляють американську зброю. Тобто, якщо будуть санкції нові американські на європейські товари, це буде означати більш складне становище для їхніх бюджетів, економіки, зокрема їхні спроможності допомагати Україні. Тобто, знаєте, такий непрямийший вплив Трампа. Не лише він не допомагає Україні і не тисне на Москву, але ще він може підірвати здатність європейців краще допомагати українцям, оскільки зараз ми потребуємо ще більше навіть фінансової допомоги від Європи, ніж раніше, через складну ситуацію з нашим бюджетом. Тобто таке. Щодо зброї, то час від часу вони там санкціонують, продають нам зброю на європейські гроші, але скільки чи достатньо, яку саме зброю тут важко сказати. Ну, патріотів немає, це ми розуміємо, от, і потерпаємо через це. Але подивимось, що там буде з патріотами, але розвіддані начебто ми отримуємо і далі від американців, від військових і від розвідки, і, зокрема, через позиції того Редкліфа, про якого, до речі, директор ЦРУ, про якого, до речі, говорив, що він може стати учасником, да, мирного процесу, певною мірою, гравцем тут, але не зрозуміло, чи це відбувається. Я думаю, що Трамп просто поки що все заблокував. Тому Рубіо, коли він зараз каже, що глухий кут, я думаю, що він це узгоджена позиція в даному випадку з президентом. От, в той менше ніж місяць, що залишився до проміжних виборів, навряд чи Трамп щось буде ініціювати. Такі якісь неприємні сюрпризи йому не потрібні. В Америці є такий концепт, знаєте, жовтневого сюрпризу, да, October surprise, тобто перед виборами, які на початку, там, зазвичай перший вівторок листопаду, то може щось статися, що може змінити співвідношення сил. Тому я думаю, що Трамп зараз буде дуже обережним з тим, щоб такого не допустити, зокрема на російсько-українському напрямку, але побачимо.
14: Цей закон, який підписаний і вже про санкції, да, обох партій, він має коли 18 жовтня запрацювати?
13: Я точно не пам'ятаю дату, але так, знаєте, в принципі, там є якісь статті, які забороняють навіть, до речі, американцям інвестувати в Америку, в російську економіку. Тобто, то вже колізія, знаєте, така, що якщо там Кушнер і інші щось планують, от, якісь там олігархи, які близькі там до Трампа з Росією, то воно буде якось перекреслено, в принципі, то з цим законом. Але як воно буде, ну це ж не така не специфічна дуже, да? Непроста, не типічна адміністрація. От нещодавно, скажімо, взяли і забрали гроші від окремих країн, на яких їх Конгрес виділяв на підтримку безпеки, зокрема деяких європейських країн, і перенаправив на Латинську Америку. Сенатори протестують, пишуть, що не можна так робити, що ми спеціально записали, що це гроші на допомогу в зв'язку з російською російської агресії проти України і впливу, да, скажімо так, цієї агресії на от східний фланг НАТО, на Східну Європу. Але ну Трампу на це не плювати, тому рішення вже прийнято, і гроші вже переводяться до країн Латинської Америки. Хіба там більше загроз? Але ну так він хоче зараз зробити Трамп. Тому знаєте, я не знаю, як цей закон запрацює, чи він запрацює. Є, до речі, інший законопроект про підтримку України, великий пакет допомоги, як воно раніше було при попередній адміністрації, десятки мільярдів там заплановано. Він пройшов голосування в Палати представників і позитивно, тобто за проголосувала Палата представників, тому що до демократів тоді приєдналося чимало республіканців. Але в Сенат він не виходить, Трамп його блокує, це, звісно, протилежить і протиречить йому його позиції, яку він до воно вже дотримується, що це була помилка, неправильно, що давали гроші Україні, і ми ще спробуємо ці гроші повернути, а Байден був дурень, да, що він американські гроші просто так роздавав і давав, зокрема, українцям. Тому перспективи тут не дуже щодо американського, скажімо, напрямку.
14: Ви бачите, але перед цим санкційним дедлайном, так би мовити, активізувалася Індія, вона тут висуває якісь свої мирні пропозиції, і Україна, в принципі, каже, що готова на них пристати. Яке ви знаходите пояснення цій активізації, чи справді, от там, не знаю, на піку стоїть саме нафта? Цих інтересів
13: ну, я
14: індійських.
13: Думаю, що частково так, що Індія хвилюється через те, що вони там купляють багато російської нафти, зокрема, і вони за це вже потерпали, і спеціально санкції були введені американцями, і навіть Трамп це наразово коментував, що Індія має відмовитися там від російської нафти. Це цікавий такий приклад, да, бо такого системного тиску на інші країни, які б споживали російські енергоресурси, начебто з боку Вашингтона не було, включно з найбільшим споживачем Китаєм. Там окремі стосунки, тому поки що Трамп жодного разу не наважився, знаєте, використовувати санкції з цього приводу саме проти Китаю, хоча там і так є торгівельна війна, яка зараз, правда, на паузі, там таке перемир'я у них відбуває між Пекіном та Вашингтоном. Але щодо Індії, ну, ви знаєте, вони нікому не знають, в якому настрої буде Трамп. Чи він буде послідовно якось реалізовувати якісь санкції вторинні в даному випадку щодо країн, які споживають російську нафту, чи ні. Чи він захоче це робити, чи ні. Раніше відносини, до речі, з Моді, лідером індійським вже багаторічним, у Трампа були дуже гарні. Зараз, мабуть, не такі вже відносини між Вашингтоном і Нью-Делі. Тому, в принципі, тут ще можна подивитися. Тут багато залежить від примхи президента, який, ну от, він себе вбачає таким найгеніальнішим, наймудрішим імператором, тобто, який може все вирішувати, незважаючи там дуже на закон, на Конгрес, на суди. Конгрес йому, зокрема, дав цей закон Грема, який розв'язав руки повністю президенту щодо санкцій тарифів. Побачимо згодом, чи Індія хвилюється не напрасно, чи дійсно є якісь причини їй хвилюватися. Я думаю, що справжнього тиска на Москву все ж таки так і не буде. Якщо за півтора роки ми чекали, і часто Трамп казав, ну от подивитись там, подивимось там, два тижні буде, почекаємо, побачимо, що буде, і може будуть якісь нові санкції. Але санкцій немає. Є санкції нафтові, от, але вони такі невирішальні, хоча ще рік тому, да, в жовтні минулого року, вели проти Роснафти та Лукойла американці, три місяці там пауза була через війну в Ірані. Але не можна сказати, що воно повністю припинило здатність Росії торгувати своїми енергоресурсами.
14: Якщо повернутися до сьогоднішнього і завтрашнього дня та щодо переговорів і до складу делегацій, да, хто поїхав від України, і ви кажете, що ну ми зійшлися на тому, що це просто там без якісь змістовні речі, просто ілюзія якихось перемовин. Чому тоді поїхав такий склад? Можна було когось одного відправити, якщо все це просто повторюється?
13: Ну, тоді б ми показали, що це для галочки. Ми ж, як я вже говорив, ми граємо в цю гру, а що робити? Тому нам треба показати, що провина на тому, що все воно зайшло в кухий кут, вона не на нас. Вона на Росії, яка продовжує війну, і вона на американцях, які, ну, от навіть цікаво, чи буде якась реакція з американського боку на останнє висловлювання нашого президента, де він доволі так жорстко критикує американців за те, що от за ці фрази про кухий кут, і каже, що Україна готова, і для нас це не підходить. підходить, і нам треба закінчувати війну. І ми все ще сподіваємося на американців, як на посередників. І додає, що як можна говорити про якийсь глухий кут, от, але при цьому вже готувати якісь там оборудки, як
14: північні потоки
13: з Росії. Да. А, вибачай.
14: Кажу, готувати північні потоки до заробітків.
13: Так, так, до речі, да, ну про це вже я мовчу, тому що північний потік дав. По-перше, те, що Кушнер зараз каже, ну те, що пишуть в американській пресі, хто там, політику чи Атлантик, здається, і написали, що по-перше, він чомусь переконаний, що північний потік запрацює. Ну, тут великі сумніви щодо того, що, в принципі, в Німеччині поки що є, ну, майже консенсус, що він не має запрацювати. І, ну, так, заборона, можна сказати. Хоча, я не знаю, це вже є якісь сподівання на те, що згодом альтернатива для Німеччини прийде до влади на федеральному рівні і змінить цю позицію. От. Ну, по-друге, зрозуміло, що він хоче якісь прибутки там, бо це все мотивує дуже цих людей, які зараз при владі в Вашингтоні. Але ну, наостанок, оці розмови про те, що якимось чином це покращить от, відносини з Росією, і тим чином, ну, в свою чергу, да, воно допоможе закінчити війну. Ну, це просто якась маячня. До речі, свого часу перезавантаження було від адміністрації Обами, як він прийшов до влади у 2009 році. Ми пам'ятаємо, до чого це призвело, як цей сигнал сприйняла Росія путінська. Це була помилка, але логіка просто була так само, що ми покращимо відносини з Росією, і це буде означати, що Росія буде мати більш таку м'яку позицію в політику щодо свого ближнього зарубіжжя, як вони кажуть, зокрема щодо України. Не спрацювало тоді, не спрацює і зараз, бо для Путіна це просто засіб заманити, знаєте, американців до якоїсь співпраці, показати, що ми добрі, що можна заробити грошей. Головне, просто от Україну не підтримуйте, от, і на нас тиснуть не треба. А і тоді ми про все домовимося, і будуть у нас і гарні мости, і тунелі, і все інше.
14: Політико пише, що республіканці зараз змушені обирати, які місця в Сенаті рятувати. Ну, коротше, описує всю цю атмосферу перед виборами в Штатах. Я хочу запитати про те, що втрачаємо ми. Тобто, у нас там немає посла. Наскільки важливо і наскільки ми достатньо працюємо з обома партіями зараз у Штатах?
13: Ну, я думаю, що ми працюємо з обома партіями, хоча посла дійсно немає. Зараз пані Стефанішина повернулася, але посольство там доволі велике, от, і багато професіоналів там працює. І я думаю, ті, що зараз там залишилися на місцях, вони теж комунікують. І не лише через посольство ми комунікуємо через недержавні організації, через різні фонди, через неурядові організації, через адвокацію, яку дуже активно роблять багато гравців в Україні. Хтось краще, хтось гірше, але тим не менш вихіди на всі ключові сегменти американського політичного спектра і середовищ, і такого громадської думки, я б сказав, мабуть, в нас є. Навіть не лише через посольство, іноді краще, мабуть, навіть і швидше, і оперативніше, ефективніше працювати саме не через міжурядовий рівень, а саме через ці рівні. Про демократів, я думаю, що ми нікого не забували, вони про нас не забували. Тому, в принципі, ото голосування, що було з законопроекту Грема, нам не треба зайвий раз там хвилюватися через нього, бо я побачив хвилі такі хвилювання, а що це робиться, демократи, які нас підтримували, тепер голосують проти цього проєкту. В них були свої причини, от вони їх чітко нам пояснили, і вони сказали, зокрема, лідер Джефріс демократів, палаті представників, який зараз має шанси стати спікером, якщо буде все добре для демократів, палаті представників, що давайте замість цього законопроекту ми приймемо кращий законопроект. Не той, що він прописаний правниками, юристами від Білого дому, да, після того, як вже, в принципі, Грема відсунули, ну і потім він помер від цієї справи та інших. А інші напишемо закони. Там включимо, до речі, пакет допомоги Україні на певну суму, там мова йшла про 15 мільярдів. Ми не проти допомоги Україні, ми проти того, щоб розв'язати руки Трампу щодо санкцій. Ну, в нас якось не довіряють цьому, кажуть, що демократи змінили свою позицію. Вони свою позицію не змінили, тому працювати з ними треба. Але кризи якоїсь нагайної з комунікацією щодо демократів, партії партії демократичної американської немає. З республіканцями треба працювати і далі. Ну і побачимо, який склад ми будемо мати Конгреса після 3 листопада.
14: Пане Володимире, я вам надзвичайно дякую за цю розмову, за пояснення. Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, був в нашому ефірі. Говорили ми про те, в принципі, на що розраховує українська делегація в Штатах. Там вчора Марко Рубіо заявив, що за нинішніх умов досягти миру в Україні через переговори неможливо, оскільки дипломатичний процес зайшов у глухий кут, Москва вимагає територіальних поступок, Київ навіть ріс їх відкидає. До того ж, нові атаки на судна і посилені атаки на українські діпстрайки, так, на об'єкти в Росії, свідчать не про затихання війни, а навпаки, про наближення витка ескалації, це сказав Рубіо. Президент Володимир Зеленський дорікнув у відповідь Штатам, що, мовляв, заявляти про глухий кут, а самим домовлятися з росіянами по співпрацю, ну, це щонайменше негарно. Про це ми говорили, я і Намарецька на цьому не прощаюся, почуємося в інформаційних випусках.
15: Ви слухаєте Радіо НВ. Реклама на Радіо НВ.
16: Ти заправляєшся пульсом на око. Ворожі дрони падають і палають. Ти знов заправляєшся пульсом на око. Заряджаєш дронопад, від повернись живим. Знов заправляєшся пульсом на око. І знов заправляєшся пульсом на око. Пульс у баці. Ворожі дрони отримують пульс. Око за око.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
17: Якщо ти цивільний і бачиш окупанта, тоді роби наступні дії. Запиши чисельність та максимально точне місце знаходження ворожих військ та техніки, а також особливі прикмети у формі одягу та зовнішності. І передавай ці відомості на гарячі лінії ЗСУ. Допоможи своєму війську.
15: Реклама на Радіо НВ.
18: Відчуваєте постійну тривогу, неспокій або розлади сну? Аксімет – швидкі і надійні рішення вашої проблеми. Телефон для довідок 044-390-0055. Самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я.
15: Для розміщення реклами пишіть на reklama@nv.ua.
19: Для довідки.
20: В Україні спростили процедуру зміни місця проживання для родин із дітьми. Відтепер зняти дитину віком до 14 років із реєстрації можна повністю онлайн на порталі «Дія». Більше не потрібно йти до установ удвох. Один із батьків може надати офіційну згоду дистанційно зі свого смартфона чи комп'ютера. Послуга доступна батькам за кількох обов'язкових умов. Дитині ще не виповнилося 14 років, адже після досягнення цього віку підліток подає заяву самостійно. Дитина має українське свідоцтво про народження, обоє батьків є громадянами України та мають індивідуальні податкові номери разом із електронним підписом або дієпідписом. Аби подати заяву на порталі «Дія», перейдіть у послуги «Зміна місця проживання». Оберіть «Знятися з місця проживання». Перевірте свої дані. За потреби оновіть їх в особистому кабінеті. Укажіть, чи маєте дітей і чи є ви військовозобов'язаною особою. Оберіть, кого хочете зняти з місця проживання – тільки дитину або себе разом із дитиною. Перевірте адресу, за якою ви зараз зареєстровані. Якщо знімаєте дитину, перевірте її дані та укажіть дані другого з батьків. Після цього другий з батьків підтверджує свою згоду онлайн у системі. Підпишіть заяву електронним підписом та сплатіть адміністративний збір. Зверніть увагу, військовозобов'язані через дію можуть зняти з реєстрації виключно дитину. Послуга одночасного зняття себе разом із дитиною для цієї категорії наразі доступна лише офлайн у центрах надання адмінпослуг.
15: Радіо НВ. Ми пояснимо все.
14: Мої вітання усім слухачам. В ефірі Інна Марецька. Новини.
19: У Чернігові російський БПЛА атакував один із торговельних центрів міста, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій. Виникла пожежа в приміщеннях, підрозділи ДСНС ліквідували загоряння. За попередню інформацію, постраждалих на цей момент немає. Ворог продовжує атакувати енергетичну інфраструктуру України. Внаслідок російських ударів є нові знеструмлення у Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Одеській, Київській областях, а також у Києві, повідомляє Укренерго. Кругом, де можливо, і дозволяє безпекова ситуація, початі відновлювальні роботи. Бювети у Києві підключатимуть до генераторів, повідомив ВО першого заступника голови КМДА Петро Пантілеєв. Якщо електроенергії не буде понад добу, місто оперативно підключатиме бюветні комплекси до резервного живлення. Для цього вже визначили відповідальні бригади, які доставлятимуть генератори і підключатимуть їх за відповідною командою, повідомив Пантілеєв. Сили оборони вразили об'єкти ВПК Росії, задіяні у запуску ракет та виробництві ракетного палива. Про це повідомляє Генштаб. У ніч на 9 жовтня українські військові завдали ударів по низці ключових технологічних об'єктів на території Росії. У районі Нижегородської області вражено об'єкт стартових комплексів і центр ліквідації міжконтинентальних балістичних ракет. Крім того, у Тверській області зазнав удару Редькінський дослідний завод, який виготовляє компоненти пального для крилатих ракет Х-55, а також Х-101. Безпілотники атакували російську Ухту в республіці Комі. Ціллю став нафтопереробний завод «Лукойлу». Ухтинський НПЗ входить до структури «Лукойлу» та виробляє бензин, дизельне пальне, мазут і вакуумний газоїль. За даними Moscow Times, у 2025 році підприємство переробило близько 3 мільйонів тонн нафти. У п'ятницю в Чорногорії було затримано керівника російської пропагандистської інформаційної мережі «Рибаль» Михаїла Змінчука разом із кількома його спільниками. Серед затриманих також дружина пропагандиста і його співпрацівниця Валерія Змінчук, а також ще 3 осіб. Британський уряд визначив Змінчука як співвласника та генерального директора компанії «Рибаль», заявивши, що ця мережа частково координується адміністрацією президента Росії, отримує фінансування від держави. Державної корпорації «Ростєг» і співпрацює з представниками російських спецслужб. Звінчук перебуває під британськими санкціями, а Державний департамент США заніс його до списку осіб, причетних до зловмисних операцій впливу, спрямованих проти виборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. Ну, а Служба безпеки України викрила киянку, яка злила в соцмережі позиції столичної ППО. Фігуранткою виявилася доцентка одного зі столичних університетів. Вона зняла розташування Сил оборони з маршрутки і опублікувала відео у Фейсбук, Інстаграм, Тікток та Ютуб. Експертиза підтвердила, що публікація могла завдати шкоди державній безпеці. Жінці повідомили про підозру, і їй загрожує до 8 років ув'язнення. І на цьому все. Більше новин читайте на порталі nv.ua. Інна Марецька, служба інформації Радіо НВ. Ми пояснимо все.
21: Ви слухаєте Радіо НВ.
22: Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, у цій порі насторожі здорового глузду і критичного мислення. Я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич.
23: Вітаю тебе, Сергій, вітаю всіх, хто нас слухає і дивиться.
22: І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте, якщо ви нас слухаєте, то ви і є супротив.
23: І ще нагадуємо вам, що якщо ви нас чуєте і ще й дивитесь, це означає, що у вас є світло, у вас є інтернет. А це зараз трошки розкіш.
22: Ну так, да, насправді сталася дивна історія. Знову ж таки, я не хочу робити з нього якісь трагедії і там бігати, хоч шукати кого повісити, але ми очікували апокаліпсис в мінус 20, а виявилось, що колапс може прийти в плюс 20. Що стало досить дивним. Да, я пам'ятаю 2024 рік, коли на фоні спеки був дефіцит електроенергії в країні, але зараз трошки інша історія. І, зрозуміло, росіяни почали бити, причому вони врахували весь свій досвід попередніх років. Зараз вони намагаються виключно ізолювати Київ. Вони не б'ють там по генерації, по всій країні, вони б'ють виключно по Києву і переважно по тому, що передає електроенергію в Київ.
23: Ну, в принципі, досить розумна, мені здається, бо це точкова стратегія. Ну, ти сказав, що ми не чекали Армагеддон в плюс 20, ми чекали в мінус 20. Ну, як то кажуть, як ти мені переслав, що план підготовки до зими не включав в себе план підготовки до осені. Тому, власне, таке і сталося. Все ще ж жовтень. І я трошки злякався, якщо такий колапс у нас 8 жовтня, а це лише навіть не початок опалювального сезону, то що буде далі? І на вулиці реально плюс 15, плюс 20. Ну, давай поговоримо про те, що саме сталося насправді.
22: Ну, дивись, до кінця ми не розуміємо, що сталося, тому що от в цій ситуації мене здивувало тільки одне. Ну, тобто, поява, коли вони б'ють по підстанціям, які передають...
23: А те, що це 8 жовтня вже сталося, тебе не здивувало?
22: Ну, просто росіяни почали бити. Мене здивувало, що метро не працювало. Бо попередній раз проблеми з метро були тільки в листопаді 22-го року, коли, в принципі, система по Україні накрилася, то було перші пробні ще шари, коли українські диспетчери вчились з цим працювати, і тоді прям був колапс-колапс, і там півтора дні оболонь води не було і так далі. Чому це зараз сталося, для мене загадка, і я собі пояснюю, це не тільки які цими ефективними, Росія зараз б'є ефективно ударами, а й якимось каскадом подій. Ну, тому що на рівні з випадковістю, да? Тому що все не погасує метро.
23: Ну, очевидно, що метро перестало ходити, тому що напруга впала до такого рівня, що воно не може ходити. Тобто ми багато десь втратили напруги, очевидно.
22: Дивись, у нас немає таких відключень. У нас відключення менше по рівню, ніж вони були свого часу.
23: Менше, так.
22: І метро завжди все було там ізольована річ в собі. І тому має дуже специфічно щось трапитись, щоб відключилося метро. І це щось трапилось.
23: Щось трапилось, слухай, ну очевидно, що для того, щоб така критична інфраструктура, як метро, це велике місто, я не знаю, скільки в нас, 3-4 мільйони людей, і мова йде не лише про метро з лівого берега на правий, да, де в нас відкриті там шляхи, через тривоги зупиняється, а про все місто і про правий берег, я був здивований. То очевидно, що сталося щось таке, що унеможливлює рух транспорту.
22: Ні, але я кажу, що це не там нестандартні російські удари. От те, що вони б'ють по підстанціям, і те, що неможливо захистити. Це люди мають розуміти, оці підстанції, в які прилітають, це таке футбольне поле, де купа-купа різного стоїть. І зрозуміло, воно легко ремонтується, але зараз важко швидко відремонтувати, бо повторні
23: прильоти. Ну, каскад подій який може бути? Може бути російські удари плюс нефаховість чи там... Не знаю, непідготовленість місцевої влади. Такий каскад подій.
22: Ну, дивись, по-перше, я не впевнений, що це мова саме до місцевої влади. Тут ми маємо розуміти, що і місцева влада безумовна, але де тут кордон...
23: Ну, треба розбиратися, бо тут усі на усіх будуть перекидати цю гарячу картоплю. Ну, давай, власне, хочу поперекидати зараз трохи про це поговорити. Що сталося? В нас не лише метро перестало ходити, сьогодні вже ходить, правильно?
22: Да. І вчора воно не ходило, дуже короткий проміжок часу. Але сам факт, що це трапилось, вказує на якісь незвичні речі, в принципі, в поламці цього разу енергосистеми.
23: Ну, і плюс Борщагівський масив, там перестали водостік приймати.
22: Ну, тимчасово,
23: але це теж така, це, мені здається, ти звідки родом, да? Тобто, це
22: не,
23: так
22: не
23: розум...
22: треба, оце з дитинства я пояснюю, що я звідрадно, а не з Борщагівки, от воно треба.
23: Для мене, як людини не з Києва, це десь там дуже поруч. Це, не буду, коротше, аналогії.
22: Ну, це поруч.
23: Там, проводити, але це теж критична інфраструктура, да? Так, щоб в нас, я так розумію, це каналізація. Простою мовою водостік. Якщо не приймає, то там теж не працює вже система. Да? Що сталося? Виявляється, як я вчора для себе вже з'ясував після того, не знаю, наскільки вірна ця версія, ми з тобою обговорювали, виявляється, що у нас в Києві майже нема генерації своєї, майже не залишилося.
22: Ну, це ми давно знаємо.
23: У нас є трошки, в нас є Дарницька ТЕС, але вона маленька, вона виробляє мало. Є в нас ТЕС-5, ТЕС-6, але вони зруйновані, і, як кажуть інші люди загальнонаціонального масштабу, що місцева влада не змогла підняти ці ТЕС, і що інші там оператори умовний ДІТЕК, він би це зробив там вже 3 рази. Я не знаю, чи це правда, але це те, що ми чуємо, да? До речі, мене дивує, що це є на балансі у мера Кличко Віталія, я так розумію, да? І держава ніяк не може вплинути на це. Це ж столиця, тому мені ще треба розібратися, як так сталося, що виключно мерія, виключно місто займається генерацією в Києві, і оскільки воно стало неспроможним це зробити, але з іншого боку, місто каже, що нам блахують рахунки, да? Ми там готові обладнання купляти, ми готові те робити, а через конфлікт з центральною владою заблоковані рахунки, заблоковані якісь спроможності, ще щось ми не можемо полагодити. Це треба розбиратися, чи це так, чи ні.
22: Ну так, ми повертаємося до цієї давньої проблеми, яку, на жаль, не вирішила навіть війна, коли вони не закопали цей тамагавк війни, коли Офіс Президента атакує Кличко. Кличко огризається. І оскільки в нас ще ця дурна ситуація з районами, коли Офіс Президента, Президент особисто призначає голову району в Києві. Ну що це за бред? Да? Так не має бути. Ну,
23: тобто, поясни мені, Сережа, оце те, що ми бачимо, де погріби траєчно, це ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6? Там, да?
22: Я не знаю, які номери.
23: Коротше, але ти знаєш, про що йде мова. І як їдеш на погріби, там де всі сли... Це хто відповідальний за неї? Якщо вона на балансі міста, але район безпосередньо... Дніпровський чи який, Деснянський, курує людина від президента, то хто відповідальний за цю ТЕЦ? Я не розумію. Чи це Кличко, чи це ставлених президента відповідальність?
22: І плюс ситуацію ускладнила історія з тим, що певні витрати останній місяць не здійснюються. Через те, що депутати не проголосували за необхідні реформи, через те, що від Офісу Президента до

0: їх важко зібрати. Так ось, коротше, з'ясували, в Києві генерації своєї майже нема. Хто винний в тому, що це налагодять, зрозуміти важко, чи це місцева влада, чи це центральна влада. Київ у підсумку залежить повністю від зовнішнього струму, да, від зовнішніх ліній електропередачі. Ми отримуємо досить багато від Рівненської атомної електростанції. Це те, що мені вчора пояснили. І ось все це заходить через певні конектори, да, через певні вузли, які називаються підстанції. І от, власне, Росня зруйнувала головні ці підстанції, конектори, через які заходить струм в нас, напруга з Рівненської АЕС. Це підстанція 750, я так розумію, що ця цифра, вона показує її потужність, да?
1: Ну, да.
0: І дві по 330. Це великі штуки. Мені сказали, що 330 ушкоджено не дуже сильно, а 750 досить серйозно. Це було на нивках прильоти.
1: Це ще на нивки, це окрема ще історія.
0: Це по 330 позавчора, а двічі прильоти з проміжком часу в 40 хвилин. Чому цей проміжок часу важливий? Бо бригади не можуть виїхати, як мені пояснюють в ДІТЕК. Якщо є прильот, вони намагаються одразу поїхати і полагодити, але потім б'ють по них, люди гинуть, тому вони чекають закінчення тривоги. А оскільки тривоги в нас лунають майже постійно, то полагодити це не просто, бо це людське життя. От, власне...
1: Да, але знаєш, що мене дивує? Знову ж таки, в цій ситуації, от я бачив статистику за вчора, збиття реактивних шахедів 85%. В принципі, це
0: непогана цифра.
1: Це хороша цифра, і такий самий рівень збиття був і до цього. Але при всіх цих...
0: До цього ти маєш на увазі ті прості шахеди, які були?
1: Так, ті шахеди, які були рік тому.
0: Бо до цього в нас місяць тому два були погані рівні збиття.
1: Рік тому, коли росіяни таргетували так само енергетику Києва, і вже минулого року намагалися Київ відрізати. Це ж не нова стратегія. Вони оце відрізання і лівого берега, в принципі, і Києва практикують ще з минулого року. Чому такий різкий рух зараз стався? Ну, знову ж таки, можливо, цьому запобігти було неможливо, враховуючи диспозицію, яку ми маємо. Да, і після всіх цих прильот балістики, ну, хто б там не був відповідав за ТЕЦ-5 чи ТЕЦ-6, я б не дуже очікував, щоб вона працювала якось ефективно.
0: Ти маєш на увазі, що її вибили б в будь-якому випадку.
1: Да,
0: ну, це
1: да.
0: За велика ціль.
1: Вона велика, ну, і це не так просто ремонтувати, і там ми якісь сподівання маємо на опалення від цих цілей. Да, від цих об'єктів. Там вони важливіші для міста, для виживання міста, тому що окей, коли ми маємо там відключення, зараз воно якось ми знов звикнемо до цього відключення. Плюс поки мінус 20, його легше сприймається. Чесно, от зараз поки це легко сприймається. Сонечко закінчиться, буде сірість, буде оце депресуха, тоді це буде більше тиснути.
0: Ну і буде холодно.
1: Да, буде холодно. Сподіваюся, що буде не дуже холодно, знову ж таки, Ель-Ніньо, зміна клімату, це наше все. Але оця от тактика росіян, стратегія росіян чомусь виявила цього разу більш ефективною, ніж минулого року.
0: Да, ну я боюся, що це буде наш заголовок, такий не дуже оптимістичний. Ель-Ніньо, це наше все, це єдине, на що ми можемо покладатися і на зміни в кліматі. Так ось, коротше, на масової генерації ми як острів, який живиться від Рівненської АЕС, якщо вибивати конектори, то нам важко, да? Вибили зараз 2 по 330, 1,750. Мені кажуть, що ці по 330 мають полагодити досить швидко, відновити струм, напругу, що і відбулося, мені здається. У нас повернулися графіки, такі не найгірші серед усіх, які ми вже бачили в Києві, але такі середні вже, да? Коли там по 6-8 годин світла нема. Ми з цим жити вміємо. Там всі готові, я думаю, якісь ліхтарики, екофлоу, генератори в кого? Ну, в квартирі генератор не поставиш. Але
1: так, краще
0: там...
1: не ставити, бо були негативні варіанти.
0: А що, хто?
1: Ні, ставив? Люди гинули від цього, бо там ставили генератори на балкони, воно починало диміти, горіти, бо зна що може
0: трапитись. Ну, це, по-перше, можна задихнутися, я не знаю, ну, воно ж смердить. Це якщо у вас приватний будинок, чи якщо деякі будинки багатоквартирні ставлять...
1: Ну, загальний генератор, да, коли генератори. Воно на вулиці стоїть, незалежно і так далі, там ліфти підтримує, наприклад.
0: Ну, в мене підтримують. Але в нас є така шокуюча історія нашого будинку. Ми ж скинулися грошима, і ми поставили оці інвертори і батареї. І в нас один з трьох ліфтів працює, навіть коли нема світла, він має тягнути, Сергію, 30 годин. Але є люди, яким не подобається те, що інші люди скинулися грошима, зробили хорошу річ і можуть їздити ліфтом на 20-й поверх, на 16-й, коли нема світла. У нас є одна дуже ображена людина, яка ламає, знаєш, там є такий пристрій, для того, щоб поїхати, треба магнітну картку прикласти, ну, як в готелі. І ти. Так у нас є людина, яка ламає цей пристрій весь час, просто, щоб нашкодити усім, бо він вважає, що хтось щось неправильно підкласти,

0: включив, і в нього згоріла плита. І тому він вважає, що винний весь будинок. Хоча ні в кого нічого не згоріло. Вже експертиза приходила, сказала, що ви ж єдиний, в кого щось згоріло, це не через підключення ліфтів, це щось інше. Але він ламається весь час. Ну, ми тепер скинемося грошима, ставимо камери і в ліфт, і скрізь, щоб було видно, хто це ламає. Ну, коротше, будемо звужувати кільце навколо цієї не дуже приємної людини.
1: Ну, як звужилося енергетичне кільце Києва вчора у всіх, і це насправді, ну, довга історія, ми... Плюс всі те розуміли, що так і буде. Да, трошки неочікувано, що так рано.
0: Неочікувано.
1: Але враховуючи листопад, ну, тобто з листопада, я думаю, що ми всі знали, що буде так. Зараз у нас є певна в голові пересторога, що якщо вони так швидко вибили те, що є, що може бути набагато гірший сценарій.
0: Починаєш трошки напружуватися. Да, оце кільце звужується в тебе. Тривожне кільце.
1: Напруги не вистачає, а тут вистачає, да? Але, ну, знову ж таки, подивимось, бо всі, хто дотичен до енергетики, на вході казали, що ми підготовлені краще.
0: Може, тут це всі казали, да. А потім раз 8 жовтня, і ми не готувалися до осені, готувалися до зими, воно швидше. Але дивися, без світла 8 годин всі звикли жити, всі витримують там, нема питань. Ми з тобою говорили минулого разу навіть, дивна статистика, що з одного боку 75% українців готові і підтримують ідею перемовин з Росією про якийсь компроміс, але не про капітуляцію. Але в той же час 62% українців, і там в Києві ще більше навіть, цифра, готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. Да?
1: Так, це, нема про те річчя, тому що...
0: Нема, але героїчна трохи цифра така.
1: Знаєш, коли ми знову ж таки повертаємося, що для України це екзистенційна війна, і у нас немає вибору, от реально нема вибору. І це ж не про бажання війни. Знаєш, мені зараз дуже трошки вкурвлює, коли певні персонажі почали використовувати термін «партія війни» – абсолютно російський наратив. От коли ви чуєте, хтось каже «партія війни», ви маєте розуміти, що ця людина поширює російську пропаганду. Все. От відразу хрест на цій людині не ставимо, йдемо далі. Тому нема оці от українці, які готові, вони не про партію війни. Це про партію людей або просто люди, які розуміють, що ми не маємо
0: права. Інших варіантів немає.
1: Інших варіантів немає.
0: Це
1: да.
0: Безальтернативно.
1: Дуже хочеться миру.
0: Ну, знаєш, як питали колись Голду Меєр, що допомогло Ізраїлю стати успішною країною і вижити взагалі. Вона казала, дуже проста річ, у нас не було альтернатив, у нас не було виходу, інакше б ми просто загинули. Це та сама історія. Люди кажуть, що вони готові терпіти стільки, скільки треба, бо а що робити? Їхати в Ужгород знімати квартиру за 2 мільйони євро, двушку там, чи переїжджати за кордон десь, так, коли в тебе робота. Тому це складно.
1: Але, знаєш, от я постійно не хочу там висувати претензії там кому завгодно, отак, от безапеляційно, але у мене є претензія до київської влади по світлофорам. Вчора в центрі вирубалися світлофори. Спочатку 20
0: лише по світлофорах в тебе, а все решта
1: нормально.
0: Ні, просто
1: світлофори, та встановіть там сонячні панелі нарешті, господи. Ну, це ж історія, яка, ну, дуже просто вирішується. Я розумію, що важко там може бути захистити ТЕЦ. Неможливо захистити ТЕЦ. Чи іноді трапляються якісь каскадні події в системі, які ви не можете передбачити, і тоді все йде в розгардіяж. Але ще в 22-му році ми помітили, є великий ризик, коли світлофори не працюють. Люди прям можуть загинути від цього. І встановіть там сонячні панелі. Вже кожен дурень встановив собі на будинки сонячні панелі. Вже на офісах стоять сонячні панелі.
0: Кожна розумна людина
1: встановила. Ні, ну це зрозуміло, що чим розумніше, тим більше сонячних панелей.
0: І чим грошей більше.
1: Але це окупається дуже швидко. Ну, тобто. І місто могло давно зробити всі світлофори. Ну, просто поставте там грьобану сонячну панель. Вони китайці зараз роблять за 3 копійки, воно дуже дешево, дуже ефективно. Але чому це не реалізовано?
0: Так ось, дивися, ну, без світла, без 6-8 годин там на добу, навіть 10, ми звикли жити, ми знаємо, як цим впоратися. Я тобі про свій будинок розказав, там багатьох людей є інші варіанти. Якщо сідають інвертори, можна генератором перекритися, там 2 години і все решта. Але кажуть, що якщо ми залишимося без води, оце буде складно. Да? Навіть без опалення там частково теж можна жити. Тому треба захищати все ж таки водозабір, всю систему водоканалів, бо це дуже вразлива річ, це дуже критично. Ось експерти кажуть, що те саме, що сталося з Києвом, може статися з Одесою і Кривим Рогом, умовно, да, бо там теж схожа ситуація. Ну і тут дивися, якщо найбільш вразливе місце оці підстанції, якщо ми самі не виробляємо, все заходить через підстанції, ну якось треба про це подбати. Можливо, я теоретик тут в студії.
1: Дивись, це дуже теоретик, бо неможливо про це подбати. Ну, просто фізично неможливо. Ти їх не можеш захистити. Це в два великих футбольних поля. Ну, не встановиш ти саркофаг.
0: Це як футбольне поле, підстанція.
1: Навіть більше. Ну, як це захистити? Ніяк. Да?
0: Ну, є захист рівня другий, є захист рівня перший. Я бачив, як це робиться, умовно, на Тілігульській вітряній електростанції. І арматура, і бетон, і вони, і там ці, я забув слово, як називається, великі мішки з піском.
1: Ще там раз, є. У тебе футбольне поле, де стоять всякі там трансформатори, шматформастори. Отупо-тупо поле, де стоїть це. Як ти це закриєш?
0: Там трансформатори стоять.
1: Ні, там багато різних цих технічних штук стоїть. Ну, от просто один напроти одного поруч, от футбольне поле.
0: Ні, дивися, якщо нічого зробити не можна і захистити нічого не можна, то, в принципі, нам їх вибили і все. І,
1: ні, приїхали, поремонтували.
0: І до побачення.
1: Воно
0: тоді
1: так робить.
0: Да, ну, але якщо вибили 70%, то не поремонтували, приїхали. Плюс не можуть приїхати, бо тривога,
1: ну,
0: весь час.
1: Але захистити не можна.
0: У цьому сенсі, я кажу, що можливо, є можливість зробити резервні якісь підстанції, да, які там не є на мапі і не оголошуються, і може заходити звідти. Можливо, воно може бути десь закрите і заховано. Чи, можливо, можна захисні споруди. Бо про це говорять вже рік, що будуть бити по цих підстанціях. Да? Ну і от, власне, 8 жовтня і зробили. Тому мені здається, щось з цим треба робити. Плюс, в принципі, ми ж говорили і про імпорт електроенергії. Да? Для імпорту треба, ну, для збільшення, збільшувати тарифи на електроенергію. Зрозуміло, що це не дуже популярна річ, але тут нічого не зробиш. Популярно, не популярно. Бо ми бачили, як в нас скакнули ціни на бензин, там, втричі, вдвічі, і все рівно автівок менше не стало. Тобто, якщо це питання виживання, то люди готові це купляти. Тобто, я маю на увазі, що мені здається, що все ж таки щось треба робити. Там, ось я поговорив із Сашою Харченко, який, напевно, один з найвідоміших в нас енергетичних експертів, із хлопцями з ДІТЕКу. Зрозуміло, що багато обладнання закуплено, багато роботи зроблено. Тому багато хто і казав, що ми краще підготовлені, да, і в нас генерації буде більше. Але бач, є такі вразливі точки, які ти кажеш захистити неможливо, я не знаю, треба перепровірити. Можливо, їх важко захистити, але можливо. Але треба з цим,
1: ну,
0: займатися.
1: Давай побудуємо саркофаг, як над Чорнобилем, тільки в 4 рази більше. Він коштував, там, здається, кілька мільярдів доларів, і це буде там під 10 рочків. І от над всіми підстанціями треба побудувати такі саркофаги. Ну, це нереалізовуємо проєкт.
0: Якщо це так, то це важко, м'яко,
1: ну,
0: кажучи.
1: Це так.
0: Якщо це так. Якщо є інші варіанти, то цікаво дослідити, які вони є.
1: Ну, знову ж таки, нема варіантів. Ну, це те, що кажуть люди із енергетики. Нема таких варіантів. Це буде завжди вразливою точкою. Є єдиний плюс, що це досить швидко ремонтується. Тому що це не те, що там велика ТЕЦ, куди там є якийсь цех.
0: А може стояти ППО прямо біля цих підстанцій і збивати все, що летить?
1: Напевно, може, але...
0: 3 ППО.
1: 10 ППО. Ну, бачиш, як з мостами в Києві зараз. Ну, поставили там... Чи можна так само обладнати турельками всі ці підстанції? Ну, напевно, можна було. Я не знаю, чи вистачає у нас цих турелік.
0: І... Ну, по мостах поки що не прилітає. Дивися, ти знаєш, в мене вид прямо на північний міст. Тобто я, на жаль, спостерігаю всі ці прильоти, вибухи. І от, коли це було позавчора, збивали прямо над головою. І я думаю, що це були реактивні дрони, які летіли прямо на північний міст. Ну, так вибухнуло, що я думав, що в мене вікно вивалиться. Та я втік в коридор. Але збивають. Але в нас такий вогневий дощ навіть пішов в під'їзді, що люди забігали з собачками в під'їзд дуже швидко. Щось там почало працювати. Сподіваюся, да? Це була така ознака.
1: Ні, ну, бачиш, статистика по реактивним шахедам дуже виправилась, але, да, Телеграф написав, що Путін знов покликав свого улюбленого Суровікіна і дав йому завдання зруйнувати Київський мост.
0: Тому треба, Сергію, шукати шляхи, як захистити те, що може допомогти нам прожити цю зиму. Не знаю, треба збиратися, думати. Якщо не можна,
1: слухай,
0: то не можна.
1: Я думаю, що люди, які шарять в енергетиці, вже місяцями збиралися, думали.
0: Впевнений, ну, в цьому, так.
1: Да. І тому вони реалізували те, що можна реалізувати, і те, на що є гроші реалізувати. Гроші, знову ж таки, гроші і обладнання, це так за. Ти не побудуєш таку підстанцію, так, з бухти-баратки, плюс ми бачимо, вони і палепам стріляють і так далі. Тому буде важко, але, знову ж таки, добра новина, що ми зараз вже майже півгодини обговорюємо Київ. Тобто ми не обговорюємо, що така проблема буде по всій Україні. Це не означає, що я Кличко кажу, виїжджайте нафіг.
0: Ну, Кличко... Да, ми забули про це згадати. Кличко закликав мешканців Києва, мер Києва, виїжджати усі, в кого є можливість, не назавжди, не евакуюватися, бо це те, чого хоче ворог, а евакуюватися тимчасово на зиму. Але ну ж, тут обурені мої колеги теж, але куди виїжджати? Це ж не так просто. У людей робота в Києві, навіть дистанційно, щоб працювати. Треба десь зняти житло, а це зараз наші співвітчизники монетизуються, да, там в Західній Україні всі, Івано-Франківськ, Львів і Чернівці навіть, я думаю, і Ужгород. Ось ми тут говорили, в нас же студія, дивися, Сергію, це не секрет, ми знаходимося у вразливій місцевості, в нас тут поруч є цілі, в нас прилітає весь час, промзона. Нам навіть СБУ, це вперше таке сталося, двічі вже казала, що ми є в банку цілий Російської Федерації, да? То ми навіть закрили офіс і 3 дні нікого не пускали, примусово. Тому тут трохи стрьомно весь час працювати, коли йде тривога, бо ми з тобою не знаємо, що раніше просто з пропелерами летіли, це шахеда, а тепер інші штуки. Тому ми почали розглядати релокацію студії. І ми зробили запит просто, там, умовно, Ужгород, умовно, Львів, ще кудись, скільки це коштує. Ну, і виявилося, що двокімнатна проста квартира в Ужгороді – це $1000 і вище, да? І це на одну ж людину. У людей ще є сім'ї, а скільки людей мають забезпечувати функціональність цієї студії. Он Гліб сидить, бач, там інші звукорежисери сидять. Це всім треба якось... Тому це, ну, нема на це коштів, да? Але зробити щось у Києві, під землю десь піти, отакі варіанти ми розглядаємо, щось з цим зробимо. Тому виїхати, просто порадити всім виїхати, ну, якщо скажіть куди, дайте грошей, то ми виїдемо кудись, да? А так, то це такий собі заклик.
1: Да, але я до чого, що це все ж таки стосується там проблем 15% населення України. Більша частина людей, особливо чим на захід від Києва, не буде цієї зими відчувати таких проблем, як з теплом взагалі не буде. Ну, в умовні, в Вінниці взагалі не буде проблем з теплом. І проблеми з електроенергією будуть дуже обмежені. А в Києві, да, в Києві буде важкенько, у Києва, Київ як...
0: Ти казав, що лівий берег будуть проблеми, великий, правий буде все окей. І ось сьогодні оголосили обмеження електропостачання в 3 районах правого берега. Бач, не зовсім так.
1: Ну, дивись, а я зранку сиджу, читаю телефон, кажуть, на Оболоні нема світла і води. А я сиджу на Оболоні, і в мене є і світло, і вода. Такі, окей. Тому тут треба ще обережно читати всі ці телеграм-канали, бо вони нагнітають дуже активно паніку. До речі, зараз я бачив...
0: Це їх хліб. Вони так нарощують собі аудиторію, а потім її монетизують.
1: Да, я бачив допис від Шабуніна, що ці телеграм-канали, оці анонімні, да, які до цього атакували Федорова, які дуже активно атакують людей проукраїнських, зараз почали активно розганяти ці тези про партію війни і всякі мирні плани від друзів Росії.
0: І цікаво, ким вони координуються і хто їх курує.
1: Іноді це просто бабло. Але, ну, блін, ну ви що, серйозно?
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Ветерани і ветеранки можуть отримати повну компенсацію вартості автоцивілки. Половину компенсує страхова компанія, а іншу половину – держава. Послуга доступна учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни. Заявку можна подати, якщо у застосунку «Дія» є електронне посвідчення ветерана. Компенсація надається на легкові авто із об'ємом двигуна до 2,5 тисяч кубічних сантиметрів або потужністю електромотора до 100 кВт. Також важливо, щоб автомобіль використовувався для особистих потреб, а не для таксі чи комерційних перевезень. Оформіть поліс у страховій, використовуючи свою законну ветеранську знижку. Тут ви сплачуєте лише половину вартості. Компенсацію решти 50% можна оформити у «Дії». У застосунку перейдіть у меню «Сервіси» розділ «Ветеран ПРО». Оберіть «Компенсація автоцивілки». Зазначте пільговий договір. Він підтягнеться автоматично. Виберіть «Дія-картку» для зарахування коштів або відкрийте її в одному із банків-партнерів. Система автоматично перевірить дані у реєстрах Моторного транспортного страхового бюро та Мінветеранів. Ви отримаєте сповіщення про статус розгляду просто у телефон. У разі схвалення заявки гроші надійдуть на «Дія-картку».
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: подивися, іноді, якщо це просто бабло, то це вже питання національної безпеки. І цим має займатися СБУ. Головне тут не вийти самим на себе. Да. І це може бути, бо багато хто каже, звідки оця ця чутлива інформація в телеграм-каналах анонімних, які розказують, хто куди летить, що прилітає. Це ж, ну, не інформація, яка висить там в сільпо, да, на стенді. Це треба від правоохоронних органів чи від сил безпеки мати. Тому багато хто каже, що там задіяні Служба безпеки України, інші правоохоронці, типу, кришують умовно, да, там анонімні телеграм-канали, не знаю, переказуєте, що багато людей каже. Тому як може хтось займатися національною безпекою, якщо він сам і кришує ці телеграм-канали?
1: Якщо він є національною небезпекою. Це виклик. Ну, раз ми вже, давай, півгодини говорили, про жалілися про відсутність світла, давай поговоримо про більш такі глобальні речі. Нарешті американці визнали, що нічого не виходить. Що їх тактика човникової дипломатії скоріше зводиться до того, що Вітьок і Зятьок приїжджають і намагаються, як Reuters написав, організувати собі прокладочку і поставити цю прокладочку на північний потік 1.2 і заробляти на російському газу, який йде в Німеччину.
0: Я думаю, що ця двійка, яку в Польщі називають Льолік і Болік, ти пам'ятаєш, я не знаю, чи ти пам'ятаєш, такий мультик, щоб був радянський час. Льолік і Болік. Я думаю, це в нас є комерційні фракції в парламенті, а це такі комерційні перемовники. Я не впевнений, що їх головна ціль – це добитися миру між Україною і Росією. Я думаю, вони зрозуміли, які шалені економічні і комерційні можливості відкриваються.
1: Для них особисто.
0: Звісно, бо але Росія, наскільки закупорена під санкціями Росія, наскільки вона прагне чогось урвати собі від газу до нафти, до експорту, до олігархів-мільярдерів, які благають зняти з них санкцій. Там є дуже великий потенціал десь трошки допомогти і дуже багато на цьому заробити. Якщо люди заробляли там, не знаю, мільйони доларів, а тут можна заробити мільярди, вони побачили потенціал, я боюсь це визнати, бо вже лунають заклики, давайте розглянемо відновлення Північного потоку, тобто від Москви, від Росії до Німеччини і ще щось. Там будуть, зрозуміло, союзники у вигляді АФД в Німеччині, які теж підтримують цю ідею, скажуть, дивіться, Німеччина за Росія за всім це потрібно, тра-та-та. Тобто, ти вже чув, це пролунало, що давайте подумаємо про північний потік.
1: Да. І явно це буде продаватися через Росукренерго, тільки офіс тепер буде в Нью-Йорку у Росукренерго. Фірташ зараз сидить в Відні.
0: Може... Це, Сергій, натякає на прокладку, яка багато років існувала. Колись це була Ітера, там був такий Бакай, потім Росукренерго, ще там різні назви воно мало, але це все було зареєстровано в кантоні Цук в Швейцарії. Гроші йшли, такий був Фірташ Дмитро, який у Відні зараз.
1: Да, і ну, там... ще Дмитро Могилєвич, і були ще, напевно, деякі персонажі.
0: Якийсь Фурсін, там щось таке 10% мав. Да, а тепер ця прокладка може переїхати на острів Манхеттен.
1: Да, але, ну, знову ж таки, німці поки що самі в шоці від цього. І як ми бачимо, росіяни навіть не вірять в те, що це вигорить. І Пісков там Рубіо вийшов, дав інтерв'ю, сказав, без шансів зараз домовитись. Іде ескалація, і війна зайшла в стратегічний тупік. Тобто Росія не може досягти своїх цілей, але не може це визнати. І тому ескалюють обидві сторони. Власне, це визнання. Зараз, правда, знов поїхали там Арахамі, Умєров, хто там ще.
0: Слухай, ти правий, вони сказали, що перемовини зайшли в глухий кут. А Дмитро Піськов повторив те, що це правда, глухий кут. Ну, зрозуміло, вони, росіяни будуть казати глухий кут, доки до весни вони не спробують всі можливості, щоб нас розбити, мається на увазі інфраструктуру, які в них є, вони не будуть навіть говорити про перемовини. Тому обидві сторони визнають, що це глухий кут, і в той же самий час ми відправляємо велику, досить високопоставлену делегацію в Майамі. Мені здається, там Буданов, Умєров, тобто ми ж не відправляємо там кого-небудь, їдуть серйозні люди.
1: Але, да? Як на мене, це історія «negotiate with a good face». Тобто ми маємо продемонструвати Трампу, що ми також стараємось. Ну і плюс у нас зараз є великий інтерес зернове перемир'я, портове перемир'я і енергетичне. Зрозуміло, на енергетичне Росія, скоріше за все, не піде. По портовому перемир'ю є шанси. Вони не те, щоб великі, не те, щоб 50+, але є шанси, оскільки дуже багато людей в світі.
0: Голодних.
1: Ну, зацікавлених в тому, щоб продукти харчування не були дорожчими, ніж вони є зараз. Тож там може бути тиск і від Китаю, і від Індії, принаймні.
0: Ну, плюс від Росії, я прочитав, окрім того, що ми великий експортер зерна, Росія теж великий експортер зерна, і в них там, ну, вони називаються словом катастрофа, я бачив там якась асоціація зернотрейдерів, аграріїв, у них 20 мільйонів тонн лежить, які вони не можуть експортувати.
1: Ну, але нас... катастрофа – це третина їх експорту. Ну, тобто, це так, вони завжди...
0: Для бізнесу цього, ну, цього да. типу, це катастрофа, а для Путіна це байдуже. Ну, що там, третина експорту зерна, для нього саме зерно це байдуже, а ще, ну, там, ще і третина того зерна. Але, зрозуміло, для тих, хто займається, це катастрофа, бо це їх бізнес. Вони просто будуть втрачати великі гроші. Тому, можливо, там, якщо натиснуть і Індія, і Туреччина, і решта країн, які голодні, яким треба їсти, то там, може, щось станеться. От на енергетичне перемир'я, ну, в них же вся ставка нова. Доктрина війни, ти зараз сказав, що виписав Путін Суровікіна, хто не пам'ятає, це був такий генерал, який будував там лінію Суровікіна, його називають там генерал Армагеддон, людина, яка бомбардувала Алеппо, такі килимові бомбардування знищила. І на початку він просував цю стратегію енергетичного терору України. Ну, там довго просувати не треба було, Путін погодився досить швидко. Але в них тоді не вийшло. І кажуть, що зараз він його повернув, і це ніби ознака того, що буде ескалація цього енергетичного терору, так пише британський The Telegraph. Але багато хто в цьому сумнівається. Якщо там люди забули, то Суровікін – це була людина наближена до Пригожина, тобто він якоюсь мірою вважався зрадником свій час, бо всі пам'ятають, що його зняли, кудись відправили в якесь заслання, а тепер його повернуло. Але відновити так довіру і надати йому якусь високу позицію, багато повноважень після того, як його підозрювали в тому, що він майже брав участь, чи там координував з Пригожиним щось, і Уткіна, пам'ятаєш, яких потім підірвали, да, трошки, то, ну, мало хто вірить в те, що йому нададуть багато повноважень.
1: Ну, але, тим не менш, будуть бити росіяни. Давай про позитив. А позитив тим, що ми також б'ємо. Позитив зараз на фронті. Продовжується історія, коли ми орієнтуємось по тому, що відбувається на фронті зараз переважно по постах російських зет-блокерів, які активно ниють. Це така, знову ж таки, парадоксальна історія, бо наші виконують побажання...
0: Наші ниють тут, а вони ниють там.
1: Ну, але наші асінтери не показують це, тому що українська армія просить не показувати. Західні асінтери іноді також не показують, чи показують з величезним запізненням. А зате російські, руські ниють онлайн, прямо онлайн ниють. І ми бачимо там прогрес. Правда, тут одного нитіка затримали в Чорногорії. Цього рибаря, у нього великий телеграм-канал, вони компанію поїхали в Чорногорію.
0: А він не в Чорногорії весь час?
1: Ні, вони туди поїхали висвітлювати, як Чорногорія загнеться завдяки тому, що вводить візи проти російських громадян. Бо це вимога чорногорців в рамках європейської інтеграції вести візи проти там багатьох людей, в тому числі русні. Русні завжди в Чорногорії було дуже багато.
0: Як типово, як шаблонно, всі, хто віддаляються від русні, одразу мають загнутися і одразу їм буде погано. Ну, це просто одне те саме. Це просто образа якась нескінчена на всіх, хто не хоче бути з руснією.
1: Ну, от вони поїхали це знімати, показати, як там все залежить від Чорногорії, а від Росії там реально дуже багато російського бабла, прям дуже багато. Але виявилося, що цей рибар, як його там звуть, я не пам'ятаю, він взагалі-то у американців в розшуку. І Чорногорія, країна-член НАТО, взяла і затримала його.
0: І правильно зробили, приплив рибар. Тепер буде з КПЗ там якісь дописи робити. Але дивися, якщо говорити про те, бо ми тут в своїм такій екосистемі живемо, да, де в нас там світла нема, метро зупиняється, удари, реактивні шахеди літають. Я тепер перестав ходити, я просто набережною йшов пішки в спортзал, тепер я дворами ходжу, коли тривога, бо там летить весь час. В мене вже двічі прилетіло прямо у двір, то намагаюся так. То зрозуміло, що тут своя оптика в людей. Але якщо почитати, я почитав Moscow Times зранку, і там нормально так прилітає по Росії. Знову прилетіло в Омський нафтовий НПЗ, це найбільший НПЗ на Росії, це другий вже приліт. Потім прилетіло в Яндекс, це відповідь на удари по дата-центрам в нас.
1: Да, причому з Яндексом цікавий. Ну, Яндекс приїхав в Хмару, це жар вчорашнього дня. У нас же децентралізована система, а в Росії трошки ні. І в них є там 4 величезних дата-центри Яндексу. І вчора, здається, повністю згорів один великий, там, де було, там в них є якісь 3
0: супутники. 2 з 3 найбільших в них полетіли.
1: 24. Ну, дивись, там в тому великому вчора, що палав, там були якісь 2 суперкомп'ютери з 3, які є у Яндексу, в принципі. Що таке це, я не знаю, суперкомп'ютер Яндекс, але воно там стояло. І воно все вчора нормально палало. Сьогодні прилетіло в 2 з 4. Там палало не так яскраво, як вчора, але прилетіло. І це їм помста за наш парковий, я так розумію, куди там прилітало по дата-центрах. Ну і знову ж таки...
0: Так, прилетіло в Рязанську область в них і в Калугу. Там в них було розташовано 2 великих дата-центри. Їх майже більше нема. З чим
1: ну
0: от
1: другий,
0: Яндекс,
1: здається,
0: вітаємо.
1: Трошки краще себе почуває, ніж перший. Але тим не менш, да, і оця от тяга росіян бити по нашим дата-центрам, коли всі казали, ну що робите? У України дуже децентралізована система. Ви можете просто вбити цивільних, так, але нічого не доб'єтесь. Ну, збитки завдасте. То в Росії може бути трошки інша історія. Бо, по-перше, в них же цей контрольований рунет, а його контролювати треба десь якось концентрувати цей контроль. А по-друге, в них, в принципі, централізована держава. І оці удари наші дуже цікаво. Мені, я не впевнений, що це треба порушити інтернет. Вчора були проблеми, потім вони пішли. Але якщо винести 4 з 4, що... досить це легко уявити, це величезна ціль, то що буде з російським інтернетом? Цікаво, чисто цікаво.
0: Це цікаво подивитися. Оскільки в нас є інтернет, то ми можемо стежити за тим, що буде з російським інтернетом. Отже, Омський ОПЗ, НПЗ, це за добу просто все вдарили. Горить, палає непогано. Яндекс, 2 локації палають непогано. Потім нафтобаза велика під Білгородом теж зазнала удару. Хімзавод в Тверській області і нафтозавод Лукойло в Комі. Це все за добу. Тобто нормально там накидують. Але головне, як мені здається, що все ж таки ми це все говоримо про ширший контекст. Да? Є контекст тилу, а є контекст фронту. І ось на фронті в росіян це не дуже добре. І тут вже навіть російські воєнкори визнали, як пише Інститут вивчення війни американський, що просувається, так розумію, третій армійський корпус.
1: Продовжує
0: форсували до Сіверський Донець. А це серйозна історія, бо вона вважалася серйозною перешкодою. Якщо їм це вдалося закріпитися і на правому, і на лівому березі, то оці російські блогери кажуть, що це потягне за собою каскадні наслідки для кампанії по оточенню Краматорська і Слов'янського. Іншими словами, зробить це дуже віддаленою перспективою. І взагалі може мати там нехороші наслідки прямо для того групування військ. Тобто саме там в них успіхів набагато менше, ніж в терорі цивільного населення України.
1: Ну, власне, і...
0: Ми бачили Краматорськ, який жахливий удар був.
1: Ну, а до цього Прилуки, знаєш, місто Прилуки, це провінційне місто, де взагалі ніхто не очікує, що туди раптом чомусь може прилетіти. Київ – та звична ціль, да, і на нас зрозуміло, чому ворог фокусується. А так ти живеш в якомусь невеликому місті, живеш життя, там, власне, і тут бах, в тебе прилітає, і багато людей гине.
0: Багато загиблих в Краматорську, 33, мені здається, людини, чи 35 загинули. Взагалі, жахливий удар просто по громадському транспорту.
1: Тож, ці удари та по тилу, вони пов'язані з тим, що у них стагнація на фронті. І тому, власне, чим успішніше буде Збройні Сили України, тим більше Путін буде шукати свою вундервафлю, стріляти по містам. Але добре, що, знову ж таки, от коли ми говоримо про те, що він робить зараз по Києву, ми це вже бачили. Ми це бачили з 22-го року. І спроможності росіян завдати нам шкоди в порівнянні з минулим роком виросли. Якщо і виросли, то не суттєво, через проблеми з антибалістикою. У той же час українські спроможності виросли радикально. Да, зрозуміло, що розмови про балістику лишаються розмовами поки що на даний момент. І не все прям так райдужно, але це про наше очікування. А якщо ми повернемось трошки нижче від очікувань і побачимо, що в нас було в 22-му році, що було в 25-му і що в 26-му, то ми побачимо набагато більшу ефективність. Тому не просто так, наприклад, той самий Трамп ниє зараз про дизель. Ну, ми дійсно впливаємо на світові ціни на ринку. Не так, як сам Трамп впливає.
0: Вибиваючи російські НПЗ, ти маєш
1: на увазі. Вибиваючи російські НПЗ, і росіяни перетворилися, вони не тільки не експортують тепер, але вони імпортують дизель. Тобто, забирають цей дизель. Оця проблема наша зараз з Південно-Корейською республікою має інший вимір. Да, ми в шоці від того, як себе веде Південна Корея. До цього Південна Корея, певно, була в шоці від того, що зробив Зеленський. І від рівня української дипломатії в момент, але далі їх понесло. Але ж є інша зворотня сторона. Вони постачають активно нафтопродукти на Росію зараз. Але, знову ж таки, про що ми говоримо? Що Південна Корея постачає нафтопродукти на Росію. Тобто саме це словосполучення...
0: Ну, це дві дивні речі. По-перше, що в Росії нема нафтопродуктів. А по-друге, що я не думав, що Південна Корея, країна, яка знаходиться в конфронтації з Північною Кореєю, яку підтримує Росія двома руками і ногами, буде робити такі речі. Плюс мені здавалося, що це наш союзник все ж таки, там, який ніякий. Але, таке, слухай, дивна істерика дипломатична з боку Сеулу. Я зрозумів, що їх тригернуло, мені здається, зрозумів. Мова йшла про те, що Україна передала двох полонених північнокорейців Південній Кореї. Це рідка історія, що їх взяли в полон, бо наші кажуть, що багато хто з них підривається, вони не хочуть здаватися в полон. Так от, двох взяли і передали Південній Кореї. А потім сталися якісь дивні речі. Потім Україна, Зеленський десь публічно про
1: це сказав
0: на весь світ. Образилися корейці, сказали, ви ж самі просили нас про це не говорити, зберігати тишу, а ви самі про це розказали на весь світ з трибуни ООН. Потім Україна сказала, що таких, і тут, я думаю, відбулося оцей момент, що Україна сказала, а ніяких домовленостей не було, тому ми нічого не порушили. І тут корейці образилися, бо кажуть, ви звинувачуєте нас в брехні. Я так розумію, що домовленості були. Все ж таки.
1: Певно, якісь домовленості. Ну, знову ж таки, це ж дуже часто рішення емоційні на рівні Зеленського, і дуже часто вони не розуміють мову дипломатії. Це те, чим чекається постійно ЄС і МВФ, коли говорять про реформи. Коли вони м'яко приходять і говорять, українська влада трошки не розуміє, що це вимоги, да, і що ніхто не буде пробачати. Бо без матуш кажуть. І так само, коли там це Південна Корея, це дуже специфічна держава.
0: Тому якщо без мату, це не імперативно, це можливо як рекомендація.
1: Да. І можливо, знову ж таки, оце слабкий напрямок на Сході, де Схід – складна історія. І культурно Південна Корея дуже сильно від нас відрізняється.
0: Ну, ти маєш на увазі, що могли не зрозуміти один одного, що в Україні, якщо з матом, то зрозуміло, а там, якщо натяки такі, то ну, це ж не,
1: ну,
0: це
1: да,
0: не
1: категорично. Там, можливо, якісь інші тонкощі, про, знати про які тут має сидіти
0: Кореї. Але ця історія потрапила на CNN. Я дивився CNN, там був трошки інший кут зору, вони сказали, що тепер родини цих північнокорейських солдатів, вони в небезпеці, тому що, я так розумію, стали якось відомо їх, хто це, чи ще щось. Але я не розумію, чому це так тригерить південнокорейців. Ну, це ж родини північнокорейських солдатів. Не знаю. Але щось, ну, така дуже висока реакція в Сеулу. В нас з ними розстроїлися. Трохи стосунки, але вже Бог з ним. Слухай,
1: ну, не хотілося б цього допускати, знову ж таки, тому оцей рівень низький професійний, він вилазить там боком періодично, то тут, то там.
0: А потім взагалі відбулася дивна річ. Україна, судячи до цього, принесла вибачення, да? Вибачилася, а південнокорейці сказали, що це недостатні якісь вибачення, вони нижчі наших очікувань. Це вже таке образливо.
1: Ну, що якось треба, щоб Зеленський щось там зробив з собакою, да, напевно.
0: Ну, коротше, дивні якісь речі, але це ми почали говорити в контексті дефіциту пального на Росії і дизеля. І от Трамп тут сказав, що він не буде бити по Ірану. Одразу ціни на нафту трошки там стабілізувалися.
1: Спочатку він сказав, що буде.
0: А потім сказав, що не буде. А тепер він сказав, він, можливо, екстравагантна людина, але не дурна. Ну, багато хто посперечається, але не знаю. Він сказав, що він не буде бити до парламентських виборів в США в листопаді. Зрозуміло, що він розуміє, що якщо він вдарить, ціни зростуть, шанси республіканської партії знову впадуть на переобрання. Багато хто вважає, що їх майже нема, там 30% на 70%.
1: Навіть Канзас перетворився на свінг стейт зараз. Канзас, ну, тобто, знаєш, така хардкорна Америка.
0: Свінг стейт – це не про свінг, це про штат, який хитається між,
1: да,
0: двома.
1: Там хитається Техас, хитається Канзас. Ну, тобто, це, знаєш, таке прям стержнева Америка, ця всередині, де всі релігійні фанатики їздять на великих машинах і голосують за республіканців. Навіть там вже є шанси у демократів, бо це ціна на дизель, ну і інші хитання Трампа. І насправді ж там, наприклад, в Штатах зараз вперше з 91-го року епідемія кору. В США епідемія кору. Бо призначили антивакса, якого мозок з'їв черв'як, чи хто там з'їв мозок?
0: Хробаки з'їли
1: мозок, призначили, він сам сказав, да? Призначили його головним по медицині США.
0: Він сам сказав, що в нього хробак з'їв мозок.
1: Він сам сказав.
0: Що... Ну, це Трамп, звісно, привів екстравагантних людей до влади. Дивися, там епідемія кору, а на Росії, не знаю, не епідемія поки що, чому, якийсь спалах, але ніхто не може підібрати слово, чи це спалах, чи це поодинокі випадки, чи це епідемія, бо Росія, як завжди, приховує масштаб. Навіть я подивився, Всесвітня організація охорони здоров'я сказала, що немає повної картини про чуму в Росії, тому вони не можуть оцінити масштаб.
1: Але вони кажуть, що ймовірність проблем дуже низька. Оце ж проблема з Руснею, що всі знають, що Русня бреше. І вони однаково себе поводять зараз. Тобто, якби там просто померла якась одна лаборантка і то від запалення легенів, вони б поводили себе так само, якби вже пів Іркутська було мертвим. Вони б те саме говорили.
0: Саме тому ніхто і не може оцінити масштаб. І проблема ж в тому, що, вірніше, це проблема для них, що вони завжди відмовляються від допомоги. Як підлодка Курськ, пам'ятаєш, були технічні спроможності у норвежців допомогти, Путін відмовився, люди загинули. Тепер теж намагаються допомогти, сказати, якщо у вас проблема, скажіть, ми допоможемо. Так само з Чорнобилем, не визнавали, що є проблема, да? Там і люди гинуть. Тому росіяни і допомагають нашим силам оборони, самі там влаштовують якісь собі проблеми. А дивися, тут ти мені переслав, що якісь дивні речі відбуваються на полі марки, це такий гемблінг.
1: Але сайт, вже все приводу. Нормально.
0: Все вже нормально.
1: Да, там, я думаю, дивіться, що сталося? Сьогодні раптом зранку вийшла на полі маркет історія, що є велика ймовірність, що Юлія Навальна буде обрана як...
0: Переможець
1: в номінації премію миру. І ми такі, йоханий бабай, як це може статися, яка Навальна до бісу? А потім виявилось, що премію отримала баришня з Південної Африки з прізвищем Нава Нетен. То, можливо, хтось, хто інсайдер якийсь.
0: Навальнетен, майже.
1: Да, дуже схоже прізвище. Принаймні, пишеться схоже. І, можливо, там же вважалося, що є витік інформації.
0: Наванетхем Пілей, ось я дивлюся.
1: Наванетхем, да. Але коли вона пишеться майже як Навальна. І, можливо, хтось сказав, що я інсайдер, я підгледів, я бачив...
0: Точно починається на Нава.
1: Так. Да. І подумав, ну це точно Навальна.
0: І мова йде про те, що там за ніч зросли котування на Навальну, на її перемогу, там щось 30% до 60+, але вона не отримала цю нагороду.
1: Так, да, виграла південна африканка, яка займалася розбором польотів після геноциду в Руанді. Ну, тобто це така африканська історія. Ну, і зараз було б нелогічно, якби Навальні дали, але...
0: Якщо хтось хоче зануритися в цю атмосферу Руанди, геноциду і терору, я колись, коли мене питають, які фільми мене вразили в житті найбільше, то фільм «Отель Руанда» – це один з тих фільмів, яких після який залишається з тобою враження, знаєш, назавжди. Якщо ти не дивився, Сергій, я тобі раджу подивитися. Це ж була різанина між Туту і Хуці. Там було такий собі радіо, цей тисячі пагорбів. Ну, це приблизно, що Соловйов робить там на Росії. Але там був, це ж колишня бельгійська колонія, і бельгійці просто там вивели свої війська і відкрили дорогу для цього геноциду. Ну, там когось вони врятували, когось не врятували. Але оця атмосфера і емоційність, і напруга, цей саспенс, фільм суперовий, дуже добре знятий. Якщо ви хочете подивитися, що відбувалося на Руанді, то подивіться. Тому ви зрозумієте, чому це дуже велике досягнення, ця людина, яка потім займалася
1: розгрібанням
0: трибуналом. Але зараз кажуть, що Руанда досить успішна африканська країна.
1: Якщо дивитися англійську прем'єр-лігу, там скрізь... Да, вони, по-перше, там авторитарний режим.
0: Економічно, я маю на увазі.
1: Да, там авторитарний режим, але він економічно ефективний, бо вони сказали, ми все під контролем, приносите, з нами домовитись, все буде. Ну і так воно працює.
0: Контрольована корупція.
1: Так, да, контрольована корупція, як багато хто в Україні мріє, як ми знаємо тепер. До речі, Ірина Мудра нарешті вийшла з в'язниці. Але якщо ти дивишся англійську прем'єр-лігу, там скрізь реклама постійно. Visit Rwanda, Visit Rwanda, Visit Rwanda.
0: То вони вкладають чимало грошей.
1: Ну, туристичний центр, і плюс вони використовують Руанду як місце для висилки нелегальних мігрантів. І Руанда погодилась на це, Руанда приймає цих людей, тому ти спіймав там десь в Британії нелегальних мігрантів, запхав в літаки і відправив в Руанду. Потім з Руанди і назад до Британії.
0: Ну, цікаво,
1: далеко.
0: Але я був здивований, бо я чув, що вони економічно дуже піднімаються. Після такого геноциду, різанини, такої громадянської війни, це цікаво, що їм це вдалося. От тут в нас лишилося дуже мало часу. Сергій згадав про те, що це наша відповідь росіянам Яндекс за КВЦ Парковий. Ми зазвичай проводимо багато івентів в КВЦ Парковий. А ось 16 жовтня ми перенесли наш івент. Це наступна п'ятниця з КВЦ Парковий в підземну локацію, поки що не скажу в яку, але в захищеному. Безпечну локацію. Якщо хочете, приходьте. Буде багато представників.
1: Але ж скажеш, великих. Куди приходити?
0: Ну, а на сайт. Підіть до нас на сайт, там ви побачите, у вас такий поп-ап-банер буде. Багато представників і і влади, і парламенту, і великого бізнесу, і будемо говорити про нові величезні виклики на цю зиму. І осінь, як виявилося, як нам їх пройти разом. Сергій щось промодерує, я не впевнений, що ми наступної п'ятниці навіть зможемо провести цей ефір, щось будемо думати.
1: Зможемо.
0: Бо одразу після нього вже починається ця подія. Я тобі дякую за цю розмову, дякую всім, хто нас слухав і дивився, і гарних, і приємних, і тихих вихідних вам.
1: Всім па-па.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від

0: 4 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у «Розерв-плюс».
1: Для довідки.
2: З 1 листопада 2025 року діють нові правила оформлення та продовження відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації. Автоматичному продовженню підлягають усі відстрочки, підстави для яких можна підтвердити у державних реєстрах або які не можуть змінитися із часом. Оформити або продовжити відстрочку можна онлайн у застосунку «Резерв-плюс» або офлайн через центри надання адміністративних послуг «ЦНАП». Онлайн у «Резерв-плюс» оформити відстрочку можуть люди з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за наявності електронної постанови військово-лікарської комісії, батьки дитини з інвалідністю до 18 років, батьки повнолітньої дитини з інвалідністю першої чи другої групи, ті, хто мають дружину або чоловіка з інвалідністю першої чи другої групи, жінки та чоловіки військових із дитиною, батьки трьох і більше дітей в одному шлюбі, батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років, студенти, аспіранти, працівники вищої та профосвіти. Для тих, чий тип відстрочки ще недоступний у «Резерв-плюс», а також для тих, хто не користується смартфоном або має паперові документи і недостатньо даних у державних реєстрах, можуть подати заяву на відстрочку у будь-якому зручному ЦНАПі. Туди потрібно прийти із паспортом, реєстраційним номером облікової картки платника податків та пакетом документів за типом відстрочки. Можна подати як оригінали, так і завірені нотаріусом копії документів. Адміністратор через портал «Дія» відправить документи до ТЦК. У разі позитивної відповіді територіальний центр комплектування відправляє результат у ЦНАП. Далі центр адмінпослуг інформує людину телефоном та за потреби може роздрукувати оновлений обліковий документ із відстрочкою. Документ також можна роздрукувати через «Резерв-плюс» або портал «Дія». Якщо відповідь негативна, людина отримує на електронну пошту форму від ТЦК із зазначенням причини відмови. Важливо пам'ятати, що заява на відстрочку подається тільки особисто. Недостовірні чи неповні дані у пакеті документів можуть бути підставою для відмови у наданні відстрочки від ТЦК. У такому разі доведеться подавати заяву повторно.
1: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
3: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом. Зараз радий вітати в нашій студії Юлію Забеліну, політичну глядачку Радіо НВ. Юль, вітаю тебе в ефірі. Слава Україні!
4: Героям слава, вітаю тебе.
3: Ну, як мінімум, коротко ми маємо поговорити на одну з найгарячіших тем цього тижня, а можливо, й наступної осені та зими. Це очевидно те, яким же чином все-таки Україна підготувалася до складної зими. Ми пам'ятаємо, що розмови про неї почалися ще з попереднього холодного періоду. Зараз ми, ну, дійсно спостерігаємо, що у нас початок жовтня і вже, ну, як мінімум столиця, але це не тільки столиця, це і Сумська область, це і Черкаська область, ну, багато всього, так, має ті проблеми з електрикою, які ми очікували, ну, набагато пізніше.
4: Так.
3: Якщо говорити про Київ, то ми тут бачимо, ну, звичайно, перекидування м'яча, так, хто ж за це відповідальний, чи це, не знаю, центральна влада, чи це той самий мер Віталій Кличко. Є от одна з останніх заяв президента Зеленського. Процитую, він сказав, що для Києва через майже повне невиконання необхідних кроків планів стійкості міської влади визначили окремі завдання. Я не знаю, кому визначили ці завдання, але тим не менш. Що ти спостерігаєш? Ну, от у цьому традиційному протистоянні мер Києва Віталій Кличко та Офіс Президента.
4: Насправді, я навіть вчора було таке невеличке традиційне спілкування президента з журналістами в чаті ОП, ну, там, де, власне, він просто відповідає на запитання там своїми цими аудіо. І я якраз поставила запитання, чи задоволений, власне, президент підготовкою Києва до зими, якщо вже в жовтні абсолютно вірно. Ми спостерігаємо, ми вчора спостерігали такий колапс з непідготовленістю абсолютно. От і сьогодні, власне, ми бачимо цю заяву, де президент, ну скажімо так, прямо не звинувачуючи, але все ж таки, скоріше за все, хоче зробити винним знову ж таки Кличка. Ми це спостерігаємо вже не перший рік, коли мова йде про те, що Київ недостатньо підготувався до зими. І насправді я нагадаю, просто там ще влітку тривала ця епопея з невиконанням плану стійкості, в якому постійно звинувачували Київ, що от, мовляв, всі плани стійкості вже міста України здали, узгодили їх з Кабміном, а от Київ постійно звинувачували в тому, що от міська влада там в особі Кличка не може ніяк узгодити цей план. Тому, звісно, очікувано, що попри те, що в Києві знаходиться величезна кількість адміністративних будівель, державних установ і навіть, там, не знаю, Верховна Рада, Офіс Президента, Верховна Рада, власне, вчора, як і всі адміністративні будівлі в урядовому кварталі, була без світла. І я там вчора не буду озвучувати, в якій самі будівлі державні знаходилися, але ця будівля теж абсолютно не підготовлена до відключення світла. Тобто, просто відключення світла відбулося, роботи далі, робота продовжуватися не могла. Тому очевидно, що попри ці всі звинувачення, треба розуміти, окей, як буде працювати Верховна Рада. От у нас наступного тижня власне мають відбутися величезна кількість важливих голосувань. Ми це вже розбирали, озвучували в ефірах, що ці всі розгляди нам потрібні для того, щоб розблокувати там певну частину коштів від європейських партнерів. Яким чином Верховна Рада буде функціонувати, та, якщо Київ взагалі зупиниться, якщо Київ не буде виконувати там взагалі забезпечувати які, знаєш, основні функції життєдіяльності. Тому я розумію, що Банкова, що Офіс Президента, Президент хочуть зробити єдиним відповідальним Кличка з міською владою.
3: Але знаєш, ми з тобою трошечки, вибач, що перебуваю, ми трошечки говорили про це поза ефіром, але ну дійсно ти тільки що так про це сказали, що ну давайте так, тут знаходиться в Києві, це столиця України, тут знаходиться безпосередньо Президент України, тут Верховна Рада, тут Кабмін, тут всі чиновники. Ну і трошки дивно так говорити про те, що знаєте, а от якщо щось відключається, то в цьому винен мер. Я не знаю, може така відповідальність, але ну мабуть якось колективно вони мають думати про те, про безпеку свою власну, про те, як вони можуть виконувати свої функції у темряві, при тому, коли електрики немає.
4: Тим більше, що от я буквально зараз хотіла перевірити себе, що там же ж був призначений тимчасово виконувачі обов'язків замість Тимура Ткаченка, який був звільнений з посади начальника Київської міської військової адміністрації 16 липня 2026 року. Виконувачем обов'язків став його перший заступник Андрій Ткачов. Андрій Ткачов, як мені розповідають, це є людина, яка ну абсолютно повністю виконує всі вказівки Ткаченка, тобто це не є, знаєш, якийсь сам самостійний чиновник, який може функціонувати, не погоджуючи будь-які свої дії там з безпосереднім ще своїм нещодавним начальником. Тому окремо цікаво, знаєш, у нас це постійно перекидують відповідальність з міської влади на обласну владу, власне, на Київську міську військову адміністрацію. Хто ж, власне, зараз які функції виконувати? Я хочу нагадати, що у нас окремо є виконувач обов'язків, власне, замість Тимура Ткаченка. Ми взагалі там дій з того боку теж ніяких не спостерігаємо. Тому, очевидно, я думаю, що зараз щодо Києва, напевно, будуть скликати якесь або засідання уряду,
3: РНБО, можливо,
4: або
3: знаю.
4: РНБО, так, ну тому що Київ, це все ж таки ми маємо розуміти, що державні установи працюватимуть в Києві. Ми от тільки нещодавно чули заяву Руслана Стефанчука, спікера Верховної Ради, про те, що він озвучив, що Верховна Рада там не збирається переїжджати чи у Львов, чи десь ще. Ну, ми, звісно, розуміємо, що
3: тобто
4: це російська...
3: Тобто вони не будуть слідувати закликам Кличка, собственно, саме мера, як і виїжджати з Києва. Так.
4: Так, тому, звісно, хотілося б розуміти, яким чином хочуть діяльність цих важливих державних інституцій, і не тільки цих, а взагалі всіх, в Києві робити. Тим більше, що зараз у нас є новий секретар РНБО Клименко, пан Ігор, який раніше очолював Міністерство внутрішніх справ. Зараз, як мені розповідають, то він активно дуже підключається до всіх задач, які пов'язані з обороною Києва, зокрема, з ситуацією, яка склалася з реактивними дронами. Зараз президент, фактично, я б сказала, сам особисто курує цей процес оборони Києва. Ну, я, напевно, не побоюся саме так сформулювати, бо насправді до питання вирішення реактивних дронів, так, знаєш, вплотну підійшли тільки наприкінці серпня. От. І реально після того, як президент Зеленський особисто, власне, почав цим процесом фактично управляти. То от пан Клименко, вони зараз проводять ці наради, такі от постійно, там, ледь не кожного дня, і от він теж активно приймає участь у всьому, що стосується захисту
3: Києва. Слухай, вибачте, буквально на цьому тижні президент так призначив саме секретаря РНБО Юрія Клименка головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Ми трошки іронізували в середині редакції, типу, господи, нещасний Клименко, він керував МВС, тепер він, значить, енергетичною безпекою, але, здається, це просто традиційна посада для секретаря РНБО.
4: Це його функціонал, насправді, там нічого немає дивного, тому насправді, не тільки, хочеться сказати, не тільки у нас мер Києва, до якого, звісно, величезна кількість претензій, знову ж таки, не тільки, все ж таки, він відповідальний за Київ. І зараз точно не час для того, щоб перекидувати відповідальність, враховуючи те, що ми всі знаходимося в Києві, все ж таки державні інституції, офіс президента знаходиться в Києві. Ми не можемо, знаєш, зараз точно бути впевнені в тому, що там наприкінці зими, чи на початку, наприкінці осені, чи на початку зими Росія піде хоча б на якесь обмежене енергетичне перемир'я. От вчора теж, відповідаючи на ці запитання в чаті, президент озвучив, власне, так, те, що буде обговорюватися на цих зустрічах, які сьогодні стартують по американському часу і завтра продовжаться в суботу, з американцями щодо обмеженого енергетичного перемир'я. Там не буде росіян присутні. Тобто ми спочатку хочемо взагалі отримати фідбек. Була якась кількість спілкувань також американських посадовців з росіянами, так само, як і з нами інтенсифікувалося це спілкування. Президент сам про це озвучив, що лише там за останній час у нього тричі відбувалися ці контакти з американськими переговорниками. І от коли приїжджав канцлер Мерц під час цього брифінгу, президент також озвучив, що там в той же самий день Вітков написав йому, це було в неділю, що він хоче якомога швидше організувати зустріч. І от, власне, ми побачили, що ця зустріч, вона відбувається не всередині жовтня, як спочатку вони очікували, і очікували це в Еміратах, а вона відбувається саме у Флориді. Чому така зміна взагалі відбулася? Вона, ну, основна причина в тому, що американці дійсно хочуть отримати хоча б якесь, хоча б половинчасте рішення до проміжних виборів в Конгрес. Проміжні вибори, я нагадаю, вже, ну, трошки більше, ніж за 3 тижні, то навіть вже 3.
3: Так, початок листопада.
4: Так, 4 листопада. Враховуючи величезну кількість проблем, які зараз там обрушилися на республіканську партію, вони дійсно очікують, що вони провалять обидві палати і палату представників і сенат, вони дійсно артикулюють так, що вони хочуть по Україні отримати хоча б щось. Вони не готові зараз, на жаль, не готові зараз застосовувати цей закон, проголосований вже по санкційне оцей. Ми ще його ще інколи називаємо законопроект Грема. Не готові його...
3: Або законопроект про пекельні санкції.
4: Або законопроект про пекельні санкції. Ну, хто, так, грається вже як любить. Але, на жаль, не готові вони його застосовувати до виборів. Хоча, кажуть, що все ж таки після виборів ця ймовірність набагато більше зростає. Ну, тому що після виборів, якщо демократи отримують більшість в Конгресі, буде, по-перше, зміна спікера. А по-друге, розпочнеться величезна кількість розслідувань всього, що стосується і України, в тому числі будь-яких переговорів їх, якихось кулуарних з росіянами. От тому, звісно, на тлі цього їм треба буде якось ще рятувати цей дворічний термін Трампа, який буде ще залишатися президентом, якимись діями. Тому кажуть, що все ж таки застосувати його після виборів буде простіше, там, ніж умовно зараз. Але повертаючись до цієї розмови у Флориді, це, по суті, американці виступили, знаєш, таким драйвером цього процесу. Давайте ми пришвидшимо, давайте ми зустрінемося з вами раніше у Флориді, давайте ми не будемо чекати там середини жовтня, коли росіяни готові будуть приїхати в Емірати і вже зустрітися на 3. Давайте ми спочатку з вами обсудимо, що у нас є, який ми фідбек отримали від росіян, тому що, як я знаю, от прямо останній повний фідбек від спілкування з росіянами ми наразі не отримали. отримали, ми все ж таки отримуємо його при зустрічі. От тому можна сказати, що це, знаєш, такий американський трек, який чомусь, звісно, знаєш, вирішили інтенсифікуватися дуже там за останні три тижні до виборів.
3: Слухай, ну дуже коротко, я просто нагадаю аудиторії, там можуть не знати, так що дійсно українська делегація, вона складається з Кирила Буданова, Сергія Кислиці, Давида Рахамі і Рустема Умєрова, ну, в принципі, наша класична переговорна група. У Флориді вони сьогодні зустрічаються з Кушнером Віткофом. Як ти кажеш, твої джерела стверджують, що буде йтися мова про, ну, хоча б обмежене енергетичне перемир'я. Але ми що ми бачимо? Ми бачимо

0: мати як частину гри, так? Ну, росіяни кажуть, від цього відмовилися українці, ми тут ні до чого, а ми, значить, ну, то щось ескалюємо. Чи все-таки якийсь промінчик надії? Чи, от, якщо говорити про членів нашої делегації, чи в нас все-таки є сподівання на те, що ми можемо про щось домовитися?
1: Ні, ну, промінчики надії, як ти кажеш, вони, звісно, є, тому що, ну, ми б, напевно, туди не їздили. Да? І все ж таки переговорний процес, я повторюся, він такий, він тривалий, він довгий, він потребує зустрічі. Да? Ніщо не може з'явитися ні звідки. Тобто потрібно, щоб люди спілкувалися один з одним. Наші основні очікування, все ж таки, це я вже, здається, в якомусь ефірі попередньому розповідала, що ми все ж таки більше сподіваємося на Green Deal, на розблокування зернового коридору, і у нас, по суті, на це є, ну, жовтень. Тому що вже продукція зернова дуже сильно застаюється. Ну, тобто ми зараз транспортуємо якусь кількість зерна, напевно, там не буду озвучувати ту саму цифру, яка йде, але це абсолютно недостатньо. Це навіть менше половини того, що нам потрібно транспортувати. Угу. Та. Ну, і не тільки залізницю, насправді, угу. Але, знову ж таки, я, напевно, ці чутливі деталі залишу за межами ефіру. От. Але, принаймні, це основний, взагалі, пункт, який ми хочемо отримати, тому що нам треба розблокувати цю агропромислову галузь України. Була вже якась ітерація, знаєш, якась кількість цих планів, які були запропоновані, навіть ми чули від Міністерства закордонних справ, там, зокрема, вони дуже активно розповідали про Індію. І Індія, як мені кажуть, знову ж таки, мої співрозмовники дипломатичні, дуже активно хоче приймати участь у цьому процесі, вона хоче бути переговорником, посередником. Єгипет теж, Міністерство закордонних справ озвучувало це, але, знову ж таки, за моєю інформацією, джерел дотичних до оточення президента, студента, мені сказали, що росіяни одразу відмовили і Індії з цим планом, і Єгипту теж. Росіяни не відмовили, принаймні, як мені сказали, поки що, але я так думаю, що ми от якраз отримаємо це розуміння у Флориді, не відмовили тільки Сполученим Штатам. Тобто у нас реально, от, якщо ти запитуєш, да, які настрої, то в офісі президента, в оточенні президента кажуть, що поки що росіяни щодо Грин-Ділу не відмовили тільки Сполученим Штатам. То у нас є реально сподівання тільки на Сполучені Штати, які якимось чином, ну там є певні, знаєш, креативні пропозиції, яким чином можна ще запропонувати Україні транспортувати її зерно, вони є. Тому що так само ще там нещодавно озвучував міністр наш аграрний Тарас Висоцький, що ми там ведемо переговори з країнами Балтії. З країнами Балтії мені теж, знову ж таки, зазначають, що не все так просто. По-перше, вони абсолютно спокійно транспортують величезні об'єми російського зерна. Наскільки я знаю, ми ще маємо перевірити, чи є там якась частка українського зерна краденого. От. І, власне, ми сподіваємося на те, що якраз таки у нас буде ясність після цієї зустрічі з американцями, на якій варіант, скажімо так, дій ми можемо розраховувати щодо транспортування українського зерна. Знову ж таки, повторюся, за моєю інформацією, там у нас, по суті, дедлайн стоїть на це там найближчий місяць. Тобто це реально ситуація критична.
0: Слухай, ну тут цікаво, знаєш, Росія, ну це класична історія, все-таки, якщо Росія вважає рівною собі тільки Сполучені Штати Америки. У мене дуже коротка історія на цю тему. Маю тут сказати про те, що я прочитав цю книжку Івана Гершковича.
1: Постійно багато читаєш.
0: Та журналіста Wall Street Journal, який же ж був в полоні російському, ну, його там затримали, і там довго був процес, як на кого його обміняти. Росіяни хотіли отримати Красікова, свого агента ФСБ-вбивцю, якого посадили на довічне в Німеччину. І там був такий дуже цікавий діалог, коли якась людина США, там не називається хто, подзвонила Піскову, пресекретарю Путіна, і сказала, ну дивіться, ви ж хочете цього з Німеччини, свого Красікова, ну так давайте ви будете з Німеччиною про це домовлятися, не з нами в США, типу, ми ж не впливаємо. На що Пісков, і це також дуже цікаво, відповів одразу, знаєте, Німеччина не суверенна країна, тільки США. І тут цікаво, що Німеччина в їхньому розумінні не суверенна країна, то, ну, звичайно,
1: ну,
0: це бачиш, цікаво.
1: Якщо так вже виходити глобально, та, що, ну, вони ж завжди декларували про те, що вони хочуть не тільки Україну, вони хочуть і панування в Європі, і підкорення Європи, і зараз там, ну, це взагалі окрема тема, але в країнах Балтії дійсно очікують все ж таки якогось обмеженого, але вторгнення. Тобто це не просто історія про вже, знаєш, якісь там атаки ДРГ чи порушення повітряного простору, який ми зараз спостерігаємо, на жаль, в Молдові. Тобто мова йде про якісь більш серйозні кроки, і навіть вони там готуються до конкретних дат. Знову ж таки, там поки що там не буду озвучувати це в ефірі. Але повертаючись до Флориди, власне, так, перший пункт – це, власне, це. А друге, звісно, розуміючи те, що Росія собі взяла за правило там останні декілька тижнів того,

0: фактично вибивати нашу енергетичну систему. І це якраз ми з тобою, здається, минулого разу обговорювали, що вони будуть максимально ескалювати до зустрічі. І, власне, наскільки я розумію, там були плани, скільки я чула, там навіть по інформації нашої розвідки, ці плани були набагато масштабніші саме на день народження Путіна. Ми сподіваємося, да, знову, що це був останній день народження Путіна, який відбувся в середу. Тобто плани були Росії ще більш масштабні, тому що вони там останні тижні точно намагаються дуже сильно пошкодити мости в Києві. Їхні плани були максимально пошкодити, знаєш, пересування між правим та лівим берегом і пошкодити максимально нашу енергетичну систему. Тобто ця максимальна ескалація, власне, для того, щоб продемонструвати на зустрічі, що там, ну, ви не будете з нами ні про що домовлятися, ми можемо вибити вашу енергетичну систему ще до зими. Тому президент і каже, от поміть, да, він сказав про обмежене. Тобто це навіть не про те, що у нашій переговорній групі, чи от навіть в президента є сподівання на те, що росіяни дійсно підуть на повне енергетичне перемир'я. Тобто є питання скоріше про те, що ми можемо не бити, наприклад, про нафтові інфраструктурі, зокрема, не бити по нафтовим танкерам, тим більше, що від Сполучених Штатів нам за останні місяці періодично прилітала, да, ця історія, що не бийте, не вибивайте, там зростають ціни на нафту.
1: Тому що саме дизель в США зростає через те, що ми б'ємо по російських МПЗ.
0: Ну, але знову ж таки, да, ми чуємо це від Трампа, ми не чуємо це насправді від все ж таки такі саме формулювання від посадовців інших. Та ти згадав, що
1: слухай, Рубі говорив, але слухай, у нас є ще одна тема. Ми просто можемо не встигнути. Один зі скандалів, який відбувався на минулому на цьому тижні, це стосувалося двох народних депутатів. Ну, Олександр Корнієнко
0: і
1: Таміла Ташева, ті, що відвідали такий форум в Танзанії.
0: У нас, до речі, був Олександр.
1: З Олександром Корнієнком ти поговорила, там він цікаво розповідає. Але про що ми, що тут мається на увазі? В тому числі, звичайно, їхня ця поїздка, це відрядження, ну, було, якби, щодо нього кепку ували в контексті того, що депутати взагалі-то мають бути в Києві, мають голосувати за дуже важливі законопроекти, від яких залежить наше фінансування. Угу. Ми розуміємо, що все-таки з понеділка Верховна Рада так має розпочати свою роботу. Що ми знаємо про це? Чи там збираються голоси? Чи там впевнені в тому, що це буде проголосовано? Чи воно знову все завалиться, і ми будемо чути наших посадовців, які кажуть, ми в найкритичнішій ситуації, і все дуже погано, і буде ще гірше.
0: Насправді, от дійсно, це, здається, саме у нас Олександр зазначив про те, що буде, що вони будуть працювати, що вони будуть працювати з понеділка. Наскільки я знаю, якоїсь, знаєш, такої роботи практичної щодо того, щоб депутатів зібрати, ніхто не веде. Єдине, що просили тільки не оголошувати якісь позачергові засідання, тому що депутати не встигнуть доїхати фізично до Києва і бути присутніми в Києві для того, щоб приєднатися. Да, для того, щоб
1: проблеми.
0: Для того, да, їхні проблеми, їх нрави, як то кажуть, да, для того, щоб приєднатися до засідань. Але дійсно, з понеділка вже Верховна Рада фізично планує працювати в Києві, навіть попри те, що у них є, ну, все ж таки, обґрунтовані моменти. Це питання щодо безпеки, реактивні дрони, і це питання все ж таки до відключення світла. Знову ж таки, вчора в урядовому кварталі світла не було. Тому питання щодо того, яким чином. Ми, звісно ж, не закликаємо, да, щоб там депутати якось піднімали руки, ну, бо це ми, у нас є такі, знаєш, історичні алюзії щодо того, яким чином це раніше відбувалося. От, але депутати все ж таки готові проголосувати наступного тижня. Чому? Тому що, знаєш, якихось суперпроблемних законопроєктів наступного тижня не будуть розглядати. І от знову ж таки повертаюся до цього інтерв'ю з Корнієнком. Він там озвучив, що антикорупційні ініціативи будуть розглядатися пізніше. Тобто їх наступного тижня виносити не будуть. Не будуть наступного тижня виносити ніякі кадрові питання теж. Не будуть виносити призначення повноцінного генерального прокурора. Я нагадаю, що зараз у нас є виконувач обов'язків пан Ковальський замість втікача Кравченка. Не будуть виносити повноцінне призначення очільником СБУ пана Поклада теж. От. Тобто, знаєш, там, напевно, з найбільш проблемного питання – це вирішення ПЕПС, пепства, оцього, знаєш, оця...
1: Так, економічно, господи, відповідальні особи. Якщо ти чиновник, ти маєш звітувати додатково.
0: Так, фінансово значущі, якось так воно, особи, це те, що минулого разу депутати проголосували, потім європейські партнери, знаєш, здійсняли гвалт щодо того, навіщо, власне, ви це зробили, це ж були зобов'язання, і зараз вони це будуть вирішувати шляхом правки в законопроект інший, який стосується, здається, ці податки на ПДВ для ФОПів.
1: Ну, так, треба... є таке.
0: Да, от, єдине, от таке, знаєш, проблемне, тому що депутати не хочуть повертатись до цю, скажімо так, цю норму, от, не хочуть це підтримувати. От, зараз активно зустрічається з фракціями прем'єр корейський, наскільки я знаю, він днями вже мав зустріч з фракцією «Голос». Також найближчими днями він планує зустрітися із правлячою фракцією і взагалі пройтися по всім фракціям. От у нас, знаєш, зараз такий прем'єр, який дуже любить спілкуватися. От він вибрав для себе таку, знаєш, норму. Тому скоріше я б сказала, що поки що збором депутатів буде займатися саме прем'єр. От,
1: тому... просто я знову наголошу для нашої аудиторії, які могли пропустити, чи тільки зараз доєдналися, думаю, чому ми говоримо про якісь голосування. Це просто банально, що від цього залежить фінансування, в тому числі фінансування української армії. На цьому було наголошено дуже багато разів. І міністр фінансів, і безпосередньо прем'єр, і президент України. І всі про це говорять. Ми розуміємо, що все це залежить від того, чи проголосують, чи не проголосують депутати. Вони дійсно от були у відпустці, хоча вони називаються відпустку, вони називають, що вони працюють в округах.
0: Пан Олександр якраз таки в інтерв'ю розповідав, що вони приєдналися на цей на МПС, міжнародний парламентський союз. От, ну тобто, що вони таким чином там намагаються дотягнутися до тих, до кого не можуть дотягнутися, наприклад, під час засідань в Парі. Так само вони приїхали якраз таки до Африки для того, щоб обговорити питання по продовольчій безпеці. Ну тобто, знаєш, він насправді обґрунтував тут, тому що там ж величезна кількість хейту стосувалася ще й того, що ви абсолютно ніяк не розповіли, навіщо ви туди приїхали. І я так само в інтерв'ю спитала пана Олександра, яка кількість зараз депутатів у нас, власне, знаходиться за кордоном, але він перелічив, і насправді там не така велика, тобто якась ще частина знаходилася в Пар'є, от вони зараз вже, я думаю, що мають доїжджати з Танзанії, чи, напевно, будуть в дорозі всі вихідні. От, ну і, власне, все. Ну,
1: ще треба сказати, що Танзанія не має виходу до моря, тому там не те, що вони на пляж поїхали, там в них є озера непогані. Добре, Юль, дякую тобі дуже за цю розмову. Юлія Забеліна, політична оглядачка Радіо НВ, була з нами в прямому ефірі в студії Радіо НВ. Далі в нас будуть новини, після новин повернусь до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
3: Чого не бачить миротворець Олексій Гончаренко? Автор Віталій Портников, журналіст. Дискусія навколо чергової порції миротворчих висловлювань мала б сенс, якби Росія дійсно пропонувала нам якісь реальні умови перемир'я, чи була би зацікавлена хоча б у якомусь процесі перемовин. Але якраз цього і не відбувається. Путін продовжує війну не тому, що штовхає нас до домовленостей, а тому, що хоче нас знищити. Чи можна цього не бачити? Звісно. Якщо цього не бачать звичайні люди, чому це має бачити Олексій Гончаренко? Так, коли він це говорить, він може себе переконувати у тому, що створює для себе електоральні перспективи. Ну кому хочеться собі сказати, що виборів може взагалі не бути, якщо ти присвятив своє життя політиці? Кому хочеться собі сказати, що може не бути держави, депутатом якої ти був? Слюсар, він і у Росії слюсар. Депутат, він тільки в Україні депутат, звичайно, якщо це не Деркач чи Арбузов. Окрім того, Олексій дотримується, я б сказав, традиційної української політичної культури, яка свідчить, що із росіянами, коли ти не можеш їх здолати, можна домовитися. І вони тобі залишать Україну для домашнього пользування. Домовлялися же сторіччями. І козацькі полковники, і боротьбисти, і про дешевий газ, і щось там їм залишали. Просто зараз історичний період, коли у Москві переконалися, що якщо українці продовжують існувати, вони обов'язково кидають своїх великоруських переможців при першій ліпшій нагоді. Так, до речі, теж завжди було усю українську історію. Якщо навіть Янукович хотів підписати угоду про асоціацію із Європейським Союзом і Путіну його довелося зупиняти, що вже говорити про інших. Тому Путін зробив абсолютно логічний для себе висновок – не буде українців, не буде проблеми. Якщо Олексій поставить себе на місце Путіна, він побачить, наскільки це зрозумілий висновок для російського президента і перестане думати, що із цією людиною можна домовитися про щось, окрім беззастережної капітуляції України. Тому, коли я кажу, що єдиний шлях до закінчення війни – це коли втрати Росії будуть більшою ціною за продовження агресії, ніж намагання вирішити українські питання, це не образ, а констатація факту. Коли Путін зрозуміє, що втрачає Росію, а не знищує Україну, він може подумати про перемир'я. Ну а згодом у Росії і дійсно на тлі цієї очевидної поразки може з'явитися людина, яка буде готова знову зробити вигляд, що повірила у концепцію співіснування двох братніх народів. І з цією людиною можна буде про щось колись домовитись. Але для цього потрібно вижити і примусити Росію зупинитися. Не дуже приємний шлях, без будь-якого вибору, але іншого не існує. Автор Віталій Портников, журналіст.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. Для довідки.
3: Міноборони спростило процедуру отримання нового посвідчення учасника бойових дій у разі його втрати або викрадення, а також для звільнених з полону. Тепер для оформлення нового посвідчення не потрібно підтверджувати, що Нацполіція прийняла та зареєструвала заяву щодо втрати або викрадення документа та що у друкованих ЗМІ опубліковано оголошення про втрату або викрадення, а звільнені з полону не мають додавати до заяви матеріали службового розслідування. Аби отримати нове посвідчення учасника бойових дій, чинні військовослужбовці мають подати рапорт на командира військової частини, а звільнені із військової служби – звернутися до територіального центру комплектування, у якому перебувають на обліку. Також можна звернутися до Міністерства у справах ветеранів, якщо статус ОБД отримано через міжвідомчу комісію, створену при цьому міністерстві. До заяви на отримання нового посвідчення ОБД потрібно додати копію утраченого або викраденого посвідчення за наявності, лист талонів та його копію, копію першої сторінки паспорта або паспорта у формі картки, дві кольорові фотокартки розміром 3x4 см на матовому папері, зображення обличчя має займати 65-70% фотокартки.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
1: В ефірі Радіо НВ, мене звати Олексій Тарасов. Далі поговоримо про стан української енергетики, про стан української критичної інфраструктури. Поговоримо про це з нашим наступним спікером Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, з нами на зв'язку. Пане Геннадію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
4: Вітаю вас, Героям Слава!
1: Ну, я думаю, що це от така дуже зрозуміла фрустрація українців, які як це готувалися до дуже важкої зими. Кожне з цих слів хочеться написати з великої літери, дуже з великої Д, важкої з великої В, зими з великої З. Але отримали ті проблеми, які вже є на початку жовтня, так? І відключення електрики, і проблеми з водою. Вчора був частковий блекаут в Києві, коли зупинилися навіть всі гілки метро. Тут не питання про те, кого звинувачувати, очевидно, хто є винним, це є Росія і російські удари терористичні по нашій критичній інфраструктурі. Але все-таки, як поєднати те, що ми знали, Україна знала, українці знали, що нас чекає от подібна зима, подібний період, коли нас будуть атакувати дуже активно, з тим, що, здається, все-таки наші критичні об'єкти досі не захищені. Як ви це зрозуміли?
4: По-перше, блекауту не було. Блекаут – це коли все впало, і це відновити неможливо. Ось це блекаут. Усе інше – це аварія. Вона може бути системною, вона може бути тривалою. Але це не блекаут. Енергетики працюють, управляють системою. управління не втрачено, тому ніякого блекауту не було. Це перше. Друге. Ми чомусь ототожнюємо Київ з усією Україною. І для мене це дивно. Якщо в Києві проблеми, це означає по всій Україні проблеми. Ну ні, такого не було. Ну, є, звісно, обмеження в енергопостачанні і в Одесі, і в Харкові, і в Херсоні, в Запоріжжі, в Дніпрі, в Чернігові, до усіх інших містах, які під ударом. Але не можна казати, що проблеми, наприклад, які були в Києві вчора, вони мають автоматично поширюватися на всю Україну і казати, всі експерти мають, що все з енергетичною системою України погано все. Знову ж таки, я з цим не погоджуюсь. Щось відбулося. Відбулася чергова зміна тактики ворога. В чому вона полягає? Він скористався тимчасовим вікном можливостей, яке у нього виникло, оскільки Сили оборони України не мають поки що в достатній кількості засобів ураження реактивних дронів. Є перехоплювачі, вони там вже щось довели, якусь там, але в достатній кількості їх нема. Про що свідчить результативність цих атак, цих дронів на об'єкти енергетичної інфраструктури. Тепер, якими цілями, які цілі вибрали росіяни для цих самих реактивних дронів? Це обладнання, яке неможливо сховати під залізобетонну конструкцію. Воно навіть і називається так. Назва його відкрите розподільчі пристрої. Відкриті. Вони за замовчуванням відкриті. Тому захистити їх чимось, закопати, чи щось з ними зробити, неможливо фізично. І енергетики не можуть їх закопати, не можуть їх захистити залізобетонною конструкцією, сіткою чи будь-чим. Тому що тоді неможливим буде забезпечувати передачу і розподіл електричної енергії. І ці об'єкти під ураженням. Причому регулярним ураженням. Ремонтні бригади не встигають відновити те, що було зруйновано попереднім влучанням попереднього дрона. І знову прилітає, і знову на той же самий об'єкт, і знову не збивається. Тому виникла парадоксальна ситуація. Генерації в Україні надлишок. Ми можемо і здійснюємо в окремі години експорт електричної енергії. У нас багато електричної енергії. У нас багато відновлено, багато нового, багато готово до опалювального сезону. Але в столичному регіоні передати і розподілити цю електричну енергію виявилося неможливим в повному обсязі через пошкодження лінії електропередач, розподільних пристроїв, релейного обладнання, тобто всього того, що перебуває на повітрі, і що може бути вражено тими засобами ураження, проти яких поки що у Сил оборони недостатня кількість перехоплювачів.
1: Пане Геннадію, я погоджуся з вами, і ви абсолютно тут праві. Ну, по-перше, в тому, що я неправильно вжив слово блекаут точно, і в такій певній києвоцентричності, яку ми віщаємо на всю Україну, це також може звучати, м'яко кажучи, неадекватно. З іншого боку, ми все-таки розуміємо, що саме в Києві розміщені всі наші головні установи, Кабмін, Верховна Рада, безпосередньо президент України тут знаходиться, тому питання. Ви кажете дійсно про те, що зараз наші вороги, вони користуються цими своїми, можливо, тимчасовими перевагами, коли ми не можемо ефективно в повній мірі збивати всі ці реактивні шахеди. Ми також пам'ятаємо, що от ще до появи реактивних шахедів ми розуміли, що, наприклад, у росіян достатньо багато балістики. Так? Її також дуже складно збивати в принципі, але й в контексті того, що відбувається з ракетами для Петріот, це не було ніколи секретом для нашого ворога. Тобто, якщо б не були реактивні шахеди, то була б балістика. Тож, тоді таке запитання, чи єдиний варіант, який можливий, так, якщо ми говоримо про те, що ну немає ніяких способів захистити відкриті конструкції, які якби передають електрику в столичний регіон, в київський регіон. Можливо, тоді Віталій Кличко, мер Києва, і правий, коли він ну вже не вперше заявляє про те, що значить треба виїжджати з Києва. Останню таку заяву він зробив агенції АФП французькій. Він сказав так, процитую міського голову: мешканцям, які мають друзів або родичів за межами Києва, варто розглянути можливість тимчасового переїзду. Посилення російських ударів, які накрили українську столицю, вражаючи мости та ключову інфраструктуру, змусило Київ напередодні зими перейти в режим виживання. Тобто, можливо, це є єдиний варіант. Ми захистити їх не можемо, передавати електрику не можемо, бити по них будуть, навіть якщо не реактивними шахедами, так балістикою. Коротше, виїжджаємо. Чи це правильна єдина відповідь?
4: Ну, це, скажімо так, пасаж, адресований західним читачам. Навряд чи хто б з кияну це все нісенітницю цю читав би і слідував би цим порадам. Тому що не хотілося б казати на відміну від міського голови, тому що він теж працює. Але більшість киян працює. Ми не можемо виїхати з міста, тому що наші місця роботи тут. Ми формуємо ВВП держави. Ми – тил, який забезпечує фронт на своїх робочих місцях. Якщо якісь друзі у когось є з маєтком, то можна, звісно, у цей маєток виїхати. Мені було б дуже цікаво пожити зі своєю родиною в маєтку пана Кличка, якщо він надасть таку можливість.
1: В Київській області, там, так, в нього є такий великий маєток, правда?
4: Напевно. Але не в усіх киян є можливість виїхати. Ми ж працювати маємо. Тому що без того, що виробляє Київ, без того, що виробляє будь-яке інше велике місто, не зможуть наші втримати фронт. Невже це не розуміють ті, хто надає такі поради? До речі, я чув ці поради не лише через засоби масової інформації іноземні, я чув і це і в українських медіа, від інших високопосадовців. І це означає, або вони не знають, як це працювати руками, чи головою, чи будь-чим на робочому місці, або вони відвикли працювати взагалі, або вони не знають, як формуються бюджети, в тому числі і центральні, державні, і місцеві, або вони, їм все одно байдуже про те, а якою буде Україна, коли зі столиці виїде кудись якась частина місцевого населення, місця. Мені важко коментувати це всю, тому що той, хто про це каже, підписується в своїй повній безпорадності як керівника. Якщо людина не знає, як гарантувати безпеку тих, хто від нього залежить, якщо людина не знає, як вирішити проблему, яка виникла, він має писати в той же день заяву про відставку і виїжджати в свій маєток і жити там в безпеці. Бажано ще краще, щоб цей маєток був розташований десь за межами України. Тому що ця людина точно не українець.
1: Добре, давайте подивимося на те, що яка картина є. Ви дійсно сказали про те, що зараз росіяни атакують ті об'єкти, які ми ну, просто фізично не можемо захистити, не можемо їх накрити залізобетоном, не можемо їх закупати під землю. Який може бути прогноз? Чи ми можемо говорити про те, а що очікує? Ну, давайте так. Почнемо з києвоцентричності. Київ наступні декілька тижнів.
4: Тут це буде залежати від двох параметрів. Перший. Наскільки швидко сили оборони України отримують достатню кількість ураження для тих ракет, шахедів, дронів, будь-яких інших засобів ураження, які спрямовані проти об'єктів критичної інфраструктури, зокрема енергетичної інфраструктури. І в якій кількості будуть оці самі засоби ураження? Чим більше їх буде, чим більш результативними будуть ці перехоплювачі, тим меншою буде завдана ворогом шкода. Другий чинник. Наскільки швидко вдасться забезпечити автономними джерелами живлення, тобто тими джерелами живлення, які не залежать від наявності централізованого енергопостачання, усі об'єкти критичної інфраструктури, як в столиці, так і по всій Україні. Адже, маючи ось ці самі автономні джерела живлення, можна забезпечити безперебійну роботу і водоканалів, тобто систем водопостачання і водовідведення, і індивідуальних теплових пунктів, які також потрібні будуть під час опалювального сезону, і засобів оповіщення, і засобів зв'язку, і інтернету забезпечення, і всього іншого, тобто те в комплексі того, що забезпечує нормальне життя в місті, в будь-якому місті, не обов'язково в Києві. І от зараз все впирається ось в темпи вирішення оцих двох завдань. Саме вони будуть визначати, наскільки великою буде шкода завдана оцим самим вікном можливостей, яке використовується ворогом саме в цей час. Якщо казати про опалювальний сезон, про подальші дії, знову ж таки, тут ми маємо і позитивні чинники, і негативні чинники. Що у нас краще в цьому сезоні? А що у нас краще? Тому що підготовка здійснювалася за планами, а не просто так хаотично. Тому що ми отримали більші абсолютні показники готовності, розпочинаючи від гігаватів і мільярдів кубометрів і до мільйонів тонн, і в кількості, там, в тоннах обладнання у нас Міністерство енергетики любить оцінювати кількість наданої допомоги в тоннах обладнання. Нам було надано більше цієї самої допомоги. І зима буде теплішою. Тобто у нас є позитив, з чим ми можемо входити в опалювальний сезон. Але цей позитив впирається в той самий негатив, про який я вже сказав. В недостатність засобів ураження балістичних, крилатих ракет, дронів, як пропельдених, так і реактивних. Особливо реактивних дронів, особливо балістичних ракет. Про нестачу цих засобів неодноразово казав президент і зазначалося, обговорювалося це питання на засіданнях Ставки і РНБО. Тобто цю проблему потрібно вирішувати якнайшвидше. Чим швидше буде вирішено цю проблему, тим меншими будуть перерви в енергопостачанні в опалювальний сезон, зокрема в Києві. Якщо казати про всі інші регіони України, то тривалість перерв в енергопостачанні буде визначатися безумовно близькістю до лінії фронту. І зрозуміло, що в Харкові ці перерви можуть бути значно більшими, аніж, наприклад, у Львові. І тому не можна мазати однаковою фарбою усю Україну. Так, будуть регіони, в яких будуть тривалість перерв в енергопостачанні більша, так, будуть регіони, в яких може і не буде взагалі перерв в енергопостачанні. Базовим сценарієм залишається той, який в цілому для об'єднаної енергетичної системи України буде спостерігатися невеликий дефіцит, там 5-10%, тоді, коли температура буде нижче мінус 5 градусів Цельсія. Але, знову ж таки, цей сценарій може бути реалізований лише за умови наявності в Сил оборони достатньої кількості засобів ураження, тих ракет і тих безпілотників, якими буде закидувати Україну Російська Федерація. І в цьому, як ми бачимо, немає ніяких сумнів.
1: Пане Геннадію, ну от ви сказали дійсно про те, що ситуація з українською енергетикою, вона є кращою, ніж була в холодний сезон 2025-2026. Чи можна вже зараз оцінити ефективність, ну так, нових керманичів цих галузей? Розуміємо, що от безпосередньо новому прем'єр-міністру Сергію Корецькому президентом було доручено, що от він має підготувати Україну до складної зими. Також пам'ятаємо, що от зміна міністра оборони Дениса Шмигаля, ще Дениса Шмигаля, якому передали в керівництво Міністерства енергетики, також відбувалося під цим знаком. Чи ми можемо говорити про те, що ну, вже зараз можемо говорити про їхню ефективність?
4: Якщо, ну тут, по-перше, потрібно говорити не про ефективність, а про результативність. Тому що ефективність визначається кількістю грошей, витрачених з державного бюджету на зарплату цим службовцям, ну, порівняно з віддачею, яку він надає. Тобто це трошки інше. Про результативність. Якщо вимірювати результативність кількістю проведених нарад, то результативність названих вами людей найвища взагалі. Якщо вимірювати результативність кількістю виконаних заходів, тих же самих планах стійкості, в різноманітних програмах і все інше, то також це висока результативність. Але якщо оцінювати результативність зміненням ступеня енергетичної стійкості чи рівня енергетичної стійкості, то тут я не можу однозначно сказати, тому що в жодному з комплексних планів цієї самої стійкості стійкість не вимірюється. Тому важко сказати, ну, можу лише пожалітися, що управління шляхом надання доручень, реактивна політика, тобто реагування на проблеми, які вже виникли, героїчне реагування, воно все це переважає визначення, аналізування та оцінювання загроз і вжиття заходів для зменшення ймовірності їхньої реалізації та негативних наслідків від їхньої реалізації, якщо вони все ж таки перейдуть в надзвичайні події.
1: Пане Геннадію, тобто, дуже дякую вам за вашу аналітику. Ми розуміємо, що той самий прем'єр Корецький, ну, працює тільки з липня, його складна задача, але сподіваємося, що, як ви сказали, результативність все-таки буде більшою. Дякую вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. Нагадаю, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань, був з нами на зв'язку. Далі новини, після новин повернуся до ефіру.
2: Ви слухаєте Радіо НВ. Для довідки.
3: Що робити, якщо ваше житло пошкоджено або знищено внаслідок російського обстрілу? У Міністерстві цифрової трансформації нагадали короткий алгоритм дій. По-перше, отримайте компенсацію або сертифікат на купівлю житла через Е-відновлення. Для цього зафіксуйте пошкодження у Дії або у ЦНАПі, подайте заяву та чекайте на рішення. У разі схвалення заявки отримаєте компенсацію або житловий сертифікат. По-друге, подайте заяву про компенсацію до Міжнародного реєстру збитків у Гаазі. Категорії, за якими можна подати заяву – А3.1 – пошкодження або знищення житла, А3.2 – пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна, А3.3 – втрата житла або місця проживання, А2.1 – смерть близького члена сім'ї, А2.3 – серйозні тілесні ушкодження. Повний перелік категорій можна знайти на порталі «Дія».
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
5: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень «Пента». Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймає чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось скаже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
2: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
6: Програма про те, як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний. На радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс».
7: Обираючи страхову компанію, більшість із нас спершу читає відгуки і швидко губиться. На форумах переважно скарги, на сайтах компаній переважно подяки, а де правда, зрозуміти майже неможливо. У цього перекосу є наукове пояснення. Дослідження, опубліковане в американському журналі «Міс Quarterly» у 2017 році, показало, що відгуки пишуть здебільшого люди із крайніми емоціями – дуже задоволені або дуже розчаровані. І розчаровані активніші. Негатив хочеться виговорити. Хороший сервіс ми сприймаємо як норму, і писати про нього просто не спадає на думку. Тому набагато надійніше дивитися на NPS – індекс лояльності клієнтів. Його рахують за одним питанням – наскільки ймовірно, що ви порекомендуєте компанію знайомим за шкалою від 0 до 10? Від частки тих, хто ставить 9 або 10, віднімають частку тих, хто ставить 6 і нижче. Чим вище число, тим більше людей готові поручитися за компанію перед друзями. У страхуванні NPS понад 35 уже вважається хорошим результатом, понад 50 – сильним, від 60 – надзвичайним. Середній показник галузі у світі тримається близько 35. Побачивши цифру, варто перевірити, хто її рахував – сама компанія чи незалежна платформа і скільки людей опитали. Загальний НПС страхової компанії «Аркс» сьогодні становить 83,8. НПС «Каско. Все включено. Аркс» за даними незалежної платформи «Ревізіон» 83,7 на основі оцінки понад 2000 відгуків щодо якості врегулювання страхового випадку. Це більш ніж удвічі вище за середній рівень галузі. «Аркс. Твоя територія захисту».
6: Як працює страховий бізнес, коли світ нестабільний? На Радіо НВ. Партнер програми – страхова компанія «Аркс». Твій надійний партнер у нестабільні часи. Час переходити до «Аркс». На правах реклами.
8: Для довідки.
9: Державна програма «Доступні ліки» дозволяє отримувати медичні препарати безоплатно або із частковою доплатою. Наразі вона охоплює понад 700 найменувань медикаментів. До переліку входять препарати для лікування серцево-судинних захворювань, діабету, хронічних хвороб дихальних шляхів, епілепсії, хвороби Паркінсона, психічних розладів, глаукоми, мігрені та інших захворювань. Також передбачені ліки для пацієнтів після трансплантації, для знеболення та паліативної допомоги. Крім того, у програмі є медичні препарати для контролю рівня цукру у крові у пацієнтів із діабетом першого типу. Перелік засобів поступово розширюється, повний список можна знайти на сайті Міністерства охорони здоров'я. Як це працює? Держава компенсує вартість лікарського засобу за найнижчою ціною серед тих препаратів, виробники яких подали заявку на участь у програмі «Доступні ліки». Саме такий препарат пацієнт може отримати безкоштовно. Інші ліки, що входять до програми, також можна отримати за рецептом. У такому разі пацієнт доплачує лише різницю між установленою сумою компенсації та фактичною ціною препарату. Обов'язковою умовою для отримання ліків за програмою «Доступні ліки» є правильно оформлений електронний рецепт. Його виписують лікарі, які надають первинну медичну допомогу, спеціалізовану медичну допомогу, залежно від виду захворювання, і зареєстровані в електронній системі охорони здоров'я. Підтвердженням для пацієнта є СМС-повідомлення із номером рецепта та кодом підтвердження. Повторні рецепти можна замовити дистанційно, телефоном або через месенджери. Адресу найближчої аптеки, де діє програма «Доступні ліки», можна дізнатися за номером 1677 або на сайті Національної служби здоров'я України. Також на вході до аптеки має бути наліпка «Тут є доступні ліки». Такі аптечні заклади діють навіть у містах та селах, наближених до лінії бойового зіткнення. До того ж, є можливість замовити необхідні медикаменти через «Укрпошта-експрес». Отримати замовлення можна у найближчому відділенні «Укрпошти».
10: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо НВ.
1: Триває ефір на Радіо НВ. Мене звати Олексій Тарасов. І зараз до нашого прямого ефіру доєднується Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках. Пане Валерію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні!
11: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну от тільки що ми почули в новинах, наші колеги з Київ Індепендент посилаються, значить, на свої джерела в серед американських та українських посадовців про те, що нібито Росія вимагає від США скасувати санкції, і після скасування цих санкцій Кремль нібито піде на енергетичне перемир'я з Україною. Київ, в сенсі сама Україна, виступає проти того, щоб надавати Москві такі поступки, наполягає виключно на взаємному припиненні атак. Ми поки що не маємо ні підтверджень, ні спростувань от цих новин. Ми не знаємо, на що посилається Київ Індепендент. Але чи це вам виглядає вирогідним, що от нібито Кремль готовий припинити бити по нашій енергетиці, якщо з них знімуть санкції, зважаючи на те, ну наскільки важливою картою напередодні зими, напередодні холодного періоду є саме удари по нашій критичній інфраструктурі?
11: Ну, почнемо з того, що ми з вами це спостерігаємо, що дійсно саме в енергетичній інфраструктурі з двох боків, до речі, не тільки росіяни позбавляють міста українські, намагаються життєдіяльності. До речі, це уже точно не фронт, це пряма атака на людей для того, щоб позбавити їх ну, засобів життя. Це геноцид, насправді. Тому те, що роблять наші, це інше. Це НПЗ, це те, що ускладнює і як постачання на фронт відповідних палива, відповідно, і для літаків, і для танків, ну і для всього іншого, але і вибиває бюджет війни. Тобто у нас зовсім різні якби цілі, але наслідки, на жаль, співставні. Тобто, бачите, як Росія б'є по тилу, б'є по людях, але ці удари дають їй можливості говорити про енергетичні питання взаємні. Але стосовно санкцій, це не нове. Вони завжди намагаються з санкцій зістрибнути, бо це ключова проблема для них зараз. Ключова проблема – це, очевидно, зброя для України і санкції. Тому все, що вони будуть хотіти зробити, це намагатись припинити постачання з Європи зброї і фінансування, і санкції, які дають їм можливості закрити оці 205 мільярдів на рік, які вони собі спланували на війну. До речі, невідомо, війну тільки з Україною чи ширше. Тому це не перший раз. І ключова проблема тут наступна, що сам підхід тиску на Росію для миру, він розбивається. Тобто підхід вже був такий, і всі погодилися з цим, санкції, нарощування санкцій. А тут американський посередник, так називаємо, просто вирішує свої питання, бізнесові, до речі. І таким чином, на жаль, тут якби інтересів України дуже мало. Я, чесно скажу, скептично дивлюсь на те, що може бути якась перемир'я. Зупинка вогню, скажімо, секторальна якась, може бути, по переліку об'єктів, які сторони обміняються. Для України це важливо, тому що це, як ми бачимо, питання виживання, тому що, на жаль, ну, я кажу зараз про міста великі, про Київ, в першу чергу. Бачимо неготовність до такого ступеня ескалації. Бачимо те, що, на превеликий жаль, гроші пішли не туди, куди повинні були йти. Це питання зараз має бути вирішуватися. Я не хочу зараз торкатися глибоко цієї теми, але ми навіть не озброєним оком тут в Києві бачимо, що будувалось, а на що не було грошей. Причому я не звинувачую там конкретно київську владу, тому що там купа проблем між банковою і, умовно, Хрещатиком, не знаю, як назвати. Тобто, це треба припиняти. Оцю історію треба припиняти. Ця неготовність пов'язана з нашою інституційною слабкістю. Росіяни це бачать. Вони хочуть скористатися цим моментом, натиснути. Тому для нас стає зима як виживання. А для них це кількість грошей просто, по суті. От ми в нерівній ситуації зараз. І з цим виходимо на переговори. І максимум, що можемо отримати, припинення вогню при умові, якщо росіяни отримують від американців те, що Америці не вигідно, але вигідно цій переговорній команді. Це безпосередньо продаж Лукойлу, ну і по ціні більше 20 мільярдів доларів разом з саудитами. Це конкретні питання зняття санкцій з американських бізнесменів, які будуть участь брати в цьому оборудці в цій, в якій говорять, що немає інтересів членів делегації, але я сумніваюся. Я дуже сумніваюся, що немає інтересів членів делегації. Принаймні, один інтерес є. Той, хто зараз з американської сторони буде брати участь в цій оборудці, він фінансував політично вибори президента Сполучених Штатів. От і все. Так що, ну, ви знаєте, це не ті, так скажу, не ті переговори, які нам потрібні, не той варіант посередництва, який нам потрібний, але іншого, на жаль, у нас зараз немає.
1: Ну, дійсно, там серед тих новин, які з'являлися в американських медіа, там йшлося в тому числі про американські активи компанії Лукойл, що от нібито такий дуже складний консорціум американський має взяти під контроль ці активи, нібито Путін вже на це погодився. Чому кажу складний консорціум? Бо там є той бізнесмен, який фінансував Трампа, ну, як мінімум, донатив на його великі внески, давав на його передвиборчу кампанію. Там і родичі Віткофа Кушнера, там і близькосхідні якісь бізнесмени. Ну, тобто, дуже-дуже складна історія. Але я, знаєте, тут хочу трохи перейти до теми як всередині ми українці, чи, скажімо так, ті політики, за яких частина українців точно проголосувала, реагують на ті атаки по Україні і по Києву безпосередньо. Ми дійсно побачили наприкінці минулого тижня як мінімум двох народних депутатів, так, які висказалися на тему того, що треба, ну, якби терміново про щось домовлятися з Росією. Один з них – це вже колишній член фракції «Європейська солідарність» Олексій Гончаренко. «Європейська солідарність» його на цьому тижні зі своєї фракції виключила. І чинний депутат, член фракції «Слуга народу» Данило Гетьманцев. В них різні посили, але все одно йшлося про те, що, дивіться, є якісь люди миру, треба, значить, про все домовлятися з Росією і негайно. Я побачив ваш допис в соцмережах, ви написали про те, що ви навіть закликаєте до того, щоб не дискутувати з цими голубами миру. Що ми побачили після їхніх публікацій, одразу була велика негативна реакція величезної кількості українського суспільства, і обидва, що Гончаренко, що Гетьманцев, сказали, так, а що ж тут такого, чому ми не можемо висловлювати свої думки, давайте дискутувати. Чому ви вважаєте, що дискутувати з голубами миру це не є корисним, а можливо навіть шкідливим?
11: Ну, дивіться, я просто розумію, мабуть, як і ви, глибше ситуацію, що чому це зараз, чому в такій конфігурації, тобто хто які інтереси бачить, і тому це не дискусія про мир. Це використання цинічне складної ситуації в Україні, використання наративів, які сказав насправді очільник Росії, наш ворог, тобто ті ж самі повторення чомусь, які відбули зразу після цього виступу на Валдаї, повторення вимог. Це раз. По-друге, в мене немає насправді таких доказів прямих, що це скоординована акція, або використовували деяких учасників як корисних ідіотів. Тобто це корисний ідіот, це useful idiot. Це людина, яка переслідує, може, інші цілі, але його використовують в зовнішні сили в своїх цілях. Так от, синхронність виходу кількох політиків різних таборів. Олексій Гончаренко – це одна фракція парламенту. Данило Гетьманцев – це «Слуга народу», це інша зовсім фракція. Вони не були помічені жодного разу в спільних голосуваннях, наприклад, за ті чи інші проблеми. А тут вони синхронно виступають. В одній ті ж день. Далі там ще, ну, тут я не знаю, чесно кажучи, там є ще мери там виступили, ну, тут я не можу сказати, наскільки це співпало, там була зовсім інша тема, відповідь на позицію генерала Залужного, чи посла Залужного. А оці два виступи точно, і тут же вноситься, оце для мене стало точно показником, вносить одна з депутатів парламенту, депутаток, Скороход вносить зміни, ну, пробує почати процес, змін до Конституції України, які міняють модель безпеки. Причому в такій конфігурації, яка Путін якраз про це заявляє, нейтральності України, тобто, знаєте, не по заблоковості навіть, не в тому плані, що тільки там НАТО не йти, а от постійний нейтральний статус. І це для мене дуже чіткий аргумент, що оця от пряма чи опосередкована ініціатива накрутити зараз ці всі питання в Україні прийшла з-за перебріка. Одночасно дуже багато людей захотіли побачити, чи пройде цей тест. Це був тест, і він продовжиться на стійкість українців саме зараз. Умовно кажучи, чи готові українці, ну, ми спрощуємо до капітуляції, але так, до прийняття складних рішень. От кажуть, наприклад, причому синхронно, я це точно знаю, Олексій Гончаренко каже, нейтральність в контексті НАТО. Тобто Скороход вносить ці пропозиції. Знаєте, вони нас дурять. Я сказав Олексію Гончаренко, я не прибічник цих публічних зразу був оцінок, я сказав, що я як фахівець бачу тут чітко, що це все російський наратив. Це ви можете розказувати якимось там для бідних казачки. Це постійний нейтральний статус, який передбачає ще з боку Росії роззброєння України. Це все вони всовували де завгодно. І в Стамбулі в 2022 році. Цими стамбульськими таблицями на те ж, наскільки треба обезброїти Україну. Путін показував їх кому завгодно, всім президентам, хто хотів, ви могли з екрану навіть їх сфотографувати, коли він африканській делегації все показував. Там все написано. Договір називається про нейтралітет України. І починається він з констатації того, що ми повинні поміняти знову назад всі наші погляди. В контексті, який, до речі, Путін озвучив от буквально на днях в СНД. Руський язик, як, російська мова як об'єднуючий фактор, історія наша спільна, Радянський Союз. Тобто, все те ж саме. Тому я вже дивлячись за тим, як розвиваються події, чому я кажу, не потрібно їм йти на провокацію, тому що багато, уже це люди звертаються кілька днів до різних лідерів політичної думки, давайте дискутувати це питання. От, наприклад, Олексій Гончаренко вже звертався, те, що я

0: наукова назва. Це той, що хто тільки хоче заробити, якби вирости і свій політичний капітал напрацювати. Тому є такі, як political animals, тобто це політичні якраз тварини, які відчувають цей запах влади. І не треба пропустити, треба першим вскочити в потяг. От ми за мир. А тепер друге ваше питання, я на ньому особливо хочу зупинитись. А хто ж інші тоді, які, от я, наприклад, я що не за мир? Я за мир. Я знаю, що якщо ви говорите серйозно, то ви не розхитуєте психіку людей, а пропонуєте план. А є цей план, а його немає. Є план Путіна. Є інший якийсь план? Немає іншого плану. На жаль, його немає, не бачимо і від влади сьогоднішньої української. Вони десь були, ці плани, і десь вони вже там загубились. Тому, паразитуючи на настроях людей, на таких дійсно складних очікуваннях, доповнюючи, до речі, це я не зрозумів, соціологічним опитуванням, яке викликає багато питань, як на яке спирався Данило Гетманцев. А це опитування проводили, ну, подивіться, кому цікаво, що це за опитування, хто його проводить, як це пов'язано з попереднім досвідом Медведчука. Тобто, тут такі ростуть уже зі всіх боків вуха, що, в принципі, дуже багато тих, кому це було б цікаво проміряти. І от ми отримали опитування КМІС, авторитетної соціологічної організації, який ми довіряємо. Зовсім інші цифри. Абсолютно інші, які пізніше прийшли. І там показано, що люди готові, ну, ми кажемо, терпіти. Вони готові далі обороняти країну в тилу, тримати таку підтримку Збройних сил України. Ну, тільки щоб була дійсно ясність виходу з цієї ситуації, конкретні плани. Але вони готові це робити. Тому оця вся якби спонтанно, начебто, вихід різних людей, я думаю, що не потрібно спеціально їх збирати, щоб скоординувати їх синхронний вихід. І вони мене не переконають, що це дискусія про мир. Ні, шановні, це ваша провокація, і вона зазнала поразки на сьогоднішній день. Вона провалена, і коли ви будете готувати через після зими наступну, то ви більш ретельно готуєте. Тим більше, що заяви цих людей попередні у Олексія Гончаренка абсолютно не такі були. З трибуни Верховної Ради, з трибуни Одеського безпекового, Чорноморського безпекового форуму. До речі, він зробив дуже сильну справу. Він проводить великий форум, знайшов фінансування цього в Одесі, де ми говорили, я б брав участь, говорили за те, що треба сильну позицію, треба йти тиснути на Росію, тримати євроатлантичну єдність. Він це абсолютно підтримував, тут раптом його перекосили в інший бік. А Данило Гетманцев – відома людина. Це та людина, яка два дні до широкомасштабного вторгнення блокував, як відповідальний Верховній Раді, гроші на Збройні Сили України. Давайте згадаємо просто і все. І це вам все розкаже. Тому це ще ті, голуби миру. А дискусія може вестись. Але ж яка дискусія? Якому, ну, ви в своїх ефірах говорите, що відбувається, які реальні вимоги агресора, на що Україна може піти, на що не може піти, які червоні лінії, де є пастка, де є підступний підхід. А от така, оцей фейк, оцей сурогат, який нам хочуть запропонувати замість дискусії про наші кроки, плану миру, це, на мій погляд, треба, ну, не в дискусію з ним вступати, а просто дати між нами, дійсно, людьми, які знають, якою ціною зараз далась навіть переговорна позиція України, скільки людей віддали життя, щоб просто так на хотілки Путіна все скинуть, ще й в позиції, коли ми не знаходимося зараз, на жаль, в, ну, такій переговорній точці, де ми можемо захищати більше свої інтереси. Так що, ну, я не хочеться вже піднімати знову, мені здається, це вже інформаційно завершена історія, але така історія почнеться ще раз після зими. Ну, це до Ворожкіних.
1: Ох, ну, ви знаєте, можливо, що вона буде розвиватися і далі. Не факт, що від тих самих, як сказати, спікерів, тих самих, що ініціаторами будуть ті самі люди, хоча ми бачимо, що, в принципі, обидва, якщо говорити про двох народних депутатів, Гетманцева та Гончаренка, вони, в принципі, продовжують цю тему, що в сенсі так, а що тут такого, ми, якби, нічого такого не сказали. Але, знаєте, дійсно виглядає так, що, от, можливо, єдиним конструктивним моментом, от, в цих всіх пропозиціях

0: миру з боку народних обранців є не дискусія, а скоріше констатація факту, що ми дійсно не маємо плану перемоги чи плану поразки, вибачте, від влади. Так що от у нас були формулювання там у 22-му році, можливо, навіть у 23-му році, але зараз станом на жовтень 26-го ми таких формулювань не маємо, і це може бути дуже деструктивним. Ну, той самий Валерій Пекар, якого ви вже згадували, про це писав. Тож, чи дійсно у нас немає цього формулювання? Можливо, у кожного українця щось різне? І наскільки це велика проблема, на ваш погляд?
1: Це величезна проблема. Якщо ми, наприклад, не розуміємо різницю між позаблоковістю, нейтралітетом, нейтральністю там, і іншими моделями безпеки, і ніхто з людьми про це не хоче говорити, я вам більше скажу, я розумію, що це перше питання, яке здадуть. Якщо, не те, що здадуть. Все рівно, якщо переговори з росіянами, то росіяни це питання, я вже про це говорив, ніхто не хоче чути. Безпека номер один. Далі все інше. Ні демократії, ні виживання не буде, якщо не буде безпеки. А це не про якісь ефемерні гарантії. Тобто, якщо нам нав'язують за допомогою тиску зовнішніх сил, знову повернення в сіру буферну зону між Росією, країнами НАТО, де ми не маємо виходу з цього, закріплюють це так званим постійним нейтралітетом, але що говорить Путін? Він же сказав, Швейцарія, яка одна з небагатьох країн, які залишились ще, декларуючи свою нейтральність, там, нейтралітет, це їх менше і менше. Це вже історична, я би сказав, рудимент історичний. Фінляндія, Швеція вже закрили це питання. Цих країн залишилось на пальцях однієї руки. І, Молдова, яка свій нейтралітет там декларувала, я думаю, мало їй це допоможе. Тут нейтралітет, а туди залітають російські дрони, і ніхто про це не думає. Тому я думаю, що Путін, коли Швейцарію там сказав, Швейцарія підтримала якісь санкції, він зараз сказав, а де ж ваш нейтралітет? Ви проти Росії санкції підтримали. Ви розумієте, як на коліна в плані вибору моделі безпеки вони хочуть поставити, і це перша і головна вимога Путіна. Не так, як там членство, не членство в НАТО. Тут можна дискутувати різні шляхи, стратегію, тактику. Я, до речі, також вважаю, що можна і проміжні кроки робити, поки там НАТО прийде до тями і згадає, заради чого воно взагалі було створено, то можна створювати JEF, це Joint Expedition Forces, на чолі з Британією, яка Британія запропонувала десятці цих країн, це Балтійські, Північні країни, ядерну парасольку. Тобто, можемо про це говорити, але росіяни хочуть позбавити нас можливості взагалі вибирати. Вибір буде робитись в Москві. І це перша базова проблема. Все інше, денацифікація, і все ці лозунги, вони мають конкретні речі. Перелік законодавства, які вони хочуть нав'язати, там обмеження Збройних сил і багато-багато іншого. Я вже не кажу про офіційну російську мову і про збереження цього тарану церковних організацій, так званих церкви, вона не церква. Яка та церква? Там залишились організації, які зареєстровані окремо, вони називаються церквами. А на тих церквах зберігалась зброя. Вони, деякі з них заявляли, навіть таке чув, це знаю про кого, чутки були на початку вторгнення, що ж ви робите, ви не відспівуєте загиблих людей, наших солдат. І вони казали, ми присягу іншу давали. Розумієте? Тобто, і це нічого не міняється. Тобто, росіяни знають ці слабкі місця, вони туди лізуть, вони це хочуть постійно підтримувати. І не повинно бути ілюзій, повинна бути розмова, дійсно, про розшифровку цих речей. Що таке, я завершуючи вам скажу, що таке, наприклад, території? Якщо коротко сказати, це перекроїти кордони країни. Державний кордон України вони вимагають провести в іншому місці зі всіма наслідками. А кордони – це ж не тільки земля, це люди, які там залишаються. Тобто ми не говоримо про це. І коли людям пропонують мир, вони не говорять чесно, про що мова. І тому таку дискусію, про що йдеться, я би робив.
0: Пане Валерію, давайте зробимо буквально паузу на випуск новин. Я нагадаю нашій аудиторії, ми говоримо з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Буквально після новин повернемося до розмови.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.
0: В ефірі Радіо НВ продовжимо розмову з Валерієм Чалим, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках з нами в прямому ефірі. Пане Валерію, я от хочу трохи поговорити про відносини України та НАТО. Ви от в попередній частині нашої розмови згадували таку депутатку Анну Скороход. Вона обралася за списками «Слуги народу», потім її виключили з цієї фракції. Зараз вона входить в таку групу «За майбутнє». Політичні оглядачі ще з 2019 року називають її «За Майбах», там просто такі великі бізнесмени мають вплив на цю групу. Так от, вона подала дійсно таку пропозицію, давайте так я сформулюю, Верховну Раду, що давайте виключимо, значить, з Конституції поступ України до НАТО. Але також ви зазначили, що дійсно від самого Північно-Атлантичного альянсу ми отримуємо такі змішані сигнали. Але була подія, яка вважається непересічною, буквально на цьому тижні ми побачили в Києві військових представників всіх 32 країн-членів Альянсу. Очолював, значить, це представництво голова військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне. Більше того, він зустрічався з головкомом ЗСУ Михайлом Драпатим. Ми не знаємо, звичайно, деталі, я думаю, що й не треба. Але йшлося про те, що це, значить, перший за 8 років подібний офіційний візит до Києва. Серед того, що було в медіа, йшлося про, ну, звичайно, підтримку України, все, що Україні потрібно, щоб добре пройти через цю зиму. В тому числі говорили, наприклад, про 20-міліметрові снаряди для того, щоб боротися з реактивними дронами, які по нас запускає Росія. Але все-таки, якщо подивитися, з одного боку, нам постійно говорять, ну, знаєте, ми вас в НАТО не беремо. З іншого боку, в нас є от такий військовий комітет НАТО, делегація військового комітету НАТО вперше за 8 років в Києві. Про що це вам говорить?
1: Це говорить про те, що ми з НАТО перейшли і не зараз, а раніше до етапу взаємодії, який, ну так, де-факто, з точки зору військової взаємодії, дозволяє нам вже сьогодні бути членом НАТО. Тобто ступінь от тих вимог, хоч всі стандарти, які в них є, ми не виконуємо повністю, але там дуже багато стандартів, які стосуються не конкретно військової сфери, а сфери безпеки. Ну, наприклад, НАТО в своїй програмі, яку зараз ми реалізуємо, ну і різні документи, радило нам, і ми брали на себе відповідальність, дуже в багатьох сферах провести реформи. Саме системи безпеки. Ну, я вам скажу, тут дивно може звучати, але, наприклад, та ж сама реформа СБУ – це теж частина цієї системи безпеки. Наприклад, позбавлення непритаманних функцій, економічних, там, ви знаєте, наприклад, та ж прокуратура – теж там частини функцій. Це все наші зобов'язання не тільки перед ЄС, але і НАТО. Ми самі їх брали на себе. Але в частині військовій цей рівень взаємосумісності, інтероперабіліті, ну, він просто став просто більшим, ніж у багатьох інших країн. Ну, тому що нам прийшлося, нашим Збройним силам, прийшлося брати на озброєння все, що можна було, те, що дають. І ви подивіться, скільки навіть типів зразу там гаубиці. Почали тоді спочатку з гаубиць. Подивіться, скільки їх типів різних. Все озброєння, а літаки у нас. І F-16, і Міражі, і Грінпіни. Все разом. Тобто, це настільки освоєння озброєнь, що в деяких натівських країнах такої далеко немає. Тому тут не про військові аспекти. У нас не було проблем зустрітися в такому складі комітету. Ці зустрічі були просто не в Києві. Це в Києві перш за 8 років. А чому так сталося? Тому що вони проявили солідарність. Оцей сигнал очевидний Москві. Тобто, як сигнал канцлера Німеччини Мерца, який приїхав. Уявіть собі, в нього 3 числа – це День єднання Німеччини, національне свято, він приїжджає в Київ. Це ж спеціально зроблено, як і ця поїздка країн, представників країн НАТО. Це сигнал, що вони Україну не кинуть, Україну будуть підтримувати. Ми це знаємо. Ми просто говоримо, що іншу позицію займаємо, що ми не повинні чекати завершення війни, а потім вирішувати модель європейської безпеки. Росія так не дасть зробити. Це треба робити як результат війни. І так, власне, було після Другої світової, після Першої світової. Ви не можете просто сидіти чекати, десь ворог нападе, і тоді ми, значить, уже безпосередньо будемо там включатися в війну, а потім уже вирішимо далі. Ми переконуємо зараз, ну, офіційно, що треба робити більш рішучі кроки саме стосовно цієї агресії російської. А стосовно нашого двостороннього взаємодії, вона дуже глибока. Я вам скажу, невідомо, що ще й важливіше в НАТО, це оця от п'ята стаття, коли всі повторюють там зобов'язання війти в війну на боці однієї з країн НАТО, яку атакують. Ну, воно, по-перше, один раз було в 2001 році, і це, ну, США, там побігли всі підтримувати США, особливо в війні проти тероризму. Я вам скажу, Путін побіг перший там пропонувати свою допомогу тоді, як це не дивно. Ну, до речі, ви знаєте, що Росія також в свій час хотіла стати членом НАТО, Радянський Союз там розглядав. Тобто зараз це не те НАТО. НАТО зараз основне – це спільна оборона Європи, в першу чергу зараз конкретно від Росії. Це завдання. І в цьому завданні вони знають, що вони це без України не зможуть зробити, це очевидно. Не тільки тому, що ми вже в цьому, ну, задіяні, а в тому числі тому, що досвід, і дійсно, і досвід, який набутий кров'ю, і досвід військовий і технічний. У нас деякі стандарти, які ми пропонуємо, вони кращі, ніж натівські, вони далі йдуть. Тому це взаємодія, обсяг оцієї взаємодії, він може бути набагато глибший в інтеграції, чим навіть стаття там, використання статті. Але нам же важливо зрозуміти, не, я от хочу сказати одну річ, яку не дуже розуміють, коли кажуть, чи треба нам НАТО, чи не треба. НАТО – це не тільки про військовий оборонний союз. Це НАТО – це спільна, якби, спільний простір. І якщо з Європейським Союзом він поки що спільний, розглядається економічно, там, політично, то НАТО – це спільний безпековий простір. Не будете ви разом з НАТО в Європі на сьогодні, я не знаю, що буде в майбутньому, ви не отримуєте ні ядерного щита від країни, які мають, чи Британія, чи Франція. Ви не отримуєте ні підтримки, яку ми бачили на початку вторгнення, не було підтримки. А якби ми вже були частиною цього, уже на той час, то ще велике питання, чи поліз би Путін. Ми це пропонували в 2008 році, членство в НАТО. Тобто, і це було дуже близько. До речі, це було давно, за давніх часів. Ця стратегія давно вже в, ну, Україною, найкращі уми України, аналітики, проаналізували. Україна не потягне сама самооборону. Це дуже дорого. Подивіться, що зараз. Нас фінансують ззовні. Ми даємо з бюджету, ну, говоримо, але за озброєння звідки ми отримаємо? Ми б його купили на такі суми, на 100 мільярдів в рік, там, чи на 42 озброєння. Ми не купили б його. Тому про що ми говоримо? Треба нам бути разом. А з ким бути разом? З найсильнішим оборонним союзом в Європі. Чому туди Фінляндія і Швеція, забувши про свої всі десятиліття нейтралітету, чи навіть сотні років, вони зразу пішли туди. Вони все розуміють прекрасно. Зараз дорого. Зараз небезпечно одному залишатись. А Україна щось знову починає обговорювати. Мене дуже дивує ці коливання. Ніхто не говорить про те, що це простий момент. Що от завтра сказали, заявку ж ми подали. Да, це ж вже. Ми свої кроки зробили. Тепер очевидно, що ми маємо просто працювати, поглиблювати взаємодію і мати результат від цієї співпраці. Оце, що і відбувається. Тому мені завжди дивно, коли люди, які обговорювали ще 10 років назад це питання і говорили, що це дійсно наш шлях, бо ми не потягнемо таку оплату, у нас немає стільки людських ресурсів, ну, ви ж бачите, навіть в такому співвідношенні дуже складно. Росія на цей рік визначила на наступний 205 мільярдів на війну, доларів, еквівалент. Три країни НАТО визначили на військовий бюджет на наступний рік, це Британія, Франція, Німеччина, 300 мільярдів доларів. А всі разом вони мають 10 разів більший бюджет. Ну про що ми говоримо? Тобто нам одним залишатись чи бути разом? З ким бути тепер разом? Іншого немає оборонного союзу в Європі. І ООН не виконує свою функцію Рада безпеки. У нас просто немає зараз вибору. А нейтралітет знову, це, ну, дивіться, це вже фахівці давно провели дослідження. Я ще раз нагадаю, це те, що всунуло нам КДБ, СРСР і спецслужби Росії. Є цьому докази. Значить, ті, хто далі будуть качати цю тему, вибачте, качати, це російська агентура. Глибоко, якщо чесно вже казати. Це або корисні ідіоти, або російська агентура, глибоко вкорінена в Україні. Ми цю дискусію в Україні, в тому числі в державних кабінетах, вже давно провели. Уже всі явки, паролі, все вскрито давно. Тому не вилазьте, будь ласка, своїми оцими дурними ініціативами, бо вас будуть називати консервами, а я не хочу повторювати це. Я вважаю, що дискусія має право на існування, тільки не дискусія, яка повторюється п'ятий раз і ні до чого не призводить. Кожний раз повторюється, як Росія тисне, щоб це перший раз у нас. Тому для мене це все очевидно. Це не питання, яке потребує вже дискусії. Фахівці українські вже давно визначили, що потребує дискусії, звідки ми будемо мати кошти після війни на безпеку, що потребує дискусії, чи нам зайняти нішу постачальника навчених військових кадрів, і в яких обсягах? Чи все-таки нам говорити про спільні рівні дії всередині НАТО? Не сумнівайтесь, після перемоги НАТО перший скаже, що перемогу здійснили українці разом з нами, і зразу Україна буде почесно там прийнята. Але поки ми не бачимо, відверто кажучи, такої перемоги з капітуляцією. Тому вони і побоюються. Є ядерна країна, у них є природній страх. Вони побоюються, що їх населення не піде захищати країни. Ми ж це все бачимо. Але розвідка і оборонні структури цих країн вже готуються до війни з Росією. Так що є об'єктивні історичні процеси, які, ну, просто їх не можна уникнути. Путін цю скриньку Пандори відкрив, а я вам більше скажу, він, ну, пішов, втягнув війну сюди, можливо, цього і не було би, але всі компромісні пропозиції НАТО завершились. Тепер два варіанти є. Або НАТО стикається з прямою такою прямою загрозою і дає відсіч, і тоді НАТО далі розвивається, Україна член НАТО, або НАТО зараз в цій війні просто, воно просто розпадеться. Ви побачите, якщо НАТО не зіграє правильну роль в цій війні як організація, її не буде. І тоді для України стане інше зовсім питання.
0: От ми бачили, до речі, серед тих інцидентів, які вже вказують на те, що НАТО може вступити в прямий конфлікт з Росією, ми побачили те, що відбувалося на території, на кордоні Білорусі та Латвії. Так, от міністр внутрішніх справ Латвії про це звітував. Там, значить, якісь незрозумілі люди в масках, озброєні, так, вони вели чи 20, чи, ну, певну кількість мігрантів, значить, через кордон. Більше того, вони з військовими латвійськими на кордоні почали сутичку, потім вони там вкрали якісь камери і так далі, але вони зайшли назад на територію Білорусі. Ми розуміємо, що це, ну, очевидно, промацування того, як же Латвія відповість, у них там нещодавно вибори були, і, в принципі, ну, як країна НАТО, так, ну, поки що бачимо дуже кволу історію. Але, знаєте, я от дуже коротко хочу, не те, що дуже коротко, але в нас не дуже багато часу, ви дійсно згадали важливий такий візит Фрідріха Мерца, канцлера Німеччини. Він 4 жовтня був тут, в Києві. Знаєте, на що я звернув увагу? Навіть не на те, що от він привіз 1,3 мільярди євро, які мають допомогти Україні пережити зиму. Там йшлося також про те, що навіть в Німеччині розробляються засоби боротьби з реактивними шахедами. Я більше звернув увагу на те, що росіяни не припиняли обстріли. Ну, тобто ми говоримо про канцлера Німеччини, Київ при цьому обстрілюється шахедами, навіть один з мостів було атаковано. Ну, не буду питати, про що це говорить, запитаю по-іншому. Чи ми можемо собі все-таки уявити, що європейці займуть якусь важливу роль в тому, що відбувається між Україною та Росією? Я маю на увазі за переговорним столом, чи Кремль цього не допустить? Який ваш прогноз?
1: Ну, тут два питання. Сам візит. Німеччина зробила колосальні кроки і зміни в своїй позиції стосовно навіть війни. От ви пам'ятаєте, колись розповідали перші дні, там зустрічі, що говорилось в офіційних кабінетах, і тепер зовсім інше. До речі, я вважаю, що багато в чому цьому сприяє реальна оцінка ситуації, адже колишній посол Німеччини в Україні пан Єгер, він зараз очолює німецьку розвідку БНД. Тобто він-то знає прекрасно. І одним з результатів, я хочу привітати їх, це резонансна подія. Ви чули, що колишній очільник БНД, це взагалі таке буває дуже рідко, він був заарештований і звинувачений в роботі на іншу країну. Ми ж розуміємо, що таке на іншу країну. Хоч там називалось, не хочу, значить, розкручувати це. Називалась преса Азербайджан, але ми розуміємо, що за цим стоїть. Це ще буде розслідування. Уявіть собі, наскільки вони глибоко вкорінились навіть у німецькій розвідці. І зараз вони чистять це в себе, міняють свої конкретні дії, вони стали більш активними. Канцлер Німеччини, попри непопулярність, насправді, дуже багато зараз популістських таких речей, різних правих партій, які спираються на популістські заяви і настрої населення, але ХДС, ХСС не міняє позиції. І це дуже правильна лінія. Навіть вони готові, бачать, популярність там падає, рейтинги падають. Але канцлер Німеччини сказав, рейтинги рейтингами, але допустити катастрофи також неможливо. Це по Німеччині. Тому Німеччина, яка має величезну економіку і можливість фінансування безпеки, це точно наш зараз має бути партнер не на рівні, знаєте, там США перший, далі там Європа. Уже треба думати, що європейські країни, принаймні разом, Німеччина, Франція і Британія, це наш ключова тройка, не США. От дивно звучить, да, я вважав завжди, що без США цього не зробиш, і так і вважаю, що, на жаль, не зробиш повністю, але США самі усуваються, і ця тенденція, вона точно буде продовжуватись, хоча може бути дещо змінена після президентських виборів 28-го року, але ми не знаємо, чим це закінчиться. Тому Європа зараз, як на мене, має зайняти зовсім іншу роль взяти. Але проблема полягає в тому, що для цього вони пробують знайти прямий вихід на Путіна, на Москву, свої лінії обміну інформації. А Путін в Москві сприймає такі кроки Німеччини, в тому числі, чи Франції, як слабкість. І тут глухий кут, тому що він з Трампом, він розуміє, як говорити з Віткофом Кушнером про гроші, там, про якісь контракти, а тут говорять вони про безпеку і майбутнє Європи, а Путін до такої дискусії їх допускати не хоче, тому що він зневажає Європу, він вважає, що Європа якраз буде якраз об'єктом для всіх сильних. А наш інтерес – це сильна Європа, яка є рівним полюсом в світі на майбутнього, де, очевидно, залишиться США, Пекін, КНР, і це Брюссель, умовно, це Європа. Не тільки Європейський Союз, але і Європа об'єднана в безпековий блок. Там і Британія всередині знаходиться. Врешті-решт, всі країни оці Європи, вони стануть членами єдиного блоку. Блок чи організація, я не сумніваюся в цьому.
0: Пане Валерію, я вам дуже дякую за вашу аналітику. На жаль, маю вас перебити і вибачаюся. Маємо виходити на новини, тут у нас трошки раніше ми маємо це зробити. Дуже вдячний вам за вашу аналітику. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Валерій Чалий, український дипломат, голова правління Українського кризового медіа-центру, посол України у США у 2015-2019 роках, був з нами в прямому ефірі. Ще раз дякую вам. Далі в нас будуть новини. Після новин мої колеги продовжать цей ефір.
2: Ви слухаєте Радіо НВ.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Уся справа в Гітлері. Що робити Німеччині з AFD після їхньої перемоги? Автор Тімоті Гартон Еш. Британський історик, журналіст і письменник. Ультраправі націоналістичні популістські партії сьогодні повсюдно здобувають політичну вагу – від Вашингтона до Варшави. Тож, чому варто так непокоїтися через регіональну перемогу однієї із таких партій, як альтернатива для Німеччини – AFD? Бо це Німеччина, майже інстинктивно відповість чимало людей в усьому світі. Але це твердження, бо це Німеччина, варто розібрати на складники, наче часточки апельсина. Так, усе це пов'язано із Адольфом Гітлером, двома диктатурами – нацистською до 1945 року та комуністичною в НДР до 1989-го і двома світовими війнами. І справді, від риторики, яку використовують у AFD, у кожного, хто знайомий із мовою нацистської пропаганди, по спині пробігає холодок. Є ще один фактор. Німеччина – центральна держава Європи. Співголова AFD на федеральному рівні Аліса Вайдель заявляє, що після приходу її партії до влади за підсумками федеральних виборів, призначених на 2029 рік, Німеччина відмовиться від євро та вийде із шенгенської зони вільного пересування. Що тоді залишиться від Європейського Союзу? Видатний німецький ліберальний мислитель і соціолог Ральф Дерндорф, який помер у 2009 році, не раз казав мені, що зможе з упевненістю судити про стійкість німецької демократії лише тоді, коли вона витримає випробування серйозною економічною кризою. Схоже, зараз країна близька до цього. Мабуть, найцікавіша складова формули «бо це Німеччина» пов'язана із останнім пунктом. Уся конституційна, політична та освітня система Федеративної Республіки побудована так, щоб не допустити повторення чогось подібного до краху Веймарської Республіки та установлення диктатури Гітлера у 1933 році. Федеративна Республіка має бути демократією, здатною захистити себе. Тому питання про те, як Німеччина захищатиме свою демократію, має значення не лише для Європи, а й для усього світу. З-поміж усіх варіантів, які зараз гарячково обговорюють у Берліні, найбільш переконливою мені видається така формула. AFD не варто забороняти, але її вітати її чи йти на зближення із нею теж не слід. Натомість її необхідно стримувати за допомогою правових інструментів і протистояти їй політично. Конституція Німеччини передбачає заборону політичних партій, які діють усупереч її основоположним ліберально-демократичним принципам. Низка впливових німецьких політиків уже закликала звернутися до Конституційного суду із вимогою заборонити AFD або принаймні її найбільш радикальні осередки на цій підставі. Однак зараз уже запізно. AFD перетворилася на вагому політичну силу у Бундестазі після успіху на парламентських виборах 2017 року, досягнутого на тлі міграційної кризи, і, подібно до британської партії Reform UK, виходить на перше місце у загальнонаціональних опитуваннях громадської думки. Раптово заявити такій великій кількості громадян «вам не можна голосувати за партію, яку ви підтримуєте», означало б, само собою, зазіхнути на демократію. Але демократія – це не тиранія більшості у дусі «народ сказав своє слово, рубайте голову». Йдеться про ліберальну демократію, а це означає, що результати будь-якого народного голосування обмежені верховенством права, правами людини і меншин, а також інститутами плюралізму, які не дозволяють більшості диктувати свою абсолютну волю. Реальні загрози для німецької демократії сьогодні нагадують радше не Веймар 1933 року, а Будапешт 2010, коли до влади прийшов Віктор Орбан, а також Вашингтон 2025. Кажуть, що ці місцеві міні-Трампи з AFD вже негласно вивчають адміністративні та виконавчі механізми у дусі Трампа, які вони могли б застосувати для зміцнення власної влади. І Федеративна Республіка Німеччина має не лише право і силу, а й прямий обов'язок їх зупинити. Стаття 37 Конституції, що дозволяє федеральній владі припиняти неконституційні дії федеральних земель за 77-річну історію республіки, не застосовувалася жодного разу. Якщо, як це зараз видається ймовірним, AFD сформує уряд землі Саксонія-Ангельт, Федеральна влада повинна використовувати усі наявні у неї повноваження, включно зі статтею 37, скрізь, де це буде потрібно. Наприклад, вона має не допустити передачі чутливих розвідувальних даних про агресію Росії, яка зростає місцевому підрозділу Служби внутрішньої безпеки, який контролюватиметься проросійською AFD, а також забезпечити незалежність судів і прокуратури та нейтральність поліції і державних службовців. Я б додав, сюди є неприпустимість надмірної політизації сфери освіти та суспільного мовлення. Звісно, політики з AFD кричатимуть нечесно. Що ж, нехай так і буде. Якщо вони, як самі заявляють, прагнуть іншої республіки, то можуть їхати жити до Росії. Однак важливішою за ці правові і адміністративні обмеження є політична реакція. На протилежному від прихильників заборони партії Полюсі перебувають християнські демократи, які пропонують відмовитися від чинного Брандмауера і визнати політиків AFD частиною нормального політичного процесу. Їхній аргумент полягає у тому, що якщо дозволити їм узяти на себе відповідальність за управління федеральною землею, вони самі продемонструють свою внутрішню суперечливість, некомпетентність і відсутність реальних відповідей на політичні виклики. А діалог і спільна робота, зрештою, пом'якшить їхні погляди, як це, вочевидь, сталося із партією «Брати Італії» Джорджі Мелоні. Я і сам не раз ловив себе на тому, що схиляюся до таких аргументів. Однак дані, зібрані політологами, свідчать про те, що стратегія залучення AFD до політичного процесу із не меншою ймовірністю може надати додаткового імпульсу націоналістам. Ба більше, самі активісти AFD попереджають про небезпеку мелонізації – сценарій, за якого колись радикальні праві сили, приходячи до влади, згладжують гострі кути, відмовляються від радикальних поглядів і вбудовуються у наявні інститути управління. Тому християнським демократам не варто піддаватися спокусі загравати з AFD і йти з нею навіть на часткові компроміси. Замість того, щоб визначати сутність християнської демократії через те, проти чого вона виступає, наприклад, проти цієї ж AFD та ліворадикальної партії Ділінке, їм час чітко заявити, за що вони борються. Щоб вдихнути нове життя у соціальну ринкову економіку Німеччини, їм необхідно реалізувати усі пенсійні і податкові реформи та перетворення на ринку праці, узгоджені цього літа із партнерами із коаліції із СДПН, і навіть піти далі. Перед обличчям величезних зовнішніх викликів від російської агресії до американського та китайського штучного інтелекту, християнським демократам, які історично є європейською партією, варто сміливо виступати за рішення на загальноєвропейському рівні. Лише вони здатні надати окремим країнам континенту силу протистояти гігантам. Але окрім штучного інтелекту, Німеччині та її традиційним партіям відчайдушно бракує ЕІ – емоційного інтелекту. Запорука успіху Ульріха Зігмунта із AFD у землях Саксонія-Ангельт і Мекленбург, так само, як і Трампа чи британця Найджела Фараджа, полягає в особливому способі емоційного спілкування. «Я тут разом із вами, я вас чую і бачу, я поділяю ваш гнів, зі мною ви можете казати те, що справді думаєте, і бути собою, адже хоч я і мільйонер, у глибині душі я такий самий звичайний хлопець, як і ви. Тож вип'ємо по пиву і рушимо разом уперед до минулого, яке ми самі собі вигадали». Особливо цікаво перечитати сьогодні знакову статтю німецького політолога Карла Левенштайна 1937 року «Войовнича демократія» і виявити, що він прямо писав: «Демократія не здатна виробити емоційні формули, які могли б конкурувати з риторикою фашистських агітаторів – щуроловів». Звідси є акцент на конституційних обмеженнях. Однак у зміненому інформаційному середовищі, де особливо цінуються увага, драматизм і пристрасть, демократію не захистити лише системою правових заборон і раціональними політичними рішеннями. Демократам усюди необхідно навчитися конкурувати із нинішніми щуроловами, також і на емоційному полі. Для цього однаково важливими є постійна присутність у соціальних мережах і безпосередній контакт із людьми на місцях. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр і певною мірою британський політик Енді Бернем показали, як це можна робити. Тепер дуже багато залежатиме від того, чи вдасться німецьким політикам і насамперед християнським демократам довести, що і вони здатні на те саме. Автор – Тімоті Гартон Еш, британський історик, журналіст і письменник.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня. В ефірі Радіо НВ.

Слухай, здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті –

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Що дає спільна заява 50 країн в ООН із закликом до Росії припинити вогонь? Володимир Фесенко, політолог, директор Центру політичних досліджень Пента. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати. 23 вересня 50 країн та Європейський Союз зробили в ООН спільну заяву на підтримку України в ООН, в якій закликали Росію до припинення вогню. В заяві нагадується, що з березня 2025-го Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню. Ми закликаємо Росію нарешті зробити те саме. Це необхідний крок на шляху до конструктивної дипломатії та переговорів, що ведуть до миру, сказано у тексті заяви. З погляду класичних стандартів дипломатії і прояву партнерської солідарності з Україною все це правильно. Але давайте подивимось на це з погляду нинішньої переговорної ситуації і тактики переговорного процесу. Як це сприйматимуть у Кремлі? На жаль, це сприйматимуть як прояв слабкості. Точно так само вже давно сприймає чергові заклики Зеленського про готовність до зустрічі з Путіним. Мені здається, що Пєскову вже подобається коментувати ці заяви з відвертим сарказмом. Хтось каже, а нам байдуже, як це сприймають в Кремлі, теж нібито правильно, але тоді взагалі не варто робити закликів до Росії. Заклики до припинення війни або хоча б до припинення вогню мають лунати від посередників, від тих, хто ініціює мирні переговори, а не від сторони конфлікту. Ми при цьому можемо висловлювати готовність до переговорів. Саме таку тактику ми демонструємо в дискусії про так зване енергетичне перемир'я. Ми готові до переговорів, але не збираємось припиняти вогонь в односторонньому порядку і продовжуємо удари по російських НПЗ. Якщо одна сторона війни пропонує припинити бойові дії, то інша сторона війни починає вважати, що її противник слабне і не може продовжувати спротив. І що тоді він робитиме? Погоджуватись на переговори чи посилювати воєнний тиск? Запитання суто риторичне, і відповідь на нього з боку Росії ми бачимо кожен день. Це не означає, що потрібно відмовитись від ініціювання мирних переговорів, але робити це маємо не ми та наші союзники, а посередники або міжнародні організації. І ще одна важлива деталь щодо цієї заяви. Цю заяву не підтримали Сполучені Штати, хоча саме спільно із США в березні минулого року Україна погодилась на повне, негайне та безумовне припинення вогню, як перший крок для припинення війни. Це також не означає, що Сполучені Штати проти припинення вогню, хоча саме зараз, можливо, вони не вірять у повне припинення вогню між Росією та Україною. Їхній головний мотив – демонстрація нейтральної позиції, ролі посередника, а не партнера України. Нам навряд це подобається, але нічого нового в цій позиції немає. Це офіційна позиція Сполучених Штатів з лютого минулого року, і вона проявлялась неодноразово в ставленні до подібних документів. З цього не треба робити висновок, що Штати при Трампі проти України. Ні, вони не проти України, але і не за Україну. Нам не треба сваритися зі Сполученими Штатами, але й не варто сприймати Сполучені Штати як повноцінного партнера України, можливо, тимчасово. Однак активно співпрацювати зі США в переговорному процесі нам необхідно. Інших рушійних сил переговорного процесу про завершення російсько-української війни, крім Сполучених Штатів, на даний момент немає.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.

0: для довідки.
1: У мобільному застосунку Резерв Плюс можна сплатити штраф за неприбуття за повісткою. Для цього необхідно завантажити Резерв Плюс, перейти до розділу «Штрафи онлайн» і подати заяву про визнання порушення. Протягом 3 днів ТЦК має розглянути заяву та надіслати постанову. Після цього з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8,5 тисяч гривень, 50% від повної суми. На оплату є 20 днів. Якщо не уклалися у цей термін, доведеться заплатити повну суму – 17 тисяч гривень. А в разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме вже 34 тисячі гривень. Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до єдиного реєстру боржників. У Міністерстві оборони уточнили, що після оплати штрафу статус у розшуку знімається приблизно за 4 дні. Щоб побачити свій актуальний статус після сплати штрафу, оновіть військовий документ у Резерв Плюс.

0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Дональд Сі, ви готові? Експрес-аналіз виступу Путіна на Валдаї. Віктор Шлінчак, засновник, голова правління Інституту світової політики. Окрім традиційних і вже заїжджених фраз про першопричини війни Росії проти України, розширення НАТО, вигнаного з України Януковича і злобну Європу, яка хоче вбити Янгольську Росію, Путін описав, як він бачить майбутній світ. І це хоч щось нове з усього цього потоку старечої свідомості. Перше і головне, Путін фактично сказав: не чекайте швидкого повернення до якоїсь нормальності, конфлікти триватимуть, а світ увійшов у довгий період перебудови. Чому це важливо? Бо це означає, що Москва більше не продає світові ілюзію, що найближчим часом ми побачимо предметні мирні перемовини. Росія житиме в новій реальності, і це намагатись воювати і погрожувати або ні усіма видами зброї, включно з ядерною, бо рушниця може вистрілити. Сподіваюсь, у Вашингтоні це почули. Друге важливе. Путін знову говорить про кінець західної гегемонії, намагається представити Росію не як країну, яка просто воює із Заходом, а як один із центрів майбутньої системи. Тобто меседж такий: не треба домовлятись з Росією про Україну, треба домовлятись з Росією про те, яким буде подальше життя світу. Бо що? Якщо не будете домовлятись, дивись пункт 1, ми застосуємо всі наявні сили і засоби, аби примусити світ до визнання нас суб'єктами Великої безпекової угоди. Для мене тут нічого, правда, нового не було, бо я в своїх ефірах постійно кажу, що через війну в Україні Путін прагне домінування над слабкою Європою і не тільки, куди дотягнуться руки. Вперше, цей масштаб претензій був артикульований самим Путіним, тобто питання 20% Донецької області, які нібито стоять на заваді миру, це абсолютно оманливий міф у порівнянні з тим, що хоче Москва досягти глобально. Дональд Сі, ви готові? Третій момент. Путін знову говорить про реформу Організації Об'єднаних Націй та про більшу роль Азії, Африки та Латинської Америки. Тут можна, прости господи, з ним погодитись, що організація у цьому вигляді себе вичерпала, але є велике але. Москва хоче перегляду міжнародного порядку, не переглядаючи власного уявлення про право сильного. Тобто це заявка на проведення нової Ялти з Китаєм і Штатами, де в цій історії Європа неважко здогадатись. Цікаво, що думає про це Макрон, Мерц і прем'єр Британії. Ну і очевидно, всі у нас вслухались в те, а де тут Україна? Повторююсь, щодо нас майже нічого нового, жодного плану завершення війни, жодної нової тези про компроміс, жодної нової пропозиції. І це зрозуміло. Політтехнологи Путіна взагалі писали весь текст його виступу так, наче нас не існує в принципі. Бо воює ж він не з нами, бо ми ж, як каже Путін, управляємось Заходом. Тут хочеться сказати, якби ж то. І я дійсно переконаний, що в його розмовах іде більше торгів про своє місце за столом Трампа і Сі, аніж про те, що він планує по Україні. Питання, чи вони готові до цього і чи розуміють наслідки. Тобто в голові царя одне – де він, де схиляння голів перед російським нашестям і де визнання його як лідера світу. За це він зараз і воює, вбиваючи сотні тисяч життів. Чи не завелика ціна за велич бандита у підворітні?
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –

0: В ефірі Радіо НВ.
1: Уночі я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні.

Зараз буде база, вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

0: це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня.
1: Мертві щури всюди. Чи зможуть Трамп і Сі створити світ із хаосу? Фредерік Кемп, президент і головний виконавчий директор Atlantic Council. Насамперед, світові лідери мають визнати появу цих самих щурів і усвідомити глибокі загрози, які вони вирішують. Коли історикиня і професорка Маргарет Мікмаллан, авторка книжок «Париж 1919» та «Війна, що поклала край миру», висловлює вкрай суворе попередження про хаос, що наростає у світі, до її слів варто дослухатися. Мало хто ще так ґрунтовно досліджував прорахунки політиків, які призвели до однієї світової війни і завадили створити новий міжнародний порядок, здатний запобігти другій. Коли насувається буря, завжди можна помітити її ознаки, написала 82-річна Макмілан у своїй колонці для New York Times. Вітер може раптово вщухнути, море відступає далі, ніж зазвичай, небом пливуть смуги хмар. Це нагадує ситуацію з повоєнного роману Альберта Кам'ю «Чума». На вулицях алжирського міста Оран з'являються мертві щури, а мешканці починають хворіти. Та попри ці зловісні передвісники, більшість містян воліє не помічати того, що відбувається, і зрештою розплачується за це. Сьогодні навколо нас усюди мертві щури, пише Макмілан. Зазначаючи, що температура на планеті зростає, рівень державного боргу розвинених країн сягнув історичних максимумів, а стрімкий і майже нерегульований розвиток штучного інтелекту загрожує робочим місцям, безпеці і, згідно з найпохмурішими прогнозами, самому існуванню людства. Макмілан пише, ревізіоністські держави безкарно нехтують правила і нормами. Виборці роздратовані і непередбачувані. Повільна, виважена і за необхідності непублічна дипломатія, що будує довіру та взаєморозуміння, поступилася місцем показовому і напористому стилю, розрахованому радше на аудиторію TikTok або на суперечку на дитячому майданчику. Я прочитав цей потужний текст Макмілан після тижня в Нью-Йорку, де спостерігав за 81-ю сесією Генасамблеї ООН і стежив за самітом в Вашингтоні за участю президента США Дональда Трампа і лідера КНР Сі Цзіньпіна, двох найвпливовіших світових лідерів свого часу. Учасники обох зустрічей наче не помічали тих самих славнозвісних щурів, саме тоді, коли їх ставало дедалі більше. Тим часом війни у Європі та на Близькому Сході вже виходять за межі своїх регіонів. В обох конфліктах автократичні держави – Китай, Росія, Іран і Північна Корея – випробовують на міцність готовність Сполучених Штатів в тривалістю вже 80 років відстоювати свої інтереси разом із союзниками. Світ увійшов у початкову фазу ери інтелекту, рушійною силою якої є штучний інтелект, здатний багаторазово посилити як найкращі, так і найгірші риси людської природи. І все ж досі не було докладено серйозних міжнародних зусиль для встановлення правил і обмежень щодо цієї технології, яка стрімко розвивається. Сесія Генеральної асамблеї ООН, що відбулася минулого тижня, виконала необхідне, але вкрай обмежене завдання. Особливо з огляду на гостроту моменту. Навіть коли у світі вирують приблизно 65 міждержавних і внутрішніх конфліктів, рекордний показник із 1946 року, за даними Інституту дослідження проблем миру в Осло, Генасамблея ООН лишається майданчиком для діалогу між противниками і союзниками. Те, що лідери досі здатні відкрито називати загрози своїм іменами – це плюс. Але той факт, що вони не спроможні запропонувати ані спільної стратегії, ані, бодай, дієвого механізму для припинення воєн в Україні та навколо Ірану, чи для врегулювання технологій, ризики яких не знають кордонів – це безумовний мінус. Саміт Трампа і Сі дав конкретніші, хоча й точковіші результати. Лідери домовилися покращити тарифні умови для певних категорій товарів, змінити торговельні інвестиційні зв'язки, а також налагодити ефективніший обмін інформацією між урядами обох країн в разі виникнення інцидентів, пов'язаних зі штучним інтелектом. Це необхідні і корисні кроки. Однак сторони майже не просунулися в регулюванні розбіжностей, що небезпечно їх розділяють, насамперед пов'язаних із Тайванем, і не почали серйозного діалогу щодо ролі кожної з країн в українській та іранській кризах і можливих шляхах їх вирішення. Два лідери продемонстрували, що здатні провести зустріч на найвищому рівні, а до кінця року в них заплановано ще дві. Проте вони поки що не довели, що здатні серйозно взятися за глобальний безлад, на який більше, ніж будь-які інші дві людини на планеті, вони можуть вплинути. Це рівносильно невиконанню свого обов'язку, а головним постражданим в результаті виявляється все людство, написав минулими вихідними The Economist. Перелік нагальних глобальних криз і загроз довгий. Війни в Україні, Судані, Ірані, Ірані та інших регіонах забирають життя і дестабілізують енергетичні та продовольчі ринки. Щотижня з'являються нові повідомлення про те, як агенти штучного інтелекту виходять з-під контролю своїх творців і з граями блукають цифровими мережами. Видання The Economist підсумовує, зважаючи на безпрецедентну концентрацію влади в руках обох лідерів, Трамп і Сі могли б узгодити низку конкретних глобальних ініціатив щодо стабілізації світової системи і дати відповідні доручення своїм підлеглим. Але ми поки що нескінченно далекі від цього. Китай часів Сі Цзіньпіна виходить із того, що кожен новий місяць політичного хаосу в Штатах грає на руку Пекіну. Це послаблює долар, підриває американські союзи і втягує Збройні сили США в конфлікти, що відволікають ресурси, які могли бути спрямовані на протистояння Китаю. Тим часом Америка Трампа відмахується від побоювань щодо майбутнього світового порядку та відносин із союзниками, уважаючи їх за справу кабінетних експертів і зосереджується на культурних війнах, проміжних виборах і наступному президентському виборчому циклі. Але нова реальність настала з разючою швидкістю, застерігає Макмілан. Світовий порядок, що зберігався протягом більшої частини нашого життя, почав руйнуватися, коли ключові гравці надто розслабилися і повірили в власне благополуччя, а неприйнятну поведінку почали сприймати з надмірним потуранням і навіть часом із схваленням. Висновок Макмілан простий. Настав час почати трудомісткий процес створення чогось нового, того, що Сполучені Штати вже робили раніше, насамперед після Другої світової війни. Колишній державний секретар США Дін Ачесон, один із засновників Атлантичної ради, у своїй книжці описував це завдання як необхідність створити мир із хаосу після завершення воєн у Європі і Азії 1945 року. Щоб досягти чогось подібного сьогодні, світові лідери насамперед мають визнати появу щурів і усвідомити ті серйозні загрози, які вони віщують.
0: Це погляд постійного автора НВ на одну з найгарячіших тем дня –